Podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji i upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovanju.

0: 6000 osoba, većinom maloljetnika, osjećene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
1: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
5: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Štrkalj.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Na samom pragu listopada, s prvim burama, manje se priča o turizmu, a više o dnevno političkim pitanjima. Turista i dalje ima, dapače posezona ili zapravo i dalje prava sezona je dobra. Ona će i potrajati još mjesec dana, sve dok traje i ljetni red letenja. U današnjoj emisiji, koju danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, dotaknut ćemo se aktualnog pitanja iznajmljivanja privatnog smještaja, ali i Good Food festivala, sezone, sporta, kao i vrijednih nagrada i priznanja. Ipak za početak, jedna pjesma.

0: Kako smo ušli prema jeseni, tako se polako zahuktava i dnevno politička pitanja, a jedno od njih se itekako tiče turizma. Naime, dubrovački gradonačelnik i saborski zastupnik predložio je amandman po kojem se u više stambenih zgradama više neće moći iznajmljivati ili, kako bi mi u Dubrovniku rekli, afitavati stanove za jednokratne najmove. Pa stoga ćemo razgovarati s dubrovačkim gradonačelnikom Mato Frankovićem. Dobar dan i evo, predstavite nam ideju.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Vicko vama i vašim slušateljima. Dakle, prije svega moram istaknuti, još uvijek nisam podnio amandman, ali ću ga podnijeti. Naime, postoji nešto što je ustavna kategorija po pitanju ovlasti jedinica lokalne samouprave, a to je prostorni plan. Dosadašnji zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu je zapravo derogirao prostorni plan, a što su upravni sudovi više puta istaknuli kao činjenicu, a u konkretnom govorim o iznajmljivanju više stambenih zgradama. Naime, u više stambenih zgradama je moguće iznajmljivati ako su one prostornim planom definirane kao zgrade mješovite namjene, dakle poslovno-stambene zgrade. U tim slučajevima, u tim zgradama postoje apartmani, postoje stanovi, stanovi funkcioniraju kao stambeni prostor, apartmani funkcioniraju kao apartmanski prostor. I svatko onaj koji kupuje stan u takvom objektu ga kupuje s namjenom zapravo jednom ili drugom. Međutim, slijedom okolnosti različitih tumačenja, različitih tijela državne uprave, došlo je do toga da mi u Republici Hrvatskoj imamo enormnu pojavu zapravo apartmana koji su nastali u stambenim jedinicama, iako stambene jedinice nikad nisu namijenjene za kratkoročni najam. Sve to skupa je izazvalo određene probleme. Mi u gradu Dubrovniku imamo otprilike 7000 takvih jedinica, što istovremeno znači da su svih, odnosno veći broj od tih 7000 zapravo umanili mogućnost stanovanja i unatoč činjenici što se od 1993. do danas broj stanovnika i nije značajno promijenio na dolje ili gore u gradu Dubrovniku, on praktički je isti. Naši mladi zapravo ne mogu riješiti pitanje stanovanja u gradu Dubrovniku, a ne mogu ga riješiti isključivo zato što su stanovi koji su nekad bili stanovi postali apartmani. Tako imate zone poput Ploča iza grada, konkretno Zlatni potok, gdje su nekadašnje zgrade koje su građene sa namjenom stanovanja djelatnika hotelsko-turističkog poduzeća Dubrovnik postale zapravo isključivo apartmanske zgrade, iako prostornim planom i dalje one stoju kao zgrade stambenog življenja.
0: Evo, ali ako dotaknimo se na sekundu upravo Zlatnog potoka, Zlatni potok ipak ima tu atraktivnost, pogled na grad, pogled na Lokrum. Međutim, ovo što ste spomenuli se događa i u dijelovima grada koji su do sada bi se smatrali neatraktivnima, poput dijelova Gruža, recimo konkretno gore Neboderi, pa sve i do Mokošice, dakle isključivo stambena naselja koja polako postaju turistički dio.
1: Tako je, dakle jednostavno korak po korak gubimo grad. Gubimo grad na uštrb zapravo činjenice da se komercijalizacija približila ili ušla u svaku stambenu zgradu. Dakle, stambene zgrade više nisu stambene zgrade. I sada vidimo pojedine udruge pod krinkom zaštite malih iznajmljivača, a sve su samo nisu mali iznajmljivači, su toliko agresivni, toliko uvrijedljivi, počevši od predsjednice te udruge koja ne znam kojim sve imenima mene naziva gradonačelnika Zagreba ili bilo koga ko se usprotivi ideji činjenice da nešto što je namijenjeno stanovanju je namijenjeno stanovanju i točka. Dakle, iza toga više nema. Dakle, ako je zgrada izgrađena za stanovanje, vi koji ste kupili u toj zgradi stan, kupili ste stan namijenjen stanovanju, a ne kratkoročno najmu. To što vam je neki drugi zakon omogućio da to radite, ali vam je omogućio protuzakonito, jer da idemo na kategoriju ustavnosti odluke, vjerujte mi da je lex specialis zakon je zapravo prostorni plan jedinice lokalne samouprave jasno definirao što je, kako, gdje moguće. Dakle, vi ste na jedan prijetvoran način došli do toga da u stambenim zgradama iznajmljujete, odnosno da ih koristite kao apartmane. To jednostavno, tome treba stati na kraj i reći dosta. A ta priča koju oni pokušavaju širiti, da je to povlađivanje hotelskom lobiju i tako dalje, u gradu Dubrovniku od ukupnog broja kreveta koji se iznajmljuje, samo 25% otpada na hotelske krevete. Sve drugo su apartmani. Sve drugo.
0: Evo još samo jednu stvar pa da zaključim ovu temu. Stambeno pitanje je broj jedan pitanje u čitavoj Hrvatskoj i prošle godine smo radili sa stručnjacima jednu analizu da otprilike jedan stan u iznajmljivanju u Dubrovniku donese godišnje oko 10.000 eura. S obzirom na novu poreznu politiku, koliko se ide na duži najam, dakle koliko se radi, ne radi o turističkom najmu, nego najmu neke obitelji na duže vrijeme, sa svim porezima, svime, više vam se isplati tako to iznajmiti nego se baviti turizmom. Ipak, ni takva mjera ljude, čini se, nije navela da se okrenu upravo tome.
1: Pa zato što se više ne isplati. Naime, mi kad uzmemo cjelokupnu poreznu politiku, ponovno se nije napravilo ono što se trebalo napraviti. Dakle, da se plaćaju adekvatni porezi za bavljenje gospodarskom djelatnošću. Naime, i dalje je jeftinije baviti se kratkoročnim najmom nego se baviti dugoročnim najmom. Dugoročni najam, ja, imate probleme, pa ovo, pa ono, dakle, oni nalaze sve moguće cake da izbjegnu zapravo to, i kratkoročni najam je isplativ, porezno je najjeftiniji u Republici Hrvatskoj, dakle nema jeftinijeg poreznog tretmana ne od kratkoročnog najma, i zapravo se tu šalju loše poruke. A vi vidite kako zapravo, obzirom da u Republici Hrvatskoj sad imamo iznimno velik broj iznajmljivača kratkoročnog najma, niko im se ne želi zamjeriti, jer se ljudi jednostavno, ja pretpostavljam, jednog značajnog dijela politike, gledaju to kroz glasove. Ja to ne gledam kroz glasove, ja gledam kroz zdrav razum. Dakle, svaka gospodarska djelatnost je gospodarska djelatnost i ne može porez na prehrambene proizvode biti skuplji od poreza na kratkoročni najam. Nažalost, to tako sada jest.
0: Mi ćemo svakako nastaviti pratiti ovu temu. Bio nam Ivo Dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Hvala na razgovoru i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: Kako protječe sezona, naša je Francesca Tevšić otkrila je gradska pročelnica za turizam i šport, Ana Hrnić.
1: Vjerujem da mnoge zanima kakva nam je sezona, kakvi su dosadašnji podaci, što očekujemo dalje. S nama je pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport, Ana Hrnić, koja će s nama podijeliti te podatke. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepo. Dobro vas našla. Evo, sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju, evo, zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan na razini godine. Stabilno, dakle, 1% više noćenja nego lani za sada. Vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad. Ali kažem, evo, za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačanje brojki, dakle, u periodima pred i podsezone.
1: Da, naravno, za nas je najvažniji onaj dio zapravo koji se odnosi na ljetni red letenja, jer smo izrazito avio destinacija.
2: Tako je, to nam je već svima jako dobro poznato i evo, izvrsno smo povezani i ove kao i prijašnjih godina. Ljetni red letenja je još uvijek, jeli, aktivan. Zima dolazi, tada se značajno smanjuje i naravno i brojke same padaju, ali ono što je ohrabrujuće je da svake godine ipak i taj ljetni red letenja doživljava određene korekcije u smislu produljenja. Svake godine aviokompanije se više i više produljuju zapravo taj ljetni period, tako da evo i sada imamo već nekakve najave za produljenje tijekom 11. mjeseca, pa čak i nešto malo u prvom, tako da evo nadamo se da ćemo ipak puno manjem obujmu naravno, ali biti povezani kvalitetno i tijekom ovih zimskih mjeseci.
1: Iako se već ozbiljno radi na pripremama za programe koji su dio adventa u gradu, mi ćemo sada govoriti o jednom festivalu koji je tradicionalno u listopadu, a važno je spomenuti Dubrovačku trpezu kao jednu krunu tog Good Food festivala koja ima humanitarni karakter.
2: Tako je, to je već jedna, ja bih rekla, lijepa tradicija, dakle, koja je posebno draga, mislim, našim domaćima, ali naravno i svim gostima koji se tu nađu. Trpeza i ove godine 11 sati na Stradunu, već od 9 sati počinje prodaja kupona, koji su i ove godine cijena ista kao lani, 8 euro za hranu, 4 euro za piće. Bit će raspodijeljeni na 5 punktova diljem Straduna. U 11 sati nastup Lepe kaše ispred Crkve Svetog Vlaha. Tako, evo, pozivamo, naravno, sve naše sugrađane da nam se pridruže. Kao i svake godine, naravno, trpeza ima jednu snažnu humanitarnu notu, tako je ove godine sav prihod namijenjen za dvije udruge, udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, za sve oni koji neće biti u mogućnosti eventualno prisustvovati na Stradunu, bit će moguće i uplatiti putem QR kodova koji će se nalaziti na plakatima ili direktno na račun udruge.
0: A upravo o nadolazećem Good Food festivalu Francesca razgovarala i sa Idom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice.
3: A što se tiče Good Food festivala, tako je, dakle, 13. izdanje ove godine od 5. do 18. listopada, kao i prethodnih godina, i ove godine su se tu uključili Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka, Konavle i Cavtat sa svojim sudjelovanjem u dvotjednom tjednu restorana, dakle, promotivnim ponudama u dubrovačkim restoranima. Tu su kao i svake godine gostujući poznati šefovi i tematske večere, naravno radionice, pub kvizevi, fudrovanje, koje bi isto tako izdvojila, koje ove godine će imati program svaku noć sa DJ-evima, poznatim hrvatskim bendovima, dakle od TBF-a, bit će tu i tribute band Zdravka Čolića i ostali, sa prigodnom ponudom hrane. Naravno, kao kruna festivala i ove godine tu je Dubrovačka trpeza, kao što Ana i najavila.
1: Možda tu možemo, budući da nas slušaju diljem Hrvatske, objasniti što je to uopće Dubrovačka trpeza. Trpeza bi bila stol za kojim se jede, koji se, evo, u ovom slučaju prostire duž Straduna.
3: Tako je, pa evo moram reći da prvo je to jako popularno među našim sugrađanima, ali naravno i svim posjetiteljima koji se zateknu taj dan u gradu ili na jednodnevnom izletu ili na nekakvom duljem boravku. Riječ je, dakle, o dugom stolu preko Straduna na kojem sudjeluju brojni dubrovački ugostitelji, hotelske kuće koji dakle doniraju svoje poslastice, hranu, tradicionalne neke pripravke, sve što su napravili za taj dan. Evo kao što Ana rekla, humanitarna nota je tu, znači prije toga imaju mogućnost svi vidjeti, malo prošetati oko stolova, da izaberu i uzmu neku postu gdje će uletiti i uzeti ono što im se najviše sviđa. Evo pozivamo ove godine naravno ponovno svih da dođu na stradu, nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi.
1: I vjerojatno nikad nisu vidjeli stol s hranom koji se brže isprazni.
3: Ne, ali moram također pohvaliti stvarno sve naše ugostitelje koji sudjeluju, jer oni se stvarno jako potrude i pripreme te trpeze da budu i na fotografijama najbolje, a ukusnije još više.
1: I samo za kraj, vrlo atraktivno također, a imamo promjene datuma, festival LumiArt.
3: Tako je, festival svjetlosti, evo nažalost neće se moći održati u prvotno navedenom datumu koji je bio krajem listopada, tako da ove godine na Stradunu Lumiar će se održati od 16. do 18. listopada, ali o svim detaljima ćemo uskoro obavijestiti javnost.
1: Hvala, bila je to Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.

0: Dodjeljene su nagrade, odnosno zlatne kune, najuspješnijim gospodarstvenicima županije. Hotel Apat tako je povodom tri uzastopne pobjede osvojio kristalnu kunu, a s vlasnikom hotela Hrvojem Brborom razgovarala je Darija Mikulandra Žanetić.
1: Meni je sad drago što u našem studiju mogu prije svega uputiti velike čestitke za jednu fantastičnu nagradu koja je dodijeljena hotelu Lapad. I u našem studiju je Hrvoje Brbora koji je direktor, inače i pripadnik obitelji Brbora koja je vlasnik hotela Lapad. Hrvoje, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i tebi i tvojim slušateljima.
1: Možda da pojasnimo da se radi o nagradi koju već 29 godina Županijska komora dodjeljuje, gospodarsko vijeće najboljima, što veća, što srednja, što mala poduzeća, a vi ste zadnje tri godine dobivali zlatnu kunu i zbog toga ste zaslužili ovu kristalnu koja se evo nije dodijelila sigurno više od 20 godina, ako ne ikad.
2: Pa evo, ja ne znam je li ikad dodijeljena, ali rekli su jučer da zadnjih 20 godina niko nije dobio, evo, da niko nije imao rezultat, da je tri godine zaredom bio. Nama je stvarno to drago da smo mi eto upravo ti i nadam se da će neko ponoviti taj rezultat, da nam baci rukavicu izazova. Mi pokušavamo zadržati što više domaćih ljudi. Evo, mi još uvijek nemamo radnika s Dalekog Istoka, znači evo, mislim da smo jedini hotel na Jadranu ove veličine, znači mi ipak imamo 100 zaposlenih ljudi, da nemamo, ja nemam ništa protiv stranih radnika, ali evo, mi se ipak smatramo da domaći ljudi su onaj pravi izbor i trudimo se, nije to jednostavno lako naći sve te ljude, ali evo, još uvijek uspijevamo i nadam se da ćemo uspjeti u tome i duže.
1: Kad je počinjala sezona, bilo je dosta turbulencija na globalnoj razini, tako da zaista je bilo, svi su čekali što će se dogoditi, u stvari hoće li sezona krenuti, dosta toga je last minute. Kako ste vi na kraju zadovoljni? Kako se sve posložilo i jesmo li došli na svoje?
2: Iskreno, mi smo zadovoljni s obzirom na situaciju koja je bila, znači na početku, znate da su bile same one najave, neće biti goriva za avione, neće avioni letiti, imamo još mjesec dana to, znate kako mediji malo pumpaju, ali svejedno, strah je postojao, tako da jednostavno bili smo spremni jer preživili smo pandemiju, vidjeli smo kako je to izgledalo tad kad jednostavno godinu dvije dana nemate uopće posla. Tako da bili smo oprezni, ali na kraju sezona ispala u razini, ajmo reći, lanjskih brojeva, tako da moramo biti apsolutno zadovoljni s njom.
1: Jesu li vam se promijenila tržišta koja su recimo na broju 1, 2 i 3 u odnosu na neke prošle godine, ili se promijenio taj omjer?
2: Nije se promijenio, znači nama su tradicionalni Englezi gosti broj 1 u hotelu, kao što su i u gradu. Oni su nekakvih 40%, nakon toga slijede Amerikanci, oni rastu zadnje 2-3 godine, to znate da imamo te direktne letove koje nam utječu na to da oni rastu. E sad, jedan trend koji uočavamo, to je povećanje broja Poljaka, koji se vidi u gradu i recimo kod nas u hotelu, tako da to je recimo jedan rast, ali to je, znači, imamo nekakve nove dodatne avionske linije, a i Poljaci sve bolje gospodarski stoje, tako da mogu putovati sve više njih, a ima ih puno, ima ih 40 milijuna, tako da je to jedno tržište koje raste.
1: Što nam je sa Njemcima, Francuzima?
2: Pa Njemci i Francuzi su u gradu, ima ih uvijek, oni su tradicionalni, drže se nekakvih svojih brojeva, tako da Englezi su na broj jedan, znači oni, mi svi gledamo da nam ne padnu Englezi, Amerikanci na rastu, što je apsolutno dobro, jer su to jedni gosti koji ipak dolaze s malo većim budžetom, tako da su ajmo reći, dobri potrošači.
1: Evo, nekako smo zakoračili, rekli bi, u podsezonu, iako kad gledate po Dubrovniku kako izgledaju prometnice i ulazi u grad, čini vam se kao da smo u srcu ljeta. Je li vi osjećate da ipak malo krenula već podsezona prema broju posjetitelja?
2: Pa osjeća se jednostavno, vidite vi to u strukturi gostiju, znači jednostavno u osmom mjesecu, jednostavno taj tip gosti su drugačiji nego u podsezoni. Ali mi smo, što se tiče toga popunjenosti gostiju, to je i dalje isto. Evo, neki dan je jedan gost rekao, ja sam došao u 9. mjesecu da izbjegnem gužvu, ali i dalje je gužva. Tako da evo. Znači da, znate kakav je Dubrovnik, dok ima letova, bit će i gostiju, to je znači kraj 10. mjeseca, do kraja 10. mi bilježimo, stvarno bit će dobra popunjenost, ne samo nas, nego svih ostalih kolega, tako da, evo, do početka 11. je nekakva dobra popunjenost, mi ostajemo raditi do 20.11. međutim, taj 11. je već, imamo neke grupe, imamo nešto, ali to je već malo manje čim ti letovi se malo, ajmo reći, kad počne zimski red letenja.
1: Je li već ima nekih najava za sljedeću ili nam se stvarno promijenilo i vrijeme i način kako turisti bukiraju? Je li sve postalo last minute ili ipak možemo nešto?
2: A ima, i dalje imate vi dio rezervacija koje idu, ali recimo da se stvari mijenjaju se. Znači, jer jednostavno vi ste prije imali jednog Engleza klasičnog koji bi nakon Božića počeo razmišljati o svom godišnjem odmoru. I on bi znao kroz prvi mjesec bi gledao gdje će ići, ne odabere Dubrovnik, odabere na primjer naš hotel, on odabere i reče i rezervira tu prvo mjesto i vi imate tu rezervaciju do za 7. mjeseca i vi nemate to više, ajmo reći, nije bilo više straha, znali ste da taj gost dolazi, osim ako se naravno nešto ne dogodi. A sad se događa to da recimo on 7 dana prije pita ChatGPT, oprosti, ja sam rezervirao hotel Apat po 250 eura, imaš mi nešto drugo za ponuditi. Onda reče ChatGPT, trenutno imaš hotel taj po 190 eura. I on jednostavno otkaže i bukira drugi hotel. Znači, te stvari se događaju, danas ih ima više nego ikad. Znači, jesmo imali isti broj noćenja, ali toliko novih rezervacija, toliko otkazivanja nikad nije bilo. Znači, jednostavno to se evo događa, to su nekakvi novi trendovi, idemo prema tome i moramo se tome prilagođavati. Eto.
1: Hvala na ovom dolasku, na gostovanju. Želim vam puno uspjeha, dobru sezonu ovu do kraja i još bolju sljedeću.
2: Nadamo se evo svima, cijelom gradu i cijelom Hrvatskoj, evo, pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Dodjela zlatnih kuna bila je idealan trenutak za razgovor s predsjednicom Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Nikolinom Trojić, s kojim je razgovarala draga Francesca Tevšić.
1: Uz dodjelu priznanja najboljima imamo priliku razgovarati i o tome kako nam protječe sezona, s obzirom na to da su bile određene bojazni prije samog početka, zapravo možemo iskazati i određeno zadovoljstvo, fizički pokazatelji su dobri. Što možete reći o tome?
2: Jesu, evo, Bogu hvala, na kraju je zaista izašlo sve na dobro. Pokazatelji, kao što ste i rekli, su bolji čak nego i lani, posebice možemo iskazati zadovoljstvo po sezonu, već bi 9. mjesec stavila u posezonu. Vidimo i 10. nam jako lijepo ide. Dakle, produljuje se ta sezona, ali kako smo krenuli, svi smo se pribojavali na što će to izaći. Strepili smo, hoće li biti gostiju, hoće li zbog ovih okolnosti, nesigurnosti prestati dolaziti, hoće li biti manji booking, posebice ako s tim povežemo i povećan broj kapaciteta smještajnih, postale strepnja, ako se i bude punilo, po kojim cijenama će se mora puniti, hoćemo li mora snižavati. Međutim, evo, kako smo više puta isticali, naše gospodarstvo što je iznimno žilavo, turistički djelatnici očito su već iskusni, jako dobro poznaju tržišne kretnje i reagiraju promptno. Ono što je u početku bio izazov, upravo ta cijena, jeli, kad vidite kalendare pune rupa, da li snižavati, da li nuditi akcije, na koji način reagirati, bilo je zaista pitanje i bio je veliki izazov. Međutim, rekla bih da smo se vrlo brzo prilagodili i snašli, nakon tih nekih početnih oklijevanja, već 6. mjesec je pokazao da će to biti lijepo, 7. mjesec sa par rupa, 8. također. Rekla bih, evo, možda jednu stvar koja nam se iz godine u godinu kontinuirano ponavlja. Te srpanjske kolovoške rupe bi u budućnosti mogle postati pravilo. S obzirom na ove promjene u temperaturama, vremenskim uvjetima, možemo očekivati pomalo da nam to srce sezone zapravo bude vrijeme kad će gosti izbjegavati dolaziti, jer normalno uvjeti su puno ugodniji i na jesen i na proljeće, pa evo, u tom smislu će se vjerojatno i turistički sadržaji, projekti i proizvodi morati prilagođavati takvim okolnostima.
1: Kada govorimo o prilagođavanju, ono što ste također ovdje spomenuli, a vrijedi ponoviti, vezano je i za upotrebu umjetne inteligencije, recimo kod gostiju, kod biranja destinacija, biranja gdje će ići kada dođu na lokaciju.
2: Pa da, evo, moram iznijeti jednu specifičnost koja se ove godine dogodila. Dakle, gosti su zaista koristili blagodati umjetne inteligencije i pratili su ponudu na dnevnoj razini, tako reći i unutar onog objekta kojim su već bili bukirali. Zbog politike mogućnosti store na 48 sati prije, oni su imali mogućnost da prate i akcije. Tako da određeni objekti, ako su vidjeli da imaju neke rupe u nekom razdoblju, oni su davali akcije. I onda isti oni gosti koji su bili bukirali prije toga bi stornirali po staroj cijeni, a bukirali po onoj novoj akcijskoj. Tako da je to, rekla bih, bilo hvatanje igre mačke i miša, gdje smo onda i mi kao tržište shvatili da zapravo treba vrlo oprezno sa takvim politikama ići i pratiti šta se događa. Jer naravno, kažem, umjetna inteligencija dovodi nas na neki novi, veći level igre i da sigurno treba pratiti i s ove druge strane ponude mogućnosti umjetne inteligencije. Ali važno je isto tako istaknuti da naša konkurencija se ponovno vraća. Nismo više kao nekada, ne možemo koristiti blagodati zatvorenog bliskoistočnog tržišta, pa se onda preljeva cijela potražnja na nas, pa uslijed povećane potražnje nam rastu cijene nerealno za naš smještaj. Dakle, ta zapravo situacija je davno završila. Mi smo sada u situaciji iznimne konkurentnosti na lokalnoj razini, gdje mi na domaćem terenu se borimo sa povećanim brojem smještajnih kapaciteta, gdje se moramo nadmetati, dakle, i sa domaćima i sa stranima, i u takvim okolnostima biti sve bolji, sve ekskluzivniji, sve dinamičniji, osmišljavati nove proizvode i davati više. Dakle, davati sve veću vrijednost za novac. To je ono što govorimo godinama, ali doista to nije floskula. Sigurno naredne godine će to biti obilježje tržišta, da će gost ići tamo gdje može dobiti više za istu vrijednost. I kako smo istaknuli već više puta, mi doista više cijenom se ne možemo boriti i ne trebamo pričati o snižavanju cijena, barem ne o nekakvim drastičnim, zato što jednostavno naši ulazni troškovi su iznimno veliki. Mi kao destinacijama sebi ne možemo nikako priuštiti to spuštanje, ali možemo taj jedan osjećaj zadovoljstva gosta s onim što je platio, s onim što je dobio. Mislim da je to jedna prava poruka, ja bih rekla i marketinški neki dobar trik kako možemo zapravo privući još veću i pažnju turista i nekih novih emitivnih tržišta, ali i vodi računa i ovima dosadašnjima jer to su zapravo naši odani gosti.
1: A ono kada govorimo o odanim gostima, ima ih i koji se vraćaju pa već godinama čak u određene objekte koji tu posluju i stoljećima, dakle dodijelili sve i danas određene nagrade nakon dugo vremena osim zlatne kune čak i kristalnu kunu.
2: Evo tako i nakon 20 godina dobivamo kristalnu kunu u našoj županiji za hotel Lapad i upravo taj podatak, ta činjenica nam ukazuje kako zapravo neki poslovni subjekti su zapravo naš cvijet izvrsnosti. To nisu slučajni rezultati, takve stvari ne dolaze samo zbog sretnih tržišnih okolnosti. Mi posebice ako uzmemo u obzir da se Rapatska obala radila, sređivala i u takvim okolnostima dobiti zlatnu kunu je pokazatelj da tim hotela Lapad radi iznimno dobar posao, da odlično razumiju potrebe tržišta, ali sigurno i da ulažu svoje kadrove, očito 60 stalnih zaposlenika ukazuje na nekakvu i odanost, lojalnost, a ja bih rekla i dolazak tog broja gostiju ukazuje na zadovoljstvo sa tom uslugom. Tako da veliki ponos za hotel Lapad, veliki ponos i za naše obljetničare, dakle hotele Babin Kuk, 50 godina kontinuiranog rada na tržištu, zadržavanja tržišne pozicije, pa što više i povećanja investicija, izdizanja razine kvalitete, usluge i zvjezdica same ponude je pokazatelj da je to bila pametna ideja i da se ona kroz vrijeme sve više oplemenjuje. Moram istaknuti i 190 godina kavane Dubravka na Pilama, dakle, volimo istaknuti neke države ne postoje toliko, a kavana 190 godina na istom mjestu sa istom svrhom funkcionira, radi. Prošlo je tu nekoliko ratova različitih, kako sam rekla, i organizacijski koncepta, a kavana i dalje ima svoju svrhu. Tako da, očito, izvrsno mjesto, izvrsna lokacija, izvrsna ponuda, ja bih rekla i danas superiorna razina odgovornosti tog poduzeća Nautika d.o.o. i u svakom slučaju sigurno jesu perjanica naše gospodarstvo.
1: I u tom tonu slavljeničkom uz čestitke svim nagrađenima zahvaljujem predsjednici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik Nikolini Trojić na ovom razgovoru.
2: Hvala i evo još jednom čestitke svim nominiranima i dobitnicima.
0: U vikendu za nama cijeli Dubrovnik je na sebe obukao tenisice i krenuo trčati i to sa plemenitom nakanom, vezano sve uz 10. mjesec koji je mjesec kada razmišljamo o borbi protiv raka dojki. Stoga razgovaramo sa čelnikom Doma Oceana Alenom Boškovićem. Alene, eto, lijepa sportska priča i lijepa humana priča.
3: Pa je, slažem se Vicko iz razloga što smo zajedno sa Zavodom za javnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i doktoricom Ankicom Žovanom Boban s njezinom službom prije 6 godina razmišljali kako ćemo u 10. mjesecu i ulazak u 10. mjesec obilježiti i zdravi način života, a to je trčanje. Na ovaj način Do Motion može pomoći da se i ta osviještenost nekako uvede baš onako kako zovu ružičasti mjesec, gdje nekako želimo dati i na pažnji i okrenuti pažnju prema našim dragim sugrađankama, jer je to nešto što je jako bitno, prevencija i samokontrola i nešto što zbilja želimo na ovaj način uklopiti u naše djelovanje u društvenoj zajednici.
0: Evo, utrka je bila na 5 i 10 km Lapad Run, da ne zaboravimo to spomenuti, i bila je jako dobro posjećena.
3: Lapad Run, kao što ime kaže, je isključivo nešto što smo htjeli u gradu posvetiti ovom dijelu grada, zato što svaki u gradu, barem jedan dan u životu je šeto, plivo ovdje, igrao se ili došao tu ko mali ili ko veliki, nije bitno, i nekako smatrali smo da je bitno da se naglasi kako se ovdje može iskoristiti taj dio šetnice oko Babinog Kuka, dio šetnice kroz uvalu, utrkama 5 i na 10 km gdje imate i starih osoba koji ne moraju to trčati, ali dovoljno je vremenski period da mogu to dobro, lijepo odšetati. Utrka je uvijek u ovom periodu godine, kako smo i rekli, početak ulazak u 10. mjesec, a s druge strane, evo, potrefi nas tako je vrijeme da je baš zbilja ugodno ili za trčati ili za prošetati. Ja ne znam, mislim da u jedan dan ili dva dana ode tih 200 mjesta, nismo htjeli preopterećivati ni ovaj dio gore na kružnom toku prometa, tako da u suradnji s autoklubovima Dubrovnik Racing, Raguza Racing i sa policijskom upravom Dubrovnik dobro to koordiniramo. Nadam se da građani neće zamiriti ako se to malo 20% i budu, ali evo, za sada su te brojke, vjerujem kako će u sljedećim godinama, s obzirom na interes koji iskazuju strani trkači, Dubrovnik u 9. mjesecu, odnosno 10. imati još posjećeniju utrku.
0: Inače, sve utrke Dub Motiona su postali pravi mamaci za trkače, a treba spomenuti kako su trkači iz čitavog svijeta koji dolaze u Dubrovnik zapravo jako dobri gosti. Oni dolaze ovdje, sjedaju u odličnim hotelima, konzumiraju hranu, ne gledaju cijenu. Međutim, ova utrka je bila namijenjena Dubrovčanima i spomenuli smo Dub Motion. Dubrovnik, pokrenuo se.
3: Pa evo, 12 godina kad je ideja bila sa polumaratonom koja se pretvorila u Dub Motion, Dubrovniku pokretu, nismo ni sanjali da ćemo imati jedan brend koji će tijekom cijele godine ima događaje koji će motivirati naše sugrađane da se malo pokrenu. Nisu se malo pokrenuli, to su već ozbiljne brojke. Vjerujem kako svi primijetite ljude ujutro ili navečer koji trče, pa i u bilo koje doba dana kad neko uhvati priliku. A sve ono što smo zamišljali da imamo nešto što je Dubrovnik čini posebnim, ako što i sam jest, su različite doba godine, odnosno različite lokacije. Mi imamo utrku na aerodromu, jedina u Hrvatskoj i susjednim državama, i nema ih puno ni u svijetu, Runway Run po pisti zračne luke, pa imamo Pelješki most koji je zbilja fascinantan kao utrka. Glavni događaj dani trkača u Dubrovniku, i zidine, i dječju, i humanitarnu, i 21, odnosno polumaraton, i ovaj sad lapad. Tako da, evo, zbilja projekt ima smisla, vjerujem kako i šira zajednica to prepoznala i nadam se da ćemo u budućim izdanjima imati podršku koju imamo i do sada.
0: Kako je to primjena u svijetu? Koliko je to pomoglo Dubrovniku u primječenosti, možda u nekim krugovima koji je do sada prije svega mislim o sportskim, je Dubrovnik do sada nije bio toliko doživljen? Koliko smo doživljeni s druge strane bare, ajmo tako to reći?
3: Pa Dubrovnik je kao destinacija bio uvijek to što jest, jeli, sa fantastičnom tradicijom, svi ono što su stari ostavili ovdje da baštinimo, ali je taj neki sportski outdoor ili turizam koji se okrenuo vanjskom ili šetanju ili trčanju, planinarijom, bilo čemu, uvijek bilo nekako malo zanemarano. Nije to neobično, s obzirom da smo na Mediteran, jug, da nisu ljudi skloni tome cijelom Mediteranu.
0: Bio nam je to Alen Bošković iz Dub Motion. Alen, hvala puno na razgovor i puno sreće u danima koje dolaze. I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, predzadnjeg tjedna rujna u Dubrovniku je boravilo gotovo 20.000 gostiju, jednako kao u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.133.000 turističkih dolazaka, 1% više, te više od 3.648.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske, te domaći gosti, odnosno oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adijavam.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će evropski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno
0: su... Više od 6000 osoba, većinom maloljetnika, ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava.

0: nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
1: Sport.
2: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
4: Vremenska prognoza.
2: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: U novoj epizodi emisije Priče iz života Hrvata u BiH donosimo. Darijana Filipović nova je članica tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Orašju predstavljen novi projekat prekogranične suradnje. Banja Lučki Caritas proslavio 40. obljetnicu postojanja. Gost emisije monsignor Milenko Aničić. Otvoren novi vrtić u Skoplju. U Mostaru upriličena izložba slika Marina Topića. Budite s nama.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U nedjelju 4. listopada u Bosni i Hercegovini održani su opći izbori. Izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici u zastupničkim domovima Federacije i države Bosne i Hercegovine, te zastupnici u županijskim ili kantonalnim skupštinama. Nakon 8 godina Hrvati su dobili legitimnog predstavnika u kolektivnom državnom predsjedništvu. Stanje u Republici Srpskoj je malo drugačije. A nama se obratila i kandidatica koalicije okupljene oko Hrvatske demokratske zajednice Darijana Filipović. Poslušajmo njezinu poruku odmah nakon proglašenja prvih preliminarnih rezultata.
7: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje. Može li Bosna i Hercegovina drugačije? Večera smo dobili odgovor. Dali su ga ljudi koji su danas ustajano čekali u redovima, učili o novoj tehnologiji, ali nisu htjeli propustiti šansu koja se postavila pred Bosnu i Hercegovinu. Neki su glasali svaki put do sada. Neki prvi put, ali svi s nadom da njihov glas može napraviti razliku. I napravio je. Hrvati različitih uvjerenja. Mi mnogi ne mislimo jednako o svemu.

0: ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Rekli su večeras svoje. Rekli su i srpski narod i bošnjački narod. I ja te izbore ću poštovati. Zato čestitam kolegama iz srpskog i bošnjačkog naroda koji će biti sa mnom sljedeće 4 godine u predsjedništvu. Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
2: Nastavlja se jako dobra suradnja između Županije Posavske u Bosni i Hercegovini i Županije Vukovarsko-Srijemske u Republici Hrvatskoj. Nedavno je započeo novi projekt. Više zna kolegica Nada Koturić.
3: Grad Oraš je jedan od vodećih gradova u Bosni i Hercegovini što se tiče pripreme projekata, apliciranja i privlačenja sredstava sa širokim spektrom oblasti od infrastrukture, gospodarstva, komunalnih projekata kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i kroz prekograničnu suradnju. Potvrđuju to projekt gradnje u Orašju sortirnice vrijednosti 1 milion eura. Zajednički je to projekt prekogranične suradnje BiH, Hrvatske i Crne Gore. Zatim gradnja vrtića, gradske vijećnice, oblast civilne zaštite i drugi projekti. Grad Oraš je i razvojna agencija Vukovarsko-Srijemske županije. Godinama zajednički surađuju na projektima prekogranične suradnje. U sklopu programa potpore Hrvatima u BiH, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, u završnoj fazi je projekt Most razvoja. Tim povodom u Orašju je održana i završna konferencija. Kroz zajedničke radionice za vođenje projekata i modernizaciju tehničke opreme, partneri su osigurali dugoročno jačanje svojih kapaciteta i stvorili preduvjete za nove, još veće zajedničke europske priče, sa ukupnim proračunom od oko 50.000 eura osiguranim putem programa potpore Hrvatima u BiH, resornog ministarstva RH, ovaj projekt dokaz je čvrste prekogranične suradnje. Evo što su o projektu Most razvoja kazali Iva Šarić, predstavnica razvojne agencije Vukovarsko-Srijemske županije i pomoćnik gradonačelnika Orašja za razvoj Franc Gajić.
4: Pa ovo je sada već završna konferencija projekta Most razvoja, projekta koji smo mi zajedno prijavili Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, koji su nam evo omogućili tehničko opremanje kako nas tu gradu Oraš, tako i razvojne agencije Vukovarsko-Srijemske županije. Kao što je kolegica Iva rekla, ukupna vrijednost projekta je negdje oko 50.000 eura, s tim da je veći dio sredstava dodijeljen nama u Bosni i Hercegovini, tako da smo evo uspjeli kroz ovaj projekt konkretno nabaviti 27 novih računala koji su nam bili prijeko potrebni da bi mogli pratiti ove trendove razvoja tehnologija.
5: Vi ste u odjelu koji se upravo bavi investicijama, prekograničnim projektima i sličnim poslovima. Možete li reći zapravo je li grad Oraš je pripremljen za takvo što, koliko ste u toku uz ovaj projekt, da li još ima nešto što planirate?
4: Pa moram reći da je grad Oraš je možda čak i jedan od vodećih gradova u Bosni i Hercegovini što se tiče pripreme projekata, apliciranja i privlačenja sredstava. Tu pokrivamo širok spektar od infrastrukture i gospodarstva, komunalnih projekata, tako da evo mi završavamo i projekat sortirnice na našoj deponiji, radimo sa partnerima iz Republike Hrvatske na nizu drugih projekata, a isto tako služimo i kao jedan lokalni hub gdje mi povezujemo naše javne ustanove sa ustanovama iz Republike Hrvatske, da zajedno i oni mogu prijavljivati projekte i naravno pomažemo sa svoj toj aplikaciji, jer to su ipak što se tiče europskih sredstava malo zahtjevniji projekti.
6: Evo, iznimno nam je drago da smo došli do ovog trenutka, da ovaj projekt završava, da smo pri samom kraju, da su ostvarene sve aktivnosti koje smo planirali, jer naša suradnja sa gradom Orašjem nije evo sad samo ovaj projekt, to je već dugi niz godina suradnje, vrlo uspješne suradnje, uvijek nam je s njima drago raditi i cijeloj našoj županiji i našoj razvojnoj agenciji i uvijek smo tu na raspolaganju kao što smo bili u ovom projektu da vas sve skupa uputimo u neko naredno razdoblje koje vas čeka prije ulaska u Europsku uniju i pri samom pristupanju Europskoj uniji.
5: Hoćete pojasniti ovaj projekt, o čemu se on radi?
6: Sam projekt je koncipiran tako da se unaprijede uvjeti i grada Orašja i naše razvojne agencije. kako bi naše usluge prema poduzetnicima i cijeloj javnosti bile što pristupačnije i što bolje za iskorištavanje sredstava Europske unije.
5: Koji su to načini, kako ćete to ostvariti?
6: Evo, grad Orašje je imao nabavu novih računala i opremali su svoju infrastrukturu na taj način. Dok smo mi u Vinkovcima, razvojna agencija se upravo preselila u novi prostor, a mi konstantno održavamo nove radionice, predavanja i slično za zainteresiranu javnost, tako da smo isto nabavljali svu opremu koja nam je potrebna da bi mogli našim zainteresiranim klijentima pružiti usluge o pripremi i provedbi razvojnih projekata.
5: Kolika je vrijednost ovoga projekta?
6: Ovaj projekt je zapravo oko 50.000 eura, no uvijek je u ovim suradnjama gdje je Vlada Republike Hrvatske pomaže našem stanovništvu van granica, cilj da se veći dio sredstava da korisnicima van granice Republike Hrvatske, tako da je korist cijelog projekta zapravo više na strani grada Orašja, nešto manje sredstava je za razvojnu agenciju.
7: Jeste li zadovoljni projektom? Planirate li nastaviti suradnju?
6: Uvijek, evo, to se kolege iz grada Orašja i mi već, kako sam i rekla, dugi niz godina surađujemo i već se sad dogovaramo za nekakve buduće projekte, buduće suradnje, tako da radujemo se i znamo da će to biti ostvareno.
5: Na početku ste spomenuli da ovo nije prvi projekt. Kroz koje ste vi još vidove surađivali?
6: Imamo sa konkretno već u prošlim perspektivama prekogranične suradnje su bili veliki projekti vezani za civilnu zaštitu. Bio je projekt Dr. Share se zvao, onda se pokušao prijaviti i neki sličan projekt, nije potpuno ista aplikacija, nešto slično. Se radi isto u projektu veliki Interreg suradnja Bosna, Hercegovina i Hrvatska, a ovakvih manjih svake godine doslovno kako Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja, raspisuje natječaje za pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini, svake godine se prijavljuju projekti sa gradom Orašjem.
1: Priče iz života Hrvata u BiH. Republika Srpska.
2: U Banja Lučkoj biskupiji već 40 godina djeluje Caritas, koji je učinio niz kvalitetnih akcija. Gost emisije, ravnatelj Caritasa, monsignor Milenko Aničić. S njim razgovarao kolega Predrag Solomon.
8: Caritas Banja Lučke biskupije osnovao je biskup Komarica 27. rujna 1986. godine. To je blagdan Svetog Vinka Paulskoga, zaštitnika karitativnog djelovanja. U početku je naše djelovanje bilo prilično skromno, jer zapravo Caritas nije smio ni postojati za vrijeme komunizma, tako da su par gospođa radile najviše na skupljanju i podijeli odjeće, obuće i tako. Prvi put smo istupili u javnosti još prije rata, nakon katastrofe u Rudniku kod Tuzle, kad smo skupljali pomoć za obitelji stradalih rudara. I ta reakcija je bila vrlo uspješna, tako da su biskup Komarica, onda i drugi biskupi u Bosni i Hercegovini su evo predali te skupljene darove. A onda je počelo malo pomalo, počele su napetosti ovdje u Bosni i Hercegovini između raznih etničkih grupa i onda je već se osjetila izoliranost ovoga područja od vanjskog svijeta i trebalo je pomagati. Tako da smo još prije rata dobili već u Slavoniji jednu donaciju brašna po koju sam ja išao i to smo već podijelili. Onda je malo pomalo je dolazile su donacije iz Europe u Banja Luku, a to je tako išlo negdje do 92. godine. Tada je biskup Komarica u razgovoru s vojnim vlastima postigao da možemo kamionima odlaziti u Zagreb tjedno i podizati pomoć i dovoziti u Banja Luku i vojna komanda je dala i vojnu policiju da nas prati, što je nama odgovaralo, i da budu kod istovara pomoći, da vide što se dovezlo, da ne bude nikakvi sumnji. Tako da nas je vojna policija pratila do Gradiške i onda bi nas sačekali opet u Gradiški i dopratili u Banja Luku. I onda bi dan, dva iza toga bi vozili pomoć po župama, isto uz pratnju vojne policije, što je onda svakako spriječilo bilo kakve iznenađenja i napade ili otimanje pomoći, jer na putu je bilo kojekakvi razni kontrolni točaka. Tad sam prvi puta u 6. mjesecu 92. s jednim kamionom polovicom lipnja otišao u Zagreb. A onda kasnije već se broj kamiona povećavao, pa bilo je 10 i 15 kamiona jedno vrijeme i Merhamet koji nije mogao sam dobiti dozvolu za svoje vožnje, za svoje transporte, vozio je zajedno s Caritasom, tako da jedno otprilike 3 mjeseca su išli zajedno s nama. Bilo je uz to još i ljudi koji su trebali radi obiteljski neki razloga u Hrvatsku, pa su odlazili na preglede ili čak je bilo i sahrana i tako dalje i onda vraćali se ponovno Banja Luku, ali mi smo otprilike tjedno dovozili najmanje 100 tona razne pomoći. I to je išlo tako i za vrijeme rata, tako da smo ostvarili 127 konvoja do konca rata, do Daytonskog sporazuma. A uz to bilo je i onih transporta pomoći iz Europe koji su išli direktno preko Mađarske, Srbije, dolazili u Banjalučku biskupiju. Moram reći da je ta pomoć bila vrlo obilna. Jer sam tad bio u Zagrebu gdje me biskup ostavio da za skupljanje pomoći, za organizaciju transporta, a onda i za izbjeglice koji su sve više bilo i u Hrvatskoj i trebalo evo i neku brigu posvetiti njima. Uglavnom, taj naš ured u Zagrebu koji je osim toga prikupljao poštu i vozio zajedno sa humanitarnom pomoći u Banja Luku, negdje oko preko 300 tisuća pisama smo mi što u Banja Luku, što iz Banja Luke u Zagreb. Tako da se ovo područje koje je bilo izolirano na neki način ipak povezivalo sa svijetom. I ljudi su slali, rodbina je slala i svoje pakete i to smo prihvaćali i vozili. Ured je zatvoren kasnije, dakle neki je radio iza rata još par godina, ali situacija se donekle normalizirala da se moglo dolaziti u ovo područje i u Banja Luku, dakle, i tako da smo mi onda vidjeli nema razloga više za postojanje ureda u Zagrebu, koji je osim te pomoći također služio i za izdavanje dokumenata koje su ljudi trebali.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
2: U Uskoplju je otvoren novi vrtić. Priču donosi kolega Zoran Stojanović.
9: Svečano su otvorene nove moderno opremljene prostorije dječjeg vrtića Zvončić u Gornjem Vakufu u Uskoplju. Ovoj značajnoj svečanosti uz djelatnike vrtića nazočili su predstavnici lokalne vlasti te županije Središnja Bosna. Zahvaljujući ovom hvale vrijednom projektu, broj odgojnih skupina povećan je s 2 na 3, čime je značajno porastao kapacitet ustanove. O važnosti ovog proširenja govori ravnateljica vrtića Ivana Miličević.
10: Prije početka radova imali smo 2 odgojne skupine, a danas imamo 3, što je za naš vrtić, našu lokalnu zajednicu veliki korak naprijed. Vrijednost projekta oko 400 tisuća konvertibilnih maraka, realiziran je uz podršku Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednja Bosna, te kroz projekt Ministarstva demografije i useljeništva Republike Hrvatske. Zahvaljujući ovoj podršci dobili smo potpuno novo uređen i opremljen prostor i bolje uvjete za našu djecu. Posebno me veseli što ovdje nećemo stati. Naš sljedeći cilj je otvaranje jasličkog programa kako bismo još većem broju djece omogućili mjesto u vrtiću, a roditeljima pružili dodatnu podršku.
9: Zadovoljstvo ovim iskorakom ne skrivaju ni roditelji. Ističu kako je vrtić postao sigurno okruženje u kojem se djece osjećaju prihvaćeno i voljeno, što je od presudne važnosti za cijelu lokalnu zajednicu. Emotivnu poruku i zahvalnost odgajateljicama uputila je Velinka Zeko, majka jednog od polaznika vrtića.
11: Od samoga početka rada vrtića osjetila sam kako se odgajateljice trude i koliko pažnje posvećuju svakom djetetu. Zadovoljna sam što moje dijete ovdje dolazi s radošću, uči, igra se i svakodnevno stječe nova iskustva. Ovaj vrtić za naše obitelji znači puno više od mjesta gdje dijete boravi. To je mjesto gdje se osjeća prihvaćeno, sigurno i voljeno.
9: Cjelokupna financijska konstrukcija projekta vrijedna je oko 400 tisuća konvertibilnih maraka. Realizirana je uz međuinstitucionalnu suradnju Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanske županije te Ministarstva demografije i useljeništva Republike Hrvatske. Time je ujedno potvrđena važnost ovog projekta za demografsku obnovu ovog područja, što posebno naglašava i resorni županijski ministar Bojan Domić.
12: Postoje povratci obitelji s djecom iz dijaspore, kako mi to zovemo, a meni je najdraže kad kažu mi se vraćamo zbog djece. Pa šta to god znači? Znači da je toj našoj djeci bolje ovdje nego negdje drugo. Mi otvaramo, odnosno radimo na proširenju kapaciteta. Evo, to smo uspješno završili ovdje u Uskoplju, u vrtiću Zvjezdice, i ćemo dalje. Znači, trenutno se planira raditi u Vitezu, Kreševo također proširiva kapacitete. I kad su u pitanju djeca vrtiške dobi, odnosno predškolske uzrasti, postoji potreba, širimo, ulažimo više, dajemo subvencije roditeljima, izdvajamo za ustanove i onima kojima nismo osnivači, i privatni i to, jer jednostavno smo stavili to u fokus.
9: Ulaganje u predškolske i školske ustanove dio je puno šire strategije općine. Lokalna vlast ove objekte s ponosom smatra institucijama budućnosti i temeljnim osloncem za podršku mladim generacijama, što potvrđuje i općinski načelnik Esmin Hajdarević.
13: U zadnjim godinama primjećujemo trend povratka naših mladih ljudi, čitavih porodica na ovo naše područje. Da bi im obezbijedili što bolje uslove, mi smo onda krenuli da i obnavljamo naše obrazovne institucije, koje ja uvijek govorim da su institucije budućnosti. Tu mi odgajamo naše buduće mlade generacije. Zbog tog smo se u zadnjem periodu fokusirali na uređenje naših osnovnih škola, srednjih škola, i ono što je nama i dika naše općine, naš vrtić koji smo proširili kapacitet za 100%.
9: Svečano otvaranje proširenog dječjeg vrtića Zvončić šalje snažnu jasnu poruku da je ulaganje u djecu najsigurniji temelj opstanka i razvoja.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
2: U Mostaru je otvorena nova izložba slika poznatog tamošnjih slikara Marina Topića. Izložbu pratio kolega Ivan Vrljić.
14: Dana 29. rujna na blagdan Svetog Mihaela Arkanđela u Mostaru u Rudoču u Muzeju moderne umjetnosti predstavljena izložba Marina Topića Mostar, moj mali dio svebira. Više o izložbi govorio je ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti gospodin Marin Ivanović.
15: I dobrodošli u Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru na otvorenje izložbe Marina Topića Mostar, moj mali dio svemira. Na najljepši način pozdravljam predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, akademika Čovića, pozdravljam kolegicu Darijanu Filipović, kandidatkinju za predsjedništvo ispred Hrvata, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pozdravljam rektora Ivu Čolaka i njime svu akademsku zajednicu. Vidim ovdje članove senata, dekane, prorektore. Pozdravljam sve razine vlasti koji su večeras ovdje, i hvala vam na dolasku. I na poseban način, naravno, gospodina Marijana Topića, čovjeka koji, bez kojega se nekoliko desetljeća Mostara gotovo ne može zamisliti, koji je sebe utkao i u društvene i u sve kulturne aktivnosti ovoga grada. Treba reći i prije rata i poslije rata. Dragi i poseban način pozdravljam njegovu cijenjenu suprugu Jelenu Topić, koja je, bojimo se da nam večeras ne ukrade show, što je neko rekao, koja je organizirala cijelu ovu izložbu, doista znajući i kontaktirajući sve vlasnike. Dakle, sve slike na ovoj izložbi, osim jedne jedine, su iz privatnih kolekcija. Trebalo je kontaktirati ljude, od kojih ste, vidim, večeras brojni kolekcionari i ljubitelji Marinovog slikarstva ovdje. Hvala vam što ste došli i hvala, kažem, njoj na uređivanju kataloga pomoću organizacije ove izložbe. Doista nam je suradnja do sad bila prekrasna. Hvala. Pozdravljam cijeljenu kolegu Kusas Vladimira Filipovića, koji je koncipirao zajedno s Marijanom Topićem ovu izložbu, i kolege Dinka Bakovića, Tonija Barača, Marijanu Pažen Ivešić, koji su pomogli u realizaciji ove izložbe, ali Vladimir će više govoriti večeras, pa dopustite meni nešto drugo. Naime, ispričao bih jednu kratku priču. Napisala ju je Margarit Jursenar, a zove se Kako se spasio Wang Fo. Wang Fo je bio kineski slikar za kojega se govorilo da tako lijepo slika, kada na slika konja treba ga vezati da konj ne bi pobjegao sa slike. Jednoga dana car je pozvao slikara Wang Foa i rekao mu je: ti si me prevario. Cijeloga života gledao sam tvoje slike prepune ljepote. Gledao sam pejzaže pune svjetla, pune boje. Gledao sam savršenstvo svoga carstva, a onda sam počeo njime putovati i vidio sam sve sasvim suprotno. Neugledne gradove, ljude koji tuguju, i ti koji si me prevario, sada zaslužuješ smrt. Onda je stari slikar Wang Fo zamolio cara posljednju želju da naslika još jednu sliku. Car mu je naravno to odobrio i Wang Fo je naslikao jedan pejzaž sa planinama i jednom rijekom i na rijeci jedan mali čamac i u tom čamcu dvije figure. A onda je uzeo za ruku svoga pomoćnika i učenika i uskočio sa njime u sliku. Car je skakao od bijesa, ali nije mogao ništa promijeniti. Vidjelo se samo kako dvije figure veslaju rijeku. I ne želim govoriti o slikarstvu Marina Topića, vrlo rado bih, to je zadatak Vladimira Filipovića, ali želim mu zahvaliti na svoj ljepoti ovoga kraja koji je kaptirao na svojim slikama i dao nam mogućnost da, ako to poželimo, ne svojim tijelom, ali svojim umom i svojom dušom, možemo uskočiti u njegovu sliku i spasiti se od ovoga svijeta koji nas okružuje.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Miroslav Šeb i Anto Prankić. Hvala na pozornosti.

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim.
0: Ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što

0: Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti tražiš dati sve svoje poluprilike. Šteta. Vremenska
1: prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
2: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
3: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Alma Premerl Zoko, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta. Ne samo voditeljica, nego i autorica. Kak meše jedno i drugo, kao autohtona purgerica čuli bomo u današnjem purgeraju. Zamislite, purgerica u sedmom koljenu statine strane, to se tak retko čuje. Alma, bok purgerice.
4: Bok, bok.
3: Alma Premerl Zoko. Kad sam bila, pa ima sad već godina, mlađa, imala sam tvoje knjigice u kojima si savjetovala kak se obleći, kak frizuru složiti, kak se našminkati. Bilo je to onak lepo uređeno po rubrikama, zgodno je bilo listati, slike su bile lepe i baš sam si zamišljala kak si je ta žena zmislila lepi posel. Kak si došla do toga, Alma?
4: Prvo da te pitam, jesi se dobro zbjegecala pritom kad si čitala moje savjete, to mene zanima.
3: Pa nekakve koristi je trebalo biti.
4: Rekla si mi da nosiš sad akroj.
3: Da je to pa sve tako je pisalo da mi debeljuce u akroj moramo ići.
4: Jo ljudi, koja šteta da smo na radiju, da ne vidite kak izgleda u akroju. Ima super šosek.
3: Bumo se metnule na Facebook pa nek nas ljudi gledaju. A da vide kako si ti lepo došla poriktana.
4: Dobro, ja sam si malo naglasila struk, jer to je isto savjet za ove malo punije.
3: Ja ne mrem, jer imam bruh pa imam predebeli struk, onda niša toga.
4: A dobro, zato si ti dala naglasak dole, da vidite samo kakve cipelice ima. Dobro.
3: Ovo je krenul pravi babinjak. Ovo nije emisija babinjak, nego purgeraj.
4: Pa dobro, pa znamo već svi dobro da se na špici uvijek bla bla bla, ne, da se uvijek zapravo sve teme moraju pretrest, pa i one kak neko izgleda.
3: Došla si lepa, zgodna, kak ti prava purgerica, ali daj mi reci, kak si se odlučila biti modna savjetnica? Kak si zašla u to?
4: Znaš kaj, ja sam ti inače novinarka, kak je moj stari znal reći, diplomirana, ne samo bilo kakva. Zapravo sam radila u ženskim medijima i često sam odgovarala na pitanja tipa, ne znam, napravim intervju sa Ninom Badić, onda me tri ljubazne čitateljice u ponedjeljak zovu u redakciju i me pitaju di je kupila Nina štramplice ili gdje je kupila cipele ili neke takvog. I onda sam ja skužila, pogledaj kako sam ja talentirana. Ja ljudima dajem konkretne primjere i savjete kako će kaj kombinirati. I tak sam zapravo, kad mi govorimo o mom životu, ja imam 51 godinu, znači imam nekog neke povijesti i zapravo radila sam prve novinarske članke bez interneta, bez WhatsAppa i takvih čudotvorija.
3: Kao u konačnici i mi ovdje na Radio Sljeme.
4: E, aj, kaj je to, ne? I uglavnom, zapravo sam davala savjete konkretno kad bi me neko nešto pitao. Ona sam shvatila da zapravo jako puno žena traži te informacije i tak sam stvorila neku svoju bazu.
3: Aha, a znaš kaj sam ja mislila? Ja sam mislila kak ti potječeš kao purgerica sedmo zagrebačko koljeno, da si ti možda iz neke feš familije, jel da? Da je bila nekakva baka, da je bila nekakva prabaka koja se lepo zagrebački nosila i tak. I da nisi imala izbora pa da si morala onda prenesti na sebe i dalje onda davati drugima to svoje znanje. Ili da si barem išla na tekstilno-tehnološki fakultet. A ne. Kad ona novinarka?
4: Ne. Znači, moram reći da su žene u mojoj obitelji uvijek bile zgodne i da su se dobro nosile i da zapravo imam i sa mamine i sa tatine strane taj dobar background što se tiče mode. Tata mi je bio ono pravi zagrebački kicoš. Sad mi je jako žao, buraz mi se oženio sad ovaj vikend i tak sam ga lijepo zbjegecala. Žao mi je da ga tata nije vidio. Zapravo vidio ga je vjerojatno iz neke druge dimenzije.
3: E da ja odmah našim slušateljima velim, belo odijelo, ali s crnim reverom.
4: Da, i crnom leptir mašnom, dobro i crnim...

0: hlačicama, samo je bio sakač je bio bijeli, tak da baš onak bio pravi zagrebački dečko.
1: Poseban, poseban.
0: Da, da. A tatu su nam zvali uvijek Beli i onda je to bila neka ono kao nit poveznica, ajde budemo belom u čast i belo odjelo.
1: No dobro, bumo mi pustili tu našu modu, o njoj se bumo pospominjali malo poslije, ali ja moram još malo zajeti Alma u ovaj purgeraj. Otkud si purgerica? S kojeg zagrebačkog kvarta?
0: Pa moj tata je bio u Bosanskoj, a ja sam stasala na Ravnicama. Tako da ja znam, zapravo, malo sam ja to sad analizirala, pripremala sam se za ovu emisiju, pa moram reći da sam ja čula da se na, vjerojatno u Bosanskoj se govorilo na jedan način, a u, na Ravnicama na drugi način, taj purgerski, ali ono što moram reći da je stari uvijek držao do toga da se mora govoriti književno, da se mora ravno sjediti, da se ruke ne stavljaju na stol, da se neke stvari ono u gostima da se ne smije ništa pitati, iako sam ja pitala, pa sam uvijek imala modrice na nogama, ali stari uvijek trzao da ne postavljam pitanja koliko zarađuje, gdje je ko došao i tak dalje, pogotovo kad je neko došao prvo sa ženom, a onda s prijateljicom. Znači, bilo je tih situacija. Znači, moram reći da me više odgajao zagrebački nego što me tesao da govorim purgerski. Ali zanimljivo je da sam se ja poslije udala za Slavonca i da taj Slavonac nakon
1: Zoku,
0: čuvenog Nikolu, koji je nakon jedno mjesec dana dolaska u našu obitelj vrlo vješto počeo govoriti kaj. Tako da nekad ovak...
1: da se malo prisufukne.
0: Ne, nego je to tako bilo prirodno da i on govori kaj. Da je meni to sad tako smiješno kad je on meni sad rekao ide, nemoj zaboraviti, spomenuti kaj. Rekao ne, jer to je stvarno bio štiklec u našoj obitelji. Da on koji je ono baš pravi, pravzati ono Slavonac i ima ono u svakoj kapi krvi to Slavonsko.
1: Slavoniju da se tako dobro prilagodi.
0: Da, jako se dobro...
1: Kaj se tebi Alma čini? Di je purgeraj danas?
0: Joj, užas. Znaš šta, malo mi je
1: kaj
0: tužno.
1: Kaj si tužno zajaukala.
0: Pa malo mi je tužno, moram priznat, jer kod nas ti je bilo normalno da se ide sigurno 3-4 puta tjedno u grad. Znači, ali to je bilo ono, sjedneš na tramvaj i odeš u grad pa ćeš se s nekim naći. Stari je uvijek išao, ono, poslije kad je bio u mirovini, išao je stalno u grad i uvijek ni s nikim se nije dogovarao. Mislim, tad nije bilo ni mobitela u smislu ono da si se ti mogao dogovoriti, evo, tu sam pa ću doći. Nego došao si na neki punkt gdje su se nalazili i uvijek je neko bio za kavu ili za neke, ne? Za neki razgovor ili nešto. Danas toga više nema. To je prva stvar, druga stvar, izgled grada mi se ne sviđa, znači ono, vjerojatno ljudi koji su pravi Zagrepčanci će to isto tako reći, kao da je nestala na čarolija grada gdje smo mi svi odrasli, iako je Zagreb moj dom i iako ne bi mogla živjeti nigdje drugdje nego u Zagrebu, dobro kad ostarim možda na moru, ali Zagreb mi je ono što me čini tom osobom koja jesam, ali mi je žao da gubimo tu bjelinu.
1: Taj zagrebački identitet koji je bil.
0: Da.
1: Alma, evo moram te sad pitati, Zbiljan, kak si kaj? Savjetuješ modno i dalje?
2: Kak ste kaj?
1: Krenula si onda, kak si rekla, evo opisala si nam, a i danas te gledamo po medijima. Jel knjigice i dalje farcaju?
0: Da, iako moram priznat, nisam napisala ništa drugo, ništa novo. Znači, imala sam zapravo dvije serije knjiga. Jedna je bila baš priručnik veliki, a drugo su bili serijali 4 teme. Nisam napisala ništa novo jer zapravo društvene mreže čine.
1: E pa da, baš sam htjela reći, na društvenim mrežama stalno objavljuješ.
0: Pa stalno
1: kam treba ići gledat da ljudi vide tvoj savjet?
0: Ajmo ljudi, Modni almanah, na Instagramu Modni almanah, tu imate svako malo neki baš no konkretan savjet kak se zbigecnuti.
1: E, mogu našim slušateljima reći kaj sam upravo odgledala na Instagramu naše Alme. Kak daruje u bajadericu novčeke, ali s tim da čokoladicu zamota s penezima. Pa kak si to domislila?
0: Gle, znači, ja ti, mislim ovako, znači Nikola i ja smo vrlo dva kreativna bića i zapravo volimo biti uvijek neobični. I onda kad se nosi na svadbu lova, uvijek svi su u kovertama, ne? E, i tak mi uvijek gledamo kak ćemo to, kak ćemo mi darovat, pa onda imamo...
1: Pa kaj ne bi zgužvali peneze, ha?
0: Čekaj,
1: u bombonjeru.
0: Imali smo mi različite varijante, imamo mi ormar, pa složimo origami košuljice, pa se slože košuljice, pa onda kasica gdje se stavljaju kovanice. I kasica naravno se mora dobro razbiti ili nekako otvoriti, a poruka je da je život zapravo skup nekih ono sitnica koje čine zapravo neki konkretan ono iznos, što bi se reklo. I treća stvar su bajadere koje se najčešće poklanjaju doktorima i to, ali je bilo najzanimljivije, znači to obično sad klincima poklanjamo, ali bilo najzanimljivije na zadnjem vjenčanju na kojem smo bili, to je od naših prijatelja. Oženili su se, neću sad imenovati, ali dvoje ljudi, od kojih je muško, je medicinski brat. I on, kad je vidio da mu ljudi daruju bojaderu, bombonjeru, znači koju valjda dobiva svaki put kad bakicu pogladi ili kad nekom dedeku kaže da mu dobro ide trening, snimka tog je bio valjda mim tog vjenčanja, jer on je rekao mladenki, kaj su nam poklonili bajaderu, a zapravo su svi unutra znali da osim mladenaca, da je unutra
1: ovo. Da.
0: Tako da, evo, to mi je baš super, to neću nikad valjda zaboraviti.
1: Ali ima na modnom almanahu puno drugih stvari. Ima. Modni almanah, pa to ti se baš lepo složilo. Alma, tvoje ime i nah, almanah.
0: Pa je. Ja sam otvorila, znači Modni almanah je zapravo lifestyle portal i gledala sam kako ću biti drugačija i prepoznatljiva. To je isto, znači ono, svakodnevno objavljamo različite teme i priče.
1: Ajde daj mi reci, kako se Zagrepčanke nose? Jesi zadovoljna?
0: Jesam. Moram priznati da jesam. Zato što još uvijek, ako govorimo o klasičnim zagrebačkim pričama, još uvijek postoje pravila odjevanja, bonton. Znači, ako ideš u kazalište, vidjet ćeš da ljudi koji su iz grada, da su obučeni gradski, da se dobro zna da se na plac ne ide bilo kako. Isto tako da se ne ide niti na špicu namontiran kao da ideš na vjenčanje ili na crveni tepih. Znači, mi još uvijek držimo na neki način tu modnu priču. Iako nam malo možda tu bljeska previše različitih intervencija sa strane, pa onda imamo i neprimjerene odjevne kombinacije. Mislim, meni je ono užas kad pogledam zagrebačku špicu i kad vidim da je neko posudio ili složio neki outfit samo zato da bi bio poslije na portalu ili negdje, a da zapravo pravi Zagrepčanci više ni ne idu na špicu zato što im se to na neki način ono više ne uklapa u njihov mindset, nego ih vidiš po Sljemenu kako hodaju ili idu na Jarkas ili negdje ono na neko drugo mjesto gdje piju kavu u miru. Tako da...
1: Nedavno sam te vidjela, isto si bila lepo uređena, sad si lepo uređena, imaš puno robe doma.
0: Joj, da.
1: Pa kam ideš s njom? Gdje se ona sve drži?
0: Okay, najbolji...
1: Jel imaš i u špajzi kakvu haljinu?
0: Ne. Ali moram reći da ja stvarno volim robu i ja to sve nosim. Iako ono kaj ne nosim, ja to i poklonim. Ja ti recimo ne posuđujem robu, tako da nemojte me zvati, ono to ne dolazi u obzir. Ako ste mi simpatični, budem vam dala nekaj, ali ono kaj imam, što kupim si, to fakat i iznosim. Jedino malo imam problem s cipelama, valjda sam u nekom bivšem životu bila stonoga. Jer imam valjda 100 pari cipela i toliko mi je to sve lijepo i uvijek mogu vidjeti u izlogu nove i kupiti.
1: Ali imaš mjesta za 100 pari cipela doma?
0: A dobro, nemam 100.
1: Ali imaš 92.
0: Nemam 100 u opticaju. Znači imam 40 zimskih i tak dalje. Imam mjesta, kaj. Uvijek se mjesto nađe, pogotovo kad imamo malo onak, imamo lijepi stan. Nažalost, ova dječja soba se nije realizirala, nego je postala modna. I kaj, ja imam mjesta.
1: Aha, a gospon Zoko, on i onak nosi troje hlače i četvori majice.
0: O ne, gospon Zoko je isto jedan kicoš.
1: Ozbiljno?
0: Da.
1: Oho, ja sam mislila da je na tati kicoš to ostalo.
0: Tata. Nikola je isto kicoš.
1: On je fotograf, da kažemo, našim slušateljima.
0: On je fotograf, mislim, ja jako volim svoju svekrvu, znači mi je rodila predobrog muža, a inače je super ženska. Ali kad sam ja dobila Nikolu od nje, on je imao samo smeđu i crnu robicu, jer je mama matematičarka i to su bile dvije mašine veša. E, onda sam ja njemu unijela boje u njegov život, tako da je on zapravo sa svojih 25 otkrio i žutu i narančastu i crvenu i tako dalje. I tako da se on u ovih 27 godina braka razvio pravo kicoša. Sad više ne bude, ne želi on više nositi bilo kaj.
1: Alma, ali vi ste počeli nakon korone osmišljavati turističke rute, Nikola i ti. Kaj točno delate?
0: Jo, moram reći da mi je korona bila u prvom mahu mi je bila baš stresna. Prvo 2019. mi je umro stari. Onda je počela ta korona i ta ludost. Nama su sve ugovore modne otkazali. Znači, to je bilo katastrofa u jednom danu. Ono, više nisam od straha gledala opće mailove. Mi smo ono, imali smo još malo kredita od stana, la la la, ono klasika. I naravno ogroman strah. Ali ja se nisam dala. Ja sam svako jutro pila kavu i gledala kaj se nudi na Bookingu. Znači, nigdje ne mreš putovat. Ali Booking je imao za 27 eura Rim. Imao je odličan hotel 5 zvjezdica u Bolonji, to neću nikad zaboraviti, za 18 eura. Ja sam to sve tako popikala i pokupovala i rekla sam jednog dana, bumo mi išli tam, bude i ovo prošlo. I tako sam zapravo nesvjesno stavila fokus na potpuno nešto novo i drugačije. Nešto što me nije blokiralo od straha, jer nisam mogla uopće pojmiti da sad nakon 15 godina stvaranja te modne priče da će to sad nestat. Iako nije nestalo, ali u ovom trenutku je bilo baš koma. I tak smo mi počeli javljati se turističkim zajednicama, da li bi oni htjeli ispričati priču, pogotovo ono, ne znam, možeš ići u prirodu, možeš ići na Plitvice, možeš ovdje, možeš ondje. Da li bi oni htjeli to napraviti kao neku promociju. I tako su nas ljudi objeručke prihvatili, isto iz vlastitog straha. Znači, evo, dva luđaka hoće pisati i raditi neku priču o destinaciji. I tak smo mi počeli, eto, mi smo imali taj ono špurius i tu neku snagu da nešto ponudimo, a s druge strane su ljudi imali tu hrabrost i mislili su, ajde, ako su se već javili, ajmo im dati šansu. I sad je prošlo, bogme, 5 godina, sad smo napravili 318 press tripova, što znači da smo obišli...
1: Press tripova, znači trip putovanje, press novinare vodite,
0: da,
1: jel da?
0: Kolege, znači vodimo, zapravo imamo jedan veseli kombi u kojem okupimo naše kolege novinare i zajedno s njima putujemo u Sloveniju i Hrvatsku i sad smo krenuli ono nešto raditi sa Austrijom, tako da zapravo jako puno toga smo vidjeli, ali to je super za vas čitatelje koji nećete samo čitati kak se zbjegecati i kaj kupiti, nego ćete onda i malo uguglati gdje je za vikend, pa ćete dobiti inspiraciju da možda odete na neku destinaciju koju uopće ni ne poznate i gdje uopće zapravo nikad niste niti bili.
1: I da čujete neke štiklice koje možda u nekakvoj redovitoj ponudi ne biste imali zapravo. To bi zapravo možda nekak bilo. E sad, budući da puno putuješ, tek sad imaš drugačiju perspektivu, Alma, pa možeš reći, a zakaj voliš Zagreb? Osobito u odnosu na ostala odredišta koja si vidjela.
2: Zakaj volim Zagreb?
0: Joj, znaš kaj, kad se stavi ključ u naš stan i kad mi uđemo unutra, a spavali smo u hotelu s 5 zvjezdica, jeli u Michelinovim restoranima, ali onaj miris doma koji se zapravo vezuje za Zagreb i koji te vraća na to početnu točku, to je onaj plus koji nikad neće nestati. To je prva stvar. Druga stvar, nikad neću zaboraviti kad se vraćamo s mora, kak tata koji nije imao sluha, ali ima ogromno srce, pjeva Vraćam se Zagrebe tebi na mostu. Znači, ulazimo u Zagreb i stari ono iz petnih žila pjeva i mi zajedno s njim, naravno. Znači, to je ona pripadnost nekom gradu, nekoj kulturi, zajednici u kojoj smo svi mi odrasli. To je, znači, druga stvar. I treća stvar, ipak taj mir iz grada. Evo, to je ono što sam baš pričala sa Burazom kad se, eto, ono ženio, izašao iz crkve. Ja kažem, dadi, miriši čokolada? Kaže on, da, jer je to miris ravnica i kraša i svega toga što smo mi, koda je onak nekak između nas je razlika 10 godina, pa ono, koda smo se vratili u neku drugu dimenziju, a evo sad smo oboje odrasli ljudi i on se isto sad oženio i evo, sad smo, znači, dobili one neki poticaj zašto živimo tu.
1: To pelate samo naše ljude na put ili prihvaćate i dotepence da biste ih vodili po Zagrebu?
2: Dotepenec.
0: Zadnji petak u godini uvijek imam kao neki ženski ono tur, pa onda odemo po Zagrebu na neka neobična mjesta kad pokažem svim ženama koje su se doselile u Zagreb. Zagreb ima puno toga za pokazat, a da to nije zapravo ono što se zna, što se pozna.
1: Aha. Znači, vodiš i domaće i do tepenke ili samo do tepenke po Zagrebu?
0: Pa nećemo govoriti da su to do tepenci. Ako neko živi ovdje 40 godina, došao na studij pa ostao. Nije to
1: e, pa hoću od tebe onda čut. Ko su do tepenci za tebe?
0: A više ne znam ko su do tepenci. Evo da ti budem iskrena. Da li je gospođa Li koja živi sad u Zagrebu 7 godina iz Vijetnama i radi u Mlinaru, da li je to do tepenka ili ne? Kužiš kad pogledaš. Ne znam.
1: Ili su to samo Bosanci, Hercegovci, Dalmatinci?
0: Da, ali opet kužiš, ni to ne, evo, ne znam šta bi ti rekla, kužiš ko su dotepenci, jer se sve promijenilo, postali smo globalni, to je problem.
1: Koji god da smo ili da su, svi idemo po zagrebačkim ulicama, odlučila ste da budemo zasvirali tebi u čast tu, zakaj tu.
0: Jo, evo, ja se sad sva naježim, jedva čekam ju čut. Stvarno se sva naježim kad čujem tu pjesmu i to mi je nekako, evo, kad čujem tu pjesmu, točno mogu zamisliti sebe kako idem s tatom kroz Maksimir, s mamom na plac, sa tetom ono koja plete pletenice. Znači, fakat ono, milion slika mi prolazi kroz glavu kad ide ta pjesma.
1: Ajmo onda po zagrebačkim ulicama, zato kad je naša današnja purgerica, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta, Alma Premerl Zoko, tak poželjela.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeli vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

kaže da smo još četiri. To, novac pa nas nema, to čekam cijel život. Totalno, drugčiji od drugih.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU-MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon niza sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o cijelom nizu tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će evropski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prijepodne najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o upućivanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nekse DD Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu će se održati okrugli stol sa panel raspravom Energetska oporaba opasnoga otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Iz svijeta, u Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošloga tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine i to s obiju strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još jednom je upozorio da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i njihovoj pomoći. A kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Izbjegnuti su time novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima i bit ću predsjednica svih građana, poručila je Širokopula nakon glasovanja.
2: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu pobjedivši s 2-1. U idućem kolu, 12. studenoga, Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod, jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo, eto, na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod, jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo, eto, na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit

0: mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, prije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
1: Oporbeni zarez. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji i gledatelji. Gost Oporbenog zareza je predsjednik IDS-a, Loris Šperšurić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan, hoću reći. Dobar dan, dobrodošli.
3: Evo. Da, dobar dan vama, hvala na pozivu i dobar dan svim slušateljima i gledateljima Hrvatske radiotelevizije.
2: Inače, radim jutarnje emisije, pa mi je nekako normalno reći dobro jutro. IDS se oštro usprotivio vladinu planu za dovoz otpada iz Gospića u Koromačno. Što je sada s tim? Je li taj otpad dolazi u Koromačno, u cementaru?
3: E, pa to bi trebalo pitati ministarstvo, dakle i samu vladu. U svakom slučaju, mi smo odmah zauzeli jasan stav od samog početka, znači još kad se to... Ajmo reći, ustanovilo u Gospiću, odmah smo rekli da treba hitno riješiti taj problem u Gospiću. Drugo, treba hitno sankcionirati sve one koji su, nažalost, doveli do svega toga. I ono treće koje nije tako manje bitno, mi već u IDS-u, već dugi niz godina, pa ja osobno u Saboru kad sam evo bio... Govorio više puta da jednostavno taj sustav gospodarenja otpadom, taj zakon, tu strategiju koju smo donijeli pred dugi niz godina jednostavno treba promijeniti, prilagoditi. Vjerojatno prije toliko godina je razlozi su bili sigurno dobri, ali evo s vremenom se pokazalo da jednostavno taj cijeli sustav nije zaživio. Kad gledamo samo o centralnim deponijama u cijeloj Hrvatskoj, zaživjele su odmah u startu u Istarskoj županiji i u Primorsko-goranskoj, dakle naš Kaštijun i Marišćina u Primorsko-goranskoj. Jednostavno cijeli krug se nije zatvorio. Nakon toga, nažalost, nitko nije kontaktirao da li lokalno stanovništvo ili općinu Raša ili Labinštinu ili Istru ili župana ili koga god od nas u Istri, da će upravo taj otpad ili dio, bolje reći dio tog otpada, doći u Koromačno, što definitivno nije u redu. I mi smo se usprotivili time i sazvali isto tematsku sjednicu županijske skupštine gdje smo donijeli odluku da stvarno vlada preispita, dakle, i odustane u biti od te odluke da se dovozi smeće. Da li se počeo dovoziti taj otpad, to bi trebalo definitivno pitati ministarstvo. Generalno gledajući problematiku otpada u Hrvatskoj, kao što govorim o sustavu gospodarenja otpadom, sigurno smo za riješiti cijeli taj problem, jer taj problem se sad, pa možda je Gospić pokazao taj nekakav nered u Hrvatskoj po pitanju otpada. Jednostavno možda je došlo baš vrijeme da se pozabavimo svi sa time.
2: Već ste spomenuli ovaj zaključak koji je donijela Istarska županija. Vi ste od vlade zatražili da odustane od namjere da se taj otpad spaljuje u cementari. Koji su vaši opće manevarski prostor da nešto napravite, s obzirom da cementara ima važeće dozvole?
3: Cementara ima važeće dozvole temeljem i sustava i zakona o gospodarenju otpadom. Naravno, nemamo nekakvih alata i manevra ni mi u županiji, ni u lokalnim samoupravama. Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno. Ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga, je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Jednostavno građane se mora pitati, pogotovo u tom pogotovo na toj mikrolokaciji, ali općenito u Istri, koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama. I naravno, ono što smo zatražili isto tako javno preko županijske skupštine, a i na kraju krajeva mi u IDS-u, da kontrole budu još i veće. Ja vjerujem da je sve po zakonu, vjerujem da je to tako,
2: je
3: ali definitivno...
2: Do tih većih kontrola?
3: Pa mi sad to tražimo. To bi trebalo sad do ovih dana i biti, dakle te veće kontrole, kako bi građani mogli se uvjeriti da li je to dobro ili nije dobro to što dolazi i što uopće dolazi i u kolikim količinama. Evo, bio sam na onom prvom prosvjedu u Raši, odslušao sam od početka do kraja i mogu stvarno reći da smo bili jedini mi iz IDS-a

0: koji smo ostali od početka do kraja 2,5 sata tamo slušati. I onda kad doslovno čujete ljude tamo da žele konstantno mjerenje, ne znam, zraka i inih parametara sa nekakvim, kako bi se oni slikovito, kako su se slikovito tamo izrazili, jedan doslovno display veliki kako bi svatko mogao u bilo kojem trenutku mogao vidjeti, opet ponavljam, koliko čega, kakva je kvaliteta tog otpada ili tog zraka ili svega tog, tih nekih inih parametra. Ja vjerujem da će tu, da će tu netko saslušati. Kažem, nemamo nekakvih manevra, ali kad skoro jednoglasno u županijskoj skupštini se svi složimo da do toga treba doći, kad je jasna poruka poslana najprije od nas iz IDS-a, a onda i kroz županijsku skupštinu, ja vjerujem da to netko ne jednostavno mora čuti, mora doći do toga.
1: Spomenuli ste već i Kaštijun, bio je prosvjed i protiv Kaštijuna, Idičaja, mislim da je to bila poruka. Što se tu može napraviti?
0: Pa Kaštijun, kako kažem, Kaštijun je jedan od dva su biti, dvije županije su se prve prilagodile zakonom, znači građani Istre i Primorsko-goranske županije jednostavno su se odmah prilagodili ono što im je zakon u biti naložio, rekao. Ili diktira sam zakon. Sanirali smo svi u Istarskoj županiji, svi gradovi, one naše lokalne deponije, svi napravili pretovarne stanice, napravili centralnu deponiju, no jednostavno zakon kao takav, strategija kao takva o gospodaranju otpadom Republike Hrvatske jednostavno nije zaživjela. Jedno je obraditi otpad, a drugo je ono što ostane, ona frakcija koja je, evo sad možemo vidjeti, koja je potencijalno moguća za energent u nekoj proizvodnji, to je prisutno svugdje u svijetu, svugdje u Europi, pa ja vjerujem da je to i može biti kao dio jednog šireg sustava gospodaranja otpadom. Kad je država jednom, možda je pregruba riječ, ali natjera sa zakonom da se prilagodiš i onda se prilagodiš, a onda te pusti nekako, jer jednostavno sustav se cijeli nije zaokružio, jednostavno nije u redu. Ne mislim sad da država mora sve napraviti, ali jednostavno i država se tu treba aktivirati, jer pričamo evo puno o Koromačnu, pričamo o Kaštijunu, a ne pričamo o većini Hrvatske, gotovo svugdje u Hrvatskoj, gdje jednostavno te centralne deponije nisu nikad izgrađene. Jedan čovjek mi je neki dan rekao, to je sve, kako je rekao, tempirana bomba. Ma nije tempirana bomba, jer to je sve u nekoj fazi i riješeno u Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj. A ono što je definitivno je u tim nekim mjestima u Hrvatskoj gdje se nije ni počelo sa projektima. Primjerice, evo, ona najveća koja je ovdje u Zagrebu, definitivno najveće je odlagalište koje se još odlaže, a da se slikovito izrazim da svi naši slušatelji i gledatelji mogu, mogu shvatiti. Jednostavno to je ono, bacanje smeća u rupu, zatrpavanje sa zemljom. Ali to nije dugovječno.
1: To teško neko, da se može zvati gospodarenje otpadom.
0: Ne, to nije gospodarenje otpadom i kakav okoliš u konačnici puštamo našoj djeci na takav način.
1: Moramo se još dotaknuti jednog odlagališta ilegalnog, to je ono u Pazinu. Što će biti s tim? Država je rekla da će ona to sanirati, ali traži od Pazina 15% da sudjeluje u tome, što bi značilo otprilike 1.200.000 eura. Pazin je protiv toga zato što kaže, evo, Gospić će država sanirati sama, ne traži od Gospića dodatne novce.
0: Pa točno tako. Dakle, ako Hrvatska, to jest, pardon, država sanira nekakvo odlagalište, ma bilo gdje u Hrvatskoj, bilo to u Gospiću ili negdje drugdje.
1: Dobro, ovdje isto govorimo o ilegalnom odlagalištu smeća koje je u biti stavljeno u bivšu tvornicu Istra plastike, jel tako?
0: Točno, i jednostavno mi ne tražimo nikakav poseban status, nego jednostavno da država, ministarstvo u konačnici, da se ponaša na isti način kao što je to bilo gdje u Hrvatskoj. Da, upoznat sam time da bi država ili ti ministarstvo financiralo u većem dijelu sanaciju cijelog tog otpada, neopasnog otpada koji se tamo nalazi, i da nekih 15% ili nešto malo manje da financira lokalna samouprava. Da li će do toga doći i kad će doći? Ja vjerujem da s vremenom će doći, jer sad se otvorilo nekako pitanje, evo sad opet govorimo o Istarskoj županiji, naravno jer dolazim iz Istarske županije, ali takvih stvari čitam po medijima, ima na jako puno mjesta po Hrvatskoj. Jednostavno, opet ponavljam, treba otvoriti tu jednostavno goruću temu i tu strategiju gospodaranja otpadom da bude baš prava strategija gospodaranja otpadom koja će jednostavno zaživiti.
1: Što o hrvatskim institucijama govori ovaj podatak koji je izašao na nedavnoj sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, da je SOA od 2022. znala za ilegalno dovoženje otpada u Gospić?
0: To je zabrinjavajuće. U svakom slučaju, mislim, ja sam to pročitao u medijima. Vjerujem da je sve to istina, ali kaže, pročitao sam u medijima, nemam iz prve ruke informaciju, kao što i ne mogu imati. Ako je to stvarno istina, onda nije dobro, u svakom slučaju, ali eto, vjerujem da će se sad, barem što se tiče toga, pokrenuti, ma neću reći lavina svega toga, nego jednostavno konkretno rješavanje te problematike koju, ponavljam opet, i ja osobno i svi oni koji su bili prije mene u Saboru, a dolazili iz IDS-a, jednostavno su više puta upozoravali i zagovarali izmjenu tog istog zakona i strategije. Pa vjerujem da će sad malo ozbiljnije shvatiti.
1: Podržali ste ovu SDP-ovu inicijativu za rušenje vlade, za opoziv premijera Andreja Plenkovića. S obzirom da vam se već neko vrijeme spočitava da ste jako bliski HDZ-u, je li ovo svojevrsan način da u biti opovrgnete te glasine?
0: Ma ne, evo, u početku sam vam rekao ono kad se desilo u Gospiću. Druga stvar, osim one prve, hitno rješavanje tog problema, jer jednostavno taj problem ne može čekati, ljudi jednostavno tamo ne mogu čekati. Druga stvar koju smo zatražili je sankcioniranje svih odgovornih, a naravno kad gledate po nekoj hijerarhiji, uvijek je onaj koji je na vrhu i odgovoran za nešto što se dešava. Naravno nije samo na vrhu, nego je sve u cijelom lancu. To da se spočituje nama, da li gledamo više prema HDZ-u, prema SDP-u ili što god, pa činjenica je da nas, mi puno ne gledamo što radi HDZ, što radi SDP, bavimo se sa, prije svega sa našim vrijednostima, drugo sa onim našim programima i projektima. IDS je bio uvijek svoj i tako ostao uvijek svoj. Imamo konkretne projekte, evo samo ja od kad sam predsjednik IDS-a imam onaj način rada kao što sam imao to i do sada, kroz sve moje funkcije, ponajviše kao gradonačelnik Poreča, a to je biti non stop sa građanima, saslušati one realne prioritete, ono što građanima stvarno treba, što je nužno potrebno, kako u mom Poreču, tako i u cijeloj Istarskoj županiji, i to tražiti, ako je to u državnoj ingerenciji, onda tražiti od države. A ako je nekakav projekat dobar za građane Istre, Rijeke, Kvarnera, za cijeli taj dio Hrvatske, pa mi možemo razgovarati i mi smo razgovarali i mi ćemo uvijek razgovarati sa bilo kojom vladom koja bude bila.
1: O kakvim ste odnosima sa Sinišom Hajdašem Dončićem, predsjednikom SDP-a?
0: Čujemo se svako toliko, ne tako često, ali kažem, ne bavim se puno ni sa SDP-om, ni sa HDZ-om. Sa premijerom? Moram se čuti s premijerom i sa ministrima kad su u izvršnoj vlasti. Kako kažem, svaki projekt, program kojeg mi zagovaramo, jednostavno Hrvatska je toliko centralizirana da jednostavno vi bez države, bez ministarstva, bez vlade ne možete gotovo ništa. Jedan dio našeg programa još 90-ih, pa i tako se držimo i dalje, je ta decentralizacija. Mislim da na to imamo pravo, mislim da smo to dokazali i prvi počeli razgovarati o tome na nekoj političkoj sceni, ajmo reći to tako, pomalo sad počinju razgovarati svi o nekakvoj decentralizaciji, ali nije decentralizacija samo da ti da neku ovlast, već jednostavno i fiskalnu decentralizaciju morate dobiti, jer ako ne, nemate mogućnost kako sprovesti nešto. No, od te decentralizacije još smo stvarno daleko, nešto se malo pomiče, ne mogu reći da ne, ali ponavljam opet, dokle je ovakva velika centralizacija kako mi u Istri, tako i bilo ko u Hrvatskoj, jednostavno mora funkcionirati s izvršnom vlastju, jer drugče ne ide.
1: Ova priča o dobrim odnosima, da tako kažem, između IDS-a i HDZ-a svako malo se pojavi u medijima. Sada je dodatno potencirana činjenicom da je Dalibor Paus smijenjen sa čelnog mjesta predsjednika kluba u Saboru i on je rekao da je kažen jer se usprotivio utjecaju HDZ-a i jer je pitao postoji li tajni pak s Banskim dvorima. Pa jel postoji?
0: Ma nije točno u svakom slučaju i mi smo razgovarali na svim našim tijelima. Naravno da svi naši članovi, pa tako i gospodin Paus, ima pravo na svoje mišljenje, iznošenje svojih mišljenja. Naravno da svako ima svoj stil. Ne trebamo imati svi ista razmišljanja, no za to u bilo kojoj stranci, pa tako i u IDS-u, postoje određena tijela gdje se uvijek može razgovarati. Čak i različita razmišljanja pa daje jednu snagu jednoj stranci, jer može onako jasnije sagledati nekakav problem i onda kad se donese nekakav zaključak ili stav stranke, treba to zagovarati, treba stati za takvog stava i mislim, biti odgovoran za ono što provodite.
1: Dobro, zašto gospodin Paus više nije predsjednik kluba?
0: Što se tiče gospodina Pausa, nije smijenjen, već je napravljena stvarno iskreno jedna rotacija. Prije godinu dana ili godinu i pol kad sam preuzeo IDS, ono prvo što mi je bilo je obići cijeli naš teren, doslovno vidjeti svaku našu podružnicu, naše zajednice podružnica. U međuvremenu sam i izašao privremeno, stavio u mirovanje i mjesto u Saboru kako bi evo vidio točno kako teren diše. Možda nam je bio i to problem u prijašnjim lokalnim izborima, kako 25. tako i 21. Kad su nam pa građani jasno poslali neku poruku, a ja mislim da ta poruka je došla zbog toga što u određenim mjestima u Istri gdje uglavnom djelujemo, jednostavno nismo bili prisutni sa građanima. E sad, kad smo sve to odradili, bili prisutni s građanima, slijedi ona druga faza, a to je već donošenje nekakvih konkretnih programa, inicijativa koji će biti dio onog programa za parlamentarne izbore nadolazeće 28. godine. Ja se vraćam u Sabor. Htjeli smo napraviti rotaciju svih naših članova, jer jednostavno kako kažem, svako ima svoj stil, ima svoju osobnost i želimo doći do što više građana sa našim porukama, sa našim programima, projektima, a opet koji se temelje na čisto ono što teren govori, što građani govore. I to se kod nas sigurno neće desiti i ne dešava nikad, ili barem kod mene osobno to nesigurno, da će to biti prisutno, da ću ja biti prisutan na terenu samo u nekakvim izborima 3-6 mjeseci, godinu dana, već tokom svih 4 godine. Tako da, evo, što se tiče gospodina Pausa, došlo je do te rotacije prilikom sada početkom godine, opet ću se i ja vratiti u Sabor, tako da, evo, na taj način rotiramo naše članove.
1: Imate li već datum kad se vraćate?
0: Pa negdje početkom godine.
1: Kad smo već kod ovih smjena unutar IDS-a, Valter Boljunčić je podnio ostavku na mjesto predsjednika pulskog IDS-a. Što stoji iza toga? Bilo je različitih nagađanja.
0: Ne, gospodin Boljunčić je od samog početka bio jasan i kad je bio moj protokandidat unutar stranačkim izborima, jednostavno da trebamo našu stranku pomladiti, trebamo ponoviti sa nekakvim ljudima. Mi zaista imamo jako puno članova u cijeloj Istri, preko, ako se ne varam sad u ovom trenutku, preko 8000, i jednostavno on je rekao u početku da će biti on, ajmo reći, jedno prelazno razdoblje kao predsjednik naše podružnice u Puli, i kako su se oni posložili unutar svoje podružnice, došao je taj moment da su se dogovorili da se gospodin Boljunčić makne sa tog mjesta predsjednika podružnice, ali da i dalje ostane u gradskom vijeću grada Pule, što znači da kao i do sada, tako i dalje funkcioniramo svi zajedno, ali na taj način jednostavno, ma ne samo da se pomlađujemo, nego jednostavno se prilagođavamo nekakvim novim momentima, novim situacijama kroz vrijeme, kroz politiku, što se sve dešava u našoj državi.
1: U Puli je u subotu počelo prikupljanje potpisa za referendum o opozivu gradonačelnika SDP-ovca Peđe Grbina. Pokrenula su ga nezavisne zastupnice u gradskom vijeću. Ima li IDS svoje prste u tome?
0: Da, bio sam se nasmijao jednom da upravo jedna od nezavisnih je rodica, sestrična je od samog Valtera Boljunčića. Pa gledajte, mi jesmo, to je SDP sa nama u koaliciji u Puli, to se tek desilo sada, prošlog tjedna. Mi definitivno puštamo svim našim podružnicama slobodu, dakle jednostavno da sami odluče ono što je najbolje za njihov grad, njihovu općinu. Tako je bilo uvijek uvijek do sada i tako će biti i dalje. Gospodin Peđa Grbin jednostavno nakon koliko je sad već godinu i pol otprilike od kad su prošli lokalni izbori, jednostavno vjerojatno je spor u nekakvim odlukama, u donošenju nekakvih projekata, programa i došlo automatski do nezadovoljstva. Ali kažem, pustit ćemo stvarno slobodu našoj podružnici da odluči što i kako dalje.
1: Dobro, optužuje ga se konkretno za autokraciju i prostorni nered.
0: E pa to govorim. Vjerojatno je spor u nekim stvarima, ono što je i sam zagovarao u izborima, ono što je možda i ne znam, što mu je smetalo kod bivšeg gradonačelnika, a sada evo u ovoj funkciji to ipak ide nekako sporo i ne ide onako kako je on prije svega zagovarao i kroz svoj program. No, ponavljam opet, vidjet će se s vremenom.
1: Ako ova inicijativa uspije prikupiti 9000 potpisa, mislim da je toliko potrebno za pokretanje peticije, na kojoj strani je IDS?
0: To ćemo vidjeti kad bude to sve se desilo. A kažem opet, sloboda svakoj podružnici.
1: SDP je nedavno prekinuo tajne pregovore s HDZ-om i javno istaknuo samo dva kandidata za Ustavni sud. Riječ je o Goranu Selancu i Ani Horvat Vuković, poručujući da preko toga ne ide. Za izbor je potreban 101 glas u Saboru. Je li to po vama korak u pravom smjeru ili znak da će Ustavni sud biti dugo u dugotrajnoj blokadi?
0: Ma gledajte, na neki način je u blokadi već i sada. U određenim segmentima i u nekakvoj međunarodnoj politici, kad govorimo o veleposlanstvima, o vanjskoj politici, nekako, ma neću reći da je blokada, ali nekako je ta svađa između predsjednika države i predsjednika vlade, ili ta svađa između HDZ-a i SDP-a, ili uopće takvo ponašanje i nekih ostalih stranaka u Saboru, da vam kažem iskreno, ja kad sam ušao po prvi put u Sabor nakon dugo godina konkretnog rada na terenu kao lokalni dužnosti, kao gradonačelnik gdje se bavite sa stvarno realnim problemima, konkretnim problemima naših građana, i onda kad vidim to prepucavanje, tu svađu, jednostavno to nije to Hrvatskoj ne donosi dobro. Jednostavno običan građanin mora vidjeti nekako benefite našeg rada. A ovakav način svađa, evo pa i na svakim izborima možete vidjeti da općenito nekakav postotak izlaznosti je sve manji i manji, i to sigurno ne donosi ničem dobrom. Ja osobno mislim, i tako mi u IDS-u, bilo kakve krajnosti, bilo kakvi ekstremi sigurno ne dovode nikad dobro, ni lijevo, ni desno. Nama u Hrvatskoj definitivno treba jedna odgovoran centar, centristička nekakva ekipa, ću tako nazvat, koja bi počela kako treba voditi državu, jer ovo ne mogu reći nije da je loše ni na dobro, nego u puno segmenata jednostavno sustav stoji, i to sigurno nije dobro. Ljudi su nezadovoljni, jednostavno ljudi ne osjećaju ništa dobro od cijele te svađe, pa tako možemo reći za Ustavni sud, a nažalost ima tih primjera u Saboru još puno.
1: S obzirom na sve ovo što ste rekli, može li HDZ u nekom trenutku, dođe li do preslagivanja većine, onda i računati na IDS?
0: Mi, s obzirom da ste me pozvali u oporbeni zarez, definitivno smo oporba. Rekao sam vam, mi smo sa jasnim vrijednostima osnovani još i formirani 90-ih.
1: Zasad želimo kako glasate o proračunu. Vi ste bili suzdržani, iako je prošlo vaših 6 amandmana. Da.
0: Prošlo je 6 amandmana, a prošlo je puno toga što nije bilo u amandmanu kroz svih godinu i pol, a i nije to prvi put i u prijašnjim godinama. Jednostavno kad je nešto dobro, opet ponavljam, pogotovo za taj dio Hrvatske, za Hrvatsku općenito, ali pogotovo za taj dio Hrvatske i za građane, kad je nešto dobro, jednostavno mi ne želimo oporba biti samo jer smo oporba. Ako je nešto dobro, tko god ga predloži, da li je oporba ili vlast, mi ćemo glasat za takav zakon ili takav program.
1: Prekinula sam, upravo, znači s HDZ-om u nekim uvjetima da ili nikako ne?
0: Pa opet vam govorim, mi imamo jasne vrijednosti od kad smo osnovani još 90-ih i to držimo čvrsto i dan danas. Mi smo jedna regionalna stranka, čvrsta regionalna stranka koja je funkcionirala nekad i funkcionira dan danas, a funkcionirat će i dalje na konkretnim projektima, konkretnim programima za dobrobit naših građana i onog dijela Hrvatske, dakle govorim za Istru, Kvarner Rijeku i ako znači definitivno moramo pričati sa vladom tko god bio i ako to donosi dobro tom dijelu Hrvatske, definitivno prihvaćamo evo u ovom slučaju kako ste rekli i u proračunu.
1: Usprotivili ste se povećanju paušalnih poreza za privatne iznajmljivače. Koliko će to doista biti udar na one koji samo jedan dan po apartmanu naplaćuju i preko 200 eura? Ovdje se govori o samo povećanju minimalnog iznosa u prvoj kategoriji sa 100 na 150, u drugoj kategoriji sa 70 na 100 eura po krevetu.
0: Pa mislim, možemo gledati da li je malo ili puno, to je relativno, ali mislim da nije problem u tome. Mislim da definitivno ne treba stavljati sve u isti koš, dakle neke velike hotele, neke velike kampove ili turističke komplekse ili kompanije. Naravno, tu su i nekakvi manji privatnici, ali koji imaju desetak ili stotinu nekakvih stanova za kratkoročni najam. To je sigurno ne treba staviti u isti koš sa malim privatnim iznajmljivačima koji imaju možda jedan, dva apartmana koji si samo žele podebljati svoje nekako prihode. To je jedna stvar, definitivno treba stavljati u isti koš. A ono što smo se mi usprotivili, da, reda mora biti, to sigurno mora biti. Ali ono što je jasno svima, ali zaista svima, i oporbi, i vlasti, i svima, i svim strankama, i u cijelom saboru, da jednostavno ima crnog tržišta jako puno. Dakle, ima jako puno iznajmljivanja, čak i od strane stranih državljanina. Mi znamo puno puta reći nekakvi ključevi apartmana se, kako se kaže, šeraju na benzinskim pumpama po Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i ne znam gdje.
1: Za koliko jednostavno toga vi recimo znate u Poreču?
0: Teško je to reći, ali ono što sad ne baratam točno sa podatkom, ali ministar je bio rekao, bio je rekao da postoji nekakvih 800-900 tisuća apartmana u Hrvatskoj, a onda kad idete gledati koliko su u nekakvim paušalima ili nešto, to je jedno 2-3 puta manje. Znači, tu je jedan veliki bazen, govorim generalno, u cijeloj Hrvatskoj, što ja mislim da treba to prvo rješavati, jer kakva je to poruka svim našim malim iznajmljivačima, nekako im dižemo kao država. Država im diže nekakav paušal, nekako ih oporezuje još i više, koji redovno plaćaju sve, muče se, trude se, ulažu u svoje kapacitete, a onda možda njihov prvi susjed, možda neki netko iz Njemačke iznajmljuje sve na crno i to svi znaju. Jednostavno, inspekcija prije zna doći, to vam govorim iz prve ruke, iz Poreča, inspekcija će prvo doći tamo negdje gdje je netko na nekakvom papiru u poreznoj upravi ili turističkoj zajednici, a neće tamo gdje ga nema nigdje. I upravo zato smo se usprotivili. Bilo je puno priča kod tih privatnih iznajmljivača da ih je previše, premalo, previše u biti u cijeloj Hrvatskoj. Smatram da definitivno ne treba stavljati sve u isti koš. Svako mjesto u Hrvatskoj, svaki prostor ima neku svoju drugačiju priču. Da li govorimo obala, da li govorimo grad Zagreb, Slavonija ili negdje drugdje. Svako zna najbolje za sebe. Ono što bi ja samo napomenuo, i to sam napomenuo u Saboru, jedan privatni iznajmljivač koji ima jedan, dva apartmana, koji je cijeli život ulago u tu kuću, ulago u te apartmane, jednostavno nije on samo vlasnik tog kreveta, tog apartmana. On je jednostavno domaćin tom gostu kojeg usmjeri nekako ka nekom restoranu, ka nekom agroturizmu, ka nekoj trgovini, ka nekom vinaru, maslinaru ili kome god. Tako da to je onaj pravi doživljaj kojeg naš gost kad dođe u Hrvatsku mora dobiti, koji, po čemu smo na kraju krajeva i poznati.
1: Gdje je za IDS granica turističkog razvoja Istre? Naime, IDS se optužuje zbog višegodišnjeg prostornog planiranja. Ima jako puno nelegalne gradnje. Govori se da ste vi u biti zastupnici velikih hotelskih kuća. Kada se Istra treba prestati razvijati, počet biti samo to što je, kada je kraj apartmanizacije?
0: Dakle, svaka lokalna samouprava ima svoju priču, ima svoj prostorni plan. Svaka lokalna samouprava, to jest lokalna samouprava, da li to grad ili općina, jedini alat u 100% u svojim rukama ima prostorni plan. I sigurno negdje se pa ću reći, došlo do prekomjernog tog urbanizma i to treba sigurno i porazgovarati i vidjeti. No nije bitno da li je toliko gradnje ili ne gradnje. Jednostavno, gradnje će uvijek biti jer gradnja potiče razvoj jednog kraja. Bilo govorimo o turizmu ili o gradnju stanova općenito, ali ono što je itekako bitno, to govorim iz strane struke kao inženjer građevine, jednostavno kad jedna lokalna samouprava planira nekakvu gradnju, znači nekakve kvadrate, nekakve veličine nekakvog objekta, jednostavno mora imati i svu potrebnu infrastrukturu za to. Da li govorimo o podzemnoj infrastrukturi, struja, voda i tako dalje, do cestovne, širine ceste i svega onog što je potrebno. Da ne govorimo o nekakvim dodatnim sadržajima kao što su škole.
1: O koliko mjesta je to doista slučaj?
0: Pa ja mislim da nije to toliki ni problem. Ono što se desilo u većoj mjeri je u biti bespravna gradnja. Došlo je do legalizacije, sjećate se 90. pa je došla opet legalizacija i država nikad ni u jednom trenutku nije rekla decidirano, a stvarno je to tako, da do nove legalizacije neće doći i mi danas imamo prisutnu bespravnu gradnju. Ali ono što je zanimljivo je da je Istra dosta priča o tome. Istra je bila uvijek predvodnik bilo čega u Hrvatskoj. Ja sam uvjeren i siguran i znan iz prve ruke da je to slučaj bilo gdje po Hrvatskoj, ali da se to toliko ne vodi računa i priča kao u Istri.
1: I tu moramo stati. Gospodine Peršuriću, hvala vam na gostovanju u Oporbenom zarezu. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. A današnju emisiju ostvarili su Krunoslav Vrbanović, Jadranka Besednik, Jasna Sarić i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Srdačan pozdrav.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i italijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: O sastanku na vrhu Med-9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno od spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom je ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja sport sloboda kretanja. Biće uvjetovan uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog

0: Agency da se za određena područja, kao što su sankcije ili fiskalne mjere u energetskoj politici, u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno, provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
1: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
2: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
3: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
2: A u traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
4: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclèche i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
3: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
4: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
2: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
1: Jutarnja kronika. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku? Poslušajte u prilogu Željke Mandić.
5: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskoga proizvođača?
6: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
5: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60 tisuća doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
7: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima, potkoljenice ili

0: prsne kosti ili natkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
1: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
3: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju pisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
4: Koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u mreži Prvo govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
4: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
5: Jutarnja kronika.
4: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, 2 borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije Kultura. U Multimedijskom centru Doživi Europu u organizaciji Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora. A na panelima i raspravama u sljedeća tri dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
4: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
5: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
4: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
4: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
4: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Marko Šivak.
6: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu četvrtog kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
7: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić, udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanović, njegov prizemni udarac uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužve u 16. Merino koji je ušao u drugom poluvremenu je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
6: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
8: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
6: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21. godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remi Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
9: Oglasi.
10: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
12: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6. Daruvar i Gradište kraj Županje 7. Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva. Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9. Ogulin i Sisak 10. Zagreb i Ploče 11. Kutjevo i Plitvička jezera 12. Bilogora i Sljeme 13. Malinska 14. Pula, Zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17, Lastovo i Rab 18, a Mali Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
9: Oglasi.
14: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
15: Idemo u Čatež.
16: Brzo, odmah.
17: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
18: Na Zagrebačkoj burzi prošloga je tjedna vladalo pozitivno raspoloženje, a Crobex je porastao 2,2%. Najviše se trgovalo Končarovom dionicom, koja je poskupjela 8,7% i dosegnula rekordnih 1126 eura, dok su redovne dionice Adrisa porasle 10,9%. Slovenska građevinska tvrtka CGP u vlasništvu jednog od najbogatijih slovenskih bračnih parova preuzela je proizvodni pogon Beton Luč u Karlovcu. Pogon proizvodi betonske konstrukcije za industrijske hale i mostove te elemente za cestovnu i željezničku infrastrukturu, a CGP iz Karlovca planira opskrbljivati tržišta Hrvatske, Slovenije i regije. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
9: Euro minuta.
16: Osnovne vještine 15-godišnjaka u cijeloj Europskoj uniji u kontinuiranom su padu, navodi analiza OECD-ovih rezultata za prošlu godinu koje je objavila Europska komisija. Učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, oko 34% u matematici, 31% u čitanju i 26% u prirodoslovlju. U padu je i izvrsnost. U čitanju je manje od 5% najuspješnijih učenika, u prirodoslovlju i matematici manje od 7%, što je znatno manje od postavljenog cilja za 2030. godinu od najmanje 12% izvrsnih u svakom području. Analiza je objavljena uoči ovogodišnje objave paketa mjera za obrazovanje, kojim će komisija predložiti i mjere za preokretanje tog trenda. Europski parlament je dao potporu novom programu za jačanje obrambenih sposobnosti zemalja Unije, koji treba ubrzati i učiniti jeftinijim inovacije u obrani. Program vrijedan 115 milijuna eura osmišljen je kako bi se pružila brza i ciljana financijska potpora malim i srednjim tvrtkama, a s ciljem osiguravanja novih obrambenih proizvoda i tehnologije. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
19: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
20: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
19: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Nedavna sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost otvorila jedno novo pitanje oko ilegalnog otpada u Gospiću. Naime, kako je izvijestio predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić, Sigurnosno-obavještajna agencija još je 2022. imala informaciju o dovoženju otpada na prostor PPK Velebita. Kome je SOA dojavila tu informaciju, zašto se 4 godine čekalo da se počne sa sanacijom toga otpada, za koji se još od 2023. zna da je ekotoksičan. O tome jutros razgovaram sa saborskim zastupnicima, članovima Odbora za nacionalnu sigurnost, Antom Sanaderom iz HDZ-a, te Sandrom Benčić iz Možemo, te stručnjakom za sigurnost i bivšim obavještajcem, članom Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, Antom Leticom. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pozdrav iz Splitu, gospodine Sanader.
4: Dobro
1: jutro. Evo, gospodine Sanader, možete li potvrditi da je podatak koji je nakon odbora iznio Ranko Ostojić točan, da je SOA još prije 4 godine znala za odlaganje ilegalnog otpada?
4: Ne mogu potvrditi jer je SOA nama dostavila izvješće koje je klasificirani podatak i jasno je rečeno na odboru da o tom klasificiranom podatku i izvješću koje nam je dostavila SOA ne možemo izlaziti u javnost dok se to izvješće ne deklasificira. Takav je zaključak odbora i zato o tom izvješću ja ne mogu govoriti javno. Ranko Ostojić, koji krši zakon kao bivši ministar unutarnjih poslova, ravnatelj policije, znači prvi policajac, mislim da radi prekršaj o svemu što govori o tom izvješću, jer je tamo jasno dogovoreno i zaključeno da mi možemo pozvati SOA-u na dalje i deklasificiranje podatka ili rasprava ako nam nešto nije jasno u izvješću SOA-e.
1: Gospođo Benčić, što vi kažete? Je li vama čudno što je taj podatak izašao u javnost? Je li to točan podatak?
3: Pa ovako, ja sam tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e kako bi zapravo mogli izvijestiti javnost precizno o tome šta stoji u SOA-inom izvješću prema saborskom odboru. Kad to dobijemo, onda ćemo to moći i komunicirati. Međutim, u javnosti je već neko vrijeme ta informacija koja je došla od strane više saborskih zastupnika, ne, da je SOA 2022. godine imala tu informaciju, da je proslijedila nadležnim institucijama. U tom smislu, ono što ja smatram da je važno, i o tome sam jučer razgovarala i sa kolegom Rankom Ostojićem u smislu sljedeće sjednice Nacionalnog odbora, da je jako važno zapravo da SOA dođe i objasni točno i precizno koje informacije su imali i kome su one proslijeđene, ali isto tako da dođe na istu sjednicu DORH i USKOK kako bismo vidjeli da li su oni ta institucija koja je 2022. dobila tu informaciju ili ne.
1: Gospodine Letica, mi sada imamo proteklih dana da svi peru ruke da nisu dobili tu informaciju. Znači, rekli su da informaciju nisu dobili ni ured premijera, nije dobio predsjednik, nije dobio predsjednik Sabora, kaže DORH nisu dobili policija. Ni oni, kaže policija nije dobila ni ona.
2: Pa, dakle, to je jedna vrlo čudna situacija. Ja mogu govoriti samo, za razliku od poštovanih gospode koji su bili na tom odboru, ja mogu govoriti samo onome što znam iz medija. I iz nekih naučenih lekcija svog dugogodišnjeg iskustva u SOA-i, pored ostaloga. Dakle, to je vrlo teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti. Da li Saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države i to je nešto što se ne smije dozvoliti. Također ne smije se dozvoliti da SOA bude jedan alat ili da se SOA koristi za međusobne političke obračune u javnom prostoru, političkom prostoru Hrvatske. Naime, interesantno je i taj odnos prema SOA-i. Dakle, od 2020. godine te takozvane tvrde kohabitacije, dva najvažnija čovjeka u ovoj državi koji se bave, pored ostaloga, koji su odgovorni za nacionalnu sigurnost, obranu, pa i vanjsku politiku, nemaju nikakve ili gotovo nikakve odnose. Mi smo svi taoci takvih odnosa. Jedan od tih taoca, ja sam na to upozoravao, već 6 godina upozoravao na to, što će se dogoditi, što se događa, a to je da SOA već 2 godine u situaciji u kojoj smo i u okruženju i u cijelom svijetu, gdje je situacija vrlo teška i bremenita i nije baš dobra perspektiva te situacije, da mi već 2 godine nemamo čovjeka, osobu koja bi bila prvi čovjek SOA-e, nego imamo zamjenika. Svaka čast, a zamjenik navodno radi dobro svoj posao, po ocjenama SOA je dobro obavlja svoj posao, međutim to nije to. Oni trebaju izvršiti svoju ustavnu obvezu i imenovati čelnog čovjeka SOA-e, jer to je jedan od tih elemenata koji također doprinosi dobroj, kvalitetnoj atmosferi u SOA-i. Ono što je poštovana gospođa Benčić rekla je za nacionalni odbor za nacionalnu sigurnost, imamo jednu drugu situaciju, obzirom da neki saborski zastupnici, neki političari govore vrlo teške riječi na račun SOA-e, to da je SOA lagala, da SOA nije nikoga izvijestila, da SOA je zajedno sa nekim ljudima u političkom vrhu Hrvatske u sprezi sa organiziranim kriminalom, da bi predsjednik Republike i premijer trebali izvršiti izvanredni nadzor u SOA-i i utvrditi, i to preko vijeća Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, oni to imaju pravo i to i već ima i pravo i mogućnost, i da utvrde pravo stanje i sa tom informacijom i sa time što je SOA poduzela ili što nije poduzela, što je
1: znači,
2: izvijestila...
1: Znači, smatrate u biti da odbor ne bi trebao provoditi istragu?
2: Neka, odbor je jedan u zakonu, odbor je jedan od tih tijela koje zapravo vrši nadzor nad radom SOA-e. Prema to je, odbor ima to pravo, ali kažem da predsjednik i premijer koji su izravno odgovorni za rad SOA-e, da bi oni trebali prvi to poduzesti, pa onda i odbor može o tome i raspravljati, da pače. I ja sam za to da se što više demokratizira i rad SOA-e i svih takvih institucija, da se njima daju što veće ovlasti, ali isto tako da se pooštri odgovornost i da se pooštri nadzor. I ako postoji u tom lancu SOA-e odgovornost, ako postoje zlouporabe, ako postoji nešto što neki političari i saborski zastupnici vidim vrlo jasno definiraju, onda je potrebno da se
1: Da se to istraži
2: ili da onda se prestane sa time, jer nije dobro u ovoj situaciji da se SOA vuče kroz blato.
1: Gospodine Sanader, što kažete na ovaj prijedlog da se provede izvanredni nadzor, ali i na ovaj prijedlog što je rekla gospođa Benčić da bi trebalo deklasificirati podatke s obzirom da je to sve danas već izašlo u medije, već danima se govori o tome?
4: Pa mi znamo da se vodi kazneni progon za ovaj otpad u Gospiću, da DORH tu vrši izvide, da je u tijeku istraživanja, smo imali prevedene osobe i mi bi trebali prepustiti institucijama sustava, odnosno DORH-u, da završi svoj posao i da riješi to pitanje, da znamo tko je kriv, tko je odgovoran. Mi nismo tijelo kaznenog progona i nije dobro da mi uzimamo pravdu u svoje ruke kao neki prijeki sud, jer niti smo zato kvalificirani, niti to znamo, niti se s tim možemo baviti. Logično je, mi smo prihvatili prijedlog SDP-a da napravimo tematsku sjednicu odbora za unutarnju politiku i da čujemo i saslušamo i državni inspektorat i izvješće SOA-e i sve nadležne institucije, policija, svi su bili tamo, dali su nam sva izvješća, ali ovakva neodgovornost, ovakva neozbiljnost koju pokazuju članovi odbora koji tuku na sustav, na institucije, nije dobar. I ovo čemu je govorio gospodin Leca, koji je stručnjak za to područje, ja nisam stručnjak za to područje, ali to sigurno tuče u temelje države. Jer ne mogu neozbiljni pojedinci, saborski zastupnici, populisti koji za trenutak pažnje, za malo popularnosti, za malo medijskog prostora optužuju i pljucaju po svemu i svačemu. To je najgori način, to je kao vrijeme prijekih sudova kad pojedinci nestručni i nekvalificirani optužuju sve i svakoga. Postoje u ovoj državi jasno institucije, one imaju svoj rad, svoje odgovornosti. Mi, kako ćemo mi sazvati novu sjednicu, kako ćemo mi razgovarati, ko ozbiljan će doći s nama razgovarati, kad prvi čovjek, predsjednik odbora, a evo sad i gospođa Benčić, iznose podatke koje smo dobili, podatke koji su zaštićeni, klasificirane podatke, kad smo jasno zaključili da se ne može izlaziti u javnost, onda neozbiljni pojedinci izlaze vani i govore o klasificiranim podacima.
1: Dobro, pa gospodine Sanader, zanima li vas
4: razgovarati s nama?
1: Zanima li vas kome je SOA proslijedila te podatke?
4: Mene to zanima, ali kažem vam, mi moramo pozvati SOA-u, bilo bi logično i razumno da onda pozovemo SOA-u i razgovaramo. Ali ko ozbiljan iz SOA-e će doći s nama razgovarati? Kad mi ovako se ponašamo, kad se saborski zastupnici ponašaju na ovakav način, kad glumimo da smo mi odbor za unutarnju politiku, kad mi zatvaramo sjednice, uzimamo mobitele, stavljamo sa strane, ne smije niko doći, mediji ne smije doći na našu sjednicu, a onda prvi čovjek, a i pojedini ljudi koji su tamo bili, koji nisu uopće članovi odbora, kao što je gospodin Grmoja, izlaze javno i govore, drže konferencija, tisak i iznose podatke sa tajne sjednice, klasificirane podatke. Pa ko ozbiljan će razgovarati s nama onda? Ja da sam u SOA-i, pa nikad ne bi došao s ovim ljudima razgovarati. Kako ćete razgovarati? Ozbiljne podatke, zatvorena sjednica, glumimo oduzimanje mobitela, a onda se iznosi u javnost svaki podatak koji...
1: Dobro, da vas pitam sa razine građana, treba li to biti uopće tajni podaci?
4: Jer govorimo, jer mi... Ali gledajte, ma čekajte, je li treba biti tajni podatak ili ne treba biti tajni podatak? To je zakon definirao što može biti tajni podatak, što ne može biti tajni podatak. Ali ja pitam koja je odgovornost ljudi koji su iznijeli podatke sa zatvorene sjednice, bez odobrenja, koji su iznijeli klasificirane podatke? Jesmo li to tražili odgovornost? Jeste vi kao mediji to pitali? Je li tu ima neka odgovornost? Hoćemo krenuti odatle. A kriminalce treba zatvoriti. Ovo je sve, a tu postoje tijela progona, postoje sudovi, postoji DORH koji provodi, koji je priveo odgovorne osobe i to je ključna stvar. Kriminalci trebaju odgovarati, ali svaku sustavu ko je prekršio ili ko je eventualno nije napravio ono što mora napraviti po zakonu, treba odgovarati isto tako.
1: Gospođo Benčić.
4: Ali mislim, i nažalost, mi smo se kompromitirali kao saborski odbor jer smo pokazali jednu neozbiljnost i neodgovornost.
1: Jučer je glavni državni odvjetnik gostovao u HTV-ovoj emisiji 1 na 1 i rekao je da nije dobio nikakvo izvješće SOA-e, da je SOA 23. i 22. i 23. u svojim priopćenjima napisala da je raspolagala s nekim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se o njima izvijestilo, tako kaže gospodin Turudić. Kuda bi došli kada bi se o svim takvim informacijama odmah izvještavalo?
3: Ok, prvo bi se sekundu vratila na činjenicu koju ste ovdje iznijeli, a to je o urušenosti institucija i to je zaista ozbiljan problem. Želim naglasiti ovdje da osim što nemamo čelnika SOA-e, mi nismo imali jako, jako dugo vremena niti čelnika državnog inspektorata. Dakle, nakon što je Mikulić dao ostavku, pa neposredno nakon toga par sati bio uhićen, premijer, vlada i vladajuća većina u Saboru mjesecima, gotovo godinu dana, nisu izabrali novog glavnog državnog inspektora. To je također pokazatelj da zapravo vladi nije ni stalo da postoji čelnik tijela, sustav odgovornosti, hijerarhija odgovornosti i da institucije funkcioniraju. Toliko o tome kako zapravo stvar funkcionira, jer ovdje se stalno sve to prebacuje na odnos između predsjednika i premijera, a zapravo tamo gdje nema odnosa predsjednika i premijera, nego premijer sam odlučuje, vidimo da isto tako nemamo čelnike tijela. Da to podcrtamo. Drugo, ovo što se tiče, što je kolega Sanader rekao, ja sam još na sjednici tražila deklasifikaciju podataka.
1: S obzirom na javni interes, treba li ti podaci?
3: Ja mislim da je apsolutno, dakle da se radi o podacima gdje javni interes apsolutno preteže. Naravno da taj postupak treba provesti, zato sam ja i ovdje rekla ono što sam vidjela u medijima, ne mogu govoriti sve stvari koje su bile ili rečene ili pročitane na samom odboru zato što su one još uvijek klasificirane, ali tražimo njihovu deklasifikaciju. Isto tako tražimo da osim što smatramo da SOA i USKOK trebaju doći na Odbor za nacionalnu sigurnost i da trebamo detektirati kad je nadležnim institucijama progona, SOA to nije. SOA to nije. I ona je zaista dužna samo proslijediti informaciju kad se radi o kriminalnim radnjama. Kome je to proslijeđeno, da li je proslijeđeno i ko je na osnovu toga postupao i je li uopće postupao ili se tek postupalo 2023. kad je MUP pokrenuo, odnosno policija, krim policija, pokrenula istragu i to moram reći, to nije klasificirani podatak, ja sam to pitala, eksplicite sam pitala kriminalističku policiju, njihove predstavnike, jeste li vi na temelju te informacije 2023. pokrenuli istragu ili na temelju informacija koje ste dobili od USKOK-a ili samostalno. Oni su potvrdili da je to na temelju samostalne informacije koje su oni dobili. Dakle, tu nije postao prijenos te neke informacije. Nadalje, što se tiče naših zahtjeva, hoću naglasiti da mi tražit ćemo dakle, da SOA podnese i tematsko izvješće o organiziranom kriminalu u području otpada i nacionalnom i onom koji ima prekogranični karakter u periodu od zadnjih 10 godina, jer ovdje se zapravo radi o tome jesu li institucije znale da je Hrvatska ozbiljna meta prekograničnih kriminalaca u sprezi sa domaćima za ilegalno odlaganje otpada iz nekih drugih zemalja Evropske unije. A čini se da jesu, a čini se da nisu institucije po tome postupale. I evo samo da vam kažem jednu bitnu informaciju koja mene frapirala. Dakle, nakon što su već sve institucije u Hrvatskoj ključne, MUP, DORH, DIRH, dakle inspektorat, znale šta se događa i da se tamo odlaže ilegalni otpad i da ima prekogranični karakter i da se radi o opasnom otpadu. Nitko od tih institucija, nitko od čelnika i niko od ministara se nije sjetio nazvat carinu i naložit akciju inspekcije kamiona koji su i dalje stizali u Hrvatsku. I
1: to, sam to pokazuje propast institucija. Kome je onda SOA mogla proslijediti podatak ako ćemo vjerovati da nije ni DORH-u ni policiji? Ali mogla carini?
2: Da, apsolutno. SOA, kao što rekla gospođa Benčić, u pravu potpuno, SOA nije dio represivnog aparata. SOA prikuplja podatke i meni je isto tako čudno, što se mogu složiti sa gospođom Benčić, da niko u tih nekoliko godina nije poduzeo ništa po pitanju ne samo Gospića, nego i nekih drugih odlagališta i tako
1: dobro,
2: dalje.
1: Dobro, ali se možda 2022. to činio manje informacije nego danas.
2: Sljedeće. Znači, SOA kad prikupi informaciju, ako ima nešto i drži za sebe, to, ta informacija ne znači ništa. Jer SOA s tom informacijom, osim da je proširuje, da utočnjava, da povezuje domaće kriminalce recimo sa stranima, da gleda te tokove i tako dalje, SOA s tim ne može ništa, nego mora te informacije dati onim tijelima u Republici Hrvatskoj koji imaju zakonsko pravo postupati po tim informacijama, da se dio represivnog aparata u prvom redu kad se tiče organiziranog kriminala, adresa SOA je USKOK, odnosno Državno odvjetništvo, a onda policija. Ukoliko ne treba nešto baš ono ad hoc riješiti, da policija mora skočiti ono istog trena. Dakle, ta jedna sinergija između SOA-e, MUP-a, Državnog odvjetništva, USKOK-a, Državnog inspektorata, carine, apsolutno je to jedini način da se ta situacija mogla snimiti.
1: Dobro, što govori onda samo taj podatak ako je SOA imala informaciju i nije stvarno proslijedila MUP-u i policiji?
2: E pa gledajte, ja to ne znam da li je proslijedila ili nije, ali ako SOA nije proslijedila, a kaže da je proslijedila, onda je to još jedan veliki naš problem i zato bi trebalo to riješiti što prije.
1: Dobro, niste rekli da su od kriminalističke policije dobili da su oni postupali na temelju vlastite istrage.
3: Da, ali to ne znači da neka druga institucija
2: nije imala ni tu informaciju. Prema tome, ali samo želim, pošto mi je to bila struka, pa da kažem. Dakle, SOA kad je dobila tu informaciju, ako je imala i ako je proslijedila nekome, onda niko nije mogao zabraniti SOA da ona ide u daljnju razradu te informacije, da gleda te veze kriminala, da osluškuje teren. Navodno je bilo puno sa terena, puno ovih dojava građana da se nešto tu događa. I SOA je trebala, tu, zato kaže da ne može niko ekskulpirati SOA odgovornosti, svoje odgovornosti, da kaže i da morali smo to napraviti, utvrditi ko su ti, ko su vozači kamiona, ko je to u Hrvatskoj prihvaća taj teret, ko je neki posrednik, odakle dolazi taj teret.
1: Znači, ako je izvijestila, trebala je dalje pratiti taj predmet.
2: Apsolutno, pošto je ekologija jedan sastavnica nacionalne sigurnosti. Ako neko zatruje vodu, tlo, zrak, ako je ugroženo zdravlje stanovništva, onda je ugrožena nacionalna sigurnost. Prema tome, o tome treba razgovarati i tu ja vidim odgovornost SOA-e samo, to treba utvrditi i ne može se SOA uvući kroz blato samo zato što je to sada neko profitabilno, kako bi rekao.
1: Gospodine Sanader, hoćete li prihvatiti ovaj prijedlog što je sada rekla i gospođa Benčić da se SOA upozove na odbor?
4: Mi moramo prvo vidjeti ovo deklasificiranje podataka. Moramo dobiti izvješće o SOA-e. Mi nismo dobili izvješće o SOA-e. Ovo čemu je govorio gospodin Letica, kako je dalje tekla procedura, koga je ona točno izvijestila SOA i ko se s tim bavio. Ali imamo situaciju da se DORH bavi kaznenim progonom i sad treba vidjeti što je dio, koji su informacije vezane kazneni progon, koje informacije mi možemo raspraviti, jer tu će ići optužnice, to je jasno. Ljudi su pritvoreni, znamo krivce tamo, znamo ko je to dovozio otpad, znamo ko je odgovoran za to i sad treba vidjeti sa DORH-om koje podatke mi možemo ići u javnost, koje ne možemo ići u javnost, jer je ključno da se kazne odgovorni. Jer ne bi bilo dobro da se prekine proces, kazneni proces, da mi sad utječemo na kazneni proces i da se na kraju izvuku ti koji su kriminalci tamo dovodili taj opasni otpad.
1: Iz ove današnje perspektive, je li u DORH-om, slučaju ovog ilegalnog...
4: Moramo i sa DORH-om raditi i sa... Moramo i sa DORH-om raditi i sa DIRH-om, a primarno sa DORH-om da vidimo što mi možemo, u koji dio mi možemo ući. Mi nismo tijelo kaznenog progona. Saborski odbor, ni saborski zastupnici nisu tijelo, nisu sud, niti su prijeki sud koji će donositi presude. Mi možemo ono što javnost interesira i ono što može javnost znati sad u situaciji kad se provodi kazneni progon koji provodi DORH.
1: Htjela sam vas pitati, je li u ovom slučaju važnije bilo uhvatiti kriminalnu organizaciju ili zaštititi zdravlje ljudi, ako se znalo 4 godine unazad?
4: Gledajte, zaštiti zdravlje ljudi je apsolutno prioritet svih prioriteta. Ali isto tako, moramo štititi institucije. Ako preuzme svak vlast u svoje, onda je to bezakonje, onda je to anarhija. Mi ne želimo da se stvore u ovoj državi anarhija i nije dobro da se napadaju institucije ako ne znamo pravu stvar. Svaki odgovorni pojedinac u svakoj instituciji mora biti odgovoran. Niko ne smije biti izuzet od odgovornosti i nama je primarni interes. Zato smo prihvatili sjednicu tematsku ovog saborskog odbora da se sve zna i da javnost dozna o svemu što je važno. Da se niti jedna informacija ne sakriva, ali ključno je da se kazne odgovorni i da kriminalci, jer ovdje se vidi da je tu kriminal uključen, da odgovorni odgovaraju za svoje postupke i da bude opomena svim ostalima da se takve stvari ne ponove i da na takav način štitimo zdravlje ljudi i sigurnost ove države.
1: Nekako mi se čini iz perspektive recimo stanovnika Like da je pitanje ako se nešto znalo 22. a mi tek danas krećemo u sanaciju.
3: Pa naravno, mislim...
4: Što se imamo istu situaciju, gledajte, mi imamo istu situaciju u Poznanovcu. Mi imamo istu situaciju u Poznanovcu, gdje je gospođa Benči susjeda tog odlagališta otpada, gdje je isto opasni otpad doveden, gdje je isto zatrovano tlo. O tom ne govorimo. Mi moramo razgovarati o svim problemima i kazniti sve kriminalce na svim područjima, bez obzira što je tamo u Poznanovcu SDP na vlasti i u Županiji gdje je
3: Ajde,
4: rušena.
3: Ajde, Ante, mogli ste barem provjeriti ko je na vlasti, luka, vi ste sad
4: luka
3: na vlasti
4: rješenje. Ma vi ste na vlasti cijelo vrijeme bili u Krapinsko-Zagorskoj županiji, a u samom Poznanovcu SDP bio na vlasti.
1: Dobro, mislim da su građani zato da se svi ilegalno odlagališta riješe i svi kriminalci pohvataju.
4: Pa zato kažem, trebamo gledati sve sva odlagališta opasnog otpada. Trebamo gledati cijelu državu i trebamo kazniti te kriminalce. Mi trebamo presjeći put tim kriminalcima i njihovim aktivnostima.
1: Gospodine Sanader, s obzirom da ćemo vam se uskoro morati zahvaliti, mogu li vas još samo pitati, treba li se zbog ove teme sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost?
4: Vijeće za nacionalnu sigurnost, kao i sve odgovorne institucije, moraju permanentno raditi, moraju se sastajati ako treba 24 sata za riješiti problem. Ali ne smijemo rušiti institucije i ne smijemo mi preuzimati odgovornost ni pravo ono što nije u našoj nadležnosti. Svak mora odgovarati za svoj dio posla i svaka institucija, svako od nas odgovara za ono za što je nadležan, a ne da ja postanem sudac i progonitelj.
1: Gospodine Sanader, hvala vam na uključenju u mrežu prvoga. Sada vama da odgovorite na ovo pitanje iz perspektive građana. Četiri godine se nije ništa dešavalo.
3: I gledajte, ok, 2023. se radilo kriminalističko istraživanje. Međutim, 2024. godine je Državni inspektorat po dojavi građana koja je došla Ministarstvu gospodarstva, gospodarstvo proslijedilo DIRH-u. Odnosno još 2023. Ali 2024. u proljeće, u travnju, Državni inspektorat naručuje analizu otpada da bi shvatili o kakvom se otpadu radi. Institut Andrija Štampar radi analizu tog otpada. Dakle, uzima uzorke, koliko znamo bilo je 20 uzoraka, 12 je pokazalo da se radi o opasnom otpadu i time je dokazano da je tamo opasni otpad i da ima ekotoksičnost. U tom trenutku, najkasnije, su se trebali svi alarmi na razini zemlje upaliti i trebalo je odmah vlada procijeniti da naravno da onaj koji je onečistio to neće imati sredstava za sanaciju tako ogromnog deponija i da treba krenuti u zaštitu zdravlja ljudi i okoliša odmah. Dakle, najkasnije je tada ministarstvo trebalo početi pokrenuti sanaciju. 2026. je, oni se tek bave pokrivanjem. Dalje, da kažem, dakle, to je 2024. godina travanj. Oni naručuju i dobivaju u roku od mjesec dana analizu o sastavu otpada. 2025. godine Turudić pokreće službeno istragu u veljači. Znači, mjesecima nakon, 9 mjeseci nakon toga. 10. Pokreće službeno istragu i te godine, 25. on zaustavlja mogućnost sanacije, odnosno tako odgovara ministarstvu da se ne može u sanaciju jer oni moraju provoditi izvide, odnosno vještačenja oko sastava otpada. Pa čekajte, ako smo to napravili 2024. godine, zašto smo 2025. na 5-6 mjeseci morali zaustaviti sanaciju zato da bi DORH prikupio svoje dokaze? Ne može u tom slučaju interes istrage biti viši od interesa neposredne opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš i to opasnosti koja je nepovratna. Ja sam dala vrlo jednostavnu usporedbu. Kada bi tanker razlio naftu u Jadranu, bismo li čekali 2 godine istragu ili bismo odmah išli sanirati? Pa valjda bismo išli odmah sanirati, jer je jednostavno to neposredni interes. I ja mislim da je tu zaista došlo do ogromnog propusta institucija, da se nije najkasnije 2024. krenulo u sanaciju. Zbog cijelog tog lanca odgovornosti, zaista je odgovorna vlada. To su sve institucije gdje ona postavlja ljude, to su sve institucije koje ona ima pod svojom kontrolom i apsolutno se ne mogu oprati odgovornosti, niti govoriti da nisu znali, jer su najkasnije znali, i to sam sad jako velikodušna, 2024. da se radi o ekotoksičnom otpadu.
1: Gospodine Letica, ovo što sam pitala i gospodina Sanadera, trebali se oko ovog slučaja sastati i Vijeće za nacionalnu sigurnost, jer evo neki zastupnici su rekli da se radi o ozbiljnim sigurnosnim propustima.
2: Pa ovo je pitanje, ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete, i sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to Vijeće mora imati neke materijale u kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke. Kakve odluke i šta, to ja ne mogu sada govoriti, ali sigurno da bi trebalo...
1: U kojem bi smjeru barem
2: trebalo ići? U smjeru da se ta konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, sigurno da nije ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je, u to treba uključiti policiju, da treba uključiti ove sve druge institucije i tako dalje.
1: Carinu, inspektorat.
2: Radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
3: Da.
2: Evo, to je to.
3: Dakle, samo da kažem koji će biti sad sljedeći koraci o kojima sam razgovarala sa predsjednikom odbora Rankom Ostojićem. Dakle, osim dolaska na sjednicu, mislim da je jako važno da
1: SOE
3: mi dobijemo, tako, da. SOE i DORH-a. Da dobijemo i tematsko izvješće od SOE o organiziranom kriminalu u gospodarenju otpadom za zadnjih 10 godina, jer Gospić nažalost nije jedini slučaj. Mi gdje bager zakopamo, tu otkrivamo ilegalno zakopani otpad. Kolega Sanader je spomenuo Poznanović, bavila sam se time i 2023. i 2024. godine, on to zna, bio je u odboru gdje smo to tematizirali i bavili se time. Idemo ovaj tjedan u Slavoniju. Isto tako mislim da treba saborski odbor napraviti nadzor da bi se raščistila ova situacija.
1: I tu moramo završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će evropski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prije podne najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nekse Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu okrugli stol i panel rasprava energetska oporaba opasnog otpada. A u našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je sigurnosno-obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? I ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? Članovi Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, Ante Senader i Sandar Benčić, rekli su da o tome je li SOA još 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću ne smiju govoriti. A evo i zašto.
2: Ne mogu potvrditi jer je SOA nama dostavila izvješće koje je klasificirani podatak i jasno je rečeno na odboru da od klasificiranog podatku i izvješću koje nam je dostavila SOA ne možemo izlaziti u javnost dok se to izvješće ne klasificira. Takav je zaključak odbora i zato o tom izvješću ja ne mogu govoriti javno. Ranko Ostojić koji krši zakon kao bivši ministar unutarnjih poslova, ravnatelj policije, znači prvi policajac. Mislim da radi prekršaje o svemu što govori o tom izvješću.
3: Ja sam tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e kako bi zapravo mogli izvijestiti javnost precizno o tome šta stoji u SOA-inom izvješću prema saborskom odboru. Kad to dobijemo, onda ćemo to moći i komunicirati. Međutim, u javnosti je već neko vrijeme ta informacija koja je došla od strane više saborskih zastupnika, ne, da je SOA 2022. imala tu informaciju da je proslijedila nadležnim institucijama.
0: A evo što je o svemu u emisiji rekao bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
4: Teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti. Da li Saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države.
0: U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Već idućega dana, 8. listopada 1991. Hrvatski je sabor, nakon što je istekao moratorij na odluku o samostalnosti, jednoglasno proglasio raskid svih državnopravnih veza s sadašnjom državom SFRJ.
5: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu primjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i bljuskove s grmljavinom, drugdje sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Prvi program. A sada vlada.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav iz našeg splitskog studija. Moje ime je Anabela Lajkauf, a moj gost je jutros ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Dobro vam jutro.
1: Dobar dan vama, vašim slušateljima i gledateljima.
0: Evo, u Splitu smo iz jednog posebnog razloga. Naime, jučer je već počelo neformalno sa bilateralnim sastancima premijera Andreja Plenkovića. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav iz našeg splitskog studija. Moje ime je Anabela Lajkauf, a moj gost je jutros ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Dobro vam jutro.
1: Dobar dan vama, vašim slušateljima i gledateljima.
0: Evo, u Splitu smo iz jednog posebnog razloga. Naime, jučer je već počelo neformalno

0: okuplja 9 zemalja Mediterana. Kakvo je značenje to ovog današnjeg skupa u Splitu? Ovo je, da tako kažem, kruna hrvatskog predsjedanja. Bio je niz ministarskih sastanaka. Doista je hrvatsko predsjedanje ove godine bilo jako plodno.
1: Je, upravo kao što ste i kazali, ovih zadnjih mjeseci obilovalo je ministarskim sastancima po raznim temama, što znači da su nama pitanje Sredozemlja, pitanje zajedničke politike, kada je u pitanju sigurnost, energetika, održivost, pa evo i moto našeg presjedanja za sigurni, održivi i otporni Mediteran, odnosno Sredozemlje, je u fokusu, a ovdje je prije svega prvi važan razlog je što je predsjednik vlade okupio sve najvažnije ove partnere, predsjednike država, odnosno predsjednika vlada, što govori o tome koliko je i Hrvatska važna po ovoj temi. I s druge strane, mi ovdje oblikujemo zajednički, znači kroz rasprave i budućnost Europe. I dajemo težište isto tako našem strateškom jugu. Vi vidite da recimo ovdje je i naš poseban gost, to je predsjednik, to je prijestolonasljednik, jordanski prijestolonasljednik Al-Huseina bin Abdullah II, ali također i knez Albert II, knez Monaka. Dakle, ovdje danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana, i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu punog izazova. Okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću, i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu, kako bismo mogli adresirati ove teme. A ujedno i nakon velikog, veličajnog skupa u Dubrovniku u travnju mjesecu, gdje smo također bili domaćini do sada najvećeg samita susreta na vrhu inicijative Tri mora, najvećeg nakon priznanja Republike Hrvatske.
0: Ovaj skup u Splitu ujedno je važan zato što se idući tjedan u Briselu održava jako važno Europsko vijeće, gdje će se razgovarati i o ovom višegodišnjem financijskom okviru, odnosno europskom proračunu do 2034. Ovo je također prigoda da zemlje europskog juga usklade i svoja stajališta. Vidimo da Njemačka traži velike rezove, zemlje juga i istoka Europe traže da se ne diraju određene poljoprivredne subvencije, recimo.
1: Dakle, pa da, evo, s obzirom da je Hrvatska zadnja članica koja je, dakle, Europske unije, mi doista držimo...
0: Zadnja po ulasku, da.
1: Zadnji smo po ulasku, držimo i dalje važnost na kohezijskoj politici i zajedničkoj i poljoprivrednoj politici, ali ne samo mi, ne sve ove zemlje koje su zadnje ušle. Dakle, to je 14 zemalja koje su i prijatelji kohezije. Tako da mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog presjedanja. Ja sam siguran da bi usklađivanje sa svim zemljama članica, da bismo do konca ove godine imali ovaj naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir.
0: Što očekujete od ove pregovaračke kutije koju će predstaviti irsko predsjedništvo?
1: Pa očekujemo upravo to i zadovoljenje svih naših potreba i da se, kažem, emancipiraju oni naši zahtjevi koje smo mi već i imali u vrijeme ovih svih pregovora i razgovora. Tako da Hrvatska tu, mislim, ima optimistične očekivanja.
0: Evo, spomenuli ste jordanskog prijestolonasljednika, bit će tu puno riječi o Bliskom istoku, međutim, ono što se dogodilo u Bugarskoj prije dva dana, odnosno jučer, izazvalo je dosta zabrinutosti diljem Europe, mogu tako reći.
1: Pa, vidjeli smo, dakle, jednu, doista, kako ste rekli, izrazili smo zabrinutost, jednu nesreću, dva broda. Jedan brod je odmah potonuo, ne znamo što je sa posadom. Mi smo izrazili zabrinutost, iskazali solidarnost Bugarskoj. To se dogodilo, znači, u gospodarskom pojasu Bugarske, 130 km otprilike udaljen od Bugarske obale. Evo, čekamo da se istraže sve one situacije koje su uzrokovale

0: potonuće broda, odnosno zapravo napade. Dakle, moramo vidjeti tko stoji iza toga. Da. I sigurno da tu Bugarska nije sama, nije u tome. Izrazili smo, kažem, solidarnost i naravno svu našu pomoć. Ona je naša saveznica, naš partner. Napad na jednu zemlju članicu, znate što to znači NATO-a, što to znači za sve ostale. Postoji znači obveza i solidarnost, ali moramo prije svega utvrditi okolnosti i uzrok tih napada.
1: Da, evo, spomenuli ste da će se ovdje razgovarati i, odnosno, jutro smo javljali da će se ovdje razgovarati i o proširenju. Povjerenica Marta Kos predstavila jučer izvješće, dakle, o napretku. Kako ga vi vidite, kako ga komentirate, posebice onu klauzulu oko veta i kršenja prava zemalja članica, odnosno budućih zemalja članica?
0: Pa vidite, sve to razgovara se, sve to su dio rasprava o budućnosti Europske unije. Dakle, postoji kopenhaški kriteriji, pitanje apsorpcije, oni su i dalje naravno na stolu i sve one vrijednosti europske koje svaka zemlja kandidatkinja treba ispuniti kako bi ostvarila svoje punopravno članstvo, pa tako je naravno i Hrvatska. Pa Hrvatska je i zbog i nacionalnih interesa, strateškog interesa, ali sigurnosti i stabilnosti, naravno da smo mi uvijek bili za to i snažno smo podržavali proširenje, prije svega Zapadnog Balkana, to je naše neposredno susjedstvo, ali pod uvjetima poznatim. Dakle, to su zasluge svake zemlje koja se kandidira i naravno individualna postignuća, to i europske vrijednosti. Nije sam ulazak u Europsku uniju, ne znači, nije to matematički zbroj. Svaki kandidat kada aplicira za članstvo u nekom klubu i tako dalje, mora znati što stoji na stolu. Mi smo odradili težak rad, ali to se isplatilo i upravo je zato Hrvatska uzima se kao jedan uspješni primjer zemlje članice. Hrvatska je spremna podijeliti i mi jesmo dijelili i dijelimo naša znanja i iskustva prema zemljama koje aspiriraju na članstvo u Europskoj uniji. To je i naravno, vidjeli ste, i Bosna i Hercegovina, gdje smo mi upravo zaslugom Hrvatske uspjeli ostvariti da se Bosna i Hercegovina dodijeli status kandidata i da se otvore pregovori nakon što ona ispuni još tih nekoliko uvjeta. Evo, sad su bili izbori pa će to vjerojatno neko kraće vrijeme stajati, ali nećemo svakako to dopustiti da se to prolongira, nego ćemo nastaviti dalje podržavati Bosnu i Hercegovinu. Tu su Crna Gora i Albanija koje su najviše, najdalje otišle u ispunjavanju tih kriterija.
1: Crna Gora očekuje do 2028. da bi mogla postati članica. Međutim, to sam vas upravo htjela pitati za Crnu Goru. Premijer Spajić pozdravio je smanjivanje broja mehanizama za veto koje jedna država može koristiti. Predsjednik Jakov Milatović poručuje da europski put Crne Gore ne smije biti uvjetovan bilateralnim pitanjima i rekao je da je zahtjev Hrvatske za povratom ove vojne imovine u vrijednosti od više od 2,7 milijardi dolara, kako ste vi iznijeli taj podatak, nije realan. Kako to?
0: Pa ne znam gdje je to, kako je se to, tko je, da, vi ste rekli da je to izjavio, pa ja sam govorio o vojnoj imovini o kojoj se govori već godinama, nije to tema o kojoj se ne govori, ali ja sam zapravo ilustrirao tu činjenicu o postojanju te imovine koja je procijenjena, koju su stručnjaci procijenili.
1: Da, rekli ste da imamo ovu dokumentaciju, dakle, da, ove interaktivne mape i sve.
0: Da, postoje dokumentacija, interaktivne manjine, mape, ali nisam ja govorio o toj temi na način da je to negdje bilo na stolu i da je to traženo. To je definirano ugovorom o sukcesiji iz 2001. godine, koji je nastupio na snagu od 2004. godine, ali govorio sam samo u odnosu na simboličan primjer broda Jadran, koji je samo jedan mali primjer imovine. Jedno je pitanje vojne sukcesije, dakle sukcesije vojne imovine koji je definiran ovim sporazumom, a drugo je pitanje sukcesije vojne imovine koja služi u civilne svrhe. Tako da mislim da je to bio i nesporazum, odnosno očito se površno prati i među crnogorskim političarima. Trebalo bi zaviriti zapravo u arhive Dakle, to nije, nismo mi tu opterećivali nekim novim temama, to su teme koje su poznate. Mi zadnji susret sa crnogorskom delegacijom smo imali 2018. godine, gdje se govorilo isto tako i o sukcesiji vojne imovine. Mi ćemo preko sutra imati zajedničku komisiju.
1: Da, dolazi crnogorski ministar obrane u Zagrebu.
0: O školskom brodu Jadra, naravno, i pitanju sukcesije vojne imovine. Ali to je drugo. To je ono što zapravo sam kazao o tom jednom primjeru. Znači, tu bi se trebalo postaviti prije pitanje gdje su završili sve te plovila.
1: Da, vidjela sam da ste naveli ovaj broj da je Hrvatska u 31.5. imala 207.
0: Gdje je potrošen taj novac, mislim, jer ti brodovi, ta plovila su završila u Crnoj Gori, oni su ili prodani, ili su bačeni u staro željezo, ili su nekome darovani. Imamo i o tome isto tako informacije i saznanja, ali ovdje prije svega govorimo o ovim vrijednosnim pitanjima. Mm-hmm. Koje se moraju riješiti. Ovo nisu stroga bilateralna pitanja kako se želi lansirati i onda u javnosti stvoriti da nešto Hrvatska blokira. Dakle, pitanje je vladavine prava, to su europske vrijednosti, pitanje vraćanja imovine otete Hrvatima u Crnoj Gori, tivatskim obiteljima, 51 tivatska obitelj, obiteljima Tripković-Dabinović, pitanje ošete logoraša, pitanje nestalih osoba za vrijeme domovinskog rata, obrambenog rata, promjene imena bazena u Kotoru po Zoranu Gopčeviću, koji je bio zloglasni čuvar logora u Morin, gdje su bili zatočeni Hrvati koji su bili prisilno zatočeni. Dakle, netko je došao iz Crne Gore i prisilno odveo te ljude, izložio ih maltretiranju, mučenju, a neki su i umrli kasnije. To su vrijednosna pitanja o kojima sam ja razgovarao i sa povjerenicom Martom Kos, ali i sa, naravno, i sa crnogorskim kolegama s kojima ja imam zapravo dobru suradnju. Ali jučer smo o tome razgovarali i sa predsjednicom Europske komisije. Dakle, mi nismo adresa. Mi smo apsolutno tu, mi čekamo zapravo da se nešto isporuči Hrvatskoj. Ne možete vi sada ući u Europskoj uniji, a ignorirati zemlju članicu koja ti je prvi susjed i koja je članica Europske unije. Pa recite mi, meni, kako ćemo mi gledati na budućnost Europske unije ako zemlja koja je kandidatkinja ignorira zapravo prvog susjeda i ne želi zapravo riješiti sva ta pitanja. A tu je na stolu, postoje i druga pregovaračka poglavlja koja su oni dužni ispuniti. Ako su ispunjavaju ih tako kao što im je kao što to trebaju ispuniti i ovo pitanje je dobrosusjedski odnos, a to je natkrovljuće načelo Europske unije. I tu moraju pokazati neki napredak. Mi ovih 20 godina crnogorske neovisnosti, ako hoćete 34 godine koliko je bila u sastavu nekih drugih, kasnije SRJ, pa Srbija, Crna Gora, dakle, mi nismo vidjeli nikakav pomak. Hrvatska je kroz sve ovo vrijeme pokazala veliku spremnost na pomoć Crne Gore kada je bila u pitanju i priznanje neovisnosti, kada je bila u pitanju potpora za članstvo u NATO-u, našim znanjem, našom ekspertizom, pa mi smo dali tisuće stranica pravne stečevine jer su jezici slični, dali smo i Crnoj Gori, a dali smo i Srbiji. Mi imamo gotovo na tjednoj bazi, a ja ne mogu reći možda na tjednoj, možda na mjesečnoj bazi, delegacije iz Crne Gore koji traže određeno stručnu pomoć za neka pitanja. Tako, to sve treba imati u vidu. Da. Dakle, Hrvatska je apsolutno, tu ne možemo govoriti, netko govori o pomirbi, pa nas nitko nije s te strane zavadio, pa mi smo već već odavno u fazi odličnih odnosa, ali mislim, tu se neke stvari moraju riješiti prema Hrvatskoj. Kako ćete vi sada hrvatskoj javnosti objasniti da nema ništa od obeštećenja logoraša ovima u Dubrovniku, imate ih još koji su živi, kako ne možete riješiti pitanje oduzete imovine, a nekim drugim narodima, manjinama u Crnoj Gori su riješeni, recimo Albancima, Srbima, a Hrvatima nije. Onda to sugerira zapravo određenu diskriminaciju prema hrvatskoj manjini u Crnoj Gori. Dakle, to mi o tome govorimo i mislim da tu bih crnogorski političari morali pokazati s te strane, najprije se moraju informirati o tome, imati institucionalno pamćenje, pa zaviriti u arhive, jer se svim temama govorilo i puno ranije i stalno se govorilo. Pa onda tek izići sa nekim procjenama i ocjenama. Hrvatska ne blokira, mi smo do sada već dali suglasnost za, čini mi se, 18 poglavlja, ali na ovaj način, mislim, ući, ignorirati Hrvatsku, mislim da ne može se ostvariti neko zadovoljstvo Hrvatske i poticaj da mi budemo snažno za zatvaranje svih tih poglavlja koji se nekako zatvaraju jako brzo. Dakle, mi što se tiče kalendara, mi tu mislimo da kalendar ne bi trebao određivati dinamiku napretka, nego kad se ostvare svi ti uvjeti, kad se ispune svi ovi kriteriji i mjerila, pa i Hrvatska isto tako, mi smo isto imali želju ući, ne znam, 2007. pa 2009. pa na koncu smo ušli 2014. godine. Dakle, najprije postignuća i želimo vidjeti reformirano društvo, a ne samo jedan zbroj, jedna zemlja više u Europskoj uniji. Jer problemi onda ostaju.
1: Da, evo, spomenuli ste i BiH koja je napravila napredak, odnosno Darijana Filipović je uvjerljivo pobjedila u utrci za hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, Hrvati sad imaju svoju predstavnicu u predsjedništvu. Ona je poručila da Hrvate u BiH povezuje pitanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Dakle, bez obzira na one razlike koje možda imaju međusobne, ali evo, pokazalo se da su Hrvati izglasali svoju predstavnicu.
0: Pa dobro, ovdje se dogodio doista, evo, jedno čudo, ja bih rekao. Nije bilo preglasavanja, što je dobro. Iako je bilo, ipak vidjeli smo, detektirali smo i bilo je određenog izbornog inženjeringa na nekim drugim, kod nekih drugih kandidata. Ovdje su doista predstavnici Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskog narodnog sabora, predsjednik Dragan Čović, su snažno mobilizirali glasačko tijelo, jer ovo je bila jedinstvena prilika. Ali jedni izbori zapravo ne rješavaju strukturni problem koji prostoji. Jer nakon 4 godine se može dogoditi opet isto, da opet Hrvati imaju svog predstavnika, budu preglasani jer se drugi narod glasuje za nekog predstavnika.
1: Očekujete li vi da će Bosna doista provesti te izborne promjene i sve ono što se od nje traži?
0: Ono što sada se od skora, mislim, žao mi je da su recimo propali neumski dogovori, uh-huh, 2022. bili su na domak tog jednog rješenja. Ovdje čini mi se da je, evo, i kroz ove izbore, mislim da je tu sazrela odgovornost političkih lidera u Bosni i Hercegovini i s bošnjačke strane. I mislim da je svima jasno da stabilnost i budućnost, prosperitet Bosne i Hercegovine jedno može ovisiti upravo o ovom, o konstitutivnosti koja je i u praksi poštovana. Znači, i zato je potrebno izmijeniti taj izborni zakon kako bi se uklonule ti diskriminatorski oblici koji se pojavljuju u izbornoj praksi. Dakle, i nije onda više bitno, znate, tko će biti od Hrvata njihov predstavnik.
1: Nije bitno ime i prezime, nego je bitno da...
0: Bitno je da su Hrvati izabrali svoga predstavnika. Mm-hmm, mm-hmm. Jer vidite da jedino Hrvati ovdje se moraju strahovati što će biti u budućnosti. Srbi će uvijek imati svoga predstavnika. Bošnjaci se uvijek imati svoga predstavnika. Međutim, ne znamo što će biti sa hrvatskim predstavnikom. I činjenica da je u Bosni i Hercegovini tročlano predsjedništvo, to samo govori o tome da je ona refleksija multinacionalnog karaktera Bosne i Hercegovine. Što znači da u tročlanom predsjedništvu stoji zastupnik Bošnjaka, zastupnik Srba i zastupnik Hrvata. Tako da nadam se da će se ove 4 godine morati stvoriti ti uvjeti i raditi na tome kako bi se lokalno rješenje, znači politički lideri, iznjedrili u interesu države, u interesu stabilnosti i sigurnosti i budućnosti i novih naraštaja novi izborni zakon i ograničene ustavne promjene koje bi omogućile, znači, da se konačno riješi ovaj postojeći strukturni problem.
1: Bošnjački član predsjedništva gospodin Bečirović je pozvao Hrvatsku i Srbiju na jačanje suradnje s BiH, to jest da se prema BiH odnose s uvažavanjem.
0: Pa vidite, Hrvatska. Hrvatska je, ako je netko u susjedstvu bio konstruktivan, ako netko ima mehanizme diplomatske, političke, to je Hrvatska. Ako je netko iskreni zagovaratelj, prijatelj, pa to je Hrvatska. Pa vidite, pomaganjem projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini, pomaže se cijela Bosna i Hercegovina. Pogotovo institucije koje imaju strateški karakter. To su bolnice sveučilišne, to su sveučilišta. Znači, znanost, ovdje imate zdravlje, imate Hrvatsko narodno kazalište u koje idu svi. Dakle, kada govorimo o jednoj bolnici u Novoj Biloj, u središnjoj Bosni, koja je prekrasna, u tu bolnicu dolaze svi. Nitko vas ne pita je li to za Hrvata, Srbina, Bošnjaka i tako dalje. Znači, svi od toga profitiraju. Pa Hrvatska je u ovih 10 godina vlada Andreja Plenkovića, izdvojili smo negdje oko 590, dakle blizu 600 milijuna eura za sve te projekte. Za očuvanje radnih mjesta, za razne projekte, one koje osiguravaju standard života, koji bi se približio europskoj razini. Dakle, tu je Hrvatska postupala i postupa konstruktivno. I mislim da se tako treba i vrednovati hrvatski pristup. A tako da, evo, apeliram na bošnjačke, isto tako političare, da upravo imaju taj uvid u koliko Hrvatska predonosi stabilnosti, sigurnosti Bosne i Hercegovine. A mi ćemo i dalje, naravno, s uvažavanjem i nikada nećemo se miješati, niti se miješamo unutra politička zbivanja u Bosni i Hercegovini. Naša je jedina moralna, ustavna i zakonska obveza štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podržavati i davati pod političku težinu njihovim autentičnim zahtjevima. Dakle, otvarati diplomatska vrata, osiguravati međunarodnu potporu i, kažem, stajati iza svih njihovih zahtjeva. Pomoći Hrvatima da ostvare ono što oni žele, a to je legitimno predstavljanje.
1: I evo, još samo za kraj, brzo, jer smo pri kraju emisije, dolaze izbori u Srbiji, ne očekujete neke velike promjene, pretpostavljam?
0: Pa, kako god, mi uvijek se nadamo, nama je u interesu imati stabilnog susjeda. Pitanje ostavštine raspada bivše države, Domovinskog rata. To su bolna pitanja koja još uvijek nisu riješena. Mi očekujemo sa srbijanske strane isto tako ruku. Želimo vidjeti što je, da nam konačno odgovore što je s nestalima. Želimo da se obilježe logori u kojima su bili prisilno zatočeni hrvatski civili i branitelji. To je diljem Vojvodine, Stajićevo, Begejci, Niš, Beogradski zatvor i tako dalje. Želimo da se presude ratni zločinci. I ovo, recimo, sa Ratkom Mladićem, baš to je veliko.
1: To je bila pljuska,
0: ne samo nama, nego svima, zapravo međunarodnoj zajednici. Očekujemo povrat arhiva.
1: Puno neriješenih pitanja.
0: I Srbija se mora suočiti s prošlošću.
1: Evo ga, došli smo, nažalost, kao i uvijek, jako brzo protekne ovo vrijeme i došli smo do kraja ove emisije koju smo emitirali iz našeg splitskog studija, upravo zbog ovog sastanka koji ćemo popratiti, dakle sastanak EUMED 9, koji možete slušati u našim informativnim emisijama Što se događa. Vi ste jedan od sudionika. Moje ime je Anabela Lajkauf, gost u studiju bio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Do slušanja i do gledanja.
0: Hvala vama.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati slašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji. Vrijeme je za emisiju Civilno društvo u kojoj ćemo danas pozvati radnike s mladima da se prijave na program osnaživanja radnika s mladima koji će uskoro provesti Hrvatsko devetno društvo i zato mi je drago što je sa mnom danas projektna koordinatorica Ivona Anić. Ivona, dobrodošli.
6: Hvala, dobro jutro svima.
5: Već smo u emisiji Civilno društvo govorili o radnicima s mladima. Vi ste odlučili sada pozvati radnike s mladima da se do 15. listopada prijave na program koji će se u 4 modula uskoro održati u Zagrebu. Što ćemo prvo o samom programu ili da podsjetimo zapravo naše slušatelje i slušateljice tko su radnici s mladima?
6: Možemo početi s time tko su radnici s mladima. Iskreno ću reći da točna i formalna definicija još ne postoje, ali ono što se nekako slažu ljudi da su to osobe koje rade dakle s mladima i dosta u biti rade u neformalnom nekakvom okruženju, što znači da su to sve aktivnosti koje se događaju izvan formalnog sustava obrazovanja, dakle izvan školskog sustava.
5: Kada govorimo konkretno o ovom natječaju, odnosno prijavi za samoedukaciju, mogu li to biti znači radnici s mladima koji rade u nekom formalnom okruženju poput škola ili nekih drugih centara, ajmo reći, ili ovo nudite baš za ljude koji su u okviru ovog neformalnog sustava?
6: Od naše prijave i ono što radimo je namijenjeno i profesorima, zato što dosta često profesori rade i formalno i neformalno s mladima, odnosno bilo koji nastavnici. Ono što bi voljeli prioritizirati je možda osobe koje rade više neformalno sustavu, ali ne isključujemo naravno i nastavnike. Zašto bi htjeli dati prioritet možda osobama koje rade dakle, u civilnom sektoru, jer oni dosta često i nemaju prilike za takvim nekakvim sustavom obrazovanja ili edukacije koje više nudi formalni sustav.
5: O nekim detaljima prijave ćemo u nastavku. Odlučili ste se za ovu edukaciju, odnosno za ovu vrstu osnaživanja kako bi se stvorilo, kako ste i sami istaknuli, sigurnije i više podržavajuće okruženje za razgovor o mentalnom zdravlju, dakle fokus je na mentalnom zdravlju. Što je u pozadini toga? Hrvatsko debatno društvo je organizacija koja već nekoliko desetaka godina je upravo fokusirana na rad s mladima. Imate ogromnu ekipu radnika s mladima. Je li vam iskustvo pokazalo da postoji velika potreba za ovakav način osnaživanja, odnosno konkretno za fokus na ovu temu?
6: Pa da, naše iskustvo i to je dvostruko iskustvo. Prvo, zato što imamo dakle, radnike s mladima koji rade upravo s mladima. Ono što zadnjih nekoliko godina, ako ne i više, primjećujemo je sve veći problem mentalnog zdravlja među samim mladima i to pokazuju bilo koja istraživanja ili bilo koja, i može vidjeti bilo koja osoba koja radi s mladima. To je s jedne strane, da jednostavno vidimo da je to rastući problem, a s druge strane, opet osobe i koje rade s mladima, bili nastavnici ili bili radnici s mladima koji rade u takvom neformalnom okruženju, onda nekako na sebe preuzimaju i zato što rade u takvom okruženju među mladima koji imaju rastući problem, preuzimaju na sebe tu nekakvu brigu, pa onda vidimo i kod njih sve veći problem izgaranja, stresa i preuzimanja brige za mlade osobe s kojima rade.
5: Kao što sam i rekla u početku, riječ je o 4 modula, odnosno 4 teme edukacije, sigurno okruženje i metode neformalnog obrazovanja su vam prvi modul. Dakle, svi sudionici koji prođu na prijavi, odnosno čije prijave prihvatite, idu kroz sva 4 modula, je li tako?
6: Tako je. Dakle, poanta ove edukacije je da bude nekako sveobuhvatna i da ima nekakav početak i kraj. Edukacija je u 4 modula gdje se počinje prvo sa nekakvim i upoznavanjem same grupe koja će dosta intenzivno raditi zajedno, i sa nekakvim tim metodama neformalnog rada kroz koji možemo se bolje brinuti i o sebi i o mladima s kojima radimo. I nakon toga onda će voditelji sa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Štampar odraditi jednu baš fokusiranu radionicu o mentalnom zdravlju. Nakon toga slijedi edukacija koja će nekako povezivati i održivost i mentalno zdravlje, odnosno kako koristiti možda i vanjski prostor i nekakve metode za mlade i za samog sebe kako bi poboljšali mentalno zdravlje. A zadnja edukacija će onda baš biti usmjerena na nekako kohezivno povezivanje svih tih edukacija u nekakvu smislenu cjelinu i veći će fokus biti na samim osobama koje rade s mladima, što mogu, koje alate i koje vještine primijeniti na samima sebi i u svom radu.
5: To ste zapravo nekako nazvali briga o sebi i sad se vraćam opet na ono što ste mi već i rekli malo prije u razgovoru. Često radnici s mladima preuzimaju tu odgovornost i moraju se snalaziti sa situacijama i izazovima za koje nisu educirani, nemaju te vještine. I onda i sami, kako ste rekli, stradaju. To su samo neke od posljedica zapravo nesustavne brige o mentalnom zdravlju.
6: Ono što je problematično je, dakle, osim tog samog preuzimanja brige i izgaranja osoba koje rade s mladima i dakle njihovog dodatnog stresa i razvoja anksioznosti baš radi vrste posla koje rade, ono što se može kao i dugoročno pojaviti je onda i nekakva apatija radi jednostavno nemogućnosti više poimanja svih tih osjećaja, a pogotovo oni koji rade u nekakvim volonterskim sustavima smo vidjeli da nakon nekog vremena jednostavno osobe više ne mogu izdržati taj tempo i te okolnosti u kojima rade i onda nekako i odustaju od provođenja aktivnosti, što je dosta veliki gubitak i za samo društvo, a i za sve mlade korisnike s kojima su radili.
5: Ovdje bi se malo fokusirala baš na organizacije civilnog društva. Koliko je to učestalo baš u takvim okruženjima? Evo, vi možete iz neke vaše perspektive. Vjerujem da kada se povlače volonteri ili mladi koji su u bilo kojem obliku negdje radili i onda ne mogu izdržati, projekti i programi ne idu u smjeru u kojem bi trebali, korisnici kojima su programi namijenjeni ne dobivaju uslugu možda koja je bila kontinuirana, što se još dogodi? Je li to, zapravo moje pitanje, je li to učestalo organizacijama civilnog društva?
6: Da, ja bih za početak htjela reći da postoji taj neki narativ o organizacijama civilnog društva, ali to su zbilja organizacije koje preuzimaju određene uloge i obavljaju određen posao koji država i socijalna država ne može obavljati i iz razno raznih razloga. I dakle, stvarno kad govorimo i o tim projektima i organizacijama, oni rade zbilja društveno koristan posao. I onda mislim da bi nam svima trebalo biti u cilju da rade što bolje i što dugovječnije. I ono što se u konačnici događa onda je da možda i postoji ideja, možda postoji motivacija, da čak postoje nekad i sredstva, ali jednostavno ne postoji ljudstvo koje može te ideje izrealizirati, baš zato što nakon godina nekakvog nošenja sa svim tim stvarima samostalno, bez nekakvog protokolarnog pristupa i bez razvijanja alata i vještina, ljudi jednostavno kako bi se zaštitili ili izgube motivaciju i izađu van iz tog sustava.
5: Razgovaramo s Ivonom Manić iz Hrvatskog debatnog društva. Vi ste također dio nacionalne mreže radnika s mladima i jedan veliki, ogroman cilj je zapravo ta prepoznatljivost radnika s mladima. Kako biste ju vi ocijenili?
6: Pa rekla bi da je to još uvijek u začecima, iako nažalost se već, s obzirom da i ja sam već desetljeće unutar ovog sektora.
5: I radnik, odnosno radnica s mladima.
6: Se priča o tome, rekao bi da sada barem ljudi prepoznaju da postoji taj nekakav naziv, iako on nije, kao što sam rekla, nigdje formalno definiran i nije priznat u sustavu. Dakle, ja kao zanimanje ne mogu pisati nigdje radnica s mladima. Tako da, iako postoji, barem evo nekako je naziv zaživio, ali ne bih rekla da nikakvi benefiti ili nikakva prepoznatljivost se mimo toga nije dogodila.
5: Je li to demotivirajuće
6: Rekla bih da je jedan od problema, nadam se da nije toliko demotivirajuć, ali sigurno nije poticajan. Ono što je problem da ukoliko nešto nije priznato, u društvu dosta često nije ni cijenjeno, a ako nije cijenjeno, onda to za sobom i vuče nekakve druge probleme koje su dosta životne naravi od toga kako i od čega ćemo mi živjeti, jer ako nas se ne prepoznaje, niti nas se ne cijeni, onda se niti naš rad ne vrednuje kao radovi nekakvih zanimanja za koje svi znamo što su i gdje rade i kako rade.
5: Kako to utječe na potencijalne radnike s mladima u budućnosti? Primjećujete li tu razliku među generacijama? Nove generacije su, fokus im je jako na brizi o mentalnom zdravlju i u radnom okruženju. Također jedna karakteristika je da jasno znaju što žele, kojim je cilj, ukoliko se ti uvjeti ne zadovolje, traže nešto što im više odgovara.
6: Točno to, i sve češće i više u zadnje vrijeme vidimo taj problem, jer naravno kao bilo koja organizacija koja želi održati nekakvu strukturu i naravno sve druge s kojima surađujemo, nastojimo prepoznati ljude koje bi možda mogli u budućnosti zaposliti, obrazovati i pripremiti. Ono što je problem je taj što se danas mladi naravno odlučuju za, dakle, zanimanja koja su sigurnija od ovog zanimanja koje mi nudimo, što iz razloga, mislim, naravno svojih nekakvih osobnih, a i kada pričamo o tom mentalnom zdravlju, ono što i primjećujemo je da ih sve više opterećuje ta nekakva i ambicioznost i nekakva osjećaj sigurnosti i osjećaj koji mi ne možemo pružiti, zato što nismo niti prepoznati, dosta često smo projektno financirani i dakle i samo to radno okruženje nestabilno, tako da ni nemamo baš neke benefite koje im nudimo, osim opće korisnog i društveno korisnog rada i da ti je lijepo kada se pogledaš u ogledalo i znaš šta radiš.
5: Koja je vama bila motivacija da radite s mladima?
6: Pa mislim da na početku, kada govorimo o ranim 20-ima, je to bilo slučajno jer sam se jednostavno kretala u takvom okruženju, ali što sam bila starija i zašto se još uvijek, dakle, desetljeća kasnije bavim time, zato što stvarno prepoznajem vrijednost toga rada i da svaki dan koji radim bilo šta ili projektno ili kada pričamo o debatnom programu, uistinu mislim da poboljšavamo vještine i alate djece i mladih s kojima radimo, koji će njima dugoročno koristiti u životu, i onda je jako lijepo raditi nešto gdje znaš da svaki dan izravno dopridonosiš da sljedeće generacije budu bolje i bolje od nas.
5: Da se vratimo sada na sam program osnaživanja radnika s mladima koji ste kao udruga pokrenuli. Dakle, 25. rujna su započele, prijave traju do 15.10. 4 modula, primate 15 polaznika. Imate li neka ograničenja za prijave? Mi sad pozivamo da se prijave radnici s mladima. Rekli ste, fokus je možda više na ove neformalne oblike rada.
6: Unutra same prijave ne postoji ograničenje. Istina je da primamo 15 osoba, ali ovakvu vrstu edukacije nadamo se ponoviti iduće godine. Ono što bih, dakle, što sam već rekla, da bi prioritizirali osobe koje rade unutar civilnog sektora kao radnici s mladima, i isto tako nije isključujući faktor, ali bilo bi nam drago možda dobiti osobe koje imaju već nekakvo iskustvo unutar
5: sektora. Jer je ovo ipak program osnaživanja.
6: Tako je. Nadamo se da čim se pridruže našem sektoru, da odmah nije potrebno ih osnažiti. Naravno, to nije isključujući faktor i da bilo ko tko se želi prijaviti, može se prijaviti i objasniti zašto želi sudjelovati. A ako i ovaj krug možda ne budu prihvaćeni kandidati, dakle, zasigurno ćemo ih zvati onda sljedeći put kada ćemo organizirati.
5: Edukacija je dostupna i radnicima s mladima koji žive izvan Zagreba. Edukacija će biti u Zagrebu, ali vi ćete im osigurati smještaj i putne troškove, ali tako?
6: Tako je. Dakle, unutar projekta imamo, dodijelili smo i sredstva i osigurali smo sredstva da pokušamo nekako doprijeti do radnika s mladima koji su izvan Zagreba, koji možda i radnici s mladima u Zagrebu imaju više prilika, tako da nam je cilj proširiti učinak i na osobe izvan Zagreba i naravno olakšati im dolazak i bivanje, sudjelovanje ovdje kroz to da im se osiguraju putni troškovi i smještaj.
5: Svi koji čiju prijavu prihvatite moraju biti na sva 4 modula.
6: Da, radi cjelovitosti edukacije i baš zato što je podijeljena tako u module koje su zasebno, ali opet svi zajedno imaju smisla, izrazito nam je važno da ukoliko je moguće i da nastavimo osigurati da tih 15 sudionika koje izaberemo stvarno sudjeluju u sva 4 modula kako bi poprimali kompletnu tu edukaciju i na kraju edukacije prima se certifikat kojim se dokazuje da se prošla cjelovita edukacija.
5: Edukacije su vikendom?
6: Tako je, edukacije su vikendom. Nekako smo procijenili da bi to možda bilo najlakše i nismo ih stavili 4 vikenda za redom kako bi osigurali osobama i da imaju prostor za svoj vlastiti privatni život.
5: Informacije o prijavi su na internetskim stranicama i društvenim mrežama Hrvatskog debatnog društva.
6: Tako je, na stranici Hrvatskog debatnog društva, to je hdd.hr, postoji dakle dezignirana stranica, uputa, objava sa svim informacijama i sa prijavnicom na kojem se mogu prijaviti.
5: A još jednom ponavljamo, rok je do 15. listopada i ograničenja nema. Ja sam gledala zapravo obrazac, vrlo je jednostavan, napišeš ime i prezime i otprilike istisneš prijava pa se vi onda javljate kandidatima zainteresiranim i još jednom ističemo, edukacija je dostupna svim radnicima s mladima na području Republike Hrvatske. Spomenuli ste, Ivona, u nekom trenutku debatni program koji ste i vi pohađali i vodili. I onda imamo sad tu drugu stranu Hrvatskog debatnog društva koja je poprilično kroz neke druge metode i alate fokusirana na rad s mladima. Ali evo, niste nam dugo bili u gostima. Na čemu je sada najveći fokus? Što je Hrvatsko debatno društvo prepoznalo kao smjer u kojem treba ići uz ovaj debatni program koji ima u hrvatskim osnovnim i srednjim školama?
6: Ono što je naš cilj uvijek bio je razvijanje vještina koje će pomoći našim korisnicima da postanu punopravni nekakvi članovi društva. Dakle, kroz razvijanje nekakvih vještina koje će doprinijeti tome da mogu sudjelovati u razgovorima, pregovorima, što u svom privatnom životu, što u nekakvoj političkoj sferi i u biti kroz naše projekte, nekad koristeći debatnu metodologiju, a nekad i ne, jačamo upravo te vještine kod mladih, a sada se očito širimo i na radnike s mladima, osobe koje rade s mladima. Tako da nam je to nekako jako važno i s druge strane, naravno, kako bi bili punopravni nekakvi funkcionalni članovi društva, je zdravlje, mentalno, fizičko, izrazito važno, pa nam je fokus nekako, ako gledamo pod točku, upravo na tom mentalnom zdravlju.
5: U zadnje 2 godine brojne organizacije su naglašavale prepreke na koje nailaze i riječ je i o financijskim, ali tim preprekama kada je riječ o ljudskim resursima, kako bi osigurali tu održivost programa, usluge korisnicima. Imate li vi izazova ili možete reći da ste stabilna organizacija, kako biste vi ocijenili, odnosno koje su vam prepreke i izazovi u vašem radu?
6: Možda bi nas opisala kao stabilnu organizaciju sa nestabilnim ljudima, ali kad kažem nestabilnim ljudstvom, to je u biti to zato što radimo, kao stabilno Hrvatsko debatno društvo funkcionira već dugi niz godina, rekla bi ponekad i na uštrb osoba koje rade unutar same udruge, kako bi osigurali nekakvu stabilnost financijskih sredstava, programa, ljudstva, to znači da dosta često se neki od nas moraju žrtvovati da bi to sve funkcioniralo. Tako da bih rekla da imamo sreću to što stvarno već godinama se nekako nemamo možda te materijalne brige koje svi drugi imaju kao organizacija sama, ali dakako da taj teret nekako nose najviše zaposlenici organizacije koje to moraju i žele osigurati baš zato što nekako to sad već funkcionira godinama.
5: I je li vama gorivo za vaš rad opet u konačnici bio taj i to za izažrtvovanje i sate koje se nigdje ne upisuju i koje često društvo ne prepozna, odnosno javnost, neću reći društvo, je li vam taj doprinos koji opet u konačnici dajete gorivo i motivacija za vaš rad i zapravo toliki ostanak u organizaciji civilnog društva, sve taj sektor se smatra nestabilnim i često ljudi i mijenjaju, idu od udruge do udruge. Vidite li vi taj rezultat? Drži li vas on?
6: Pa vidim i upravo nekako me i drži to što vidim i rast našeg programa kroz sav taj period u kojem ja u biti radim, a pogotovo zadnjih par godina i baš što smo mi financijski stabilniji, nekako i program sam raste i to nije da nama važno radi tih brojki da pokažemo kao da imamo puno korisnika, već to znači da stvarno uspijevamo doći u dijelove Hrvatske gdje možda i drugi programi ne uspiju doći. Da. I to je možda jedan razlog, a drugi razlog je taj što bih rekla da konkretno unutar naše organizacije vlada i nekako smo uspjeli kroz godine zadržati tu nekakvu zahvalnost prema našim prijašnjim trenerima, voditeljima, ljudima koji su radili s nama i u biti učimo svaku buduću generaciju da je njima neko pružio nekakvo obrazovanje i znanje u svoje slobodno vrijeme i da je onda lijepo kao član društva vratiti nekako uslugu i pomoć sljedećem.
5: Uspijevate li u tom prenošenju s generacije na generaciju upravo ovo što ste sada istaknuli, tu neku zahvalnost?
6: Pa rekla bih da uspijevamo. Naravno da je danas program drugačiji nego prije 10 godina i da danas radimo i sa korisnicima koji imaju puno više prilika izvan Republike Hrvatske, što naravno nekako i utječe na naš program. Pa s jedne strane nam je jako drago što radimo s mladima kojima nekad jako puno i debata koristi da bi otišli i obrazovali se vani, ali s druge strane je to svojevrstan gubitak za naš program. Tako da vidimo i mislim da i čak i oni koji odlaze van na neki način dopridonose i svaki put kada su u Hrvatskoj kroz određene sastanke, akcije se ipak vraćaju u organizaciji.
5: I sad kada ste spomenuli prilike, još jednom ističemo ovu zbog koje danas i razgovaramo u emisiji Civilno društvo, a to je program osnaživanja radnika s mladima. Sa mnom je Ivona Anić, projektna koordinatorica iz Hrvatskog debatnog društva. Biste li vi voljeli da ste imali priliku za ovakvu edukaciju prije 5 ili 10 godina?
6: Bi. Stvarno bi. I mislim da osobe, dakle treneri, psiholozi koji će raditi sa osobama koje će biti unutar programa su izrazito kvalitetni. Osobe koje imaju jako puno iskustva i jako puno znanja. Tako da zasigurno da sam imala priliku, pogotovo ono, kada sam možda izravnije radila s korisnicima, bi ju primila i prihvatila.
5: Dakle, rekli smo 15.10. rok za prijavu i to je to, samo.
6: Tako je. Mi u civilnom sektoru nastojimo biti što otvoreni, tako da ni same prijave nisu komplicirane i nastojimo u biti obuhvatiti što veći broj ljudi i staviti što manje prepreka, pa tako i prilikom prijava.
5: Hvala vam puno na ovom razgovoru, a naši slušatelji i slušateljice pozivamo da se prijave, odnosno prenesu ovu informaciju. Dostupna je svim radnicima s mladima diljem Hrvatske. Par klikova i to je to. Stigli smo do kraja još jednog civilnog društva. Pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Ivana Sučić. Ostanite uz prvi.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada, rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
1: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu kako bismo mogli adresirati ove teme.
0: Za sat vremena u Osijeku počinje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nekse Našice. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu za poslijepodne najavljen stručni skup na temu energetska oporaba opasnoga otpada. A u našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je sigurnosno obavještena agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Evo kako je na pitanje ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. U emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
2: Ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam i rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete. I sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to Vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke u smjeru da se konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je u to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
0: Iz svijeta noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i njihovoj pomoći.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu 2-1. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: U sljedećem kolu 12. studenoga Hrvatska gostuje kod Engleske, koja jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0.
5: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranju promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Ne gubimo vrijeme.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Treba dobiti na vremenu.
6: Doći će i to vrijeme.
8: Vrijeme nas pregazilo.
3: Za vječna vremena.
6: Za vječna vremena.
5: Klimatski izazov.
9: Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušatelji. Evo ga naš klimatski termin na prvom programu Hrvatskog radija srijedom, odmah nakon vijesti u 9 sati. Čuli smo vijesti, čuli smo kao i uvijek na kraju izvještaj iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, aktualnu vremensku situaciju i prognozu. U idućih 50 klimatskih minuta ostajemo na zavodu. Zanimat će nas aktualna situacija s prognoziranjem i prognoza prognoziranja. S nama je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorice znanosti Petra Mikuš-Jurković. Gospođo Mikuš-Jurković, dobar dan, dobrodošli u klimatski izazov.
10: Dobar dan i hvala na pozivu.
9: Odmah ću biti i precizniji, neposredan povod zaštite meteorološkog zavoda, aktualnu vremensku situaciju i prognozu. U idućih 50 klimatskih minuta ostajemo na zavodu. Zanimat će nas aktualna situacija s prognoziranjem i prognoza prognoziranja. S nama je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorice znanosti Petra Mikuš-Jurković. Gospođo Mikuš-Jurković, dobar dan, dobrodošli u klimatski izazov.

0: HMZ-a dobro obavijestili o njima. Do kraja rujna imali smo 8 klimatoloških regija o kojima se upozorava, sada imamo 21. Čućemo detalje, jer rekli su mi tako u DHMZ-u, vi ste zapravo na neki način nositelj tog projekta, to je kao vaš projekt.
1: Pa je, ali nije samo moj, zaista moji kolege, puno mojih kolega i koji su sada na DHMZ-u, neki koji su već i otišli, sudjelovalo je na tom projektu. Taj projekt je zapravo se razvija se upozorenja od 2009. i sada 22. rujna 2026. možemo još detaljnije prostorno upozoravati na opasne vremenske pojave.
0: To isto ne treba čuditi ako znamo da ste prije nego što ste postali zamjenica glavnog ravnatelja, da ste vodili odjel upozorenja na opasne vremenske pojave, pa onda i službu za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, pa onda i svih tih kuteva zapravo ste bili involvirani u to kako ćemo mi, obični laici, upozorenja dobivati.
1: Pa tako je, zapravo cijela moja profesionalna karijera je vezana uz upozorenja. Na zavod sam došla 2012. prvo kao znanstveni novak na projektu Oluje i prirodne katastrofe i tu sam nekako bila povezana sa opasnim vremenskim pojavama, a kasnije zapravo u sektoru za vremenske analize i prognoze cijelo vrijeme sam se bavila upozorenjima, na koji način poboljšati upozorenja, na koji način ih bolje predstaviti javnosti, ali i stručnim službama, jer to je svrha upozorenja. Da dođu do javnosti, da dođu do krajnjih korisnika i da korisnik zna što učiniti kada je to upozorenje na snazi.
0: Služatelji prepoznaju vaš glas, a možda vas i na cesti ponekad zaustave da vas pitaju kako je vrijeme, jer ste javnosti naravno najviše poznati po tome što ste bili i RTV prognostičar. Kad sad više niste u programu, je li imate i ovih nekih drugih poslova puno?
1: Tako je, zapravo više nisam u programu. 31.8. je bila moja zadnja smjena ovdje na HRT-u. Nakon toga posvetila sam se svojoj sadašnjoj poziciji zamjenici glavnog ravnatelja. Nekako prije bilo je puno toga vezano, dakle, uz operativnu prognozu i upozorenja. Naravno, ono što je javnost vidjela je tu prezentaciju, međutim cijeli moj profesionalni put je zapravo bio vezan većinom uz operativnu prognozu i upozorenja i istraživanja upravo opasnih vremenskih pojava, a sada ipak sam više u upravljanju i cijelog sustava kao takvog, dakle ljudi i financije, zatim međunarodna suradnja sa našim domaćim institucijama, to je vrlo bitno, tako da malo sam eto povukla se iz ovih prognostičkih voda, ali otišla malo više kako bi taj sustav na neki način se ujedinio, jer iza svake prognoze, iza svakog upozorenja zapravo je vrlo, vrlo kompleksni sustav i ljudi i motrenja i mjerenja i različite analize, prognoze, modeli. Ono što je sada nekako moja zadaća, da nekako to sve bude ujedinjeno i na taj način da ta informacija i bolje i jednostavnije i razumljivije dođe do onog krajnjeg korisnika.
0: Mnogo toga slušatelji ove emisije već znaju, ali bit će zanimljivo danas čuti i detalje o svemu ovome što ste sada najavili. Najprije prelistajmo, kako to i obično činimo u klimatskom izazovu, mali izbor klimatskih vijesti.
2: Klimatski akcenti.
0: Polako i pomalo počele su pristizati i vijesti koje se referiraju na ovogodišnju međunarodnu klimatsku konferenciju COP31, koja će se održati sredinom studenoga u Turskoj u Antaliji. Mi ćemo naravno u ovoj emisiji na vrijeme podsjetiti na to zašto se te konferencije održavaju, tko dolazi na njih, a tko priprema stručne, znanstveno utemeljene materijale iz kojih je jasno sve o klimatskim promjenama i što treba učiniti da ne nestanemo prebrzo s planeta. Ali očekujemo da ćemo i ovaj put primijetiti dvije prakse. Prvo, uvijek je bilo zanimljivo da se učestalost vijesti oko klimatskih promjena povećava oko klimatske konferencije, da bi se recimo u prvim mjesecima iduće godine smanjila. Kao da klimatske promjene više ne postoje i nikog ne zanimaju do novog konferencijskog kruga. Drugo, čak i u vrijeme održavanja COP-a kao da je pao entuzijazam svih uključenih, otkako ima drugih aktualnih globalnih, da ne

kažem, apokaliptičnih tema. Mi ćemo, međutim, u ovom terminu tijekom cijele godine i dalje znanstveno utemeljeno upozoravati, znajući ono što i vi već znate. Mali lokalni koraci i pomaci itekako su dio konačnog globalnog rezultata. No dakle, evo prve sezonske vijesti vezane uz COP31. U tijeku je pripremni sastanak za ovogodišnju klimatsku konferenciju. Zove se Predkopski klimatski summit i održava se na Fidžiju. U svom uvodnom govoru šef UN-ova programa za klimatske promjene, javlja HINA, istaknuo je rizik koji ekstremne vrućine predstavljaju za trudnoću. Ekstremni toplinski valovi povezani s klimatskim promjenama tijekom trudnoće sve su više povezani s prijevremenim porođajima, mrtvorođenčadi, porođajnom težinom i komplikacijama kod majki. Rizici su sve preciznije dokumentirani, premda još nema svih odgovora na mnoga pitanja o fiziološkim mehanizmima koji ih objašnjavaju. Klimatski šef pozvao se na studiju iz 2024. u časopisu Nature Medicine, koja pruža opći pregled trenutačnih saznanja, vezu visokih temperatura i višestrukih rizika, ali i na anketu u kojoj 73% intervjuiranih stručnjaka iz Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i Brazila prijavilo porast slučajeva ili komplikacija povezanih s vrućinom u posljednjih 5 godina. Klimatske promjene ni na koji način, zaključio je, ne smiju se koristiti kao opravdanje smanjenja sigurnosti trudnoće i poroda. Drugim riječima, moramo se uhvatiti u koštac s klimatskim rizicima da se sigurnost za trudnice i plod ne smanji. Prema izvještaju službe Europske unije za klimatske promjene Copernicus, europske rijeke ovog ljeta zabilježile su najniže prosječne vodostaje od 1991. Rajna, Dunav, Lora i Sena rekordno niske ili gotovo rekordno niske, što znači dodatno opterećeno navodnjavanje, hlađenje nuklearki, problem s proizvodnjom hidroenergije, smanjena dostupnost pitke vode itd. U izvještaju se govori i o rekordnim ili gotovo rekordnim temperaturama površine more duž velikog dijela Atlantske obale te u zapadnom i središnjem Sredozemlju. Već znamo da je to, iako možda zgodno za kupače kojima je manje hladno kad ulaze u more, posve nezgodno za ekosustave i stabilnost svjetskih morskih struja. Dugotrajna suša i toplinski valovi, zaključuju iz Copernicusa, pridonijeli su i intenzivnoj sezoni šumskih požara. Do 3. rujna površina opožarena u EU bila je gotovo dvostruko veća od prosjeka za razdoblje od 2005. do 2025. pri čemu su posebno pogođene Španjolska i Francuska. Šumski požari prouzročili su veliku štetu i izložili milijune ljudi opasnom onečišćenju zraka. Svjedočili smo niskim vodostajima i kod kuće, pa je zato objavljeno da će se prvi sustav navodnjavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji temeljiti na bunarima, a ne na vodi iz Drave. Riječ je o 400 hektara predviđenih za navodnjavanje u Velikom Pažutu kod Legrada, a glavni razlog za ovakvu odluku zapravo je drugi. Kao i u susjednoj Virovitičko-podravskoj županiji, i ovdje se najprije planiralo navodnjavati vodom iz Drave, ali u 2 godine planiranja rijeka je odlučila promijeniti tok i na mjestu zahvata umjesto rijeke ostao je sprud. Ali moglo bi se možda i za rijekom da problem nisu i sve izraženije oscilacije vodostaja, što potvrđuju i spomenuti susjedi. U Virovitičko-podravskoj županiji, koja je vodeća u Hrvatskoj po površinama obuhvaćenim javnim navodnjavanjem, 3 sustava koriste se vodom iz Drave, a 1 vodom iz bunara. Ovog ljeta s tim jednim bilo je manje problem.

0: Klimatski izazov.
1: Našu današnju temu o novoj strukturi upozorenja s Državnog hidrometeorološkog zavoda, naš stalni glazbeni urednik Darko Hodnik odlučuje početi pjesmom Emergency on Planet Earth, koju smo upravo čuli. Malo smo dok je išla razmišljali koju bismo riječ upotrijebili za prijevod, pa nam je Googleov translator pomogao sugerirajući izvanredno stanje na planeti Zemlji. Ovdje bi nam u ovom našem klimatskom kontekstu dobro pasalo. S nama je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorice znanosti Petra Mikuš-Jurković. Razgovarat ćemo o tim novostima u upozoravanju s DHMZ-a. Međutim, uvijek u emisiji volimo krenuti od početka, a to je kad je s nama neki novi stručnjak koji nam još do sad nije bio u posjetu. Uvijek je to put koji ste prošli da biste bili to što ste danas. Kad ste prvi put pomislili da biste bili meteorolog, fizičar, prognostičar, da ne kažem zamjenik glavnog ravnatelja DHMZ-a?
2: Krenut ćemo s fizičarom. Fizičar prvi put sam pomislila u srednjoj školi. Zapravo sam se prilikom upisa na fakultet dvoumila između fizike i medicine. Krenula sam s papirima na medicinu, ali sam se okrenula ispred faksa, skoro medicinskog, i odlučila da ću otići na PMF. Nisam predala papire na
1: sad
2: medicinu.
1: Sad su nesretni upravi medicinskog fakulteta.
2: Ne znam, predala sam samo na PMF fiziku, tamo sam upala. Nisam odmah znala da ću ići na geofiziku. Odlučila sam se to negdje tijekom prve ili druge godine, ne mogu se točno sjetiti. U trećoj se onda odlučila na geofiziku, odnosno za meteorologiju. I eto, tako je krenulo sve. Zaista nisam požalila niti jednom. Iako moji roditelji meni kažu da sam ja za to bila predodređena, a zato jer sam kao mala uvijek tati govorila: tata, baci me do oblaka. I tako kada sam ja nekako se odlučila za meteorologiju, onda su moji mama i tata eto to izvadili iz svojih sjećanja i rekli: to ti je bilo zapisano, to je bio tvoj put.
1: Jeste li se toga sjetili uvijek kad ste prognozirali oblačno vrijeme?
2: Pa nekako mi je to onako uvijek mi stavlja osmijeh na lice. Možda zaista je nekako to bilo i sudbinsko, ali kažem, jako mi je lijepo, nisam nikad poželila što sam otišla u meteorologiju, još uvijek me ispunjava, još uvijek mislim da imamo puno toga za napraviti, ima puno prostora za napredak. Meteorologija je mlada znanost, relativno mlada znanost.
1: Ali s druge strane, za vaš studij bi se reklo da ste praktički odmah na početku čuli da klimatske promjene postoje, fizičari su toga bili svjesni odavno.
2: Definitivno, na početku smo o tome čuli. Mislim, u moje vrijeme se također to govorilo i u medijima, tako da ja sam bila definitivno svjesna i klimatskih promjena. Inače sam osoba koja brine i o prirodi i okolišu i koju to zanima. Tako što se tiče fizike, definitivno da smo čuli za klimatske promjene, i ono što mogu reći u ovom vremenu klimatskih promjena, zaista je to zanimanje koje će biti sve više potrebno. Iako sada puno čujemo i o umjetnoj inteligenciji, o tome da će umjetna inteligencija puno toga zamijeniti ili promijeniti, promijenit će sigurno, ali ja mislim da još uvijek je stručnjak taj kojeg umjetna inteligencija ne može zamijeniti, tako da tu mora biti jedna međusobna suradnja, dakle i tih računala i stručnjaka, i onda onaj krajnji rezultat će biti što bolji. Tako da zaista mislim da je potreba i za meteorolozima, klimatolozima, oceanografima sve veće u ovom vremenu.
1: Kad govorimo o vašem profesionalnom putu, odmah pada na pamet i istaknuti da ste već i u svom radom, ranom znanstvenom radu bili tu gdje ste i sada, na posebnim vremenskim prilikama, na opasnostima. Već sam počeo mucati jer se spremam pročitati naslove. Recimo, diplomski rad vaš: određivanje dominantnih tipova vremena i režima strujanja za vrijeme konvektivne aktivnosti nad Hrvatskom. Za sad to još zvuči relativno nježno, ali onda doktorat kaže: satelitske karakteristike i grmljavinska aktivnost intenzivnih konvektivnih oluja. Već ste tad bili na olujnom vremenu.
2: Je, ispočetka sam odmah zapravo i od diplomskog, a onda i kasnije na doktorskom i temeljitije i detaljnije ušla u istraživanje opasnih vremenskih pojava, konkretno grmljavinskih oluja. Ovo možemo i onako jednostavnije prevesti. U diplomskom sam tražila one dominantne vremenske situacije u kojima dolazi do razvoja opasnih vremenskih oluja nad područjem Hrvatske, a u doktorskom sam se onda detaljnije zapravo upustila u istraživanje upravo tih oluja, dakle onih posljedica koje te oluje donose, koristići satelitske podatke i koristići podatke o munjama. Tu sam se koncentrirala na tuču, na olujne udare vjetra, intenzivne pljuskove i gledala na koji način je moguće ih detaljnije, preciznije prognozirati i dati dovoljno, relativno dovoljno vremena i javnosti i stručnim službama da se onda pripreme na takvu jednu intenzivnu pojavu.
1: Taj doktorat je onda bio i već ovaj dio kad ste bili na DHMZ-u znanstvena novakinja. Projekt je bio oluje i prirodne katastrofe u Hrvatskoj.
2: Tako je, vidimo da je sve zajednički nazivnik oluje, tako i prirodne katastrofe, da od početka mog zapravo, od mog dolaska na DHMZ 2012. godine u pravilu sam se bavila upravo konvektivnim olujama, to su dakle ove grmljavinske oluje. To mi je nekako još na fakultetu bila najinteresantnija tema, iako volim definitivno i ostale teme, ali ovdje sam se nekako pronašla ih htjela malo detaljnije ući u tu temu. Razlog je taj što još uvijek je to jedan od najvećih izazova u operativnoj prognozi. Svi znamo da grmljavinska nevremena su vrlo lokalna, intenzivna, dinamična i brza i zapravo prognoza grmljavinskih nevremena još uvijek ima dosta nepouzdanosti u sebi i na taj način imamo još puno prostora za napredak. Tako da tu sam htjela vidjeti što i koliko mogu i ja sama onda napraviti.
1: Ako itko može reći da vam je, da mu je olujno na poslu, to ste vi.
2: Pa mogu, da, definitivno, od početka pa sada i do ovih dana.
1: Sva ova upozorenja naša su dakle naš glavna tema danas, ali prije opet jedna glazbena pauza. Često čujemo tu pjesmu u emisiji Edija Benjamina, ali kad ćemo ako ne sada ponovno poslušati Weatherman.

0: Klimatski izazov.
1: S nama je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorice znanosti Petra Mikuš-Jurković, da bismo čuli detalje o tome kako Državni hidrometeorološki zavod od 22. rujna, zadnjeg dana ljeta, detaljnije upozorava kad upozoriti treba na neke opasne vremenske prilike. Već smo malo istaknuli u početku, riječ je o 20 županija, 20 područja na koja se upozorenja mogu odnositi u odnosu na ono što smo imali do tada, u odnosu na 8, ali sad recimo sve detalje.
2: Pa tako, eto, 22. rujna prešli smo na prostorno detaljnija upozorenja, radi se o kopnenim upozorenjima za Republiku Hrvatsku. Prije smo imali 8 klimatoloških regija, sada imamo 20 županija i grad Zagreb, odnosno prešli smo na administrativne jedinice. Ono što nam omogućava zapravo takav prikaz jest da zaista budemo prostorno detaljni i znamo, primjer, mogu jedan primjer samo navesti. Zagrebačka regija, dakle, obuhvaćala je, mislim da 6 županija, dakle sve od sjevera Hrvatske pa dolje prema Sisačko-moslavačkoj regiji, odnosno županiji, a znamo da ponekad opasne vremenske prilike, odnosno uvjeti, zahvaćaju primjerice samo krajnji sjever, Međimursku ili Krapinsko-zagorsku županiju. U tom slučaju
1: smo u Zagrebu dobili upozorenje tuča, a vedro je bilo.
2: Pa može se i to dogoditi, osobito za takve lokalne pojave kao što je tuča. Tuča znamo da je vrlo lokalna pojava i upravo zbog toga ovo je sada praktično. Prostorno je detaljnije i građanima jednostavnije za shvatiti gdje će biti određene opasne vremenske pojave, ali ono što je bitno i to da ove administrativne jedinice su bliže i našim stručnim službama, osobito civilnoj zaštiti, koje znamo da s njima DHMZ usko surađuje, zaista imamo jednu jako dobru suradnju i to je najbitnije, zapravo je bitna ta međuinstitucionalna suradnja kako bismo mogli pravilno odgovoriti na opasne vremenske uvjete kojih nažalost u ovom svijetu klimatskih promjena, zagrijavanja atmosfere ima sve više. Dakle, DHMZ izdaje prognoze, izdaje upozorenja, a civilna zaštita je onda ta koja na neki način priprema svoje snage i radi na tome da štete budu što manje i da budu što manje ugroženi ljudski životi.
1: Kad ste spomenuli civilnu zaštitu, onda možda odmah istaknimo da ne bi bilo zabune, ovdje ne govorimo o onome što se zove s ruko, onim vrištećim upozorenjima na mobitel, nego o upozorenjima koje kreira Državni hidrometeorološki zavodi, koje se recimo mogu dobiti preko aplikacije DHMZ-ove ili HRT Metea na mobitelu.
2: Tako je, ovo jako dobro je da razjasnimo odmah, jer službeni kanal za prijenos vremenskih meteoroloških upozorenja koja jedina zakonski može izdavati DHMZ je naša web stranica meteo.hr. Tu su upozorenja izdana, izdaju se svaki dan, ažuriraju se s obzirom na nove materijale, dakle upozorenje se ili povećava ili smanjuje i na taj način informacija je dostupna javnosti svaki dan. Ta informacija svakodnevno se komunicira i sa svim stručnim službama. SRUK je samo jedan dodatni kanal komunikacije, isto i za meteorološka upozorenja, ali on nije kreiran samo za meteorološka upozorenja, on je kreiran kao kanal, dakle, za različite katastrofe, nepogode ili nešto što se treba upozoriti stanovništvo da se reagira brzo. To mogu biti požari, to mogu biti nesreće, to mogu biti kemijske nekakve nesreće i tako dalje. DHMZ zaista sudjeluje isto i u tom SRUK-u, ali ne znači da je svako upozorenje SRUK, to nikako nije, ne znači čak niti da je svako crveno upozorenje SRUK. Dakle, svaka situacija od strane prognostičara se analizira i ovisno o tome koliko se očekuje da će biti intenzivno opasno vrijeme, koliko se očekuje utjecaj tog vremena da će imati posljedice na čovjeka i na imovinu i na koliko će velikom prostoru, odnosno koliki će veliki prostor biti zahvaćen, ovisno o svim tim parametrima onda se procjenjuje je li potrebno uključiti još taj dodatni kanal informiranja, dakle poruke kojim bi onda mogli doći vrlo vjerojatno i do onih do što većeg broja javnosti u što kraćem vremenu. Jer nama ta poruka dođe odmah na na mobitelne, a ovdje je to dakle na našoj web stranici, ali kažem, to su iznimne ekstremne situacije i one se koriste vrlo rijetko, dakle da, za sad DHMZ je 5 puta izdao upravo, odnosno koristio se tim kanalom s ruk.
1: Ali ova upozorenja o kojima danas govorimo, ona su zapravo svakodnevna, dakle, stalno se može naći što nas eventualno nešto opasnije čeka i onda se naravno možemo na to pripremiti. To što je nekoć bilo samo 8 regija, sad su 21, jel? To nije bilo zato što netko bi htio nekome napakostiti pa ne biti dovoljno detaljan, nego je trebalo razviti tehničku pretpostavku, recimo, dobiti dovoljno precizne podatke da se mogu upozorenja razlučiti. Tako. Kako je išao taj tehnološki razvoj?
2: Pa tako je. Zapravo tehnološki razvoj je pratio i sam razvoj sustava upozorenja, ali i sustava mjerenja, motrenja i prognoziranja, dakle numeričkih modela. Sve je krenulo na DHMZ u 2009. godine, kada je DHMZ počeo izdavati upozorenja na opasne vremenske pojave i prvo su ta upozorenja sve do 2018. bila prikazana samo na Meteo Alarm stranici. Svi znamo Meteo Alarm, što znači i meteoalarm.org stranica. Tamo su upozorenja svih meteoroloških službi, gotovo svih Evropske unije i šire Europe, i tamo su bila od 2009. i hrvatska upozorenja. Nakon toga, sada smo većinom govorili o kopnenim upozorenjima, dakle na ovih 8 regija prijašnjih, sada 21 županiju. Međutim, 2016. godine smo uveli i obalna upozorenja, i obalna upozorenja se prikazuju sada na našoj meteo.hr stranici. To su upozorenja za 6 obalnih područja koja se odnose na 12 nautičkih milja od obale Hrvatske i ona se odnose samo na maksimalno očekivane udare vjetra. Dakle, njih i dalje ostaju ista kao i do sada, a mijenjala su se ova kopnena upozorenja za 8 klimatoloških regija. Nakon toga smo onda uveli i upozorenja 2024. godine za još jedan dan više, tako da imamo sada do 72 sata unaprijed, i ova velika zapravo novost je upozorenja po županijama od 22. rujna ove godine, kada smo uspjeli biti i prostorno detaljniji. Naravno, za sve to su bila potrebna i onda bolja, preciznija mjerenja i motrenja, prilagodba kriterija, dakle jer sva upozorenja se rade po određenim kriterijama koja su dobivena iz dugog niza podataka, tako da sve je to bilo potrebno uvesti, odnosno napraviti prije nego što možemo izaći van i sa ovim detaljnim, prostorno detaljnim upozorenjima.
1: Možda da se podsjetimo i kako se čitaju ta upozorenja. Ako pogledamo kartu, vidjet ćemo i sjetit ćemo se odmah da se kaže žuta opasnost, crvena opasnost. Na karti će biti zeleno tamo gdje je sve mirno i u redu i ne očekuje se nikakav problem. Što bismo mogli sugerirati kao pomoć prilikom razumijevanja upozorenja?
2: Pa tako je, radi se zapravo o europskom standardu. Ono što sam rekla, u Meteo Alarmu zapravo su uključene sve, gotovo sve europske zemlje, tako da je jednako u svim zemljama Europe. Imamo taj sustav semafora, već smo rekli, dakle zeleno znači da nema opasnosti, žuto, narančasto i crveno je gradacija od onog što je potencijalno opasno prema onom što je zaista iznimno opasno, znači najveći stupanj upozorenja je crveno upozorenje. Ono što je bitno da sada u ovom vremenu sve više idemo od onih informacija kako će vrijeme biti prema onome što će to vrijeme donijeti. Dakle, kakve će imati posljedice i što možemo učiniti, kako se zaštititi i sebe i svoje bližnje i imovinu. I upravo to isto govore i ti stupnjevi upozorenja. Ovo crveno, odnosno žuto potencijalno opasno upozorenje govori nam da postoji, odnosno da postoji određeni potencijal da na tom području će se razviti neka od opasnih vremenskih pojava. Što idemo na viši stupanj upozorenja, taj potencijal je veći, odnosno vjerojatnost ostvarivanja događaja opasnog je veća i onda same posljedice naravno su veće. Međutim, moram naglasiti da svako upozorenje se mora shvatiti ozbiljno, osobito u vrlo nestabilnom danu i osobito ono što sam govorila, ako imamo na snazi upozorenja za određene lokalne pojave koje su brze, koje se brzo mijenjaju, na taj način brzo se mogu mijenjati i stupnjevi upozorenja. Takve pojave su primjerice grmljavinsko nevrijeme. Dakle, još uvijek jedan od najvećih izazova u prognozi je grmljavinsko nevrijeme, zato jer je vrlo lokalno i zato jer je brzo promjenjivo, vrlo brzo se može razviti.
1: To što ste sad upozorili o upozorenjima je vrlo važno, jer ljudi su još uvijek skloni reći, Nevrijeme je, upozoreni smo na nevrijeme, ali to smo već tri puta, nije ga bilo, prema tome to ništa. Ne, ne smije se zapravo opustiti razmišljajući na taj način.
2: Tako i ono što treba komunicirati zapravo od stručnjaka jest da postoji kod određenih pojava određena nepouzdanost. I to je ta trenutno ograničenje meteorologije. I vrlo je bitno da zapravo naši korisnici i toga budu svjesni da se to o tome otvoreno govori. Postoje određena ograničenja, postoje ograničenja meteorologije, osobito kod grmljavinskih nevremena, koja upravo ovo što smo rekli su vrlo lokalizirane pojave. Ako mi izdamo upozorenje samo za Međimursku županiju, koja je jedna od relativno manjih županija na području Republike Hrvatske za grmljavinsko nevrijeme, to ne znači da će u cijeloj toj županiji, dakle na cijeloj županiji biti zabilježene opasne vremenske pojave, odnosno biti posljedica zbog grmljavinskog nevremena. Ali postoje uvjeti da ponegdje, dakle lokalno na dijelu te županije, zaista se razvije olujno nevreme koje će imati olujne ili orkanske udare vjetra, veliku tuču ili intenzivnu oborinu uz bujične i urbane poplave i onda nanijeti štete i imati posljedice.
1: U pitanju je vjerojatnost, a ona je tako uvijek upravo to što god kladioničari o tome govorili. Sad ćemo čuti što će nam o vremenu reći, da pa će otpjevati Nina Badrić.

0: Klimatski izazov.
1: Doktorice Mikuš Jurković, uvijek kad nam je u ovoj emisiji gost netko iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, uvijek zapravo nemamo dovoljno vremena da kažemo sve nove zanimljivosti, nove aktualnosti koje se u DHMZ-u odvijaju. Uvijek se mnogo toga radi. Nekako sam zamislio da ste vi, dok ste bili voditeljica odjela ili službe, imali stol sa puno fascikala predmeta, a da su vam sada na ovoj novoj poziciji zamjenice glavnog ravnatelja samo dodali još neke nove fascikle.
2: Pa jesu, da, dodali su naravno nove fascikle.
1: Što je u fascikli?
2: U fasciklima, ono što moramo reći, DHMZ se najviše prepoznaje po prognozama i upozorenjima. Međutim, DHMZ je puno više od prognoze i upozorenja, to je onaj krajnji produkt. Međutim, iznad tog krajnjeg produkta zaista stoji jedan vrlo, vrlo kompleksan i veliki sustav. Tu su mjerenja naša, tu su naša motrenja, velike stvari su se dogodile i na tom području u posljednjih nekoliko godina. Imali smo tri velika strukturna projekta kojima smo modernizirali i motriteljsku mrežu i državnu mrežu za kvalitetu zraka i hidrološku mrežu. Sve je to bitno. Dakle, ti podaci su onaj temelj, ti podaci su onaj ključ da prognoza bude što bolja i da bude što preciznija. Hrvatska je pokrivena potpunosti sa radarima, dakle imamo 6 novih radara, sudjelujemo u međunarodnim organizacijama i potičemo međunarodnu suradnju, tako da imamo pristup i ovim složenim mjerenjima kao što su satelitska mjerenja, izuzetno bitna mjerenja i za razvoj numeričkih modela, ali i za prognozu kao takvu. Zatim također se puno projekata odvija na DHMZ-u, sve kako bi išli u skladu sa vremenom. To su puno projekata je također u području kvalitete zraka. Kvaliteta zraka sve bitnija tema. Dakle, DHMZ također ima sektor za kvalitetu zraka. Razvija se i umjetna inteligencija, odnosno mašinsko učenje. Rade se novi produkti vezani uz to, gdje ćemo na neki način ubrzati određene procese, ali onda možda i poboljšati, nadamo se, krajnji rezultat, krajnji proizvod. Neki već produkti su zaista i dostupni našoj javnosti, kao što je to na našim meteogramima koji se mogu naći na internetskoj stranici meteo.hr. Imamo vjerojatnost oborine, dakle ona je dobivena upravo pomoću umjetne inteligencije, dakle korištenjem umjetne inteligencije. Tako da mnogo se toga radi, pripremujemo također jedan veliki projekt gdje ćemo između ostalog i više se još detaljnije posvetiti i utjecaju i analizi klimatskih promjena, ali i prilagodbi na klimatske promjene. Još tu želim reći, budući da nam je glavna tema bila upozorenja i sustav upozorenja, on je jedan od zaista velikih, velikih temelja prilagodbe na klimatske promjene i unutar tog velikog projekta kojeg sam spomenula također će se nabaviti još jedno super računalo. Na taj način ćemo imati još više i ove opreme koja će nam omogućavati razvoj i onda boljih i preciznijih modela, modela koji imaju veću prostornu rezoluciju, pa onda s time i precizniju prognozu, što je vrlo bitno u ovom dobu kada imamo puno, puno više ekstrema. Dakle, vidimo da je ovo jako, jako veliko područje i ovo je jedan mali dio svega što DHMZ radi i gdje dalje nastavlja ići. Još mogu spomenuti za upozorenja i dalje ih namjeravamo naravno poboljšavati. Ima i određenih pojava na koje se isto može upozoravati, gdje isto radimo i kriterije i na neki način temelj za proširenje pojava na koje DHMZ upozorava, primjerice na sušu. Isto što se tiče obalnih upozorenja, pokušavamo na neki način graditi temelj da ih proširimo i za neke druge pojave, tako da ima puno, puno planova i puno otvorenih projekata na DHMZ-u. A krajnji cilj je onaj poboljšanje prognoze i upozorenja, odnosno kako bi se ta prognoza, upozorenja, analiza i klimatske analize mogle iskoristiti na dobrobit svih nas, na planiranje i gospodarstva i poljoprivrede i turizma i različitih ostalih grana, a onda i na zaštitu ljudi i imovine.
1: Spomenuli ste super računalo kojem se novom veselite. Nije da se već nismo mogli veseliti i prije računalima koja su bila sve više i više sljedeće. Super, kako je s ljudima?
2: Ljudi uvijek nekako nedostaje stručnjaka, možemo tako reći. I na fakultetu, nažalost, na fakultetu geofizike zadnjih godina zaista se malo studenata upisivalo, međutim ono što je nekakva svjetla točka jest da ove godine ipak se upisalo više studenata nego što je to bilo proteklih godina, tako da nadamo
1: neka
2: se...
1: Neka to bude početak nove tendencije.
2: Nadamo se da ćemo ići onda prema pozitivnom trendu, odnosno da će biti što više upisanih studenata, jer ako nemamo dovoljno studenata, onda naravno i ta borba s nedostatkom ljudi će biti sve veća.
1: Recimo i to, vi ste i više asistentica na geofizičkom odsjeku PMF-a Zagrebačkog. Kako je sa novim generacijama studenata? Uvijek volim pitati perspektivu nastavničku, profesorsku. Jesu li svjesni kamo dolaze? Jesu li svjesni klimatskih promjena kao važne teme?
2: Mislim da su današnji studenti zaista vrlo svjesni klimatskih promjena, da su osviješteni da se moramo brinuti za okoliš i da se moramo brinuti za prirodu, osobito studenti na geofizici, a i studenti na PMF-u, i to mi je jako drago. Također su svjesni i kamo dolaze, međutim jako vole praktično iskustvo. Konkretno ja predajem meteorološki praktikum i pokušavam što više donijeti iskustva iz prakse i da oni sami pokušaju nešto praktično napraviti, jer puno se uči naravno teorije, međutim tek teorija na neki način sjedne i shvatimo što sve znači to što smo učili kada to praktično pokušamo primijeniti. I mislim da su jako zadovoljni kada ono sve što su naučili, sve one jednadžbe koje su izveli i brojne formule mogu na neki način primijeniti u procesima oko sebe i kad vide da to sve na neki način se isprepliče i da pomoću tih formula, pomoću tih jednadžbi i fizikalnih zakona zaista mogu predvidjeti budućnost. Ali to je ono što ja kažem da je nevjerojatno. Dakle, mi pomoću matematičkih operacija i fizičkih zakona možemo izračunati i predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti. Meni je to zaista nevjerojatno.
1: Ako imate dovoljno podataka?
2: Ako imamo dovoljno podataka, to je ono što smo rekli. Kvalitetna mjerenja su ključ. Prognoza bi bila i preciznija još puno dana unaprijed da imamo primjerice mjerenja na svaki metar ili na svakih pola metra, ali znamo da je to vrlo skupo.
1: Naime, to sam naglasio utoliko što sam vas htio pitati, nije dovoljno da recimo mjerimo tu u Zagrebu ili u Splitu, važna su sva mjerenja, važna je međunarodna suradnja.
2: Tako je, važna je međunarodna suradnja, možemo vidjeti koliko su važna sva mjerenja i to globalno na cijelom svijetu. Mogu navesti jedan primjer, primjerice veliki skok u pouzdanosti numeričkih modela, dakle za prognozu vremena, dogodio se s uvođenjem satelitskih podataka. A razlog je taj što smo imali sada podatke na nekim nepristupačnim područjima, globalno gledajući. To su oceani i to su određena nepristupačna područja na Zemlji. Kada smo dobili pokrivenost i tih dijelova zemaljske kugle, mi smo imali veliki skok u pouzdanosti numeričkih modela. Jer vrijeme ne poznaje granice.
1: Kako je sa međunarodnom suradnjom na znanstvenom području? U vašoj biografiji stoji da ste predstavnice DHMZ-a u međunarodnim radnim skupinama mnogima. Što bismo mogli od toga kao nešto posebno zanimljivo istaknuti? Što je vama posebno profesionalno drago?
2: Pa drago mi je da smo zapravo članovi, odnosno da je Republika Hrvatska član svih ovih velikih međunarodnih organizacija. To je primjerice UMEC-a, to je ECMWF i to je VMO, naša krovna organizacija, dakle Svjetska meteorološka organizacija. Sve to nam omogućava da imamo pristup svim ovim resursima koji su zaista veliki i koje mi sami ne možemo kao takvi, recimo to tako, napraviti i instalirati, a to su satelitski podaci, dakle satelitska mjerenja, primjerice sateliti koji se nalaze na 36.000 km visine. Mi pomoću njih možemo zaista dobiti vrlo kvalitetne podatke, primjerice kakve imamo oblake, kakve unutra imamo čestice u oblacima, jesu li to vodeni, jesu li to ledeni oblaci, kakva je rasprostranjena oblaka, također i vertikalnu stratifikaciju atmosfere. To su vrlo, vrlo korisni podaci koje mi sami kao Hrvatska nikad ne bismo imali da nismo dio međunarodne suradnje. Isto i ECMWF, dakle numerički model za srednjoročnu prognozu, Hrvatska je član i CMWF-a i na taj način ima pristup i podacima tog modela, zaista vrlo kvalitetan model. To je takozvani ensemble model, što znači da imamo više izlaza za različite vrlo male početne uvjete. I sada ako vam izlazi za te različite početne uvjete, to se vrlo, vrlo malo razlikuje. Ti početni uvjeti su vrlo bliski, znači da vam je pouzdanost prognoze vrlo velika. Znači tu je prognoza vjerojatnosti. Ako imamo veliki rasad, dakle ako se izlazi, odnosno taj izlaz iz modela za te male početne uvjete jako razlikuje, moramo biti jako oprezni u prognozi jer imamo veliku nepouzdanost i onda u prognozi često čujemo moguće, vjerojatno, mjestimice, ponegdje. To nam upravo govori taj ansambl modela. Koliko je naša prognoza pouzdana i s kolikom pouzdanošću mi možemo reći određenu vremensku situaciju.
1: Gospođa Mikuš Jurković, najljepše hvala na sudjelovanju u današnjem klimatskom izazovu.
2: Molim.
1: S nama je dakle bila zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, doktorica znanosti Petra Mikuš Jurković. Glazbu nam je odabrao Darko Hodnik, u montaži je bio Dalibor Piskarec, za tonskim pultom ostaje Ivana Hegeduš. Stručni suradnik emisije i dalje je Zoran Vakula, ja sam Janoš Römer. Završio je 191. klimatski izazov. Do slušanja.

0: glasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: 10 ساعتي.
1: Vijesti.
0: Predsjednici i premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se u Splitu na sastanku na vrhu MED9 kojim ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Govori je o tome gostujući jutros u našoj emisiji, a sada vlada, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
0: Koliko je sastanak važan za grad Split, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split. I naravno da ovo samo potvrđuje da možemo Split vidjeti isto na jednoj međunarodnoj karti politike danas.
0: Iz svijeta noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nemogućnost napada još tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i njihovoj pomoći. A Izraelci obilježavaju godišnjicu napada Hamasa od 7. listopada 2023. Podsjetimo, tada je ubijeno 1200 osoba, a 251 je oteta. Istodobno, za Palestince u Gazi godišnjica nosi nastavak teške humanitarne krize i života s posljedicama izraelske vojne osvete u kojoj su poginuli deseci tisuća ljudi. 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 91. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Izaslanstvo vlade, na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom, u povodu toga položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
4: Hrvatska je obranila i oslobodila svoju zemlju i danas, 35 godina poslije, svjedočimo ostvarenju svih strateških ciljeva koje smo tada zacrtali. I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, hrabrim hrvatskim braniteljima. Ono što želim naglasiti da je zbog ovog čina raketiranja Banskih dvora i pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana, nakon što je Državno odvjetništvo 2020. godine podignulo optužnice protiv 6 oficira takozvane Jugoslavenske narodne armije, da je u tijeku sudski postupak za taj čin.
0: Zet je objavio da počinje vraćati novac vlasnicima pretplatnih karata zbog prošlotjednog štrajka. Povrat se odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, kojima će biti isplaćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za dane u kojima se zbog prekida tramvajskog i autobusnog prometa nisu mogli koristiti uslugom. Kako bi ostvarili pravo na povrat, građani moraju podnijeti zahtjev na prodajnim mjestima Zeta i to najkasnije do kraja sljedećeg mjeseca. Obrazac zahtjeva te više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici Zeta z.hr.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Drugdje pretežno sunčano, vjetar slab. Poslije podne umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Kamera, ton, akcija.

0: počinje u Zadru. Ostanite s nama.
1: Premijere.
0: Srce zvijeri u našim kinima, o filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Kolega Picula, prošli tjedan smo pričali o prijateljstvu jedne žene i jedne hobotnice. Ovaj tjedan govorimo o prijateljstvu jednog čovjeka i jednog psa. Priča o časniku američkih vojnih postrojbi, bivšem časniku zapravo, koji nakon zrakoplovne nesreće ostaje odsječen od svijeta u divljini Aljaske zajedno sa svojim psom Odinom. E sad, jesu li Brad Pitt u glavnoj ulozi i preslatki pas Odin, koji nije samo jedan pas, da se odmah razumijemo?
2: Odmah da kažemo četiri psa, dakle, mužjak i tri sina.
0: Ništa od posebnog Oscara, da. Da, je li to dovoljno u ovakvom jednom filmu, dakle, njih dvojica da privuku pažnju gledatelja? Moram priznati da je meni nakon gledanja filma veliko pitanje.
2: Evo, kao što smo i nekako pripremajući se za ovaj razgovor zaključili, ovo je u prvom redu film atmosfere. Dakle, film koji od samoga početka se fokusira na dva lika koja su potpuno ravnopravna. Evo, istaknuli ste i prije tjedan dana kada smo razgovarali o odnosu između jedne čistačice u akvariju i hobotnice, ravnopravan odnos, tako i ovdje riječ o ravnopravnom odnosu, da pače možda čak i na jednoj višoj razini, s obzirom da je glavni junak više desetljeća proveo u posebnim postrojbama američke vojske, bio je očito u Iraku, Afganistanu i uz njega je bio njegov zapovjedni pas Odin, i da je to prijateljstvo preraslo ne samo u ratno drugarstvo nego u životno partnerstvo. Oni su nerazdvojni i u trenutku kada ih upoznajemo u ovoj priči u režiji Davida Ayera, njih dvojica zapravo su veterani. Pokušavaju pronaći mir, odlaze na Aljasku zrakoplovom i tih nekoliko dana ili desetak dana koliko je lik Breda Pita namjeravao provesti sa svojim psom bi trebala biti jedna idilična situacija nakon svih onih ratnih strahota koji su obojica proživjeli. Međutim, dogodi se zrakoplovna nesreća zbog srčanog udara samoga pilota i njih dvojica ponovno se nađu u fazi preživljavanja, ovaj put preživljavanja u prirodi. Nemate konkretnog antagonista, nemate neprijatelje, nemate ratne neprijatelje, nego je pravo pitanje, gotovo da se pričom vraća redatelj negdje na početak čovječanstva. Kako preživjeti u prirodi i kako u toj prirodi zapravo čuvati svoju humanost. I u tom smislu ta atmosfera koja se razvija ili vas uvuče ili vas na neki način, pa neću reći odbije, ali vam možda ne daje dovoljno narativa, ne daje dovoljno priče da biste se uživjeli. Ako se uživite u sam film, imate otprilike nekakvih sat i pol vremena uživanja u njemu, i ono što je najvažnije, prekrasno snimljene prirode, priče o vječnom prijateljstvu, i ono što je najvažnije, film nije, ne boluje od predvidljivosti. Sama završnica je, mislim, dovoljno elaborirana da ipak cjelina, evo, nekako zaslužuje, barem što se tiče mene, pohvalu.
0: David Ayer, inače, redatelj koji je s Bradom Pittom već surađivao na prilično hvaljenom ostvarenom Fury, i zaista riječ je o redatelju koji, ovo moj potpuno drugčiji redatelj koji je postao dakle od Fury, a Srce zvijeri imate jednu finu emotivnu notu, da se odmah razumijemo, ne samo zbog te ljubavi psa, nego uopće zbog cijele te priče koja nas vraća na početak čovječanstva, kao što ste vi rekli, jer priča je to s druge strane i o odanosti, o hrabrosti, o svemu što se zapravo rodilo između to dvoje likova. U početku filmu istinu fino funkcionira, dio priče ispričan je zapravo unatrag. Zatim mi upoznajemo lika Ayera kroz pak jednog drugog lika, doznajemo neke osnovne biografske, odnosno glavni lik, neke podatke o njemu. I sad zapravo dolazimo do tog problematičnog dijela filma nakon pada aviona, uistinu, dakle, film koji nema neku dramaturgiju u ovom klasičnom smislu, koji uistinu film atmosfere. I mislim, zapravo ste i vi rekli, ako to možete izdržati, onda ćete u svakom slučaju biti zadovoljni.
2: To je ključni zapravo dio, dakle, nakon pada, odnosno zrakoplovne nesreće, s obzirom da James, dakle, lik kojega tumači Brad Pitt, ni sam ne zna jel mu pas preživio i pokušava naravno doći do njega, a s druge strane niste sigurni tko će od njih ili hoće li uopće obojica u konačnici preživjeti tu divljinu, jer divljina se ovdje stvarno, kao recimo u romanima Jacka Londona, koji je možda i nadahnuo cijeli ovaj projekt, dakle, vi se nalazite na Aljasci, nalazite se u prirodi koja je istodobno fascinantna i zapravo ubojita. Jer kada njih dvojica počnu nailaziti na mnogobrojne smrtonosne prepreke, bez obzira su to bujice ili to medvjed koji ih može rastrgati, ili to čopor vukova koji ih također može ubiti i biti koban za njihove živote, jednostavno se morate prebaciti iz svih onih uobičajenih

0: uobičajenih filmskih dramskih lukova, dakle gdje imate tipične pozitivce i negativce, gdje ovdje preživljavate u jednoj sredini koja ni po čemu zapravo nije negativna, nego i ona sama nastoji preživjeti. Dakle, i medvjed nastoji preživjeti, i vukovi nastoje preživjeti, tu je bujica koja teče. Dakle, ta jedan drugčiji tip dramskoga luka ovdje vas ili dotiče ili ne. Sami ste spomenuli da je ovo atipičan film za redatelja Davida Ayera. Sjetimo se ne samo Fury, dakle ratne drame sa Bradom Pittom, nego i Teških vremena, Kraljeva kvarta, Posljednje patrole. To su sve bile te urbane, teške kriminalističke priče. Ovdje on potpuno otišao u jednom drugom smjeru, ali kao i u tim filmovima i u ovim filmovima vi zapravo imate pitanje opstanka. Hoćete li opstati u urbanoj džungli ili ćete zapravo opstati u tim nepreglednim šumama Aljaske? Pitanje preživljavanja, zapravo pitanje ljudskosti.
1: No. I za kraj, Brad Pitt, mislim, jedna vrlo teška uloga i zahtjevna uloga poprilično. Mislim da je zapravo on je poprilično dobro izdržao i da je nekako ovaj film ipak uspio iznijeti do samog kraja.
0: Pa slažem se, jer ovo je priča u kojem je njegov lik na smiraju života. Dakle, prošao je sve i svašta kao specijalac u američkim postrojbama na Bliskom istoku i šire i ovdje traži smiraj. S druge strane, mislim da mu je ovdje, ako se tako može reći, pas nastavak njegovog života i sve što on želi u tom trenutku je da se njegov najvažniji zapravo, njegov najvažnije biće u životu nađe u trenucima da i samo može nastaviti život. Ako je to bila poanta priče, mislim da je zaokružena na način da ćemo pamtiti ne samo Brada Pitta, nego i Odina.
1: Premijere. Na platformama se može pogledati thriller drama Juna Bomber, danskog redatelja Janusa Meca Pedersena. O njoj razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, zanimljivo je da je Juna Bomber tek prva filmska adaptacija Lova na terorista, odnosno serijskog ubojicu Teodora Kaczyńskog. On je ostao poznat po nadimkom Juna Bombera od 1908. do 1695. Na niz adresa u Sjedinjenim Državama slao je pisma bombe. Tako ubio troje ljudi, ranio 29. U filmu pratimo lov na njega u Montani 1995. godine. U lovu su sudjelovali agentica FBI-a i nekoliko lokalnih istražitelja iz Montane. Istovremeno pratimo i paralelnu priču o tome kako je Kaczyński na početku inteligentni mladi student matematike uopće postao Juna Bomber. Ovako, na početku samo bih rekao da mi se film čini, dovoljno zanimljiv za gledanje.
2: A upravo tako, priča o Teodoru Kaczyńskom je svakako jako zanimljiva, vrlo intrigantna, provokativna, posebno u današnje vrijeme, dok bujaju teorije urote ili zavjere, dok se njegove ideje ponovo počinju širiti. Nisam znao da on posljednjih godina opet postaje jako popularan. U filmu vidimo njegov takozvani manifest. U njemu je objasnio razloge i motive svog djelovanja. Čujemo neke njegove dijelove, nekoliko konkretnih rečenica. Taj manifest se posljednje godina opet širi preko društvenih mreža i raznih grupa, platformi, ali i zahvaljujući američkim političarima. Navodno je prilično popularan među mladima koji ne znaju skoro ništa o tome što je Kaczyński zapravo napravio. Međutim, naravno da znanje ili neznanje više uopće nije bitno. Sadržaji se samo preuzimaju i šeraju bez imalo razmišljanja, odnosno dijelira kako, jeli? Ima nešto u tome što je on bio usamljen. S jedne strane asocijalan, kako vidimo u filmu, s druge izuzetno inteligentan, ali i vrlo narcisoidan, s izraženim egom, uvjeren da je superioran, da je nadmoćan svima oko sebe, da su svi oko njega manje vrijedni, manje inteligentni. To je ono što već godinama vidimo u Bijeloj kući, pa i na nižim razinama politike, svakako osobito u Americi, ali rekao bih i diljem svijeta. Tako da njegove ideje, koliko god bile nerealne i destruktivne, padaju na plodno tlo. Neki strahovi su uvijek prisutni kod ljudi. Strah od gubitka posla, nesigurnost, što će biti sutra. Tko može izgubiti posao zbog umjetne inteligencije, jeli koje je sve više. Tako da ideje Juna Bombera opet mogu biti atraktivne. Njegov manifest nazvao ga je industrijsko društvo i njegova budućnost. Ljudi mogu biti žrtve razvoja industrijskog društva. Recimo, električni automobili sve više istiskuju benzince i dizelaše. Autoindustrija u Njemačkoj i ostatku Europe u velikoj je krizi. Ljudi ostaju bez posla i okreću se teorijama zavjere, jer netko jednostavno mora biti kriv za njihove probleme. Manifest Juna Bombera neka je vrsta oglednog primjerka jedne teorije zavjere. Vrlo detaljne i opsežne teorije. Njegovo djelovanje bilo je usmjereno protiv znanstvenika. Oni su bili njegove žrtve. smatruo ih je krivima za puno toga. I za svoju sudbinu i za šire čak probleme u društvu. Film pokušava proniknuti u njegov um, barem donekle dati kontekst njegovog djelovanja, ali ne osobito uspješno.
1: Da, pokušava, nažalost, baš i ne uspjeva. Zanimljivije je zbog onoga što bi htio postići, nego zbog onoga što postiže. Kaczynski kao lik je svakako vrlo intrigantan, ali film ipak ostaje na površini. Gledateljima otkriva ili približava neke njegove osobine. Američki mediji su se čak raspisali o tome što nam je sve prešućeno o Teodoru Kaczynskom zapravo u ovome filmu. No, s jedne strane, čini mi se da ni Pedersen se nije mogao odlučiti da li raditi psihološku dramu o liku samoga
2: Film je, samoga, s jedne strane, jednim dijelom psihološka
1: ili
2: drama.
1: Ili ipak ispričati događaje iz jedne, hajmo tako nazvati, televizijske perspektive.
2: Pa upravo tako, film izgleda kao malo ambicioznije TV produkcija. Taj film bi htio puno toga, on je ambiciozan, ali u najboljem slučaju staje na pola puta. Kako ste rekli, s jedne strane gledamo lov na Kaczynskog. On je uhvaćen 95. u maloj ruševnoj kolibi u Montani. Živio je bez struje, bez vode, telefona, bez ičega preko čega bi mu se moglo ući u trag. Ulovili su ga agentica FBI-a Joan Miller i nekoliko lokalnih istražitelja i policajaca. Agenticu glumi Shailene Woodley. Nju znamo iz filmova različita, iz Nasljednika Alexandra Payne-a, iz filma Ferrari Michaela Manna. Ovo joj je, barem prema mom mišljenju, najbolja uloga. Stvarno je uvjerljiva, sugestivna, s mnogo facijalne ekspresivnosti. To je jedna, dakle, narativna linija. U drugoj upoznajemo, recimo tako, Kaczynskog, odnosno budućeg Juna Bombera. 1958. godine, dok je mladi student matematike na Harvardu. Matematika mu sjajno leži, ali inače je jako povučen, asocijalan, čak plašljiv. Ne snalazi se s djevojkama. Kad ga jedna pokuša poljubiti, on je praktički šokiran. Ne zna kud bi sa sobom, što bi radio. Glumi ga inače Jacob Tremblay. Njega znamo iz filmova Soba, Čudo iz serije Harley Quinn. I on je odličan. Opet vrlo ekspresivan. Većinu filmova samo sjedi, tako da nekako glumi gornjim dijelom tijela, licem, rukama, torzom. Uspjeva vrlo uvjerljivo dočarati transformaciju Kaczynskog. To kako je od plahog, izbunjenog studenta postao psihopat. Na koncu i ubojica, dakle, jeli? E, zato je, barem prema filmu, bio zadužen jedan eksperiment u kojem je on sudjelovao, naravno. Njega je na Harvardu provodio profesor Henry Murray, glumi ga Russell Crowe. On je također izvrstan. Nakon Nirmerga opet ga gledamo u odličnoj ulozi. Izgleda da se vratio ozbiljnoj glumi nakon niza jeftinih horora i trilera. Dakle, profesor Murray provodi psihološke eksperimente. Zanima ga kako se inteligentne osobe nose s pritiskom. Kako reagiraju kad ih se napadne, verbalno naravno. Mogu li se kontrolirati? Mogu li obuzdati svoj ego, svoje nagone? U takvoj situaciji Kaczynski je ispočetka nesiguran, kao da se boji. Čak se gotovo slomi u jednom trenutku, ali onda se relativno brzo promijeni. Nakon što vidi da sudjeluje u složenom eksperimentu kad upadne u prostorije, dakle, iz kojih se sve kontrolira i tako, da je na neki način žrtva, on tada shvati na obranu, pronađe na neki način u svom egu, odnosno u narcisoidnosti, u tom uvjerenju da je bolji i pametniji od svih drugih. Tako može parirati napadima i to onda na kraju dovede do toga da postane terorist i Juna Bombera.
1: Da. Priča je svakako zanimljiva, Kaczynski je jako zanimljiv kao lika, zanimljivi su i svi oko njega, čak i njegovi roditelji, jer se sugerira da je on već u djetinjstvu bio izložen nekoj vrsti zlostavljanja, balem verbalnog, jel, da, od strane svog oca koji ga je omalovažavao, koji je potpuno pokušavao upravljati njegovim životom. No, sve to, kažem, ponovo ostaje na nekakvoj razini informacije i zapravo ovaj film je prije svega nekako namijenjen onima koji ne znaju ništa o Teodoru Kaczynskom, pa će ih eto uputiti u nešto što je ovaj možemo reći, psihopat počinio.
2: Slažem se, a meni je najveći problem to što se generalno sve svodi na klišeje. Sve je to zanimljivo, naravno, i Kaczynski i sve oko njega, ali on je zaslužio bolji film, da tako kažem, ne u glumačkom smislu, svi glumci su odlični. Čak ne ni u režiji, režija je uredna, sve je pregledno, školski, ali sasvim zadovoljavajuće. Janos Metz Pedersen je prije 9 godina režirao film Borg McEnroe, radio i na seriji Andor iz franšize Ratovi zvijezda. Međutim, filmu nedostaje dubine, nedostaje mu slojevitosti u razradi karaktera, njihovih međuodnosa, u psihološkom profiliranju Kaczynskog. Kad ga na koncu ulove u toj kolibi u šumi u Montani, on tada je već čovjek u godinama. zapušten je, neuredan, šutljiv. Mi opet ne znamo kako je postao baš takav. Dane su naznake iz njegove mladosti, dakle iz studentskih dana, ali ne i razvoj, ne pretvaranje u terorista i ubojicu. On kao student na kraju verbalno pobjedi svog protivnika, odnosno protivnike, ako računamo i profesora Marija, pobjedi ih inteligencijom, obrazovanošću, čak bih rekao i vokabularom, ima bogat vokabular, superioranim je, uistinu tako se stječe dojam u svakom pogledu. Ali onda slijedi Luk i kad ga na kraju uhvate, praktički ne kaže ni riječ. E, mene zanima baš to, kako je mladi Kačinski na početku došao do te točke, dakle da je zapušteni sredovični ili kasno sredovični pustinjak, Bradonja, dakle, koji ne kaže ni riječ u čitavom filmu. E, ali o tome se u filmu ne kaže ništa, tako da je on u cjelini samo polovičan, a opet, to je inače problem s Netflixom, na to smo naime navikli od Netflixa. Festivali.
1: U Zadru sutra počinje jubilarni 20. festival tolerancije. Tijekom tri festivalska dana na lokacijama Providurove i Kneževe palače besplatno će se prikazati 19 igranih, dokumentarnih i animiranih ostvarenja uz 5 tematskih razgovora, 2 edukacijska jutra, glazbenu dobrodošlicu, tribinu u Arbanaškoj baštini i izložbu Blizina Katarine Čumačenko. Kad je riječ o filmima, njih je uz Boška Piculu, Ivicu Perinovića birala redateljica Snježana Tribuson, koja o kriteriju izbora ovogodišnjih naslova kaže sljedeće.
3: Mi zapravo imamo generalnu nit, mislim taj festival se zove Festival tolerancije i mi uvijek nastavimo da te teme koje izaberemo, filmovi imaju takve teme da odgovaraju naslovu, imenu festivala. Naravno da svake godine, budući da se ne znam, unatrag 3 godine vode ratovi, pa ima puno izbjeglica, pa ima filmova sa tih područja gdje se vode ratovi, onda nastavimo da zapravo imamo filmove iz tih područja. Ne? Tako, ne znam, prošle godine, pretprošle smo imali dosta ukrajinskih filmova, ne znam, ove godine recimo imamo 2 palestinska filma. Nastavimo održati tematski nekakav kontinuitet, ali nastavimo da svake godine imamo nešto aktualno.
1: Evo, idemo na ovu godinu, zapravo festival otvara jedan film koji je dosta ovako razvikan, prikazan je na brojnim festivalima, uključujući i festival u Kanu, mislim da otvorio i Sarajevski festival. Riječ je o filmu Očevina Pavela Pavlikovskog.
3: Da, istina je. Ja moram reći da se mene taj film jako dojmio. Ja nisam inače osoba koja zna skidati filmove ili juri na neke strane festivale ili tako, da ja obično kad gledam filmove za ovaj festival, onda sam tu, gledam ih prvi put, pa sam tako i ovaj film koji se zove ili Očevina ili Domovina ili Djedovina ili kako god, sam gledala prvi put i bilo mi je baš dojmljivo. Činilo mi se u jednom trenutku da gledam dokumentarni film o Tomasu Manu i njegovoj familiji. Zbilja sam većinu filma imala onog valju u grlu, jer je naime takva atmosfera, dobro, Pavlikovski je zbilja majstor, takva atmosfera da vam napravi vrlo veliku nelagodu. A meni vam se čini da budući da je taj festival u sredini koje inače nisu dostupni takvi filmovi, jer većina tih filmova koji igraju na festivalu nisu u distribuciji. Oni se mogu pogledati na nekim drugim festivalima, ne, ili na nekim platformama, tako da je ovaj festival u Zadru rijetka prilika za Zadrane da neke filmove uopće vide.
1: Evo da sada ja previše ne duljim, idemo film po film, koje biste vi zapravo neke filmove izdvojili kao svoje favorite, mislim da to možete s obzirom na festival tolerancije nije natjecateljskog karaktera.
3: Da, mogu. Mislim, istina je da meni taj Vaterland ili Očevina izuzetno dojmljiv film i vjerojatno kad bi morala reći koji mi je najbolji film, bi to bio taj. Međutim, jako su me dojmili filmovi, dva filma o ženama. Jedan je iranski koji se zove Lomeći prepreke, koji je zapravo o Iranki koja ima 40 i nešto godina, koja živi u ruralnoj sredini i postala je mjesna vijećnica, što je za, ušla je u mjesno vijeće, nešto je za ženu u Iranu nemoguće, ne? To, mislim da je ona prva u ruralnoj sredini koja je uopće ušla u, u tako važnu stvar kao što je mjesno vijeće. Ove, i zapravo im sustavno se bori za položaj žena u Iranu, ali sa, kako bi rekla, na jedan vrlo skroman način koji je vrlo polagan, ali izgleda da je jedini koji, ovaj, koji je nekako uspješan. Ne? Tako da ovaj, jako je zanimljiva osoba, ono, vrlo lagano se s njom identificirate. Tako da mislim da je taj film bio i kandidat za Oscara.
1: Da.
3: Za dokumentarni film, ne znam da ste vi vidjeli.
1: Mislim da je, mislim da je, da. Da.
3: Da. A i dojmio me se ukrajinski film koji se zove, ne znam da li ću dobro reći, Ugovor na 9 mjeseci. O ženi koja ovaj, je surogat majka, recimo. To mi je bilo zanimljivo, jer zapravo unutar Europe, mislim da ima 3-4 zemlje u kojima je dozvoljeno uopće surogatstvo. U Americi je dozvoljeno, ne? Ali u Europi uglavnom ne. Evo, u Gruziji je to moguće, a ona ima tu situaciju da već ima svoje dijete, financijski je, živi na rubu, a želi to svoje dijete odškolovati, ne? I onda ovaj, to plaća surogatstvom.
1: Vijesti. Filmski programi Kina Tuškanac u gostima nastaju s programom Vampirizam na filmu, ali istodobno počinju s ciklusom Znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, koji nas je napustio u srpnju ove godine. Od listopada do prosinca bit će prikazani svi ogrestini dugometražni igrani filmovi i izbori iz kratkih igranih filmova, a sve počinje sutra u Histrionskom domu projekcijom filma S one strane. Na otvaranju će Ogresti i njegovim filmima govoriti dugogodišnji ogrestni suradnik, direktor fotografije Branko Linta i filmski kritičar Josip Grozdanić. S tom informacijom opraštamo se od vas ovaj tjedan. U potpisu današnje emisije su tonski snimatelj Luka Pavelić, urednik i voditelj Ivan Žaknić. Lijep pozdrav!

0: glasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar dan i dobro nam došli u današnji prijepodnevni program Uvijek prvi, koji svaki radni dan emitiramo na prvom programu Hrvatskog radija. Obilazimo naše centre kako bi doznali što se događa na njihovom terenu. Javit će se naše kolege sa najnovijim informacijama, podacima, kojim pozivom za neki događaj. Ovdje će vas u Zagrebu do podneva će s vama biti Ivana Hegeduš kao tonska realizatorica, Saša Vozdecki kao glazbeni urednik, ja sam Miruna Kastratović. I prva na redu nam je kao i uvijek, a bit će i prvi, jel? Prva na redu nam je Pula i prvi nam je na redu Valić, Serđo Valić.
2: Da, u prijepodnevnom programu, kolegice, lijepan pozdrav, pozdrav svima koji su ovim trenucima uz nas i nas slušaju. Evo, baš ste lijepo ovo rekla, prijepodnevni, jer ja cijelo vrijeme se mislim, evo, jutarnjem programu sam i tako već 20 godina.
1: Sad je prijepodnevni počeo.
2: Ne, ovo je fantastično, baš lijepa riječ, prijepodnevni program, jer sad u 11 sati mi kao još nešto odjavljamo taj jutarnji program. Aha, a ono, prijepodnevni, to je top, evo, još sam se nešto naučio, hvala kolegice.
1: Eto. Ne se biš odijelimo znanje.
2: Da, moramo se educirati, nema nam druga. Evo, kolega Pernić isto je nešto naučio i mi sad idemo lijepo svi skupa dalje. Ovako, dan je otvorenih vrata Doma za odrasle osobe Vila Marija u Puli. Znači danas od 11 sati do 17 zainteresirani će moći obići ustanovu, rekli su, upoznat se s korisnicima i djelatnicima, informirati o uslugama i aktivnostima, a moći će se i kupiti rukotvorine nastale u sklopu radne terapije korisnika doma. Evo, to rekli smo danas od 11 do 17 sati, znači za nekih pola sata. Mrvicu ćemo se još educirati u sklopu ciklusa Autor u gostima. Pulska filmska tvornica ugostit će filmsku producenticu Dijanu Cetina Mlađenović, koja će kroz primjer dugometražnog igranog filma Hotel Pula govoriti o umijeću produkcije i svemu što se s filmom događa prije nego što kamere se počnu, evo, otvarati, što se počne, evo, film snimati. Početak je u 19 sati, pa evo, ako nekog to zanima, svakako, evo, prava lokacija je opet večeras Pula. Možda na nešto još ozbiljnije teme, evo, tu i tamo moramo biti i ozbiljni. Danas će se sastati radna skupina koja je Skupština Istarske županije osnovala radi praćenja za zbrinjavanje neopasnog otpada, odnosno kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu. Svoj su dolazak potvrdili i predstavnici Holcima koji su najavili detaljnu prezentaciju tehnoloških procesa, prikaza dokumentacija i valjanih dozvola te nove modele praćenja kvalitete zraka. Evo, tako da će se ta radna skupina danas susresti. A onda vas vodim u naše male, predivne livade koje krasi velika titula Centra svijeta Tartufa. I livade su jednostavno postali centar i ove godine na 17. danima Tartufa. Sajam je to bijelog tartufa koji iz godine u godinu okuplja gurmane, ljubitelja tartufa i autohtonih proizvoda. Sve je krenulo sad početkom mjeseca, a trajat će sve do 3. studenog. Znači nedjeljom, subotom i nedjeljom od 10 do 19 sati ulaz na sajam je slobodan, ali osim tartufa naravno tu je još i puno dodatnih sadržaja, evo, tako da svakako jedan poziv svima u livade. A ako želite, reći ću vam i otkrit ću vam to, evo, prvog dana sajma, prva klasa bijelog tartufa prodavala se, ča mislite, koliko, kolegice?
1: Ne znam.
2: Ajde, ja vas malo educiram. U stvari, daću vam informaciju.
1: Ajde.
2: 3900 eura.
1: Uh-huh.
2: Nije toliko skupo, ajde.
1: Da,
2: 3900.
1: Meni zvuči skupo.
2: Dobro, ali kilogram tartufa to traje, nije to sada.
1: Uh-huh.
2: Tako,
1: što 3900. Traje 5 dana.
2: Dobro. E, sad nešto možda za onako nešto jeftinije, nešto prigodnije je Jesena pjata u središnjoj Istri. Još jedna manifestacija koja već je godinama traje. U manifestaciji je uključeno 7 ugostiteljskih objekata. Rekli su organizatori da se zaputimo, da dođemo uživati u jesenskim okusima, mirisima i bojama ugostiteljskim objektima uključenim u manifestaciju. Rekao sam 7 objekata je. Primamljivi meni se sastoje od predjela, glavnog jela i deserta, a nude se, evo, po promotivnim cijenama. Neću sad o cijenama, ali stvarno mislim da su onako korektne cijene. Ako mogu samo za kraj, neću cijeli meni, ali samo glavno jelo jednog lokala. Pazite ovo. Ajde. Pljukaci, pljukanci, mare, emonti.
1: Pljukanci, znači, znamo, dobro. Pljukanci, mare, more, a emonti.
2: Ne. Slušajte ovo. Pljukanci, pljukanci sa kvarnerskim škampima i vrganjima.
1: Aha.
2: Da li mora nešto jače toga?
1: Da, da.
2: Znači, vrganje,
1: dobro,
2: škampi,
1: to je sigurno fino. To je sigurno fino.
2: I onda možda bi se čak i malo onog od 3900 eura moglo ubaciti gore. Pa jaj, sav svijet je naš.
1: Sjeđa, samo još malo da se vratimo na tartufe. Koliko traje kila onda tartufa?
2: Pa gledajte, sad samo trebao bih pitati nekog stručnjaka, ali kila tartufa, to je, mislite, ogromna količina, jer tartuf se onda samo malo na riba, znate. Mm-hmm. Tako da nije, sad ćeš ti njega rezati na komade, nego njega mrvicu naribeš na paštu, na već čadelač ili fritu i tako dalje, tako da stvarno bi potrajala kila, ovisno koliko jedeš, ali nema problema. Godinu dana ćeš imati kilu tartufa.
1: Dobro, nije loša namirnica, samo što je malo skupa.
2: Da, malo je skupa, ali možda da nabavimo pse, idemo neke nove projekte, idemo tražiti tartufe, s tim da ima i nažalost, sve više berača, sve više i tog nereda nekako po šumi, i evo, to bi se isto sve trebalo donijeti u red, ali evo, nadam se da će neki koji su zaduženi za to.
1: Dobro, hvala lijepa Serđo, bilo je zanimljivo.
2: Koji uvijek.
1: Serđo Valić i Pernić.
2: Čuveni Danijele Pernić.
1: Danijele Pernić, tako je, čuveni, javili su nam se iz Pule. Hvala vam lijepa, bilo je zanimljivo i lijep pozdrav Puli.
2: Pozdrav, čujemo se.
1: Lijepo je bilo ovo naše javljanje iz Pule, otvorilo nam je malo onako energije za dalje, malo ćemo zasvirati, Alen Vitasović naravno paše u ovu situaciju, pa nakon toga idemo do Dubrovnika.

0: Čuli smo se s Pulom i na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Francesca Tevšić. Francesca, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika. Ovdje je vedro,
0: lijepo,
1: ugodno, krasno. Iako moram priznati da su oscilacije u temperaturi ipak takve da je moj glas također u oscilaciji.
0: Aha, tu smo,
1: ali nema veze. Da,
0: dobro, je se osjeća već da će doći do promjene?
1: Pa trenutno ne, trenutno ili se mi zavaravamo uspješno. 24 stupnja su nam u zraku, 22 u moru, trenutno je vrlo ugodno, vedro, na suncu je baš krasno, u hladu malo ipak osjećamo da idemo u pravu jesen, a zovu nam kišu, ali evo nema je još.
0: Lijepo. I tako je u Zagrebu, isto sunce je krasno, a hlad je onako hladovit.
1: Tako je, da. A evo, u nas barem ima jako puno događanja i to onih, pa možda najukusnijih, najslađih. Dva festivala su u tijeku, gastronomska, u Dubrovniku dvotjedni Good Food Festival, a u Korčuli do nedjelje traje Slow Food Korčula. Oba su festivala naravno posvećena ukusnoj hrani, gastronomiji Juga Hrvatske, radionicama pripreme tradicionalnih jela, ali on nekih modernih, dobrim vinima i slično. Program donosi glazbene nastupe, restorani su pripremili posebne menije, ima i gastro izleta, festivalskih doručaka, slatkih ponuda, tako da vrlo ukusno i dobro vrijeme za možda iskušavati neku novu hranu, nove recepte, nešto i naučiti, ali nas je zanimalo primjerice kako je u Korčuli što se tiče turističke sezone. Pitali smo o tome direktoricu turističke zajednice grada Korčule Miljanu Borojević, kako su zadovoljni sezonom, posebice rujnom. Poslušajmo.
2: Izuzetno dinamičan rujan sa naravno pozitivnim statistikama, 5% u dolascima i 2% u noćenjima, ali tako otprilike nas te brojke prate kontinuirano tijekom cijele godine, tako da smo uistinu zadovoljni. Veliki broj turista, veliki broj događanja tijekom cijelog rujna, tako da nama već rujan više nije po sezona, nego još uvijek dio glavne sezone.
1: A tako i u Dubrovniku, a u Dubrovniku svi gosti mogu uživati u Good Foodu, kao što sam na početku spomenula, a dio Good Fooda je i Street Food Festival, Fudravanje. U Lazaretima večeras je tamo i DJ uz ponudu hrane na platou Lazareta. Vrijeme je još uvijek dosta dobro i upravo zbog toga što je danas dobro vrijeme, jedan koncert koji je trebao biti zapravo održan sutra zbog kiše koja je u najavi za sutra, održat će se večeras u Atriju Kneževa dvora u 20:30. Tu će nastupiti Dubrovački simfonijski orkestar, dirigent je Ivan Hut, a kao solist će nastupiti istaknuti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Tako da evo, vrlo raznoliko, raznovrsno, od DJ-a u Lazaretima do orkestra u Atriju Kneževa dvora, a u Saloči od Zrcala u gradu imamo i klavirski recital od 18 sati. Nika Ružar Orepić nastupit će tamo u Narodnoj knjižnici grad. Riječ je o mladoj konavoskoj pijanistici, studentici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, koja je organizirala samostalno ovaj nastup, besplatan za sve posjetitelje, tako da svi koji žele malo ranije uživati u glazbi mogu i to. Imamo jednu lijepu najavu, nisam spomenula na početku, ovaj Slow Food Festival u Korčuli ima naziv Ispod površine mora, a tamo gdje počinje more je naslov ili naziv zbornika radova Ogledi o povijesti Lastova. U 19 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapatskoj obali se predstavlja ova knjiga. Predstavit će je Lovro Kunčević i Vetran Stojanović. To je izdanje Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Pa imamo i to u ponudi dnevnih događanja za sve one koje zanima i povijest Lastova. Mislim da je to vrlo zanimljivo. Predstavljeno je na Lastovu, logično prvo, a sada se predstavlja i u Dubrovniku. Večeras u 19 sati. Da.
0: Lijepo, jesmo gotovi, Francesca?
1: Jesmo, evo, znači hrana, sunce, dok ne dođe kiša i malo glazbe.
0: Ko torta, svega pomalo u slojevima.
1: Da.
0: Hvala lijepa, Francesca Tevšić javila nam se iz Dubrovnika. Lijep pozdrav Dubrovniku i mašemo Francesci, a na redu nam je odmah i Knin. U Kninu nas čeka Barbara Lilović. Barbara, dobar dan.
3: Dobar dan, čekam, evo, 10 je sati, 50 minuta, kod nas isto svega u slojevima, ponajviše ima slojeva oblaka, to nam se baš i ne sviđa, ali evo, 14...
0: A je počelo.
3: Počelo je, kažu da večeras će se nabaciti još koji sloj, ali nije tako samo nama, svima nam je, evo, tako ovih dana. 14 je kod nas svježe, u Šibeniku 22 i potpunosti je sunčano, otprilike kao i u Dubrovniku, pa guštaju još koji sat. Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja, sutra u 19 sati u NKC Azimutu otvara se izložba Između riječi, otisci, odjeci, udruge Teatar od soli. Ona je nastala u okviru programa Izvana, iznutra, kroz umjetnički rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan, a povezuje zapravo fotografije Jana Zalovića i Jane Marije Marinov sa tekstualnim fragmentima, izjavama i frazama nastalima tijekom scensko-izvedbenog rada. Poziv je upućen dakako svima, osobito onima koji su se već susreli kako osobno ili s nekim članovima svoje obitelji, a takvih ima danas evo sve više, nažalost, sa bilo kakvim problemom vezanim u mentalno zdravlje, jer ne samo da umjetnost liječi, već potiče ipak neke prave razgovore. Ponovimo, program počinje dakle 8. listopada u 19 sati, ulaz je u potpunosti slobodan i podržan je inače sredstvima Zaklade Kultura Nova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Sljedeći sloj nam koji odmotavamo govori o obrazovanju. Ovih dana sve su oči uperene, odnosno reflektori su upereni u glavne zvijezde, u naše profesore, učitelje, mentore i tako dalje. Znamo već svi da su povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni najuspješniji odgojno-obrazovni djelatnici u Republici Hrvatskoj za proteklu školsku godinu. U Šibensko-kninskoj županiji njih je ukupno 13. Među tih 518 ponajboljih prosvjetara. Ponosni smo na sve njih, ali posebno smo ponosni na tri kninske profesorice. Marijeta Amanović iz Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Mirela Jelovina Koštroman i Marijana Zaninović iz Srednje škole Lovre Montija. Dvije nagrade odlaze, spomenimo, i u Drniš, dok u Šibeniku i okolici imamo čak 8 dobitnika, među kojima su prosvjetari iz Katoličke osnovne škole, gimnazije Antuna Vrančić, škole Svidika i Brodarice te medicinske škole. E, naša kolegica Đana već je bila s našim kninskim prosvjetarkama, pa nemoguće je odvojiti sve što su nam rekle, ipak su to profesorice u pitanju. Mi vas upućujemo da poslije podne tko može upali Hrvatski radio Krin i posluša reprizu naše emisije Županijom uživo. Ali evo, kratko, što je potrebno za biti odličan profesor?
4: To je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Pa ja mislim da strpljenje, predanost, velika ljubav prema ovom poslu, bez koje zapravo ne bi ni bilo tog posla, požrtvovnost, stalna želja za napredovanjem, želja da tu djecu naučimo nečem, da sa sobom ponesu nešto dobro, korisno, a to ne mora biti samo znanje, jer nije naš posao samo poučavati i učiti, nego smo mi tu s njima da ih naučimo kako da postanu dobri ljudi.
3: Nije znanje znati, već je znanje znanje dati. Podsjećaju nas na to i naše profesorice.
0: Ovo s dobrim ljudima već drugi put čujem u kratko vrijeme.
3: Možda se i primi onda.
0: Da. Da, znači
3: inače,
0: ljudi ipak rade na tome.
3: Imamo još slojeva. Velika županijska sredstva za kulturu ove godine. 154.000 eura je ukupni proračun, financijski okvir, zapravo i cilj. Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za sljedeću proračunsku godinu je otvoren. Kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, baština i tako dalje, ali ono najvažnije, upute za udruge, sve se nalazi na stranicama Šibensko-kninske županije i rok je 2. studenog, pa evo podsjetnik svima koji žele sudjelovati i biti dio ovoga kolača. Danas u Kistanjama, s početkom u večernjim satima u prostoru ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka, održava se specijalizirana tribina i edukativna radionica pod nazivom E-građani i fiskalizacija 2.0. Glavna atrakcija i tema večeri bit će praktična prezentacija primjene bespilotnih pametnih letjelica o poljoprivredi. Tako da lokalni OPG-ovci, poljoprivrednici, ali i mnoštvo zainteresiranih znatiželjnika moći će iz prve ruke saznati kako dronovi pomažu u preciznom mapiranju terena. Recimo i kako od danas pa sve do petka 9. listopada u akvatoriju Šibenske luke provode se neophodni građevinski radovi na produbljivanju morskog dna kako bi se uklonile čvrste podvodne stijene i omogućio siguran gaz za veće brodove. Izvođači radova koriste metodu kontroliranih podvodnih miniranja. Pa imaju tu neki sigurnosni protokoli koji su više zapravo rezervirani za one koji se koriste tim dijelom i čija je to branša, ali svakako maksimalan oprez pri plovidbi i da nam se ne bi naravno naši prolaznici prepali pa da znaju o čemu se
0: da,
3: radi.
0: A i ribe bi trebalo upozoriti da će biti gadno.
3: Mislim da su taj dio već riješili. To
0: aha,
3: sigurno ne
0: dobro.
3: Putem naših valova. Za kraj, evo kao nekakav cherry on top, dobre vijesti uvijek stižu iz sporta. Karate spektakl u Rijeci, Croatia Open, na jednom od najjačih međunarodnih karate turnira u regiji, koji je okupio recimo stotine boraca iz cijele Europe, predstavnici Šibensko-kninske županije ostvarili su izniman uspjeh. Fokus je na karate klubu Okit iz Vodica. U iznimno oštroj konkurenciji kadeta juniora donijeli su nam 5 velikih medalja, pa ovi rezultati zapravo potvrđuju da je županijski karate u samom vrhu međunarodne natjecateljske scene. A na ekipnom prvenstvu Hrvatske u klasi Optimist, riječ je o jedriličarima, to je klasa za najmlađe jedriličare do 15 godina, jedna mješovita ekipa sastavljena od najboljih mladih nada iz naše županije ostvarila je povijesni rezultat, osigurali su brončanu medalju i ovaj uspjeh zapravo kruna dugogodišnjeg rada s mlađim uzrastima u lokalnim jedriličarskim klubovima, pa i mi od srca čestitamo.
0: Lijepo, drago nam je i zbog mladih jedriličara i zbog karatista. Hvala lijepo Barbari.
3: Lijepi pozdrav svima.
0: Barbara Lilović javila nam se iz Splita, iz Knina. Slijedit će nam vijesti u 11 sati ćemo slušati vijesti, do tada ćemo još malo zasvirati, a nakon vijesti idemo u Zadar.

0: 11 ساعتي.
1: Vijesti.
0: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU-MED 9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora je evropski proračun, uoči ključnih pregovora o njemu sljedećega tjedna u Briselu. Evo što je o tome, gostujući jutros u našoj emisiji, a sada vlada, rekao ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
0: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo u Zadru, točnije da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s varaždinskog područja. Zadarski SDP s konferencije za novinare zatražit će ostavku direktora gradske čistoće Đona Ivana Krstićevića. Potvrdio je to jutros za Radio Zadar njihov čelnik Erol Gaši, podsjećajući kako su mjerodavni iz gradske vlasti cijelo vrijeme tvrdili da je deponij na Diklu zatvoren za takozvani opasni otpad.
3: Mi stalno pričamo kako je Državni inspektorat podnio prekršajnu prijavu. Što će se sad dogoditi? Neće se dogoditi ništa. Znači, balirani otpad, hoće neko odvesti taj balirani otpad sa varaždinskog odlagališta. Sad se priča samo o sanaciji, dakle, i sad moramo živjeti s tim i pitanje što će doći sutra. Direktor Krstićević se više mora suočiti s činjenicama i podnijeti ostavku zbog svega, zbog traljavosti u najmanju ruku, a ako je znao, onda i zbog nečega više.
0: A u Osijeku je u tijeku sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravlja o vladinoj odluci o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nekse u Našicama. A organizacija Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu je za poslijepodne najavljen stručni skup Energetska oporaba opasnog otpada. U našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je Sigurnosno-obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. I je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? Evo kako je na to pitanje u emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
4: Ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam i rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete. I sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to Vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke u smjeru da se konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je u to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović boksaču Filipu Hrgoviću uskoro će dodijeliti red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom. To se odličje dodjeluje uz ostalo za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu. Hrgović je, podsjetimo, ušao u povijest hrvatskog sporta nakon što je potkraj kolovoza postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, drugdje pretežno sunčano. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Uvijek prvi.
5: I dalje smo u Uvijek prvom, slušali smo vijesti, prije toga bili smo u Dubrovniku, u Kninu, u Puli, a sad nam je na redu Zadar. U Zadru nas čeka Suzana Dražić, koja zapravo, koliko čujem, nije baš u Zadru, nego... Negdje čujemo neku
6: Zadru
5: buku.
6: Jesmo. Miruna draga, pozdrav. Je. Mi smo malo došli do Narodnog trga, nije nam bilo daleko, a nije nam bilo ni teško. Aha. Zato što mi ovdje stvarno vidimo kako se treba veseliti i pjevati, pa makar nekad i falš. Iako ovaj dečko koji sad pjeva, pjeva odlično i plesali su i veselo je, a to će nam potvrditi i naša sugovornica. Naime, u Zadru se od ponedjeljka, Zadar je domaćin, susreta Udruga za autizam, odnosno susret osoba s autizmom, a organizator tog susreta je Udruga za autizam Split, oni su inicirali četvrti po redu, a domaćin im je osnovna škola Voštarnica iz Zadra. Oni su se ovdje okupili, imali su sportski dio, imali su izlete, danas plešu i pjevaju ovdje na trgu, vrlo simpatični, dragi, a ravnateljica škole domaćina, osnovne škole Voštarnica Zadar, je kao ima imenjakinja naše Irene Dizdarević, ali se joj prezime isto D, samo Dukić. Aha. Irena Dukić, dugogodišnja ravnateljica. Gospođa Dukić, dobro nam došli.
7: Zahvaljujem vam na prilici da se obratim i pozdravljam slušatelje.
6: Evo, ovdje smo rekli da je veselo, da su nam se pridružili ovih dana, evo, udruge osoba s autizmom. Koliko vas je i kako to sve protječe?
7: Pa, ovo je jedan iznimno zanimljiv događaj, jer su se okupili ravnatelji iz četiri najveća grada Hrvatske, ravnatelji centara za autizam, znači iz Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba, a tu su naravno još važnije i predsjednici udruga za autizam iz ta četiri grada, i tu su oni najvažniji, a to su učenici, odnosno djeca sa autizmom preko 15 godina i njihovi roditelji. I dakle, ovo je četvrti susret ovakve vrste u Hrvatskoj. Ove godine je mene para za autizam, znači iz Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba, a tu su naravno još važnije i predsjednici udruga za autizam iz ta četiri grada, i tu su oni najvažniji, a to su učenici, odnosno djeca sa autizmom preko 15 godina i njihovi roditelji.

0: Zato što smo mi s velikim zadovoljstvom prihvatili i evo već je voditeljica najavila kakav je bio program. Jučer smo imali okrugli stol na kojem smo negdje razmijenili kakve su potrebe i koje su ideje rješenja za cijelu vertikalu u autizmu.
1: A velike su potrebe, Miruna, ti to isto znaš, sve veći je broj osoba s autizmom, dakle i sve više stručnjaka treba i poludnevnih boravaka, jer recimo u osnovnoj školi Voštarnica djeca su tu do 21. godine, nakon toga im treba isto pomoći roditeljima.
2: Nakon toga,
1: da
2: nema više skrbe. Ništa, je li tako?
1: Nema ništa, evo ti poludnevnih i naravno stručnjaka, da.
0: Tako da u Zadru postoji centar Mocire koji pruža uslugu boravka djece s autizmom preko 21. No, međutim, ovdje na razini države i na razini svijeta radi se o izazovu, budući da je rast broja osoba s autizmom iznimno velik. Trenutno ih u Hrvatskoj ima 7000, a postoje neke procjene da će ih možda do 2030. biti čak i 15000. Dakle, rastom broja osoba stalno se povećava potreba za kapacitetima i resursima i to je nešto na što će naša država i društvo na taj izazov morati ponuditi odgovore.
2: Znači 2030. to je već za 3 godine. Jel? Jesam dobro razumela?
0: Pa, tako je, sam pročitala na izvješću od sjednice saborskog odbora do 2030.
2: Dobro.
1: To je poprilično blizu, Miruna. Ali evo, na taj problem možda trenutačno ne razmišljaju, jer oni se ovdje je veselo i njihovi profesorici, edukatori, svi plešu, svi su se pripremili, tako da je veselo protječe ovaj vaš susret, Irena.
0: Tako je. Radni dio smo završili, sad je trenutak za uživanje. Ono što me najviše veseli uvijek iznova je što sad ovdje na trgu glavnom u gradu Zadru djeca s autizmom mogu pokazati široj javnosti svoje iznimne talente za pjevanje i ples, pokazati da su oni neki od njih i darovite osobe.
1: Evo, slažem se s gospođom Irenom, upoznala sam jednog Ranka iz Splita, njegova mama je, koja je inače tajnica udruge za autizam Split, kaže da je Ranko matematički genije, a sama kaže da bi ga mijenjala za cijeli svijet, kaže na prvi pogled ne biste rekli, ali kaže on je matematički genije. Eto, osobe s autizmom su prave škrinjice s blagom, samo
2: da
1: je nekad teško do njih prodrijeti.
2: Da, da, jako lijepo, drago mi je da je lijepo ispao ovoga skup i evo nadam se
1: je, da, i vrijeme nas je poslušalo.
2: Da pjevaju i da se vesele svi.
1: Eto, draga Miruna, toliko. Dobro. Odabrali smo jednu temu za ovo javljanje.
2: Pa lijepo, obogatili ste nam uvijek prvi. Hvala lijepa na ovom javljanju.
1: Hvala vama.
2: I Suzana Dražić, Suzani Dražić i njezinoj gošći. Čuli smo se, znači, sa Zadrom. Pjevat ćemo malo, pa ćemo nakon toga do Rijeke. Natali Dizdar će nam pjevati.

0: uvijek prvi.
1: I evo, kao što smo najavili, nakon Zadra na redu nam je Rijeka. Čućemo novosti iz Rijeke, u tome će nam pomoći Iva Črnjar Ivančan. Iva, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobro nam došla. Kakva je situacija u Rijeci?
2: Hvala, još vas bolje našla. Svima lijepi pozdrav iz Rijeke. Situacija je, kako ono kaže prognoza, djelomice sunčano, promjenjivo oblačno.
1: Šušmurasto vrijedi i kod vas?
2: Može.
1: Ili samo može? Dobro.
2: Odlično, sviđa mi se to šušmurasto, super. Ali zapravo ova kiša i pljuskovi s grmljavinom su nam najavljeni krajem dana i u noći, a za sutra naši prognostičari najavljuju da će biti obilno. Kad kažem obilno, mislim na 100 litara po četvornom metru, tako da sutra nas čeka jedan izazovan dan. Pa smo već unaprijed upozorili i mi i prognostičari, naši meteorolozi, gradske službe da budu na vrijeme parićani, kako bismo mi to rekli. Eto, nadamo
1: se
2: da neće biti...
1: Ili...
2: Što da?
1: Na raspolaganju ili...
2: Da, baš
1: spremni,
2: tako, na raspolaganju
1: spremni.
2: I dežurni. Uh-huh. Eto, inače, osim toga, kada pratimo vrijeme, evo jutro se malo se bavimo i kolodvorom, činilo mi se to kao dobar početak ovog javljanja, s obzirom da kada i dođete u Rijeku, ako naravno ne dolazite osobnim automobilom, onda imate tu opciju željezničkog kolodora, što je prvo što vidite u Rijeci, ili autobusnog. Ovaj željeznički se napokon obnavlja iznutra, sad mislim na ovaj unutarnji dio, jer obnova vanjska, obnova pročelja je završena 2022. a sada je krenulo, dakle, uređenje unutrašnjosti i neka je, vrijeme je bilo, vrijeme je zapravo i prošlo da se to učini, jer nije nikako ni najmanje reprezentativan. No, veselimo se da će ipak biti, trajaće to do lipnja 2027. godine, ali Riječki kolodvor trebao bi dobiti i novo predvorje i čekaonice i nove blagajne, uredit će se službene prostorije, ali i asfaltirati prvi peron i novi ugostiteljski sadržaj je planiran. Eto, tako da ovi radovi su vrijedni 2,98 milijuna eura bez PDV-a, a kao što rekoh, prema planu HŽ Infrastrukture trebali bi biti radovi gotovi do lipnja, dakle sljedeće godine.
1: Dobro.
2: E, a onda taj autobusni koji nam je bolna točka.
1: Sljedeća bolna točka, jel?
2: Ali tu zaista ni nemam što novoga reći. Mogu eventualno podsjetiti da još uvijek čekamo završetak Riječkog autobusnog kolodvora na našoj Žabici. Ugovorni rok je istekao 9. travnja, što znači da jednostavno matematikom zaključujemo koliko kasne ovi radovi, dakle gotovo 6 mjeseci. Je, kažu investitori, u završnosti fazi, ali novi datum završetka za sad nam uopće nije niti poznat. Investitor Best in Parking je tražio produljenje do kraja listopada. Grad Rijeka je, podsjećam, taj zahtjev odbio, pa iz grada sada kažu da ne mogu znati, ne znaju zapravo točno kada će kolodvor biti završen. Pa eto, tu smo i dalje na čekanju. Ono što nas veseli je zapravo priča iz Gorskoga Kotara, pa vas volimo uvijek nekako u ovom javljenju odvesti u taj dio naše županije. Naime, danas tamo boravi predsjednik Švicarskog vijeća država Stefan Engler. Kojim povodom? 20 milijuna švicarskih franaka, to je dio iz one prve švicarske darovnice. Naši Gorani jako dobro znaju, sve druge podsjećam, to je novac kojim je uloženo u bolju vodoopskrbu i odvodnju Gorskog Kotara, pa se tako obnavljalo i u Delnicama i u Fužinama i u Brodu Moravicama i vodovodi i kanalizacija i vodospremna i tako dalje, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, što je jako važno za reći. Danas će taj zapravo predsjednik Švicarskog vijeća Engler vidjeti što je tim novcem napravljeno, ali će se govoriti o tome kako će se dalje ulagati u Gorski Kotar. Ulaganje švicarske darovnice se naime nastavljaju, 23 milijuna franaka i dalje osigurano u toj drugoj fazi, a sada na red dolaze i Mrkopalj i Lokve i Skrad, Ravna Gora, Vrbovsko i Čabar. Eto, tako da što se tiče kvalitete života, kad ovo sve bude gotovo, sigurno će Gorani biti puno zadovoljniji, a to im naravno i želimo. E sad, kako ćemo biti zadovoljni našom berbom? To ćemo znati uskoro. Evo, naš kolega Vladimir Jurić se malo raspitao kakva je ovogodišnja berba na Kvarneru. Govorimo naravno o vinu. Krajem rujna je inače nekako bio rok, da tako kažem, kada bi se pobrala prije svega žlahtina, no ove godine je to bilo ranije, već krajem kolovoza. Pa kažu u vinariji Pavlo Mir pokraj Novoga Vinodolskoga da su zadovoljni kvalitetom ubranoga grožđa i da očekuju odličnu kvalitetu vina. Poslušat ćemo sada vlasnika Miroslava Palinkaša, koji će nam malo detaljnije to reći.
0: Žlahtina se pokazala kao najtraženije vino, nemamo ga ni dovoljne količine za tržište koje imamo, tako da sad sve nove nasade dajemo u korist žlahtine, ali imamo tu i muškat žuti, i imamo i Cabernet Sauvignon, imamo, sada smo posadili Merlot i Shiraz, tako da imamo jednu dobru lepezu, imamo graševinu u Šarengradu kod Iloka, tamo vozimo grožđe, tako da imamo jedan dobar izbor od toga, ali u namjera nam je tu posaditi nešto i Sansigota kao autohtone sorte, čak nešto malo i Terana i tako da imamo nešto autohtonih sorti.
2: Uh-huh. Eto, zanimljivo mi je bilo ovo kad je rekao o tamo uvozimo, a mislio je na
1: da,
2: Ilok.
1: Da, i meni, da.
2: Da, je li tako? Baš je, onako lijepa suradnja.
1: Da.
2: Da. To vam je zapravo to, masline još čekamo. Naime, tek bi trebala početi ovogodišnja berba maslina na otoku Krku. Prvi kreću maslinari s područja općine Dobrinj, a oni bi trebali ovoga vikenda, odnosno u petak, početi sa berbom maslina, pa ćemo to sljedeći tjedan znati jesu li nam dobre masline ovo leto.
1: Znači, eto. Maslina je neobrana za sad.
2: I maslina je doslovno neobrana na Krku. Tako je.
1: Neka je još malo. Hvala lijepa, Iva, lijep pozdrav Rijeci.
2: Hvala vam i vama.
1: Iva Čenjar-Ivančan javila nam se iz Rijeke. Pred nama je Split. Prije Splita ćemo malo zasvirati. Gazde kažu prekasno za ljubav.

0: I kao što smo najavili, nakon Rijeke na redu nam je Split. U Splitu nas čeka Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
0: Dobar dan, Marino. Kakva je situacija u Splitu? Što ima tamo kod vas?
1: Ajmo reći što nema od Europe u Splitu trenutno. Aha. Predsjednici, premijeri, mediteranski članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su za Splitu na ovome summitu Med9 koji nove godine predsjeda Hrvatska. Uh-huh. Tu je talijanska premijerka Giorgia Meloni, tu je Ursula von der Leyen, tu je Emmanuel Macron, francuski predsjednik, a svima je domaćin naravno naš premijer Andrej Plenković. Vratit ćemo se na to, samo da vas izvijestim kako grad Split priprema dokumentaciju za 3 velika projekta priuštivog stanovanja kojim se planira izgraditi više od 200 stanova na području Neslanovca, Kamena i Majaša. Najavio je to splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, ali glavna tema u Splitu je naravno uvijek budućnost stadiona Poljud.
2: Pričekat ćemo odluku, odnosno stav komisije koja je dobila zadatak da sagleda sve opcije detaljno objašnjeno što znači sanacija, što znači rekonstrukcija. To se može dogoditi u slučaju da se kaže da je rekonstrukcija moguća, da je moguće onda očekivati da se ovi sadržaji koji se traže da se i dobiju, tu govorimo o novom modernom, suvremenom stadionu sa svim sadržajima koji danas imaju moderni stadion. Koliko se dokaže da je moguća rekonstrukcija, onda mijenja i stvari u smislu studije izvodljivosti i onda se taj slučaj također mora sagledavati troškovno kroz sebe analizu. Dok se ne donese stav struke i dok ne potvrde dosadašnje sve nalaze i dokumente koje imamo, bilo kakve dodatne zaključke u ovom trenutku teško je donositi.
1: Gledali ste sigurno sinoć utakmicu, Poljud je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Neki govore treba ga srušiti, neki govore treba ga raditi na novo, to jest treba raditi novi stadion u Splitu, što će biti struka će odlučiti naravno vlada. U organizaciji udruge veterani 126. brigade Sinj u Sinju obilježena 35. godišnjica osnutka te brigade Hrvatske vojske. Sinjska brigada je jedna od najslavnijih pričuvnih postrojbi HV-a, čiji su se pripadnici u završnim oslobodilačkim operacijama Domovinskog rata borili na Dinari. Govore general Ivan Zelić i županijski pročelnik za branitelje Damir Gabrić.
3: U jesen 91. godine 6. listopada možemo reći da je Hrvatska bila jako ranjiva. Dakle, srpsko-četnički agresor napadao je hrvatske gradove, okupirao jedan dio područja i u tim okolnostima neizvjesnosti, straha, ali i hrabrosti i zajedništva ustrojena je 126. brigada, za koju sa sigurnošću mogu tvrditi da je bila jedna od najboljih pričuvnih brigada Hrvatske vojske po duhu i po borbenoj moći, ali po uspjesima u svim operacijama u kojima je sudjelovala, polučila je izniman uspjeh.
4: To je brigada koja je ostavila veliki, veliki trag, ne samo oslobađanju ovoga cetinskog kraja, nego i oslobađanju cijele domovine Hrvatske u zaustavljanju neprijatelja.
1: Govorili smo o gradu Splitu, stadionu Poljud, govorili smo o veteranima 126. brigade i evo jedna nacionalna tema. Vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi, desetljećima se koriste u brojnim proizvodima, od posuđe tekstila do kozmetike i medicinske opreme. Zbog iznimne postojanosti nakupljaju se okolišu i ljudskom organizmu, a njihova raširena uporaba danas predstavlja ozbiljan ekološki izazov. Govore docentica Sanja Radman i profesor Matko Ercek s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
5: Di ih nalazimo apsolutno svuda, znači od kad su otkriveni u procesima su u industrijskim gotovo svim, znači u autoindustriji, zrakoplovnoj industriji, u farmaceutskoj industriji, u kozmetičkoj, u ambalažama za hranu, u tekstilu, znači zaista ih ima svuda.
6: Naravno, u prirodi oni jako, odnosno ostaju u prirodi trajno, zato ih nazivamo kao vječni.
5: Pa u kozmetici vi možete to zapravo i koliko toliko prepoznati prema po deklaraciji. Znači tamo ako vidite perfluoro, polifluoro, onda ćete takvu kozmetiku zapravo zaobići. Međutim, evo ove godine je zapravo 2026. je zapravo neka prekretnica upravo i za tu šminku. Znači određeni fasovi se više ne smiju stavljati u šminku. Ne samo u šminku, nego i u tekstilu, vodootporni, pa i u ambalaže i slično.
6: Znači mi moramo danas izbjegavati načine kako doći u kontakt. Znači moramo se bolje informirati i moramo tražiti načine kako izbjegavati. Sad u EU je taj plan, on predviđa da mi neke zamijenimo u roku godinu i pol dana, a negdje možda čak i nećemo, ali to se zna. Ostavit će se neko područje koje je jako, jako bitno dok se ne nađe dobar substitut.
1: Kako smo rekli u uvodu, Split je epicentar mediteranske politike, a premijer Andrej Plenković domaćin je niz europskih čelnika visokih dužnosnika. Zbog toga će štićene kolone prolaziti gradom, a promet će se povremeno zaustavljati na više desetaka minuta. Jučer je bio rekord od 45 minuta čekanja na istom mjestu u koloni. To je jedno životno iskustvo koje se ne može riječima opisati, pogotovo uoči utakmice. Sam sam bio svjedok istoga. Policija i danas poziva na strpljenje i toleranciju u prometu, ali nažalost okreće na jugo, tako da bojim se da je s onima stanjim živcima bolje da se upute još pješke ili koriste bicikle na splitskim prometnicama.
0: Dobro, bicikle uvijek podržavamo. A i pješačenje. Hvala lijepa, hvala lijepa Marino. Marino Marinčić javio nam se iz Splita, mašemo Splitu, ići ćemo do Osijeka, a između toga moramo malo i zasvirati, jel?

0: srce mi se smije.
1: Evo, jedna vedra pjesma odvela nas je do Osijeka, gdje nas čeka Monika Kralj. Monika, dobro nam došla.
2: Dobar vam dan iz Osijeka. Nije mi tema baš nešto vedra, jel tko kome, mi o otpadu i to na ovom našem području, otpadu koji nije naš, ali nas se itekako tiče. U ovim trenucima o njemu raspravlja i Osječko-baranjska skupština o odluci vlade o upućivanju otpada iz Gospića u Našicku cementaru, ali i o osnivanju radne skupine za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Prije sjednice došao je organizator prosvjeda pred cementarom Branislav Vukobratović s potpisima građana, više od 4000 potpisa, a primit će ga, kako je najavljeno, nakon sjednice skupštine županica Nataša Tramišak, pa evo da poslušamo što nam je on rekao.
3: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde, od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Da, primit će me županica osobno, predaću joj te potpise, peticije i evo, sve u redu, sve smo se dogovorili. Ovo je danas počelo, ovo je danas prvi puta izuzetno odvratan smrad. I došao sam kod čovjeka Martin, još je smrdilo. On meni kaže, treba se biti tu prije 15 minuta. Kaže, to nije bilo za disan. Štipa za oči ljudi.
2: Eto, štipa za oči, a osim otpada mi opet ko o čemu, o parkiranju. Znate, ne već tu našu staru priču da
1: neko
2: gotovo...
1: Neko vrijeme su bili stalno radovi, jel?
2: E pa oko dvije godine i nije bilo plaćanja parkiranja, to je na početku zvučalo kao jedna prekrasna vijest koja nam se onda kao karma vratila, parkirnih mjesta nije bilo i bilo je to prilično kaotično, djelomično se sada je sada počelo s naplatom parkiranja tamo negdje od druge polovine rujna. Bila je to tema i jučerašnje sjednice gradskog vijeća gdje je posebno odjeknuo podatak o tome koliko je GPP, odnosno grad Osijek, uprihodovao u samo dva tjedna otkako je počela naplata parkiranja. Oporbu su naravno zanimali kriteriji prema kojima je određena cijena parkiranja jer je drži previsokima i mi je držimo previsokima, a odgovorio je gradonačelnik Ivan Radić, pa evo poslušajmo.
4: Prije donošenja cijene izrađena je stručna studija o cijenama karata. Radio ju je KPMG tvrtka koja je dala prijedlog onda koji smo onda u konačnici i prihvatili. U samo dva tjedna naplate grad Osijek je uprihodovao koliko je godišnje uprihodovao od koncesionara. Znači, dva tjedna naknade, prihod je 345.000 eura, što je otprilike podjednako koliko smo primali godišnje od koncesionara kao grad Osijek. S tim da želim napomenuti da u tih 345.000 eura je samo nulta zona i dio prve zone, znači 665 parkirnih mjesta je donijelo prihod od 345.000 eura u dva tjedna, a ovdje govorimo o preko 3.000 mjesta u godinu dana.
2: Eto, bit će novaca, skupo nam je, ali evo, vratit ćemo pritom vjerojatno gradu i ono što plaćali nismo. Izdvojila bih jednu lijepu temu, evo, zbog ravnoteže u svemiru. Naime, riječ je o pilot projektu Mojih 5 minuta. Bila je završna konferencija u Osijeku. U projektu je sudjelovao Osječki centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti, u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Lobor Grad. Predstavili su aktivnosti i rezultate i koje je to uopće bio značaj projekta. Naime, radi se o tome da su projektom roditelji, njegovatelji imali osiguran odmor od zahtjeva koje nosi evo, svakodnevna skrb i briga za osobe s invaliditetom u njihovoj obitelji. Projekt je bio potpora roditeljima, no i prilika osobama s invaliditetom za izlazak bez obitelji te samostalne aktivnosti uz stručnu potporu. Među korisnicima projekta bila je Vesna Janžek. Na taj način ona mogla otvojiti vrijeme za svoje obveze ili želje, no najviše je dobila njena 20-godišnja Marija, kako smo to čuli, a slušamo i ravnateljicu centra, Ja kao i ti, Miro Leko Čurčić.
5: Ono što hoću naglasiti, Marija je s ovim projektom dobila prijatelja. Znači, ono što ona ili njeni vršnjaci nemaju, a to je prijatelj. Jer oni ih nemaju. Oni imaju braću, sestre, roditelje, ujake, kumove, ali prijatelja nema. Ona s njima ide na kavu, ide u zološki, ide u kino, na bazene. Znači, nešto što ona nije mogla ići sa svojim vršnjacima.
6: Što sada? Ovo je bio pilot projekt. I ja sam sigurna da nakon ovog iskustva koje će dobiti ministarstvo, čiju politiku mi i provodimo, će oblikovati model skrbi koja bi trebala ući u zakon o socijalnoj skrbi i koja bi trebala biti dostupna u svakom kutku Hrvatske i svakom roditelju.
2: Eto, nadamo se da će biti sluha. I za kraj ovog našeg javljanja izdvojit ću još jednu zanimljivu konferenciju. Evo samo informacija, održava se pod nazivom Tko nas hrani. U Čepinu je mjesto radnje, posvećeno je ključnom pitanju jesu li ciljevi poljoprivredne strategije do 2030. realnost ili iluzija. Raspravljat će se o preporukama i postignućama i preprekama za domaću proizvodnju. Tu su čelnici vodećih kompanija, evo poput Martine Dalić iz Podravke, Marka Pipunića iz grupe Žito. Bit će otvorena ova važna pitanja tko nas hrani, kao što ste i čuli, a evo s obzirom na to što dišemo, jako je zanimljivo i to što jedemo.
1: Tako je, i pijemo. Eto,
2: i pijemo, nažalost. Da.
1: Hvala lijepa, Monika. Bilo je
2: do
1: zanimljivo,
2: iz
1: angažirano. Hvala lijepa. Monika Kralj javila nam se iz Osijeka. Malo ćemo zasvirati jer onda čekamo Nevenku Rodić-Erdelju koja će nam se pridružiti s Radio Sljemena i doći će nam reći kakva je situacija u gradu Zagrebu, ali prije toga Srebrna krila.

0: i u 11:47, kao što smo najavili i uzbuđeno čekali, pridružila mi se Nevenka Rodić-Erdelja. Nevenka, dobro došla.
1: Hvala ti i dobar dan
0: slušateljima. Kakve zanimljive novosti iz grada i okolice ćemo dalje slušati u nastavku.
1: Pa gledaj, za početak bi nas zanimalo što to smrdi u gradu. Od jučer popodne ili predvečer se govori o tom smradu na raznim grupama, na Facebooku se komentira.
0: Najviše miriše na Facebooku.
1: Da, istina. Neobičan vonj, reklo bi se. Dakle, građani se žale da se smrad širi gradom, a ekološka karta grada Zagreba pokazuje da je u Maksimiru, na Jadranskom mostu i Kneži zrak sinoć bio izuzetno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj, na Trnju, kao i na križanju Branimirove i Držićeve, te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, kvaliteta loša, bez vrlo. Dakle, onečišćujuća tvar, čija je koncentracija označena crveno, je dušikov dioksid prema toj karti kvalitete zraka. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, no podatke prikupljaju, što nam je potvrdila danas i dogradonačelnica Danijela Dolenec.
2: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
1: Eto, dobro, napeto je u Zagrebu. Mjeri se, njuška se, uglavnom valjda ćemo uskoro saznati o čemu je riječ. Dogradonačelnica Dolenec govorila je i o pregovorima sa sindikatima i štrajku u ZET-u. Pregovori o kolektivnom ugovoru na čekanju su dok se ne donese konačna odluka Vrhovnog suda, a u gradu su bili iznenađeni odlukom o štrajku jer je sindikatima ponuđena indeksacija plaća, istaknula je Danijela Dolenec. Zbog tri dana štrajka ZET je najavio i povrat sredstava građanima. Evo kako će to ići.
2: ZET smatra da je korektno, s obzirom na doista velik broj građana koji imaju pretplatne karte za ZET, da mogu za te dane zapravo zatražiti povrat novčanih sredstava. Ja bih uputila najbolje i najkonkretnije na stranice Zagrebačkog električnog tramvaja, gdje sad imate tu obavijest i ima sami obrazac i objavljen isto na web stranici. On je jednostavan, od vas traži da zapravo samo navedete osobne podatke koje su potrebni i IBAN tekućeg računa i moći ćete zapravo dobiti povrat tog udjela, dakle koliko vrijede tri dana unutar karte kakvu imate, ovisno je li ona mjesečna, godišnja ili već neka. Znamo da to nisu neka značajna sredstva, ovo je više stvar geste zapravo javnog prijevoznika prema putnicima koji su, znamo, mnogi te dane odgodili putovanja, uopće na njih ne išli.
0: Jeste mjerili, odnosno izračunavali koliko onda vrijedi jedna dnevna karta za zaposlenu osobu?
1: Nismo, ali cent po cent, da. Vožnja. 53 pa ja centa da će je ova obična karta, jel, za pola sata.
0: Najmanje.
1: Koja se najčešće
0: da
1: kupuje.
0: Dobro da nisam ni jednu potrošila, sad bi mi morali vraćati.
1: Eto, vidiš. Malo ćemo do Vrbika svratiti, gdje je obično dosta kaotično s obzirom na to kako je građen i organizirano to naselje, no stanovnici Vrbika traže da se hitno uklone rampe koje su postavljene na javno parkiralište pokraj zgrade gradske uprave područnog ureda Trnje, koja je netom obnovljena nakon potresa. Građani protestiraju protiv namjere da se prisvoji to javno parkiralište, što se pokušalo, kažu, i za vrijeme bivše vlasti, ali su to uspjeli spriječiti, rekao nam je član vijeća gradske četvrti Trnje Pero Kovačević.
3: Tu situaciju smo imali isto 2019. godine, da su preko noći gradska uprava je odlučila da javna površina parkirna mora postati njihova parkirna površina za njihove potrebe, i onda smo uspjeli, tražili smo od gradonačelnika tadašnjega Bandića da makne, i on je to učinio, maknuo je rampe. Sad je znači ista varijanta, s tim da nas je onda gospodin Tomašević, sadašnji gradonačelnik, on je bio u to doba gradski zastupnik i aktivist, on nas je podržao. I sad zamislite, sve to isto se događa za gradonačelnika sa Tomaševića, koji nas prije podržavao, a sad očito su mu u interesu službena vozila gradskog ureda za mjesnu samoupravu, jer kažu da njima je bitno da moraju imati tih 27 vozila gdje je parkirano.
1: E, sad će nam dogradonačelnica objasniti zašto je to tako.
2: Cjeloviti ured za mjesnu upravu, samoupravu, promet i ostalo što je sve u tom nazivu, se svi sele. To je bitno, jer zato je to parkiralište sada važno za službena vozila, jer tu dolaze, dakle, i komunalno redarstvo, i prometno redarstvo, i civilna zaštita. Biće tu i neki prostori za skena karove, a iza zgrade ima 54 parkirališnih mjesta. Prema prijedlogu kojeg sam ja svjesna, jedan dio na zapadnom dijelu bi bio za građane, a drugi dio zapravo bi bio građen rampom za potrebe ovog gradskog ureda, kako se sad objašnjavala. I ono što je važno, to naravno ne pomaže susjedima na Vrbiku, ali tamo otkud selimo redarstvo, tamo se oslobađaju.
1: Mm-hmm. Eto, negdje drugdje slave.
0: Ništa, onda sad rampa ostaje kako stvari stoje.
1: Čuli smo zašto. Sad da se odmaknemo malo od ovih komunalnih tema. Jedna izložba posebna po tome što je autor stogodišnjak. Riječ je o izložbi Emila Bobanovića Čolića, Svjetlom i južnim vjetrom je nazvana. Biće otvorena danas u Galeriji Matice Hrvatske, i to u povodu 100. obljetnice života. To baš lijepo zvuči.
0: Lijepo, da.
1: U 19 sati u ulici Matice Hrvatske. Kako je u predgovoru napisao Marin Ivanović, što je slikarstvo u 100. godini ako ne pobjeda duha djetinjstva nad kronologijom. Evo, to mi
0: jako
1: se svidjelo.
0: Da.
1: Jer Emil Bobanović Čolić rođen je 1926. Znači vršnjak našeg radija, reklo bi se. U Kuni na Pelješcu, u mjestu koje je hrvatskom slikarstvu dalo matu Celestina Medovića, s kojim je blisko obiteljski povezan također slikar Emil Bobanović Čolić, pa mislim da vrijedi pogledati ovu izložbu.
0: Jako lijepo. Eto, sa malo i ljepšim pogledom na svijet završavamo ovaj današnji Uvijek prvi nakon ovih prometno-komunalnih nemirišljavih tema iz grada Zagreba. Hvala ti, Nevenka, bilo je zanimljivo.
1: Hvala
0: i
1: tebi.
0: Napeto. Nevenka Rodić-Erdelja s našeg Radio Sljemena priključila nam se u Uvijek prvom i završili smo zapravo naš današnji prijepodnevni program. Obišli smo centre, čuli kakva je situacija u svemu tome. S vama vas je tonski, nas je pratila Ivana Hegeduš, glazbu nam je birao Saša Vozdecki, ja sam Miruna Kastratović. U 12 slušamo vijesti kao i svaki dan, i nakon toga isto tako ostajemo uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Poručio je, otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9, premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja. Iz Splita se javila Anabela Lajkauf.
1: Sredozemlje je postalo ključno mjesto gdje se prepliču mnoge definirajuće strategije Europske unije, istaknuo je premijer Plenković. Kako je dodao, zemlje okupljene u Splitu, sve članice Europske unije mogu donijeti zajedničku sredozemnu perspektivu u šire strateške unijine izbore.
2: Kroz naše predsjedništvo skupinom MED9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliču sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije. Ovo će biti i neprocjenjiva mogućnost da uskladimo naše prioritete uoči sastanka Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu i pomoći u obličavanju unijine šire strateške agende.
1: Naime, jedna od tema predstojećeg Europskog vijeća bit će i višegodišnji financijski okvir oko kojega se još lome koplja. S jedne strane Njemačka koja traži velike rezove, s druge strane zemlje juga i istoka Europe koje traže da se ne diraju primjerice poljoprivredne subvencije i kohezija. Danas je u Splitu idealna prigoda za raspraviti i o tome, posebice s obzirom da su stigli i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji nakon sastanka idućeg tjedna i preuzima proračunske pregovore. Uz to riječi će biti i o situaciji na Bliskom istoku, posebice u svjetlu obilježavanja treće godišnjice od Hamasova napada na Izrael, a u Splitu osim španjolskog premijera Sancheza koji je otkazao dolazak zbog političke situacije u njegovoj zemlji, stigli svi ostali čelnici EUMED9. Među njima je Emmanuel Macron, s kojim se jutro sastao i premijer Plenković, no i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Rekao je da imamo jako lijep grad, u svakom slučaju pitao koliko imamo stanovnika, svi su oduševljeni gradom. Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split.
1: Tijekom dana u Splitu će se razgovarati i o klimatskim promjenama, ratovima u Ukrajini, Iranu, energetici, a posebni su gosti vladar Monaka, knez Albert II. Te jordanski prijestolonasljednik.
0: Vijesti. U Osijeku traje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravlja o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području grada Našica. Sjednicu sa zanimanjem prate i građani Našica koji ne žele da se gospički otpad spaljuje u njihovu susjedstvu. Potpisana je i peticija koju će županici nakon sjednice predati organizator Našičkog prosvjeda Branislavu Kobratović.
4: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. I bit će me županica osobno predaću joj te potpise, peticije. Strašno je smrdilo, ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: I građani Zagreba od sinoć se žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve, te u Dubravi kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, loša. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno jest dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
0: Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići u zaleđu Vodica. Policija tvrdi da je dvojac dulje vrijeme na poljoprivredno zemljište dovozio razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Zbog ugrožavanja okoliša otpadom prijeti im kazna od 2 do 5 godina zatvora.
6: Vijesti.
0: Izrael obilježava 3. godišnjicu Hamasova napada u kojem je ubijeno 1200 ljudi. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održava se niz komemoracija. Očekuje se da će se danas na glavnom trgu u Tel Avivu okupiti 10.000 ljudi, a organizatori najavljuju da na njemu neće biti političara jer žele izbjeći politizaciju tragedije uoči izbora. Izrael je na Hamasov napad odgovorio vojnom ofenzivom u kojoj je ubijeno više od 74.000 Palestinaca u Gazi, koja je pretvorena u golemu ruševinu. Evo izjava jedne Izraelke i jednog Palestinca.
7: Došli smo ovdje jutros u 6.29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje. Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
2: Proživjeli smo 3 nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi, Palestinci, doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
6: Vijesti.
0: Ponovno iz Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh.
2: Doživjeli rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
8: Ja ne vodam savđi dan.
6: Vijesti.
0: Ponovno iz Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje

0: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
1: Znam da ste se u mladosti bavili boksom i eto, to mi je još više drago što imam ovo priznanje od vas. Hvala, drago mi da mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Nije ovo kraj, ovo je tek početak, čeka me još borbi, ima tu još pojaseva za ujediniti.
2: Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće na večer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: pjesnikom, umjetnikom i još više od tega. Evo, puno, puno vas je sigurno čulo za Janka Crljenicu. Čovjek je napravio brojne, brojne pjesme, hitove, puno pjevača je okantaje njegove pjesme. Ali evo, još jedan put niz gorega, evo, da se predstavimo i da rečemo par besedu našem gospodinu Janku Crljenici. Prvo svega, onako lipo od kraja, rekli smo da smo u Mrčani. E sad, vaša domišljanja Mrčane od jedan put, evo, kad ste bili dite, kako je tamo bilo, kako ste se vi igrali, evo, kako je vam vrijeme pasivalo, to nikako od najmlađih nog instija pojeti jednu vašu štoricu.
1: Što se tiče suradnje i kontakata, bilo je više života, više kontakata i sa mladima i sa starima. Ljudi su se češće čuli, češće su se viđali, međutim, danas je Mrčana mrtvo selo. Zašto, ne znam.
0: Teško je sad reći da je mrtvo, kako je sva sela u Istri, manje je vjerojatno druženja, manje je isto tako foši stanovnika.
1: Izgubljeno, kratko rečeno.
0: Foši, da gremo onako od kraja, otkud ta vaša ljubav prema starini, prema Istri, prema pjesništvu? Kad ste evo prvi put foši stavili neku svoju pjesmu, evo napisali na hartu?
1: Prvu pjesmu sam napisao u drugom razredu gimnazije, pedagoškog smjera u Puli, kad je profesorica dala na zadatak da će danas biti slobodan rad, proza ili poezija. A ja moram priznat, ni za jedno, ni za drugo, posebno nisam se istakao, ali obzirom da sam Čakavac, obratio sam se profesorici da je pitam da li može poezija na Čakavici. Kaže da, samo Č neka ne bude ravna crta, nego kvaka za gore. U redu je, hvala lijepo i uspio sam napisati pjesmu Mi ljudi iz Drage, za koju me ona ugodno iznenadila sa ocjenom iz hrvatskog, neću reći sad 4 ni 5, ali veoma visoko. I tu je krenulo, piši drugu, piši treću, piši petu i toga se nakupilo nekih oko 200 pjesama za Istru i istarski kraj, istarski ljudi, istarski život, ostao mi je vezan tu. Kao što sam napisao i recimo pjesme u Raklju, nisam Rakljanac, sam Mrčanac, ali organizirajući pjesnički susret i na Dragom kamenu, vidio sam koliko je draga Istra, koliko je voljena Istra, koliko svi žele čuti, svi žele viti. Pokažite ono na naše teme i naše istarske beside. I ja sam to pokušao učiniti, pa sad recimo poslije toga je slijedilo čak i tiskanje prve, druge, treće knjige i to je tako.
0: Rekli ste da je cijel vaš život nekako je vezan uz tu Istru, te pjesme evo, koje ste pisali, kej pišete danas. I isto tako, to su jedna vaša sjećanja, tako rećemo, iz djetinjstva, sjećanja na neke događaje, na neke ljude.
1: U svakom slučaju da, jer kad sam vidio koliko se ljudi muče, koliko se ljudi trude za nešto učiniti i pomoći, to je mene duboko dirnulo i uzeo sam papir i olovku i stavio to na papir, gdje su stručni kritičari rekli da to zaslužuje mjesto u knjizi tvojih pjesama koje će sutra dan biti. I vidio sam u kom pravcu trebam ići dalje i tako sam ja i radio i dalje. I vidim da je to prihvaćeno kao tako.
0: Spomenuli ste mi pjesme koje ste napisali za Rakaj.
1: Jesam.
0: Vi ste iz Mrčane, ja iz Rake, jedan veliki plus za vas da ste pisali za Rakalj, pa onda rada bih da ih i čujem, evo, pa, ja i naši dragi slušatelji,
1: obe dvije.
0: More obe dvije da čujemo, tako je.
1: Tornivan se Rakljom, vajgren tebi Rakljom moj, da čujem kanat, lipi poji, ma pak vero svaki dan i da ponašu za kantan. Trajna Nina, Nina, Nena, trajna Nina, Nena. Časan, mlada stričana ja, čaj lipo srcu mom, kad sam ja u Raklju svom. Čaj lipo poli sestre, iz pršuta i manestre, u papini poli kunjade, švoje škampe i orade. Srce meni ne da mira, tebi vajk me unotira, na drage stine gole, sunčane pedrole. Vero cilo lito dan, ja kontento vijađan, ma tebi ću vajka doj, lipi Raklju moj. To je prva. I druga, Rakljani u Americi su je čuli već godinama putem vaše rakljanske pjevačice Lidije Persan i ona je to recitirala, tako piše ovdje i u članku, upoznala Rakljane da i u općini Mrčana i samom Raklju ima ljudi koji dalje su ljubitelji poezije. Lipen raklju, lipe, drage, plavo more, cerbr šuda, trdi glog, to je slika raklja mog. Dobri ljudi u vega kraja su puni forca i kuraja, zasviriti lipo mih i zakanati za smih. Čalipe su rakljanke, biondine luše tanke, a mladići su im brkani, maškrcožnje na murani. Ča je lipo po ten svitu, vid džardine sve u cvitu, ma na ciloj zemlji voj, najlipi si rakljo moj.
0: Hvala vam u ime svih mojih iz Raklja. Često učinili ovako ove dvije lipe pjesme. Crljenica, da vas pitam, bili ste na puno pjesničkih susreta, puno njih ste isto tako organizirali. Današnji dan, mislim da je sve no to nikako manje više, neću reći zamrlo, ima još pjesničkih susreta, ali prije se nikako više sve to skupo održavalo i držalo po meni.
1: Moram reći da ste dobro primijetili, počevši od susreta na Dragom kamenu, koji sam ja prvo organizirao, druge i treće, dalje nisam. U Raklju je bilo 50-60 pjesnika svih kategorija, svih uzrasta, i tu je bilo 10-15 tisuća građana. Živilo se u Raklju kao u jednom gradu, velegradu. Međutim, danas toga više nema. Proizlazi i susreti prvi Pazinski festival koji je bio pjesnika Istre, i taj je nestao, tamo sam bio, međutim to se zgubilo. Sad se javljaju pojedinačni akteri koji pokušavaju samostalno u svojoj režiji sami organizirati, ali na brigu samih učesnika. Međutim, ako je pjesnik nacionalno bogatstvo rodnog kraja, rodne županije, onda i lokalna samouprava, što ima obavezu prema članu 8 stavka 9 da financira te pjesničke susrete i pjesničke manifestacije, mislim da bi morala i dalje to voditi računa kao što je to vodila i do sada. Međutim, kao što sam rekao, nisam u tim krugovima, čeka ako me ekipa zove, dođem, ako ne, čitam sam sebi, i to bi bilo to u tom pravcu.

Na samom početku emisije s mikrofonom po Istri, prvo svega sve ću vas lipo onako od srca pozdraviti, a poklet tega zajedno ću reći da sam danas u mojoj općini. U mojoj općini sam s jednim cijenjenim dragim gostom.

0: s mikrofonom po Istri.
1: U svakom slučaju svaka inicijativa, svaki pojedinac mora tu na neki način pomoći i sve je dobro. Čak god se održava, kad god se čuje domaća besida, to je sigurno evo jedan veliki plus.
2: Je sigurno, jer besida nas je održala, kao što kažu Buzećani, svirka nas je održala, tamo susret ovdje harmonikaša i čaoga. Imaju duhovne vrijednosti rodnih ljudi koji su stvoreni stvaraoci, mislim da im moramo dati mogućnosti, da je obaveza svih nas da počinimo, kao što ste rekli, i korak dalje svi skupa. Jedan će reći, a oni drugi tri, pet će prihvatiti, idemo sa predmetom dalje.
1: Gremo još malo, Foše, o vašem pjesništvu. Reka sam i u samoj najavi emisije, jako, jako puno vaših pjesama su kantali, su uglazbljene, i zborovi, i naši istarski izvođači, i šire. Pa evo, možda, možda malo o svem ten skupu, evo, u njih malo ki se domislite, a nike ćemo i čuti kroz emisiju svakako. S kima ste sve surađivali?
2: Surađivao sam sa, ovo su od glazbenici, profesor Josip Kaplan, naš Dario Burić, Tomo Njegovan, koji je uglazbio tri moje pjesme i dobio nagrade za kvalitetu kompozicije, profesor Nelo Miloti, pokojni Nelo Miloti, Dario Burić, onda Nikica Kalođera, Rajmojd Runjić i Angelo Tartikio. I Andrej Baša, direktor festivala Melodije Istre Kvarnera.
1: Neke od poznatih pjesama koje se vrte evo svakodnevno, pa na Radio Pulina, svi ostali radio postajemo u Istri, koje su evo vaše poznate pjesme, da ljude još jedan put domislimo. Meni je draga u nas Sričan ti rođendan, Draga Marčano.
2: Je u svakom slučaju Sričan ti rođendan, Draga Marčano, Martinja, Šernino Bevandela, što pjeva naši pulski analidi ili In vino
1: veritas. Čornino Belvandela, evo, draga mi je ta štorija, da mi ponovite još jedan put, kako ste došli na ideju te pjesme?
2: Ja sam radničko seljačko dijete. Sve što sam vidio, što sam registrirao, kad je čovjek pošao u konobu, ishvatio se bačve i poklesa tri škalina ni moga napraviti da bi pošao doma. I kad sam vidio koje muke on ima, uzao sam olovku i papir i izašla pjesma Šjernino Bevandela, gdje je pokojni profesor Nelo Miloti rekao, ma juša tako ona radi. I ta pjesma živi i danas, što znači da sam pogodio prijatelje Dobre Kapljice kako imaju svoje probleme.
1: Spomenuli ste Martinju, evo, koju je kantala naša Vesna Nežić-Ružić, isto je jedna vrhunska pjesma.
2: Je. Martinja je živjela, Martina živi i Martinja će živjeti. Jer svi mi u 11. mjesecu volimo Dobru Kapljicu ili Malvazije ili Terana, ali svima nam gre. Neki imaju mjeru 2x2, a neko i puta 22, pa ne zna više kako se zove. Ali guštiranje, zadovoljstvo nalaze u Martinji da se moru nasmijati, veseliti i zakantati. Gleda da sam sa tom pjesmom postigao cilj, jer je i na festivalu Melodije Istre Kvarnera dobila prvu nagradu, što govori ciljenica nastavi tako i dalje. I to je to.
1: Homo Doma, Erik Balija.
2: Homo Doma. Ja sam napisao i dvije pjesme za iseljenike. Vrime za Doma Poj i Homo Doma. Opet, zahvaljujući pokojnom profesoru Nelo Milotiju, on je rekao, ma još to ta nam treba. I ako ću je dati na obradu da je napravi. I Homo Doma živi i dalje. Obratili su mi se čak iseljenici iz Sjedinjenih Država, Kanade i Australije. Kad ćemo poj doma i kako ćemo poj doma? I u Adelaidu kaže, nikad niko nas nije zvao, pitao za Istru i Istrane, dok nismo pročitali tvojih 10-15 pjesama iz knjige Garofula u Citu, što znači da sam naišao na otvoreno tržište kada bi trebalo takih susreta održati više. Međutim, mi Istrijani ne gre nikako skupa. Svi Hrvati iz Hrvatske su povezani sa svojim županijama i sa maticom Hrvatskom. A i moram reći da Istrijani organiziraju pojedinačno po gradovima Pula, Labin, Poreč, fenomenalno, jako lijepo. Međutim, nije jedinstvo, ono kako se kaže, bratstvo i jedinstvo. Istrijani, ovdje smo u jednom gradu, tu ćemo se jedan put na lito najti, svi skupa. Međutim, to u Istriji ne gre. Svi su se rivali složiti osim nas. Da li ćemo rivati učiniti? Međutim, moram priznati zašto je tako ponašanje ostalo u Istri, a u odnosu na druge županije, jer Istranin nije htio da se Istrani svijeta okupe u Istri jednom godišnje. Što znači, nije kriv Zagreb ni Hrvatska, nego Istrijani sami protiv sebe.

0: mikrofonom po Istri.
1: Još malo foče o vašem pjesničkom radu, o temu bi se sigurno mogli jako puno govoriti, mogli bismo napraviti 10 emisija. Za sad čaju, no sve u zad vas. Evo, ki su to libri, ke su to izdanja? Kratko.
2: Izdana Garofala u svitu je doživjela 4 izdanja na čakavskom i 5. izdanje na talijanskom, prevedena na talijanskom. I pjesma Odmori se mama, to je pjesme za djecu koja je ušla u antologiju moderne istarske poezije za djecu i prva zbirka Pisme. I to je moj stvaralački opus, ni više ni manje, to je tu.
1: Tu ste nekako najpoznatiji kao Marčanac, kao pjesnik iz Marčane, ali imate vi i druga dela s kima se bavite, pa čak i u Raklju tu i tamo me pitaju, ma ča je Crljanica Smiran u Raklju? Ča piše ništa novega? Ma Postine dolazi, Postine gre.
2: Bravo.
1: Znači, bavite se i tom vrstu umjetnošću, znači kiparstvom.
2: Kiparstvom se bavim, jer meni nije bilo jasno zašto od tog kamena ne može se, ako drugi mogu od tog komada kamena, gromade kamena napraviti nešto, a zašto ne mogu i ja?
1: Kad ste vi partili s kiparstvom?
2: Svojih 10 godina. I iz dana u dan, samo treba biti stalno u pokretu, međutim, svi kažu super, lijepo, međutim, kad po pitanju prodaje, to ide daleko teže, jer su kameni proizvodi užasno skupi. Moji su skupi, a oni drugi skuplji puta 10.
1: Dobro, ča delate sve u stini? Znam da bi bilo najljepše pokazati slikom, ali vi morate i iz riječi opisati, evo, ča sve delate u stini?
2: Napravio sam 2 delfina istarskega tovara, zubadca koji otvara usta. Ima još tih sve predmete koji vežu život istarskog čovjeka.
1: I opet niste ušli daleko od Istre. Prvo svega Stina je Zraklja.
2: Jasno.
1: A pokledelate...
2: Ima nešto i Marčanske.
1: Aha, ima i Marčanske.
2: Sad recimo stalke za oloke od mramora i granita koji su ostali na internetu se već 2 godine vrte kao uzoran primjer da istarski službenik ne može biti bez stalka za oloke od mramora granita, bez ovoga.
1: Iako ste u penziji, u mirovini, kao god ćemo reći, znači ne frmivate.
2: Ne, aguaj dio. Mislim, frmati se ne, jer ako se formaš, odmah si napišeš kraje. A ja još o kraju ne želim razgovarati. Jer puno toga, ja radim malo, a imaju oni koji još manje rade. I zato pokušam sa tojim malim, skromnim prilogom dati pozitivan prilog razvoju kiparstva, a ima i razbarstvo u drvu. Ima cvijeće u drvu i bukalete u drvu, koje su zapažene i registrirane su na Facebooku kao kvaliteta.
1: Prije nego se pozdravimo i čujemo još jedan vaš glazbeni broj, ja bih svakako stio da nam još ništa, evo, izrecitirate iz vaše Garofule u cvitu, ako nimate niš protiv.
2: Opet vezano za istarsku užancu, istarski običaj. Užanca. Vajka s našim starim, ja sam bio sam, pak smo fešteđali cijelu noć i dan. Došli bi svi ljudi sve okolo nas i s nami zakantali ciju jedan glas. Trajna Nina, Nina, Nena, lipa naša kanta, trajna Nina, Nena, stara je užanca. Isti čuda i kantati, peći mladog janca, bukaletu pak školati, to na ne užanca. Ni je njega više ni bepa tone kranjca, a u našim srcima živit će užanca.
1: Ja ću vam se za sam kraj ovega razgovora zahvaliti.
2: Dobro.
1: Još jedan put ću ponoviti svim našim dragim slušateljima da je moj današnji sugovornik bio poznati istarski marčanski pjesnik. Kipar smo rekli isto tako, Čajefoš i Mrvicu manje poznato. Gospodin Janko Crljanica, hvala vam još jedan put, evo, na ovih po urice. Nadam se da ih niste zgubili, nego da smo ih kvalitetno odradili i vjerujem da ćemo se vidjeti brzo opet u studiju Radio Pule.
2: Očito za realizaciju svega ovoga nameće se da se moramo ponoćuti.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama. Hvala na pozivu.

0: Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, a na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja. Čekaju pomoć iz zraka. Vatrogasni zapovjednik operativnog područja Imotski, Stipe Zec.
1: Stanje nije dobro i nema veze ovaj požar, ovo je novi požar, znači u gusoj borovoj šumi, na 3-4 mjesta je izbio istovremeno, uglavnom požar se širi, nemamo kontrolu, jak je vitar i evo, pokušavamo napraviti što god možemo da ga presječemo, ali evo, čekamo kanadere, čekamo još snage koje smo zvali.
0: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić jednom je nogom na izlazu iz stranke. Protiv nje najavljuju stegovni postupak zbog navodnog neprimjerenog trošenja novca političke grupacije SND-a. Dok ona tvrdi da u cijelom slučaju nema ničeg spornog, njezini stranački kolege smatraju da je takvim postupkom nanijela veliku štetu ugledu SDP-a. O njezinoj sudbini raspravljat će se na za sutra najavljenoj sjednici predsjedništva stranke. O slučaju se očitovao i čelni čovjek riječkog SDP-a, Toni Štimac.
2: Mišljenje sam da prvo treba sagledati sve okolnosti i dozvoliti njoj objašnjenje svih događaja. Ako se uoči da je sve u redu, ostaviti je u stranci. Ako se vidi da se nenamjenski troši novac, onda treba se razmišljati o drugim konsekvencama. Kao predsjednik SDP Rijeka, mislim da je dobro da se to raščisti. Sve mora biti transparentno, čisto, da ne ostaju nikakvi repovi, jer to se uvijek vraća ko eho u našem političkom životu, a očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati.
0: Vijesti. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je jučer pogodila bespilotna letjelica oko 130 km od bugarske obale. Za sad nepoznati dronovi pogodili su jučer ujutro dva trgovačka broda uz bugarsku obalu. Jedan je oštećen i njegova je posada spašena, no drugi je potonuo zajedno s mornarima. Bugarski viceadmiral Rumen Nikolov rekao je za tamošnje medije da nema tragova posade s potonulog broda, niti će ih biti, te da nisu pronađeni ni ostaci dronova. Pronađeni su tek čamac, tri splavi za spašavanje i dijelovi brodske opreme. Još nije jasno tko je izveo napad zračnim i pomorskim dronovima u vodama na istoku Bugarske, no sve je veća zabrinutost zbog mogućih ruskih hibridnih napada dok Moskva vodi rat u Ukrajini.
3: Vijesti.
0: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljena su svečana priznanja Oskar zvanja, nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u nova zvanja. Ukupno su napredovala 1352 odgojno-obrazovna djelatnika u zvanje izvrsnog savjetnika, savjetnika i mentora. Profesor geografije u 15. gimnaziji Darko Kanjuh napredovao je u izvrsnog savjetnika. Nakon njega čut ćete i poruku ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.
4: To znači za mene prvo priznanje moga rada, a drugo da doprinosim svom nekakvom struci nastavničkoj, bilo kao mentor studentima, bilo kao mentor nastavnicima, pripravnicima, bilo da evo pokušavam inovirati svoj rad metodički. Isto tako evo i radim na pisanju udžbenika novih za geografiju.
5: Trenutak, dakle, promocije na viši stupanj profesionalni nazvan Oskar zvanja, za to će onda dobiti značkicu, medaljicu.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice na istoku i pretežno sunčano, na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće navečer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani gledatelji, ovo su danas u 15:45 Banski dvori, sjedište predsjednika Republike Hrvatske, koje je napadnuto navođenim raketama ili raketama iz aviona.
2: Čuli ste kako je novinar Hrvatske televizije Mladen Lacković izvijestio o napadu na Banske dvore, sjedište izvršne vlasti u Hrvatskoj. Zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva raketirali su Banske dvore 7. listopada 1991. godine.
3: U tom trenutku rat u Hrvatskoj uvelike se rasplamsao. U trenutku napada u Banskim dvorima su bili predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković. Plan je bio da ubojstvom Franje Tuđmana Hrvatska postane obezglavljenom. Ubojstvom Stjepana Mesića srpski blok u predsjedništvu Srbija, Crna Gora, Vojvodina i Kosovo, koje je bilo nefunkcionirajuće, ali je još imalo međunarodnu legitimaciju, trebao je postati dominantan, a ubojstvom predsjednika Savezne vlade predstavnik Srbije trebao je doći na njezino čelo. Raketiranje, zapravo atentat, izbjegnut je slučajno. Samo nekoliko minuta prije napada sva su se tri predsjednika premjestila u drugu prostoriju, mnogo manje zahvaćenu eksplozijama nego ona u kojoj su dotad bili. Napad je izveden oko 15 sati. Od tri ispaljene rakete jedna je izravno pogodila Banske dvore i teško ih oštetila, a dvije su pale na okolne zgrade, pri čemu je jedan građanin poginuo. Sljedećeg dana istjecao je tromjesečni moratorij na odluke Hrvatskog i Slovenskog parlamenta o proglašenju neovisnosti i istupanju iz Jugoslavije, dogovoren na Brijunima uz posredovanje Europske zajednice nakon kratkotrajnog rata u Sloveniji krajem lipnja 1991. godine. Hrvatski sabor 8. listopada na sjednici koja je zbog sigurnosnih razloga održana u zgradi INA u Šubićevoj ulici u Zagrebu proglasio neovisnost i taj se datum u Hrvatskoj obilježava kao Dan neovisnosti.
2: Brodovi na vesla nalaze se na skulpturama od terakote koje se datiraju 3000 prije Krista. Brodovi kojima su pogon davali veslači činili su temelj mornarica Stare Grčke, Egipta, Starog Rima, Fenikije, Kartage, Venecije i Osmanskog carstva. Zadnja velika bitka u kojoj su sudjelovali brodovi na vesla zbila se 7. listopada 1571. godine kod Lepanta. Tamo su se sukobile flote Osmanskog carstva i Svete lige, koalicije sredozemnih država koju je okupio Papa Pio V.
3: Izravni je cilj vojske Svete lige bio pomoć gradu Famagusti na Cipru, koji su opsjeli Turci, a konačan cilj zaustavljanje turskog prodora u istočnom Sredozemlju. Najveći doprinos Svetoj ligi dala je mornarica Mletačke republike. Kršćansko brodovlje pod zapovjedništvom Don Juana nanijelo je težak poraz turskom brodovlju pod zapovjedništvom Mehmeta Alija. Okolnosti pobjede nisu do kraja razjašnjene i nije jasno radi li se o slučajnosti ili o briljantnom taktičkom potezu. Dženovsko je brodovlje u jednom trenutku otplovilo i nije bilo jasno napušta li bojno polje ili ne. Upravo to brodovlje napalo je turske snage s boka, a posljedica toga udara bio poraz turske flote u kojem je poginulo oko 25.000 Turaka, a potopljeno im je 80 galija. Dženovljani su zarobili Mehmeta Alija i protiv volje Don Juana odsjekli mu glavu te je izložili na jarbolu, što je dodatno demoraliziralo Turke. Kršćanska je vojska bila u velikoj prednosti i zato jer je masovno koristila arkebuze, dok je turska vojska bila naoružana lukom i strijelom. Pobjeda kod Lepanta bila je prva velika kršćanska pobjeda na Turcima, koja je zaustavila njihov prodor u Sredozemlju. U bici je sudjelovalo i 6 galija iz Hrvatske, Rapska, Krčka, Hvarska, Creska, Šibenska i Trogirska, a u pripremnoj fazi i Zadarska.
2: On je jedan od tvoraca atomskog doba. Njegove teorije promijenile su fiziku. Svojim je otkrićima dao golem doprinos istraživanju strukture atoma i kvantne mehanike. On je Niels Bohr, danski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Nils Henrik David Bohr rođen je 7. listopada 1885. godine u Kopenhagenu.
3: Godine 1913. dvije godine nakon što je doktorirao, Bohr se seli u Manchester, gdje se priključuje jednom od vodećih svjetskih fizičara Ernstu Rutherfordu. Bohr je proširio i doradio Rutherfordov planetni model atoma, zaključivši da su moguće samo neke kružne putanje elektrona oko jezgre atoma, čime je bitno promijenio dotadašnju sliku o atomu. Taj se model atoma naziva Bohrov model. Njegova otkrića strukture atoma svrstavaju se među fundamentalna otkrića fizike u 20. stoljeću. Godine 1916. vratio se u Kopenhagen, a Nobelovu nagradu dobio je 1922. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Bohr je iz okupirane Danske otputovao u neutralnu Švedsku, iz koje se prebacio u Veliku Britaniju i kasnije u Sjedinjene Američke Države. Sa sobom je nosio i planove za atomsku bombu. Sudjelovao je u američkom programu izgradnje atomske bombe, ali njegov doprinos tome nije bio ključan. Nakon rata vratio se u Dansku. Godine 1958. sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasni doktorat. Jedan od najvećih fizičara 20. stoljeća umro je u Kopenhagenu 18. studenoga 1962. godine.
2: Ovako se 43. američki predsjednik George Bush mlađi obratio ljudima koji su raščišćavali ruševine onoga što je nekada bio svjetski trgovinski centar u Njujorku. Ljudima koji su srušili tornjeve blizance u Njujorku, Bush mlađi obećao je da će tek čuti američki odgovor. 7. listopada 2001. taj odgovor počeo.
3: Rat protiv terorizma. Propagandni je slogan pod kojim Sjedinjene Američke Države vode rat protiv terorističke organizacije Al-Kaide i država koje sumnjiče da podupiru tu ili druge terorističke, ujedno i antiameričke organizacije u svijetu. Rat je započeo 7. listopada 2001. godine napadom na Afganistan koji su kontrolirali talibani i pružali utočište Osami Bin Ladenu, čelniku Al-Kaide, organizacije koja je izvela terorističke napade na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. godine. Vojna akcija u Afganistanu završena je za nekoliko tjedana. Zbačen je talibanski režim, a u tu su zemlju ušle međunarodne vojne snage predvođene SAD-om. Usprkos naporima američkih snaga da uspostave domaću vlast koja se temelji na izborima koje se ne može ocijeniti potpuno demokratskima, u Afganistanu je buknuo gerilski rat protiv domaće vlasti i međunarodnih snaga, u sklopu kojih djeluje i hrvatski kontingent, a taj gerilski rat predvode talibani. Američki napad na Irak i režim diktatora Sadama Huseina u ožujku 2003. godine pod izlikom da Husein raspolaže oružjem za masovno uništavanje koje nikad nije pronađeno, drugi je veliki rat pokrenut u sklopu rata protiv terorizma. SAD su u svijetu zbog rata protiv terorizma i metoda korištenih u tom ratu, poput osnivanja zatočeničkog centra Guantanamo i tvrdnje da SAD ne ratuje protiv terorizma, nego pokušava osigurati pristup strateškim energentima poput nafte i plina, pretrpjele veliku moralnu štetu i gubitak prestiža u svijetu. Osamu Bin Ladena pripadnici američke vojske likvidirali su u Pakistanu 1. svibnja 2011. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su napravili Zvonimir Vajdić, Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Da?
4: Dobar dan, trebao bih obnovu kupaonice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
3: Može.
4: Može li biti brzo gotovo?
3: Može.
4: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
3: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama. A drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj. Hrvatski jezični portal navodi da nam stroj stiže izravno iz praslavenskog. Navodi ga još i kao rusku i poljsku riječ. A mašina je dugo putovala. Riječnička strelica k nama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pranje rublja ili čak perilice rublja, ništa nas ne treba spriječiti da kod kuće redovito uključujemo veš mašinu. Kad smo već za pisanje scenarija radijskih emisija ostali bez šrajb mašina. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

90. Znakovit je današnji dan u povijesti Zagreba i Hrvatske. Dva događaja koja dijeli samo godinu dana gotovo simbolično sažimaju našu nedavnu prošlost. Nacionalno ushićenje i optimizam koji su pratili vrijeme u kojem se nazirala mogućnost uspostave samostalne Hrvatske države mogli su se dobro osjetiti na današnji dan 1990. Iz radionice Željka Šelendića tada je prema središtu Zagreba krenuo obnovljeni spomenik banu Josipu Jelačiću. Na putu od Bešića preko Gračanske ceste i Medveščaka spomenik su pratili limena glazba, konjanici i kočije, dok su ga građani uz cestu pozdravljali i obasipali cvijećem. Poseban je trenutak nastao kada su povorku pred Zagrebačkom katedralom dočekala crkvena zvona, a tisuće okupljenih zapjevale Rajska djevo, kraljice Hrvata. Spomenik je toga dana stigao na glavni Zagrebački trg, a svečano je otkriven 16. listopada. Samo godinu poslije, na isti datum, slika Zagreba i Hrvatske bila je posve drukčija. Umjesto glazbe i zvona, gradom su odjekivale sirene za zračnu opasnost i detonacije, dok su diljem Hrvatske tisuće ljudi bile prisiljene napustiti svoje domove. Zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije 7. listopada 1991. napali su samo središte Zagreba. Nešto poslije 15 sati raketirani su Banski dvori i područje Gornjega grada. U trenutku napada u Banskim dvorima sastajali su se hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković i član predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić. Prostoriju koja je ubrzo teško oštećena napustili su samo nekoliko minuta prije napada. Te sreće nije bio Zagrepčanin Marko Mihić, koji je poginuo na terasi restorana Dubravkin put, a više je osoba ranjeno. Bombe i rakete pogodile su i druge dijelove Gornjega grada, te oštetile mnoge zgrade, spomenike i automobile. Nakon eksplozija nad Gornjim gradom uzdizao se gust dim, a Zagreb je toga dana satima bio pod zračnom uzbunom. Politički odgovor uslijedio je već sutradan. Zbog opasnosti od novoga zračnog napada, Hrvatski sabor sastao se 8. listopada u podrumu Inine zgrade u Šubićevoj ulici. Ondje je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa dotadašnjom SFRJ. Dan prije istekao je tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti, donesenu 25. lipnja. Između 27. listopada, udaljena samo godinu dana, kao da je stalo cijelo jedno razdoblje. Od nade u samostalnu Hrvatsku do spoznaje o cijeni koju će za tu samostalnost trebati platiti. U 90. današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Lovro Golac.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja, a iz zraka požar gase i tri kanadera. Pojedinosti javlja dopisnik Hrvatskog radija iz Imotskog Velimir Braco-Čosić.
2: Tri kanadera rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje, javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagozd, ima ljudstva, ima dosta i vozila i evo, Poreč se sa vatrenom stihijom koja zahvati pa veliko područje. Vučke je drage općini Proložac, gusta borova šuma, tako da potrajače. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje to i to poprilično jaka južina, vjetar odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
0: U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenje otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović pritom je upozorio.
3: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo, ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: Intenzivan smrad uznemirio je sinoć i Zagrepčane. Ekološka karta grada pokazuje da je u Maksimiru, na Jadranskom mostu i Knežiji, zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većem dijelu grada, posebice na istoku, kvaliteta loša. Onečišćujuća tvar, čija je koncentracija označena crveno, jest dušikov dioksid. I iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje.
0: Četvero radnika završilo je u Pulskoj općoj bolnici nakon eksplozije baterije tresača maslina. Nezgoda se dogodila noćas u zgradi koju uglavnom koriste radnici. Eksplozija se dogodila dok se baterija punila. Pritom je jedan radnik dobio opekline po nogama, a drugi se ozlijedio nakon što je skočio s drugog kata. Još dvojica radnika završila su u bolnici zbog problema s disanjem. Neslužbeno se doznaje da su stradali radnici nepalski državljani. Istraga je u tijeku. SDP je izvijestio o hakerskom napadu na digitalnu infrastrukturu stranke. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran sa IP adrese locirane u Hong Kongu. Radi se na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je mjerodavnim institucijama. U SDP-u očekuju da će se otkriti i sankcionirati svi odgovorni za hakerski napad.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana djelomice, a na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom češće navečer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo joj je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače, od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga i djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu, i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti, i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo ovaj prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo, novo. Neke inspiracije. Jako je lijepo se baviti glazbom i živjeti život. Da, ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem. Iz više spektra. Aspekta zapravo. Osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem, i prekrasna majka, i uvijek je bila i dobra domaćica, i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren, i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. Mama Snježana s jednim divljenjem iz više spektra, aspekta zapravo. Osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem, i prekrasna majka, i uvijek je bila i dobra domaćica, i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren, i uvijek je bila

0: roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. Ja, to je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
0: Glazbena škola tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija. Danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle, Twinkle, Little Star. I profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala je iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višljena, mi je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije, i eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih osim školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
0: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sad 20 godina i više, možda i više, pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu, i imaju 2 violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala. A taj kvartet nekad dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestoga, to je moj brat, postane sextet. Tako da imamo krasne kompozicije za kvartet, puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi. I bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili recimo Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
0: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati, i taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio je sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu, i onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film, i ta Oda radosti je iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock, band razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne

0: Hrvatskoj, a iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali za mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh. Je li to tako jednostavno? Da li je Marfijev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika? Ne znam šta je. Ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku, i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni. I najbitnije u životu je znat se podići kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje. To je jednostavno tako. I to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
0: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večeri poslije snimanja i ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alka, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelje, i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove, baš taj Sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, em snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično i jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje ovdje radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bio uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. I mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super. I Muza je bila super koju sam odabrala. Ples sa sabljama, hačaturijan, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu. Kopački rit, to mi je poseban video. Jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice. Ajme, kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za baku među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura. I na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna. Kako kad vidiš, plemenita mi je. Kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu. A tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja. Ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima. Ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone, zapravo sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, sad idem i okrećem se sve, znači zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreću da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti od iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu ono živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije i isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. A zapravo se je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u Komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi, imala sam teške trenutke, ono, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, ono, nevjerovatni prebačaj, ono, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo. To je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš taj život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički ono, visiš, snalaziš se sam, a jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, jer ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Ima drugi biznis takvi da je ne trebam ja. Ono, zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Jel? Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti, čuti taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, uči sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći do te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to kod njih... To svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono kavu naručim doma i mi je jeftinije, brže, bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kao kod nas ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da ta firma zove Rambo. To su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljini, pune cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koji kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guđen se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe, Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog Expoa, pala kiša i oni kažu, o ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I uz svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju, mini turneju gdje ćemo imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala, ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno, ja sam se bila unervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sa pripremili neki spektakl, i sad ti kiša pomete. Pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša zadnjih 10 dana, sad ne, ali prvi par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Takve neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim. Idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bih to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaji Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bih, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer u meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kažem, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečemu lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da li ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav, što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi svi rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim, ja pišem na plakatu Ana Rucner, healing concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obiš. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti skladatelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i neverovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432, jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, ali samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirati. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspisima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko, svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa reko, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i bit će, i bit će za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono, ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, ja u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako imam moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima dok je ona zapravo to na repeat slušala. Kako je to djelovalo na nju, mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, ako naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Ono što jednostavno je nešto prekrasno. ako je otvorio oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortissimu. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Jer sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: ...21. lipnja, na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku. Pozdrav ljetu, to je moj projekt. Dok sunce izlazi, ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači, možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat. Samo da se malo opustimo, a navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola. Tamo ispraćujem prvoljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta, i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. A inače sam blokirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
0: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

A sada Boris Lajner i njegovih, jel?

0: neospávania. Svak svoje, nie važno, oni isto tak si ja. Obično na ovom mjestu Maxil sam za pleše, možda.
1: Desi da si moj golubec,

Hvala.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
3: Europska politička elita na skupu EU Med 9 razgovara o globalnim izazovima. Posebni su gosti monegaški princ i jordanski prijestolonasljednik.
2: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi.
3: Rusija stoji iza napada na trgovačke brodove u Crnom moru, tvrdi Zelenski.
2: U 102. godini umrla glumica iz vremena zlatnog doba Hollywooda Eva Marie Saint. Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, na terenu je veći broj vatrogasaca sa imotskog područja, a pomažu im i tri kanadera. Na mjestu požara je dopisnik iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
4: Tri kanadera rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje, javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagoz, ima ljudstva, ima dosta i vozila. I evo, poreće sa vatrenom stihijom koja je zahvatila veliko područje. Vučke je drage općini Proložac, gusta borova šuma, tako da potrajače. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje je to i to poprilično jaka južina, vjetar odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
2: Novi požar buknuo je blizu mjesta Vida u Neretvanskoj dolini. Na terenu su vatrogasci, jedan kanader. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, riječ je o novom požaru Trstike koji ide prema šumi, obiteljske kuće nisu ugrožene.
5: Ponovo Neretva, evo treći požar u jako kratkom vremenu, čišćevar je ponovo upaljen, Trstika, evo nošen vjetrom, proširio se jako brzo, uvuku nas jedan dio šume, evo tu su vatrogasci Javne Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader, nadamo se da će biti dobro, ali evo nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve, evo ovaj treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti. Mislim da je to nešto novo, požar ide sad na drugu stranu, od one strane kad je išao na kuće, sad ide prema šumi, znači nije koliko kuće su zadnji put doslovce spašene, ono što se kaže u zadnji minut smo došli, ovo ide prema šumi, ali normalno ako se vuče šumu onda ide dalje, onda opet može stvara ogromne probleme, ali evo vidit ćemo što će se sad događati, očekujemo onako što prije informacije da vidimo što ćemo dalje.
1: Dnevne novosti.
2: Split je ovih dana političko središte Mediterana, ali i Europe. Na neformalnom skupu europski čelnici razgovaraju o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje je područje na kojem se isprepleću europske politike i strategije, rekao je u Splitu premijer Plenković. Se prati Anabela Lajkov. Anabela, koje su glavne teme, što kažu sudionici?
6: Pa evo čekamo još da čujemo, dobar vam dan iz Splita, čekamo još da čujemo što će reći sudionici. Naime, konferencija za novinare koja je već trebala početi, još je čekamo. Na njoj neće biti predsjednik Macron i grčki premijer Mitsotakis, oni su već napustili Split zbog ranijih, odnosno zbog drugih obveza. Nije ovdje došao ni španjolski premijer Pedro Sanchez, znamo zbog političke situacije u Španjolskoj i zbog raspisivanja izbora. Kao što si rekao, premijer Plenković poručio je na otvaranju ovog skupa, zemlje okupljene u Splitu, koje su sve članice Europske unije, mogu donijeti zajedničku sredozemnu perspektivu u šire strateške izbore Unije. Inače, Hrvatska ove godine i predsjeda tom neformalnom skupinom EU Med 9 unutar Europske unije. Upravo ovaj sastanak kruna tog predsjedanja koje je obilježio niz ministarskih sastanaka tijekom godine. Kako je još rekao premijer Plenković, ovo je i neprocjenjiva mogućnost da se usklade prioriteti ovih zemalja, odnosno juga Europe, uoči sastanka Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu i pomoći u obličavanju Unijine šire strateške agende. Naime, jedna od tema predstojećeg Europskog vijeća, koje se održava idućeg tjedna, dakle četvrtak i petak u Briselu, bit će i višegodišnji financijski okvir oko kojega se još itekako lome koplja. Znamo da je Hrvatska posljednja zemlja koja je ušla u članstvo Europske unije. Mi itekako još uvijek trebamo i te europske fondove i koheziju. Njemačka traži velike rezove, s druge strane zemlje juga i istoka traže da se ne diraju primjerice poljoprivredne subvencije, A danas je u Splitu bila idealna prigoda za raspraviti upravo i o tome, posebice s obzirom da su tu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji nakon sastanka idućeg tjedna i preuzima proračunske pregovore. U Splitu se govorili o Bliskom istoku, bio je tu poseban gost, jordanski prijestolonasljednik. Danas je i treća godišnjica od Hamasova napada na Izrael. Drugi gost, posebni gost bio je vladar Monaka, knez Albert II. On je govorio o klimatskim promjenama, borbi protiv njih, naime poznat je kao gorljivi zagovornik očuvanja klime. To je za sada to. Čekamo evo konferenciju za novinare i sa više informacija javit ćemo se naravno za našu emisiju u 17 sati.
2: Hvala lijepa. Iz Splita se javila Anabela Lekov. U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branimislav Vukobratović pritom je upozorio.
0: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u našoj Švici. Strašno je smrdilo, ljudi su mi počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
2: A već drugi dan smrdi u Zagrebu, pa i u dijelu županije. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne zna. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo kakvih problema. Luka Kalac.
7: Miris sumpora, paljevine, smeća, opisi su različiti baš kao iskustva građana. Dok su ga jedni sinoć osjetili vrlo intenzivno, drugi nisu primijetili ništa neobično. Dio onih koji jesu najviše zanima jedno. Može li ono što udišu utjecati na njihovo zdravlje?
8: Sinoć se jako osjetilo oko VMD kvarta, jako je užasno smrdilo. Danas nisam baš nešto pretjerano osjetila, sinoć se jako osjetilo i jako je baš smrdilo. Ko po nekoj paljevini bi rekao. Zabrinjava me, vjerojatno je loša kvaliteta zraka u Zagrebu.
9: Na kolodvoru ne, Novi Zagreb da. Čak i više smeće, možda onako malo na sumporu.
10: Jel vas brine to za zdravlje?
9: Naravno.
11: Ne, ja ono Sljemenu, živim gore, pod Sljemenom, pa kod mene ne dođe.
7: Odgovor o izvoru mirisa zasad nemaju ni u gradu. Nakon prvih prijava provjerena su gradska poduzeća, a Gradski ured za gospodarstvo uključio je i mjerodavne institucije. Istraga se pritom ne ograničava samo na područje Zagreba. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
12: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan u Zagrebačkoj županiji.
7: DHMZ, Državni inspektorat i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar prikupljaju podatke s terena. Dok rezultati tih provjera ne stignu, različite teorije o mogućem izvoru ostaju samo pretpostavke. Odakle je miris došao i što ga je izazvalo, za sad nema službenog odgovora.
3: Bugarski proizvođač cjepiva koje je Halmed privremeno zabranio tvrdi da neispravnost serije cjepiva nije dokazana. U dvama slučajevima, kako kažu, primijenjena doza cjepiva bila je 10 puta veća, a u trećem slučaju povezanost s cjepivom naknadno je odbačena. S cjepivom se povezuje tek četvrti slučaj zabilježen u studenom 2024.
2: SDP je izvijestio o hakerskom napadu na digitalnu infrastrukturu stranke. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran sa IP adrese locirane u Hong Kongu. Radi se na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je mjerodavnim institucijama.
3: Nakon kibernetičkih napada u Ministarstvu poljoprivrede, većina informacijskih sustava ponovno je oporavljena i dostupna korisnicima. Dodali su kako se trenutačno radi na oporavku sustava elektroničke pošte, te istaknuli da, prema dosad dostupnim informacijama, podaci nisu iscurili niti su izgubljeni.
2: identiran sa IP adrese locirane u Hong Kongu. Radi se na otklanjanju posljedica napada, cijeli slučaj prijavljen je mjerodavnim institucijama.
3: Nakon kibernetičkih napada u Ministarstvu poljoprivrede, većina informacijskih sustava ponovno je oporavljena i dostupna korisnicima. Dodali su kako se trenutačno radi na oporavku sustava elektroničke pošte, te istaknuli da prema dosad dostupnim

0: vanjsku politiku Kaje Kallas i povjerenice za proširenje Marte Kos. Promatrači su potvrdili da je postojala stvarna konkurencija među strankama i da su svi sudionici uglavnom mogli doći do birača. Kallas i Kos pozivaju izabrane predstavnike da nakon potvrde izbornih rezultata preuzmu punu odgovornost i što prije formiraju vlast na svim razinama. Europska unija od novih čelnika očekuje poticanje konsenzusa kako bi Bosna i Hercegovina krenula prema članstvu u Europskoj uniji.
1: Izrael obilježava treću godišnjicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200 i oteto 250 ljudi. Ono što je počelo kao nevjerojatan sigurnosni propust i traumatična tragedija za Izrael tijekom 3 godine pretvorilo se u humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze kako suvremeni svijet ne pamti. U Izraelu je danas 20 dana uoči izbora teško izbjeći politizaciju tragedije. Ivanka Zorić.
2: Od izlaska sunca ožalošćene obitelji i preživjeli okupljaju se na mjestu najvećeg pokolja u povijesti Izraela. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održavaju se komemoracije. Iako organizatori glavnog skupa u Tel Avivu žele izbjeći politizaciju tragedije, čini se da je to 20 dana prije izbora koji se smatraju referendumom o mandatu premijera Netanjahua nemoguće.
3: Došli smo ovdje jutros u 6.29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje. Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
2: Neposredno nakon pokolja 7. listopada Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju u kojoj je poginulo oko 74.000 Palestinaca, a njihova enklava sravnjena je sa zemljom. Civilno stanovništvo u Gazi se 3 godine suočava s gladovanjem, nedostatkom pitke vode i medicinske skrbi, te s neprekidnim razaranjem koje je onemogućilo osnovne uvjete za goli život.
4: Proživjeli smo 3 nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi Palestinci doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
2: 7. listopada 2023. početna je točka šireg povijesnog procesa u kojem se pitanje sigurnosti Izraela više ne može promatrati odvojeno od teške humanitarne situacije palestinskog naroda. On je promijenio izraelsku sigurnosnu doktrinu, obnovio važnost palestinskog pitanja u međunarodnoj politici, destabilizirao regionalne odnose i pridonio izravnom sukobljavanju ključnih zemalja Bliskog istoka.
0: Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon udara besposadnog plovila i bespilotne letjelice. U napadu dronovima pogođena su 2 broda u bugarskoj gospodarskoj zoni na Crnome moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istraga provedena zajedno s bugarskom ratnom mornaricom pokazala da iza napada stoji Rusija. Bugarska jača protuzračnu obranu. Uoči donošenja vladina plana za nabavu takvih sustava, bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da je naoružavanje znatno skuplje od diplomacije. Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
5: Dnevne novosti.
0: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Toga 7. listopada 1991. 2 borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Uz Tuđmana u Banskim dvorima bili su i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo 1 civil, a 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom tim je povodom položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
6: Moj glas je možda malo tanji od godina kojeg su iza leđa Sjećam se

0: tog dana kada raketirani su Banski dvori, nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
1: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
3: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperialna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
4: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi je čast, naravno počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud 20 godina. Čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Ovo je samo početak, imamo još posla. Ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da. Predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi iznenadio koliko zna o boksu. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, pa di ima bolje od toga.
2: U Los Angelesu je u 102. godini umrla slavna američka glumica Eva Marie Saint, jedna od posljednjih iz vremena zlatnog doba Hollywooda. Za ulogu u filmu Na dokovima New Yorka dobila je svog jedinog Oscara. Pripremio Ivan Đaknić.
5: I don't want you to do anything. You let your conscience tell you what to do.
6: Shut up about that conscience, that's all I've been hearing.
5: I never mentioned the word before. You just stay away from me. Stay away from me.
6: I want you to say
5: stay away from me.
7: Eva Marie Saint je rođena 1924. godine u New Jerseyu. Nakon završenog studija glume, prve uloge ostvarila na Broadwayu, a u kazalištu se tijekom karijere često vraćala. Filmski debi ostvaruje 1954. godine i on joj odmah donosi Oscara za sporednu žensku ulogu i to u slavnom ostvarenju Na dokovima New Yorka, nagrađenom čak 8 nagrada Američke filmske akademije. Saint je u to vrijeme imala 30 godina, ali u Kazanovu filmu imala ulogu učenice. Taj je nastup donio brojne angažmane uz Elizabeth Taylor i Montgomerya Clifta, nastupa u epskom spektaklu u građanskom ratu Drvo života s Frankom Sinatrom i Paulom Newmanom u televizijskom mjuziklu Naš grad. Novu veliku glumačku priliku dao je Alfred Hitchcock u trileru Sjever-Sjeverozapad 1959. U tom je filmu majstralno utjelovila špijunku, tipičnu Hitchcockovu fatalnu plavušu, iako je slavni redatelj natjerao da za tu ulogu skrati svoju dugu i bujnu kosu. Na vrhuncu karijere Saint usporava s karijerom želeći se više posvetiti obitelji. Pomno bira projekte glumeći primjerice u filmovima All Fall Down, Svorenom bitijem ili St. Piper, Vincenta Minelija zajedno sa Elizabeth Taylor i Richardom Bartonom. Ostvarila je ukupno 20 filmskih uloga, posljednji u Supermanu Povratak 2006. godine. Pojavljivala se i u brojnim televizijskim serijama poput Slučajnih partnera i Frazieru, a 1990. dobila je nagradu Emmy za ulogu u televizijskom filmu Ljudi poput nas. Jedna od posljednjih ikona hollywoodskog zlatnog razdoblja vodila je netipičan hollywoodski život. Početkom 50. udala se za redatelja Jeffreya Haydena i s njim je ostala u braku sve do njegove smrti prije 10 godina.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
8: Nogometaši Hrvatske sinoć su na Poljudu poraženi od Španjolske s 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Vatreni su poveli u 17. minuti golom Perišića. Furija je u nastavku preokrenula pogocima Merina u 61. i 89. minuti. Petar Sučić.
9: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći, zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo. Opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takve momčadi je baš teško parirati. Tri poraza u nizu, sigurno da nije ni lako, ni jednostavno, ali moramo skupit se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako i po to može, to smo mi.
8: Nakon 4 kola Španjolska je vodeća u skupini s 12 bodova, slijedi Engleska s 9, Hrvatska je treća s 3, dok je Češka bez bodova. Ciklus Lige nacija zaključuje se u studenom dvobojima s Engleskom u gostima i Češkom kod kuće. Lionel Messi oprostio se od argentinske reprezentacije nakon 21 godine. U emotivnoj večeri u prijateljskom susretu pred više od 80.000 navijača u Buenos Airesu zabio je gol i upisao 2 asistencije u pobjedi protiv Benina 3-0. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana od 20:30 igraju dvoboj prvog kola Lige prvaka, a utakmicu možete pratiti na našem drugom programu. Na kraju kažemo da košarkaši Splita od 18 sati gostuju kod Češke Opave u prvom kolu Eurokupa.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
11: U nastavku dana djelomica, osobito na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, češće navečer. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu jugo u jačanju. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u gorju i malo niža. Idućeg dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a u unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
10: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
12: Europska politička elita na skupu EU Med 9 razgovara o globalnim izazovima. Posebni su gosti monegaški princ i jordanski prijestolonasljednik.
2: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi.
12: Rusija stoji iza napada na trgovačke brodove u Crnom moru, tvrdi Zelenski.
2: U 102. godini umrla glumica iz vremena zlatnog doba Hollywooda, Eva Marie Saint.
12: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dragan Čović izmjenu izbornog zakona nazvao prioritetom svih prioriteta. Iz Europske unije poručili da se izbori u BiH provedeni uredno. The New York Times objavio da su dvojica važnih operativaca bliskih administraciji predsjednika Donalda Trumpa uoči izbora boravili u Banja Luci. Toliko najavi. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je u razgovorima s političkim partnerima u uspostavi vlasti, koji je najavio za sljedeći tjedan inzistirati na izmjenama izbornog zakona, kako bi se spriječio izbor hrvatskih političkih predstavnika glasovima birača drugih naroda. Čović je izmjenu izbornog zakona nazvao prioritetom svih prioriteta, istaknuvši da se pitanje hrvatskog političkog predstavljanja mora riješiti prije sljedećeg izbornog ciklusa. To je prioritet svih prioriteta. Pravi partneri će to odmah staviti na stol, rekao je Čović za radio televiziju Herceg Bosne iz Mostara. Dodao je kako već postoje prijedlozi izborne reforme u parlamentarnoj proceduri. Možemo ih završiti faktički odmah, a možemo drugačije razgovarati o nekim drugim modelima. Međutim, taj posao treba ostaviti iza nas. Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno je promijeniti izborni zakon, dodao je čelnik HDZ-a BiH. Uz izborno zakonodavstvo Čović je kao prioritet nove vlasti naveo europski put BiH, ekonomske reforme i investicije. Europska unija prima na znanje preliminarne nalaze i zaključke misije OESS-a od IHR-a, koja je promatrala izbor u BiH te poziva izabrane predstavnike da preuzmu punu odgovornost za žurno formiranje vlasti na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini. Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i povjerenica za proširenje Marta Kos objavile su zajedničku izjavu u kojoj kažu da su izbori održani u nedjelju provedeni uredno. Dvojica važnih operativaca bliskih administracije predsjednika Sjedinjenih Država, Donalda Trumpa, boravili su u Banja Luci uoči općih izbora održanih u BiH 4. listopada s ciljem da osiguraju pobjedu kandidata stranke Milorada Dodika, objavio list The New York Times. Dodik se izbore noći, kada je postalo jasno da njegovi kandidati pobjeđuju u utrci za člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, javno zahvaljivao Trumpu baš kao i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kojim je potporu dao 3 dana uoči izbora. Prema navodima koji iznosi New York Times, te bi zahvale mogle biti povezane s činjenicom da su Dodikovom SNSD-u pomagali James Blair i Chris La Civita. Oni su navodno davali savjeta kako voditi kampanju i osigurati pobjedu, tvrde za američki list 4 neimenovane osobe koje su s tim bile upoznate. Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž ocjenjuje kako rezultati općih izbora u potpunosti odražavaju iskazanu volju birača, te je potvrdio kako je HRS ostvario zacrtani cilj ulaska u parlamentarne strukture na razini cijele BiH. U osvrtu na izborni proces Raguž je zahvalio biračima na podršci, istaknuvši kako su uspjeli ostvariti mandate u skupštinama Hercegovačko-neretvanske, Zapadno-hercegovačke i Posavske županije, dok im to u Herceg-bosanskoj županiji nije pošlo za rukom. Raguž uputio i čestitku kandidatkinji Darijani Filipović na osvojenom mandatu, poželjevši joj uspješan rad i rezultate koji će se mjeriti po tome koliko su koristili ljudima koje predstavlja. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je najveće iznenađenje parlamentarnih izbora, neće po svaku cijenu tražiti ulazak u vlast. Prirodnijom smatra koaliciju sa strankom Demokratske akcije nego sa SDP-om BiH, izjavio njezin čelnik Samir Efendić. Efendić, iako je poražen u utrci za člana predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka, u kojoj je pobjedio Denis Bečirović, ne skriva kako je zadovoljan rezultatima koje je postigao na izborima za parlamente države i federacije BiH. Kazao je kako stranka za BiH neće biti partner HDZ-u BiH za ultimativne pregovore o izmjenama izbornog zakona. Ne vjerujem ni da će projekt plinske južne interkonekcije kada biti dovršen bude li se nastavio provoditi na dosadašnji način. Biljana Plavšić, osuđenica za ratni zločin i bivša predsjednica Republike Srpske, sahranjena je danas na groblju u Banjoj Luci. Pokopu su prisustvovali najviši sadašnji i bivši dužnosnici Republike Srpske. Prethodno je u Banskom dvoru u Banjoj Luci održana komemoracija. Biljana Plavšić pravomoćno je osuđena na 11 godina zatvora na Haškom sudu, nakon priznanja krivnje za zločine protiv čovječnosti. Puštena na slobodu 2009. godine nakon odsluženja 2/3 kazne. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 21 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra se u BiH očekuje umjereno ili pretežito oblačno i kišovito vrijeme. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.
2: Zadnja stvar večeras, obično je ta zadnja. Ili bar pokušaj da bu zadnja.

0: sada vas vokalni instrumentalni sastav Pips, Chips and Videoclips vodi u čarobni svijet disco muzike. Šokre, daj malo bas.
1: Maha je čovjek koji misli da može spriječit prodor utrina na Jarun. Ne, utrine do Jaruna uvijek. Kraljić, čovjek koji može sve, ali baš sve. On je najbolji u gradu svirač gitare. Jelena, glavni vokal, sensual. Kakva? Milana, savršena. Pips, mix, and video chips. I Dudo the Reaper u kompoziciji.

voice is not big. Nema veze, ne želim ti biti majka.

Хорчишли. Признайся. Вышла гамма.

0: slavit pobjede, nikad neću vidjet rim.
1: Nema veze, ovaj grad je dovoljan za nas.
2: Gas. Gas.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi, gori i kod Metkovića.
2: U Splitu završio međunarodni skup na kojem se okupila europska politička elita EUMED 9.
0: Našičani oštro protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari.
2: Izrael obilježava treću godišnjicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200 i oteto 250 ljudi.
0: Sutra nestabilno s kišom i pljuskovima, osobito na Jadranu.
2: Na području Prološca u Imotskoj krajini planuo je požar guste borove šume, gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je veći broj vatrogasaca s Imotskog područja, pomažu im tri kanadera. Na mjestu požara je dopisnik iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
3: Veliki šumski požar koji je buknio nešto iza podneva danas na području Vučije Drage, općini Prolžac kod Imotskog, još nije stavljen pod kontrolu. S nama je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec. Stipe, kakva je trenutna situacija skoro nakon 5 sati stvarno jakog i velikog požara?
4: Dosta je zapovoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, uglavnom u kanaderi nam rade jer gori gusta borova šuma.
3: Koliko je do sada opožareno ovo područje?
4: Pa negdje smo rekli oko 20 hektara, ali to ćemo vidjeti tek kasnije jer trenutno se ne mere to procijeniti.
3: Tri kanadere su bila u akciji i dalje su tu, imate negdje oko 70 vatrogasaca iz 20 društava i negdje oko 30 automobila, odnosno vaših cisterni. Je li to za sada dosta da se može staviti požar pod kontrolu?
4: A znak je se dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga pribacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
3: Evo upravo što nam reče zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Stipe Zec, paralelno s ovim velikim požarom na tri različite lokacije u Imotskoj krajini, u Vinjanima Gornjim, Dolića Dragi i općini Podbavlje, izbili su također požari, tako da su u jednom momentu kanader usmjeravani prema tim požarima.
2: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića, gori Trstika, a gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je za naš radio da je situacija trenutačno ipak puno bolja.
5: Požar koji je ponovo isto krenuo od Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebacio nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve padli da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, eto, to je cilj.
6: Dakle, požar još nije pod nadzorom?
5: Ne, ali je situacija dosta bolja. Evo, ja se nadam da je brzo naše, što mi rečemo.
1: Aktualno u 17.
2: Konferencijom za novinstvo u Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika okupljenih oko skupine MED 9 kojom predsjeda Hrvatska. Razgovaralo se o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje je područje na kojem se isprepleću europske politike i strategije, rekao je u Splitu premijer Plenković. O zaključcima konferencije Zrinka Bilandžić.
7: Na splitskom skupu MED 9 kojim je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje, glavna tema bila je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata.
8: Kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina, svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
7: Rekao je premijer Plenković i izvijestio da se na sastanku raspravljalo o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine.
8: Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika, ali politika ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78, čime smo ulovili korak za mnogima koji su ušli u EU prije nas, a danas se to osjeti u standardu. Evo, ove godine će hrvatski brutodruštveni proizvod proći 100 milijardi eura.
7: Premijer Plenković je zahvalio talijanskoj premijerki Giorgi Meloni na zajedničkom pismu 17 zemalja u kojem se traži da se među ostalim ne diraju poljoprivredne subvencije. A premijerka Italije je istaknula borbu svoje zemlje s inflacijom.
9: Inflacija, to je stopa inflacije, nije ona koja je planirana prije 3 godine. Prije 3 godine stopa inflacije je bio 2,8%, a sada je ta inflacija mnogo viša. I to se odnosi na mnoge druge zemlje jer se zbog te inflacije povećavaju troškovi.
7: Predsjedanje skupinom 9 mediteranskih zemalja preuzeo je Portugal. Portugalski premijer Luis Montenegro je jednako kao i drugi danas okupljeni čelnici zahvalio hrvatskom premijeru na uspješnoj organizaciji splitskog susreta.
2: Odluka vlade da se otpad iz Gospića dovozi u Našičku cementaru bila je glavna tema današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. U Osijek je stigao organizator Našičkog prosvjeda s peticijom koju je potpisalo više od 4000 Našičana. Javila se Amoreta Bajto.
10: Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović donio je peticiju, ali i priču iz Našica.
11: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi. Gora kokus u grlu sam ja imao, tu u grlu.
10: Sastao se nakon sjednice sa županicom Natešom Tramišaka, novinari su ga pitali što mu je rekla, što učiniti s više od 4000 potpisa Našičana.
11: Rekla mi je da ne vrijedi ostavljati kod nje, nego moramo Zavod za javno zdravstvo u Zagrebi. Oni će proslijediti dalje vladi ako treba. Županica je uporno govorila ono što mi znamo, oni tvrde da je to neopasan, ali mi nikome više ne vjerujemo. Mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
10: Županica Nataša Tramišak pojašnjava.
12: Kad smo saznali za odluku vlade, ja sam naravno rekla da ja nisam za i da sam protiv da se bilo kakva vrsta otpada dovozi i deponira na naše područje, ali da sam svjesna da u cementarama dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. Da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada kako ga je definirala odluka vlade, a za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem. Ne smije biti problem za zdravlje ljudi, okoliša, niti imati ikakav štetni utjecaj.
10: Važno je da se otpad, za koji je analizama sigurno utvrđeno da neopasan, ne skladišti i već izravno odveze u peć i spali, kaže ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
13: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peć.
11: Mi obični mali ljudi više ne možemo vjerovati nikome. Da vidimo točno šta je, šta ide zrakom, šta ide u zemlju, šta mi udišemo i šta jedemo poslije. Otiće isto i kod nas u vodu. Pa ja bih prvenstveno htio da se ovo istraži, da točno vidimo šta je to.
10: Završimo porukom Našičana koje je prenio Vukobratović.
2: O gorućoj temi otpada govorilo se i u Zadru, nakon što je Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na gradskom odlagalištu Diklu, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Zadarski SDP zatražio je ostavku direktora Čistoće. On to odbija poručujući kako tvrtka odrađuje solidan posao, te da se u javnosti krivo tumači nalaz inspekcije. Filip Buzov.
14: SDP je svoju današnju konferenciju održao na simboličnom mjestu ulazu u odlagalište Diklo, kroz koje, kako tvrdi politička oporba u gradu, već dulje vrijeme prolaze sumnjivi kamioni. HDZ-ova gradska vlast nije reagirala. Odgovor je stigao tek nakon što se o ovoj temi progovorilo na izvanrednoj saborskoj sjednici o opasnom otpadu, napominje SDP-ova saborska zastupnica Irena Dragić.
15: Ministrici Vučković i kolegica Glasovac i kolega Matić i ja u više navrata spominjali upravo Zadarsko Diklo i da se tu događaju neke stvari koje su zasigurno protuzakonite.
14: A te tvrdnje sada je potvrdio inspekcijski nalaz, napominje predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši.
16: Direktor čistoće je trebao još jučer podnijeti ostavku na mjesto direktora. Mi smo dokazali da se ovdje na ovom odlagalištu ne odlaže neopasni, odnosno isključivo neopasni otpad.
14: A prozvani direktor čistoće John Ivan Krstićević ne planira dati ostavku. Postupit će, kaže, po prekršenom nalogu, no tvrdi kako se javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
17: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju, te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište.
14: A SDP-ovci ističu kako je zbog Like, ali slučajeva poput Zadra, ilegalnog odlagališta kod Benkovca, Gračaca i Crnog brda iz Biljana, upravo pokrenut opoziv vlade koja ne želi preuzeti političku odgovornost.
18: Ako vodite državu 10 godina, ako ste zaslužni za sve ono dobro što se u njoj dogodilo, onda ste i odgovorni za propuste koji su u ovom slučaju sigurno napravljeni. A ti propusti će koštati generacije hrvatskih građana, ne samo Like, to je samo vrh sante ledenog brijega.
14: Poručila je Zadra njihova saborska zastupnica Sabina Glasovac.
2: A što se događa u pulskoj tvornici cementa? Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka kamiona koji ispušta tamni mulj odmah uz more, iz cementara uvjeravaju da je to tek obična oborinska voda. No mnogi su sumnjičavi, upozoravaju, ovo nije prvi put. Marko Percan.
19: Iz cisterne u more ističu tamna tekućina i mulj.
18: To je samo vrh sante ledenoga brijega.
14: Poručila je Zadra njihova saborska zastupnica Sabina Glasovac.
2: A što se događa u pulskoj tvornici cementa? Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka kamiona koji ispušta tamni mulj odmah uz more, iz cementara uvjeravaju da je to tek obična oborinska voda. No mnogi su sumnjičavi, upozoravaju, ovo nije prvi.

0: državnom inspektoratu. U međuvremenu je cementara poslala priopćenje.
1: U konkretnom slučaju vanjski izvođač je sadržaj kamionom trebao odvesti na za to predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga izvođač je sadržaj odložio uz područje obale koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Takvo postupanje nije standardna praksa Kalucema. Na snimci nije prikazano ispuštanje otpadne vode u more. Riječ je o oborinskoj vodi i materijalu izdvojenom iz oborinskog sustava. Kalucem žali zbog ovog propusta.
0: No mnogi tvrde da ovo nije prvi takav incident u cementari, već da se to događa kontinuirano. Predsjednica Zelene Istre Irena Burba i nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić.
2: Građani nam tvrde da su više puta vidjeli to ispuštanje. Provjerili smo okolišnu dozvolu i smatramo da to nije u skladu s okolišnom dozvolom.
3: Sumnjam da je to izolirani slučaj jer radnici ne rade na svoju ruku takve stvari. Prije nego krene ispumpavanje separatora trebalo bi ispuniti prateći list. Znači, tu nema nikakve dokumentacije, to samo govori u prilog da to sigurno nije izolirani incident.
0: Aškić poziva državni inspektorat da provjeri rad cementare i je li ovaj propust izvođača imao posljedice za okoliš. Građani se na cementaru žale već desetljećima, posebno na buku, prašinu i onečišćenje zraka. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin.
4: Mogu vas obavijestiti da je upravo sada dovršen postupak javne nabave koji bi na našu mjernu stanicu za kvalitetu zraka trebao tijekom 11. mjeseca dodati nove instrumente kako bi osigurali da se pored ovoga što se sada mjeri, mogu mjeriti i sumpor vodici, odnosno amonijak u zraku.
0: Uz ovu tešku industriju u samom centru grada neovisna su mjerenja i dosad pokazivala prekoračenja za zdravlje opasnog arsena, sumporovodika i lebdećih čestica.
5: Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu održava se okrugli stol pod nazivom Energetska oporaba opasnog otpada, koji organizira Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Međunarodni stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc ističe da Hrvatska jako kasni u energetskoj oporabi otpada, jer za gradnju energane treba čak 8 do 10 godina.
6: Što se tiče ovih crnih točaka, njih morate što bolje kontrolirati. Kad imate infrastrukturu, onda je to jedna mjera kontrole ovakvih ilegalnih odlagališta i načina kojim se otpadom postupa. Tako da infrastruktura Republike Hrvatskoj treba, energane na otpad trebaju, ja to govorim već godinama, trebamo i visoke poreze na odlaganje i moramo se maknuti s područja odlagališta prema gradnji infrastrukture. A utjecaj na okoliš kontrolirate prvenstveno samim dizajnom, s druge strane onime što stavljate unutra i tehnički na način da tehnički je postrojenje ima dovoljnu razinu tehničkih mogućnosti i sposobnosti da drži emisije u granicama vrijednosti. Sve ima emisije, pa tako i energana, ali prihvatljivu razinu emisija i zato treba dobro projektirati i dobar koncept provesti u praksi. Svijet.
7: Izrael obilježava treću godišnjicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200, oteto 250 ljudi. Ono što je počelo kao nevjerojatan sigurnosni propust i traumatična tragedija za Izrael tijekom 3 godine pretvorilo se u humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze kakvu suvremeni svijet ne pamti. U Izraelu je danas 20 dana uoči izbora, teško izbjeći politizaciju tragedije. Ivanka Zorić.
8: Od izlaska sunca ožalošćene obitelji i preživjeli okupljaju se na mjestu najvećeg pokolja u povijesti Izraela. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održavaju se komemoracije. Iako organizatori glavnog skupa u Tel Avivu žele izbjeći politizaciju tragedije, čini se da je to 20 dana prije izbora koji se smatraju referendumom o mandatu premijera Netanjahua nemoguće.
9: Došli smo ovdje jutros u 6.29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje. Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
8: Neposredno nakon pokolja 7. listopada Izrael Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju u kojoj je poginulo oko 74 tisuće Palestinaca, a njihova enklava sravnjena je sa zemljom. Civilno stanovništvo u Gazi se 3 godine suočava s gladovanjem, nedostatkom pitke vode i medicinske skrbi, te s neprekidnim razaranjem koje je onemogućilo osnovne uvjete za gospodarstvo.

0: li život.
1: Proživjeli smo tri nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi, Palestinci, doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život, jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
0: 7. listopada 2023. početna je točka šireg povijesnog procesa u kojem se pitanje sigurnosti Izraela više ne može promatrati odvojeno od teške humanitarne situacije palestinskog naroda. On je promijenio izraelsku sigurnosnu doktrinu, obnovio važnost palestinskog pitanja u međunarodnoj politici, destabilizirao regionalne odnose i pridonio izravnom sukobljavanju ključnih zemalja Bliskog istoka.
2: Francuski MUP privremeno je prekinuo upotrebu šok granata nakon kritika za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju prosvjeda. U najtežem takvom incidentu, 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog lošeg stanja u školama, na primjer manjka nastavnog osoblja, prenatrpanih razreda, trošnih zgrada i dugih školskih dana. Evo što su rekle dvije studentice i jedna nastavnica u Lilu.
3: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći.
2: I u belgijskom gradu Ližu već se nekoliko dana prosvjeduje, također s velikim sukobima s policijom. Prosvjed je potaknut francuskim, a zaokret je dobio kad su se organizirani delinkventi pridružili prosvjednom mnoštvu i počeli uništavati obližnje kafiće i trgovine. Evo što su rekli jedan student i jedan profesor povijesti.
4: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
2: Kreml je francusko testiranje lansiranja nuklearno sposobnih projektila nazvao slijepom ulicom. Testiranje je zbog regulacija provedeno bez nuklearnog punjenja, ali šalje jasnu i glasnu poruku tamo gdje se treba čuti, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odgovorio je.
4: Čujemo jasno i glasno tu poruku. Europa je zaluđena militarizacijom, opsjednuta naoružavanjem Europske unije da bi je pretvorila u vojno-politički blok. Kako mi to shvaćamo, sada ima tri dimenzije, gospodarsku, vojnu i vojno-političku. To je loše jer grade svoj identitet na obrani i sigurnosti na osnovi sukobljavanja s Ruskom federacijom. To je slijepa ulica i kako je povijest pokazala, ne vodi ničem dobrom.
5: Kako pokazuje ta istorija, ničemu dobrome to ne privodi.
6: Aktualno u 17.
7: Performans protiv novih propisa o prostorima za rad logopeda održan je ispred Ministarstva zdravstva pod vodstvom Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Upozorili su da bi više od 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta na kojem danas primaju terapiju, dok bi se istodobno dodatno povećao pritisak na javni zdravstveni sustav koji već ima ograničene kapacitete. Matilda Poljak-Šušak iz asocijacije.
8: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj je izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
7: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
9: Dobar dan, pred vaterpolistima zagrebačke Mladosti i splitskog Jadrana novi je dvoboj, ovoga puta na otvaranju Lige prvaka. Isti su se suparnici susreli prije nekoliko dana u Superkupu u kojem je Mladost uvjerljivo osvojila trofej. Uoči utakmice trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
10: Sigurno da će Jadran pokušati pokazati da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih. Smatram da smo bolja momčad, na nama je da to još jednom pokažemo.
9: Igrač Jadrana Ivan Domagoj Zović.
11: Vučemo potpuno drugačiju utakmicu. Evo, ja vjerujem u ovu ekipu, to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da će imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
9: Dvoboj počinje u 20 sati i 30 minuta, možete ga pratiti na drugom programu. A košarkaši Splita večeras gostuju kod Češke oprave u prvom kolu FIBA Eurokupa. Trener Splićana Damir Rančić.
12: Očekivanja su prije svega da se dobro predstavimo nakon 20 i nešto godina. Igramo prve utakmice u Europi. Za nas je mala nepoznanica ova ekipa iz Opave. Dosta igraju brzo, atraktivno, na veliki broj posjeda, tako da bit će jako zanimljivo.
9: Utakmica je na rasporedu u 18 sati. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U emotivnoj večeri u prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača zabio je pogodak i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Bio je to njegov 126. pogodak za reprezentaciju u 208. nastupu. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. S reprezentacijom je osvojio još i Copa Ameriku 2021. i 2024. godine. A španjolski nogometaš Pedro Rodriguez završio je igračku karijeru. Najveći trag ostavio je u Barceloni s kojom je osvojio 3 lige prvaka i 5 naslova prvaka Španjolske, dok je s Chelseajem osvojio englesko prvenstvo i europsku ligu. Igrao je još za Romu i Lazio, a sa Španjolskom je bio svjetski i europski prvak 2010. te 2012. godine.
6: Vremenska prognoza.
7: O vremenu sutra je na Dugeć.
13: Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u goru i malo niža. Idućeg dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a u unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
6: Aktualno u 17.
7: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi, gori i kod Metkovića.
7: U Splitu završio međunarodni skup na kojem se okupila europska politička elita EUMED 9.
2: Našičani oštro protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari.
7: Izrael obilježava treću godišnicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200, oteto 250 ljudi.
2: Sutra nestabilno s kišom i pljuskovima, osobito na Jadranu. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

Hvala, hvala.

0: Gori na području Prološca u Imotskoj krajini. Gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je veći broj vatrogasaca s Imotskog područja, a pomažu im i zračne snage. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec.
1: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, uglavnom u Kanaderi nam radi jer gori gusta borova šuma. Mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara pa smo morali dio snaga prebacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ovome.
0: Gori kod Metkovića i to treći put u samo nekoliko dana. I ondje gašenje otežava jak vjetar, a o stanju na terenu izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačen nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio. Normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano. Jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, eto, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: U tijeku je treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Obavlja se privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. Odgovorili su i na prozivanja iz inicijative Gospić je naš dom da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
3: Dolazi do prašenja što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
0: Na gradilištu budućeg medicinskog wellness i spa centra u Sisku počeo je očevid nakon što je na gradilištu pronađen opasan otpad. Radovi su privremeno prekinuti, a količina i vrsta otpada trebale bi biti poznate nakon očevida. Pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji se na tom području odlagao posljednjih nekoliko desetljeća, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.
4: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
0: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. U atentatu na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana poginuo je jedan civil, a četvero je ranjeno. Tim povodom ispred spomen ploče na zgradi vlade položen je lovorov vijenac. Ministar Tomo Medved.
5: Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
0: Vremenska prognoza. Sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje obilnijim. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža temperatura od 10 do 14. Na moru od 16 do 20 stupnjeva. Najviša većinom od 21 do 27 stupnjeva. Ponegdje u gorju i malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

da ću jednom shvatit sve, da ovo srce ne ponovi isti poraz nakon nje.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Drama za mlade.
2: Ivane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici...
1: Oliver Lovrenski.
2: Radi što te volja, ali...
1: Kad smo bili mlađi...
2: Ja ovako više ne mogu.
3: Kako ovako? O čem se radi, mama? Kaj je bilo?
1: Prva epizoda. Marko.
2: Idi odavde!
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Daj držite ga, Nasmijte ga na zid! Ivore, Ivore, stisni zube!
4: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
3: Mislim da je.
1: Krimi petak na prvom.
5: Čuš to? Kako da neš? Deset minuta, sad, pravi se mrtva.
1: Vid leš. Detoks. Treća epizoda.
2: Jesi čula to? Jesam.
1: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Pazi!
0: Ovog četvrtka počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilde Vezendonk, Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rope. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Požar kod Metkovića i u Imotskoj krajini stanje je večeras povoljnije. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. Na skupu čelnika 9 zemalja Mediterana donesena Splitska deklaracija. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva.
2: Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva nakon što je obavješteno sumnjama na nuspojave u Hrvatskoj. Bugarsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane, no Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolaže takvim podacima, te da prioritetno rade na dodatnim provjerama.
0: I proizvođač BCG cjepiva u svojem priopćenju također navodi kako je informaciju o navodnoj primjeni pogrešne doze potrebno dodatno provjeriti, poručuju iz agencije. Inače, na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena distribucija i primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva, nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju.
2: Na području Prološca u Imotskoj krajini gori gusta borova šuma. Kanaderi su se povukli, a na terenu je 70-ak vatrogasaca koji će ondje ostati i tijekom noći. Situacija bi bila i povoljnija, no snage su se morale premještati na još 2 mjesta u Imotskoj krajini gdje je gorjelo. Evo što je rekao zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
3: Došlo je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, gori gusta borova šuma. A snage su dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo 3 paralelna požara, pa smo morali dio snaga prebacivati na ta 3 požara i evo, uglavnom 2 smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
2: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića, gori trstika, a gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je za Hrvatski radio da je situacija trenutačno puno bolja.
4: Požar koji je ponovo isto krenuo s trstika od ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačio nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio. Normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano. U pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz. To je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: Već drugi dan u Zagrebu, pa i u dijelu županije, osjeća se smrad. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne znaju. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća, koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno, na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica.
1: Dnevnik.
2: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost među državama u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun o kojem treba postići dogovor uzimajući u obzir razlike među državama članicama. Zrinka Bilančić.
5: Na splitskom skupu MED9 kojim je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje, glavna tema bila je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata.
6: Kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina, svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
5: Rekao je premijer Plenković i izvijestio da se na sastanku raspravljalo o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine.
6: Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika, ali politika ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78%, čime smo ulovili korak za mnogima koji su ušli u Europsku uniju prije nas, a danas se to osjeti u standardu. Evo, ove godine će hrvatski brutodruštveni proizvod proći 100 milijardi eura.
5: Premijer Plenković je zahvalio talijanskoj premijerki Giorgi Meloni na zajedničkom pismu 17 zemalja u kojem se traži da se među ostalim ne diraju poljoprivredne subvencije. A premijerka Italije je istaknula borbu svoje zemlje s inflacijom.
7: Inflacija, to je stopa inflacije, nije ona koja je planirana prije 3 godine. Prije 3 godine stopa inflacije je bio 2,8%, a sada je ta inflacija mnogo viša. I to se odnosi na mnoge druge zemlje jer se zbog te inflacije povećavaju troškovi.
5: Predsjedanje skupinom 9 mediteranskih zemalja preuzeo je Portugal. Portugalski premijer Luis Montenegro je, jednako kao i drugi danas okupljeni čelnici, zahvalio hrvatskom premijeru na uspješnoj organizaciji splitskog susreta. Svijet.
2: Najmanje 22 osobe poginule su u noćešnjem ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 osoba, uključujući 4 djece. Mete napada bili su i Kijev te gradovi Dnjipro, Aleksandrija, Zaporižija i Kremenčuk. Jelena Maštruko.
8: U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina. Zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio:
9: za već čas je najsilniji opstav.
10: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
8: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev:
11: nije treba da garantiramo.
12: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
8: Iako Sofija tvrdi da se ne može ustvrditi podrijetlo letjelica koje su izvele napad, dok se ne pronađu njihovi fizički ostaci, Kijev nedvosmisleno odgovornom smatra Rusiju.
0: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi. Oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koje je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu, govore 2 studentice i 1 nastavnica iz Lila.
13: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane i grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim, jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni, uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
14: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli ne nužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
1: Dnevnik.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog otpada. U krugu nekadašnjeg PPK Velebit stigla je folija za privremeno prikrivanje opasnog zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. U inicijativi Gospić je naš dom kažu da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Evo što su za HTV rekli zamjenik direktora fonda Mirko Budiša, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative i Andrija Šarić iz nadzora gradilišta.
15: Dolazi do prašenja što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
16: Fond je priznao znači da se ne poduzimaju nikakve mjere zaštite, da se ne orošava iskopani dio otpada. Posjećam, radi se o opasnom i najopasnijem otpadu koji je zakopan u tlo i kojeg ima u najvećim količinama.
17: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
2: Odluka vlade da se otpad iz Gospića dovozi u Našičku cementaru bila je glavna tema današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. U Osijek je stigao i organizator Našičkog prosvjeda s peticijom koju je potpisalo više od 4000 Našičana. Branislav Vukobratović kaže da više nikome ne vjeruju, a rekao je i zašto. Čućete i županicu Natašu Tramišak.
18: Juče u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi. Gora kokus u grlu sam ja imao, tu u grlu.
19: Kad smo saznali za odluku vlade, ja sam naravno rekla da ja nisam.
2: Ne vjeruju, a rekao je i zašto. Čućete i županicu Natašu Tramišak.
18: Juče u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam.

0: dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. Da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada kako ga je definirala odluka vlade, a za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem.
1: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda čak 70 godina. Župan je podsjetio je da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani desetljećima žele obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu pak kaže.
2: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
1: I za kraj, u povodu 36. obljetnice osnutka prve gardijske brigade Tigrovi i 19. obljetnice prve mehanizirane bojne Tigrovi, u vojarni pukovnik Predrag Matanović u Petrini snimljena je milenijska fotografija Za Hrvatsku kao tigar snimatelja Šime Strikomana. 12 ljudi dva je dana slagalo scenu, a trebalo je namjestiti 180 ljudi na predviđena mjesta, i to uz pomoć 4 patrijete vatrogasaca grada Petrinje. Na taj način dokumentiramo i čuvamo zapis vremena i ljudi, kazao je Strikoman o svojoj novoj milenijskoj fotografiji. Sport. Sanja Žigerfrljuk.
3: Jedna pobjeda i tri poraza učinak je hrvatske nogometne reprezentacije nakon 4 utakmice u Ligi nacija. Sinoć na Poljudu poraz od Španjolske 2-1, ali puno bolje bilo je izdanje Vatrenih nego na Rujevici protiv Engleza. Kapetan Luka Modrić.
4: Mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali, i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne.
3: Španjolska je slavila u svim susretima i s 12 bodova osigurala plasman u četvrtfinale. Englezi su drugi u skupini s 9, Hrvatska ima 3 boda, a Češka je bez bodova. Posljednja dva kola igraju se u studenom. 12. Vatreni gostuju u Engleskoj, a 15. studenog u Osijeku će ugostiti Češku. Prvo kolo Vaterpolske lige prvaka večeras donosi hrvatski derbi Mladosti i Jadrana. Prije nekoliko dana u domaćem Superkupu uvjerljivo su slavili mladostaši. Trener Hrvoje Hrestak ističe.
5: Sigurno da će Jadran pokušati pokazati da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih.
3: Igrač Jadrana Ivan Domagojzović.
6: To je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica. I nadam se da će imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
3: Utakmicu od 20:30 pratimo na drugom programu. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-1.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u gorju i malo niža. Idućeg dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a u unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Požar kod Metkovića i u Imotskoj krajini, stanje je večeras povoljnije. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski

izbori. Na skupu čelnika 9 zemalja Mediterana donesena Splitska deklaracija. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O Mariji, kraljici Svete Krunice, govori sestra Slavka Sente Dominikanka. Na današnji se dan, 7. listopada, u katoličkoj crkvi slavi kraljica Svete Krunice, koju je, nakon pobjede kršćanske flote kod Lepanta, ustanovio papa Pio V. 1571. uvjeren da je Marijinim zagovorom došlo do pobjede. Od tada, još većim žarom, već 455 godina, žubori poput potoka, tiho ili glasno, zajednički ili pojedinačno, molitva Krunice, zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Ne samo da ta jednostavna molitva nije nikada nestala ili oslabila, nego danomice udružuje sve više ruku koje s vjerom i pouzdanjem prebiru zrnca Krunice, a najradosnije se Krunica moli u obiteljskom krugu, ali i pojedinačno, na putu, u crkvi, na odmoru, u zdravlju i bolesti. Pa što je to u Krunici tako lijepo i privlačno da je s takvim žarom i ljubavlju mole starci, mladi i djeca, učeni i neuki, oni koji imaju mnogo kao i oni koji imaju jedva za život. Njezina snaga i privlačnost nije u broju izgovorenih zdravo Marija, nego u tome što nas polako i strpljivo vodi u zajedništvo s Isusom do preobrazbe našega srca. Dakle, vidimo da nije Marija središte Krunice, ne privlači pogled na sebe, ona je vodič koji kroz Krunicu vjernika dovodi Kristu, i to otajstvo po otajstvo. Moleći Krunicu, čovjek se dugo zadržava uz Isusa i dopušta da njegov život postane mjerilo vlastitoga života. Stoga Krunica nije ponavljanje jednoličnih riječi, nego ponavljanje ljubavi i čežnje biti kao Isus, biti kao Marija. Mnogi svjedoče da ih Krunica ne odvaja od stvarnosti, nego ih osposobljava da se sa stvarnošću života nose mirnije i mudrije. Drugim riječima, Krunica ne mijenja teške ili neugodne okolnosti našega života, nego mijenja srce koje se s tim okolnostima susreće. A kada se srce po Isusu promijeni, tada se mogu mijenjati i okolnosti, pa i naš život. Osim toga, svako otajstvo nosi jednu evanđeosku krepost. Radosna otajstva uče poniznosti i povjerenju. Otajstva svjetla pokazuju Krista kao učitelja i pozivaju na obraćenje. Žalosna otajstva uče nositi križ bez očaja. A slavna otajstva bude nadu da smrt i patnja nemaju posljednju riječ. I kao zaključak možemo reći da je Krunica razgovor s majkom koja nas vodi sinu. Što više upoznajemo Mariju, to nam je Krunica bliža, a što vjernije molimo Krunicu, to bolje upoznajemo i Mariju i Isusa. Za mir srca i duše ništa nam bolje i ljepše ne treba.

Vojne škole uče kako navesti ljude da misli i rade ono što gazda hoće da misli i rade. A da se pritom osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo joj je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljenu svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga i djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo ovaj prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo.

0: neke inspiracije. Jako lijepo se baviti glazbom i živjeti taj život. Pa ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem, iz više spektra, aspekta zapravo, osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. Ovoga. I u posvijesti tog odrastanja, gledajući majku, htjela sam biti takva, što jest prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. Ja, to je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
0: Glazbena škola tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija. Danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle Twinkle Little Star. I profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije, i eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih osim školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
0: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sad 20 godina i više, možda i više, pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu, i imaju dvije violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić Franković i Ivanom Penić Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u. Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala. A taj kvartet neka dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestog, a to je moj brat, postane sekstet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi. I bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili, recimo, Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
0: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati, i taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio je sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu. I onda je bio taj prelomni trenutak, turistički Oskar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film. I ta Oda radosti iskočila. Ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, deveta simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, a iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh. Jer je to tako jednostavno. Da li je Marfijev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je. Ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila, i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve, i ta Oda radosti je bila kriva za sve, i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku, i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni, i najbitnije u životu je znat se podići kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače, poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje. To je jednostavno tako, i to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
0: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večer i poslije snimanja ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alka, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave, i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati, i snimatelje, i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove, baš taj Alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, M snimila u studiju pjesmu, i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično, jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama, kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji, i to snimanje Ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bio uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne. I tak ima tih spotova. Jednostavno, volim svoju zemlju. Volim svoju Hrvatsku. Tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. I mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće, i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. a onda sam kroz umjetnost spoznala svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super. I Muza je bila super koju sam odabrala. Plesa sablja, mahačaturija, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu. Kopački rit, to mi je poseban video. Jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice. Ajme, kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za bakom među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura. I na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima. Ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, sad idem. A sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem, bio je sa mnom sad u Šangaju, i to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu živjeti ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije i isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. Pa zapravo sam je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi, šta bi. Imala sam teške trenutke, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, nevjerovatni prebačaj, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo. To je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš šta je život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički visiš, snalaziš se sam, a jezik je veliki problem meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, jer ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To je toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznis takvi da je ne trebam ja. Zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Jel? Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu se treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti, jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, ući u sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći do te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to kod njih... To je svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono, kavu naručim doma i mi je jeftinije, brže i bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambo, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljeni, punoj cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koji je onaj robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guđen se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog Expoa, pala kiša. I oni kažu, o ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće, to je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako i to je u Kini nevjerovatno, ja sam se bila nervirala, znervirala, a moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sad pripremaju neki spektakl, sad ti kiša pomete, pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša, zadnjih 10 dana, sad ne, ali prvi par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Takve neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim, idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće, mislim, držiš se svih zapovjedi, ne? To je štivo, ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira, svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla, i tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude, ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaji Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bi teže u svjetovnom pogledu, nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, nego zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečem lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jel ne postoji takav, što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? E tu treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji, tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi sve rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obišla. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti staratelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga klince koji imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i nevjerovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432 i sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, ali samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati, i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa rekao, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i bit će, i bit će za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, a u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako ima moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, ako naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Ono što jednostavno je nešto prekrasno. Ako i otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno. Oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Jako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortisiju. Ne, ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno. Nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi u živo nego sve ostalo. Ja sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad bavi, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: lipnja na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku, Pozdrav ljetu, to je moj projekt, dok sunce izlazi ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat, samo da se malo opustimo. A navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola. Tamo ispraćujem prvo ljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta, i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica, koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
0: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: Lokaliziran je požar borove šume na području Proložca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretvom za ovu godinu.
0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća, na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuli zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Govore dvije studentice i jedna nastavnica iz Lila.
4: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći. Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je s 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Sezona i dalje traje. Ušli smo u posljednji jaki mjesec. Naime, koncem listopada završava ljetni red letenja, a time se smanjuje i broj gostiju, budući da 9 od 10 dubrovačkih gostiju na jugu Hrvatske dolazi upravo avionom. U današnjoj emisiji, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, obićemo brojne dijelove županije od Korčule, Mljeta do samih Konavala. Ipak, za početak, jedna pjesma.

0: A sada odlazimo do grada Korčule, za kojem je sjajan turistički rujan, a više o tome će nam otkriti direktorica turističke zajednice grada Korčule, Miljana Borojević. Miljana, dobar ti dan, i jesam li što pogriješio u najavi?
1: Vičko, ne, niste ništa pogriješili u najavi. Inače, pozdrav vašim slušateljima. Izuzetno dinamičan rujan sa naravno pozitivnim statistikama. 5% u dolascima i 2% u noćenjima, ali tako otprilike nas to, te brojke prate kontinuirano tijekom cijele godine, tako da smo uistinu zadovoljni. Veliki broj turista, veliki broj događanja tijekom cijeloga rujna, tako da nama već rujan više nije po sezona, nego još uvijek dio glavne sezone.
0: Tako je, sad ste bliži svemu. I vam krenuti zapravo od početka, ko su sada najbrojniji gosti u Korčuli?
1: Pa, definitivno dominiraju gosti iz Sjevernog američkog kontinenta, Sjedinjene američke države kao najbrojniji. Naravno, Kanada je izuzetno je u porastu što se tiče statistike, ali recimo samog početka godine vidimo veliki porast dolaska Francuza, ali i Poljaka. Podaci su se počeli polako podizati brojke dolazaka i noćenja prošle godine, ali ste stvarno vidi ove godine značajan skok.
0: Kako tako veliki skok u Korčuli?
1: Pa, što se tiče sjevernog američkog tržišta, to je samo rezultat kontinuiranog i sustavnog rada na tome tržištu, u suradnji sa predstavništvom turističke zajednice u New Yorku, naravno u dogovoru i suradnji sa županijskom turističkom zajednicom. Mi radimo čitav niz aktivnosti na tome tržištu. Tako da to nije nama iznenađenje. Inače, gosti sjevernog američkog kontinenta u posljednjih godina uistinu otkrivaju Hrvatsku i naravno preferiraju destinacije kao što je to Korčula. Što se tiče Francuza i Poljaka, inače francusko tržište je jako naklonjeno i Hrvatskoj i naravno Korčuli, tako da je to su samo neke male razlike između godinu i godinu, a poljsko tržište reagira naravno i zbog izuzetno pozitivne gospodarske situacije, tako da ni to ne bi trebalo biti neko veliko iznenađenje, a inače tradicionalno Poljaci jako vole Hrvatsku i rado su viđeni gosti u Hrvatskoj.
0: Milijana, evo rekli smo na početku, 9. odnosno 10. mjesec još uvijek, odnosno više nije podsezona, to je još uvijek ona glavna sezona. Do kada će sve trajati?
1: Obično kao i u gradu Dubrovniku, nama sezona traje dok traje ljetni red letenja, tako da još uvijek je velik broj turista u gradu, još uvijek je moguće na vrlo jednostavan način doći na gosti u Hrvatskoj.
0: Milijana, evo rekli smo na početku, 9. odnosno 10. mjesec još uvijek, odnosno više nije podsezona, to je još uvijek ona glavna sezona. Do kada će sve trajati?
1: Obično kao i u gradu Dubrovniku, nama sezona traje dok traje ljetni red letenja, tako da još uvijek je

0: može doći do nas, onda se neće ni uputiti prema nama. Jednostavno matematika.
1: Ma tako, ali vi imate pune ruke posla. Što pripremate za listopad?
0: U listopadu u tijeku je Slow Food Kočila, jedan gastroprojekt u suradnji sa naravno lokalnim restoranima. Mi imamo niz i predavanja i radionica, ali i tjedan restorana i to u onim objektima koji upravo nastoje ili njeguju koncept slow fooda. Ovo je već druga godina događanja i polako je počinje biti i prepoznatljiva kako kod lokalnog stanovništva, što je izuzetno važno, ali i kod turista. Evo, prošli vikend smo imali Kočila Ran, jednu prekrasnu humanitarnu utrku povodom mjeseca borbe protiv raka dojke, odnosno ranog otkrivanja raka dojke, i gdje se prodalo, ne znam, preko 800 majica, ali tu negdje oko 600 trkača je trčalo, što je za jedan mali grad kao što je Kočila izuzetno veliki broj i nešto što stvarno treba pohvaliti. Tako da ovom prilikom hvala svima onima koji su sudjelovali u ovoj prekrasnoj manifestaciji.
1: Ma hvala svima njima i hvala tebi Milijana na razgovoru. Bila nam Ivo Milijana Borojević, direktorica turističke zajednice grada Kočile. Hvala na razgovoru i čujemo se mi, a tamo negdje pred kraj ove godine, pa ćemo sve nekako svesti pod jedan.
0: Hvala Vicko, pozdrav iz Kočile, još uvijek sunčane, i pozdrav vašim slušateljima.

0: Možemo li se s tim uvozom suočiti, odnosno može li se kroz turizam iskoristiti domaća poljoprivreda, mogu li se preko ugostiteljskih stolova prodavati domaći proizvodi? Odgovor na ta sva pitanja je dala predsjednica Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Dubrovačko-neretvanske županije Nikolina Trojić. Stolovi dubrovačkih hotela i restorana su dobar izlog, odnosno dobra pozicija jer se mogla prodavati domaća poljoprivreda. Događa li se to?
1: Pa evo, odlična je predispozicija. Županija smo sa velikim brojem poljoprivrednih površina, možda druga po redu u državi, a s druge strane imamo situaciju da na našim turističkim pijatima sve veći udio stranih proizvoda. Godinama već pokušavamo analizirati i utvrditi kako tome doskočiti i kako povećati udio lokalne proizvodnje, domaće prije svega da zadržimo ljude na ruralnim prostorima, da povećamo lokalnu proizvodnju, da im pomognemo da budu konkurentni i da njihova produktivnost bude bolja, pa da onda i dobiju tržište kategoriju kako bi se mogli na tržištu samostalno boriti, ali s druge strane pokušamo i vidjeti one nekakve praktičnosti turističkog sektora koji iziskuje distribuciju minimalno 2 puta tjedno da im se dostavi određeni proizvodi njihovih partnera. Međutim, upravo tu dolazimo do problema. Sami proces distribucije je za male proizvođače iznimno problematičan, s jedne strane zbog troškova, s druge strane zbog nepostojene distribucijske mreže, ali je to osnova po kojoj bi morali raditi u budućnosti ako želimo pomoći našim malim dobavljačima da sudjeluju u ovom velikom turističkom zalogaju. Istaknula bi da zapravo sve više u turizmu do izražaja dolazi upravo ta lokalna komponenta. Međutim, mi je nećemo moći imati na ovakvoj razini poljoprivredne proizvodnje, jer je činjenica da danas naši poljoprivrednici su mahom hobisti. Ako uzmem u obzir prostor, to jest metre kvadratne ili hektare na kojima oni rade i stavite ih sa drugom konkurencijom s drugih zemalja, vidimo da zapravo sama razina produktivnosti njima ne dozvoljava da na tržištu budu konkurentni cijenom. I onda na kraju dođete u situaciju kada se pridoda ova inflacija i naravno da svaki poslovni subjekt je prisiljen birati ono što mu je najjeftinije. Jedan veliki broj naših poslovnih subjekata ima taj neki nacional patriotski, lokal patriotski segment, pa pokušava od lokalnih dobavljača nabaviti što više proizvoda, međutim opet se vraćam kad pritisnu visoki troškovi, onda se vraćaju ovoj jeftinijoj komponenti. Šta tu napraviti? Po meni, već odavno to apeliram, da se napravi jedan veliki logističko-distributivni centar na prostoru bliže gradu, dakle negdje u našoj županiji, koji će s jedne strane prikupljati količine proizvoda od malih proizvođača koji ne mogu vršiti distribuciju, a s druge strane će biti centar koji će moći logistički dopremati i za velike hotele, velike grupacije, ali i za one male, posebice ako isteknemo komponentu starog grada, za tako nešto treba imati dozvole za uopće ući i vršiti distribuciju. Dakle, jedan veoma kompleksna tema, kompleksan prostor, ali nije nemoguće i naravno da bi se trebalo puno tome više posvetiti, posebice ako uzmemo u obzir da je pitanje hrane, pitanje strategije, pitanje budućnosti, ja bih rekla nacionalne sigurnosti, i sve više toga postajemo svjesni, a zapravo sve manje proizvoda ima.

Prehrambena sigurnost više nije samo pitanje poljoprivrede i gospodarstva, već i nacionalne sigurnosti. Kako osigurati dovoljno domaće hrane u vrijeme klimatskih promjena, geopolitičkih kriza i poremećaja na tržištu, bilo je jedno od ključnih pitanja konferencije Od polja do mora, koja se održala u Dubrovniku. Hrvatska pritom upozorava i na problem pada proizvodnje, manjka radne snage, nedostatka infrastrukture i sve većeg oslanjanja na uvoz.

0: Prelijepe su slike kada ono svoje sudbonosno da kažete negdje ili u katedrali ili u crkvi Svetoga Vlaha i onda imate prelijepe slike šetnje preko Straduna, bijele vjenčanice, brojni satovi, a to je oduševilo i uzvanike ili mladence ili goste iz čitavog svijeta i Dubrovnik se s vremenom razveo u pravu destinaciju za vjenčanje. Koliko je to danas aktualno, mi ćemo razgovarati sa poznatom dubrovačkom organizatoricom Ines Nanić. Ines, dobar ti dan i je li Dubrovnik i dalje na vrhu želja mladenki i mladenaca ili se to ipak mijenja?
1: Dobar ti dan, Vicko. Lijepi pozdrav sa Hvara danas. Pa mijenja se na nekakav bolji način, ja bih rekla. U našoj industriji, odnosno u svakoj industriji, postoje razno razne tržišta, ona koja su na samom početku, ona koja su u razvitku i ona koja su već razvijena. Ja bih rekla da smo mi definitivno prešli iz tržišta u razvitku, znači iz emerging marketa u jedno stabilno, relativno prepoznato tržište u kojem u principu najviše trebamo raditi na stvarima u našem vlastitom dvorištu. Znači da se stvari prepoznaje, da se kvaliteta prepoznaje, da se value for money prepoznaje, ali smo na jednom jako dobrom mjestu trenutno i relativno smo dobro prepoznati i broj upita kvalitetnih sve više i više raste iz godine u godinu.
0: Ajmo Ines odmah za početak razgovora jednu stvar definirati. Dakle, Dubrovnik svakako jest međunarodno poznati, svi su vidjeli, svi o Dubrovniku znaju sve. Međutim, kad imate tako jednu jaku turističku destinaciju, koliko vam to olakšava ili otežava organizaciju venčanja?

0: super pitanje. Pa i olakšava i otežava. Olakšava u smislu da postoje zajednički napori u promocije neke destinacije, tako da su ljudima lakše nekakva dostupna informacija da to postoje. Otežava zato što stvarno nije lako raditi logistički, operativno u sred sezone kad je tu su izazovi i što se tiče prometa i što se tiče prolaska kroz grad i što se tiče vrućina, cijena, dostupnosti hotela ili bilo čega drugoga.
1: Ines, evo, spomenula si na samom početku, nalaziš se na Hvaru, tamo su se skupili organizatori i organizatorice vjenčanja iz čitavog svijeta. Nije slučajno da ste tamo i nije slučajno da ćete doći i do Dubrovnika.
0: Apsolutno, jako smo ponosni, iako je to Hvar, nije Dubrovnik, ali doćemo i do toga, da je ove godine RSVP simpozij upravo na Hvaru, upravo se dešava od danas, odnosno tehnički od jučer, sinoć do srijede. To je jedna networking platforma koja doista okuplja high-end organizatore vjenčanja iz cijelog svijeta i trenutno nas je oko 120. I puno se priča ovdje o razvitku industrije, ali kad jedan takav simpozij dođe u Hrvatsku, onda sami sebe stavimo na jednu potpuno drugo mjesto na mapi. Svi su za Hrvatsku čuli, neki su bili na godišnjem, ali kad dođu ovdje i vide da postoji infrastruktura kvalitetnih organizatora, caterera, fotografa, logističara, dekoratera, onda oni sami sebi za svoje klijente stave to na mapu. Mi smo kao strukovna grupa organizatorica vjenčanja napravile korak dalje, iako su oni došli svi na Hvar na RSVP simpozij, probrali smo 15-ak doista najboljih, najkvalitetnijih i pozvali ih u Dubrovnik na farm trip koji će se održavati krajem ovog tjedna i pokazat ćemo im sve najbolje što Dubrovnik može ponuditi skupa sa našim partnerima koji su nam se apsolutno sve ručke pridružili ovom projektu i jako se veselimo tome. Ovo će biti prvi takav farm trip u Dubrovniku za organizatore vjenčanja ikad.
1: E pa to je baš lijepa vijest, lijepa stvar. Ines, ono što moramo pitati kada razgovaramo, ipak smo turistička emisija, a ovo je jedan jako važan dio turizma, ovo čime se vi bavite. Kako vam je bila 2026?
0: 2026 je bila jako dobra. 25. je imala svojih nekakvih izazova, a ako se sjećaš, dosta smo pričali o nekakvom padu lani, ali ove godine se to vratilo na jako lijepa velika vrata što se tiče boljih klijenata, ekskluzivnijih evenata. Doista svi imaju dobro iskustvo, evo tu sam i sa nekolicinom dubrovačkih organizatorica vjenčanja koje u principu kažu da su imale izuzetno dobru godinu.
1: Dobro, to je drago, to nam je drago čuti, a očekivanja od iduće godine, i s time ćemo zaključiti ovaj razgovor, kako su očekivanja, dakle, od iduće godine i koje su neke novine, koliko se industrija promijenila?
0: E pa ovako, to u biti jedno pitanje vuče drugo. Znači, ono što se dešava najviše i ono što trenutno najviše vidimo je taj rast last minute eventa. Znači, reći ću iz mog osobnog iskustva, od kompletnog brojke mojih evenata, skoro 30% ove godine je bilo last minute, što znači da su se bukirali unutar zadnjih mjesec dana prije samog održavanja. Tako da mi smo prije mogli živjeti život u kojem ćemo biti ja u 8. mjesecu za iduću godinu znala reći otprilike u usporedbi s ovom kakva će ta godina biti. Sad se stvari malo mijenjaju, ljudi više nekako hirovito, nazovimo to tako, ili neplanski bukiraju neke stvari koje su se prije bukirale po 2-3 godine unaprijed. Tako da to je definitivno jedan novi trend. Imamo jako lijepih novih lokacija i destinacija u samom Dubrovniku, tako da se nadamo i malo promjeni cijele scenografije. Da nije uvijek onaj osjećaj kad gledaš vjenčanje iz Dubrovnika, da je to uvijek na istim lokacijama.
1: E pa tako, evo, i mi se nadamo da će biti tih promjena. Razgovarali smo sa Ines Naneć, organizatoricom vjenčanja. Ines, hvala ti na razgovoru i neka ti što više mladenki i mladenaca kažu da upravo u gradu.
0: Hvala, Vicko.

0: A uspješna je godina je i na Mljetu, na otoku Mljetu, gdje se nalazi naš nacionalni park. Stoga ćemo mi porazgovarati sa ravnateljem nacionalnog parka, Ivanom Sršenom. Ivane, dobar dan. Zatekli smo vas u Zagrebu.
1: Jeste, dobar dan. Evo pozdrav ne sa Mljeta, nego iz Zagreba. Mi smo danas baš bili na Medvedgradu u Parku prirode Medvednica, gdje smo imali čast preuzeti ugovor o financiranju ovoga projekta pod nazivom Obnova prirode otoka Mljeta u iznosu od gotovo 2 milijuna eura.
0: Pa to je lijep iznos.
1: Pa to je izvrstan iznos, pogotovo kad znamo da 85% bespovratnih sredstava Europske unije, onu razliku do 100% će nam financirati naš nacionalni fond za zaštitu okoliša, kojim ovom prigodom i zahvaljujemo, i tako da se puno moći napraviti na Mljetu po tom pitanju vezano za ovo financiranje.
0: Što planirate raditi?
1: Aktivnosti su razno razne, od monitoringa staništa i aktivnosti uklanja invazivnih drvnih vrsta, praćenja stanja ciljnih staništa, a ono što su zapravo veliki zahvati, to su nam zahvati vezani uz zapravo zaštitu od požara. Znamo što je nacionalni park Mljet, znamo što je Mljet cijeli, to je jedna vegetacija i priroda kakva je zapravo se rijetko gdje nađe, sa 90% površine, ukupne kopnene površine prekriveno gustom borovom šumom. Mi imamo protupožarne prosjeke i šumske protupožarne staze. I te staze naravno prolaze između borova koji su jako visoki, stari preko 100 godina, i takve protupožarne prosjeke i takve protupožarne ceste zapravo ne zadovoljavaju 100% one uvjete koje bi trebali zadovoljavati, i ovom prilikom bi se zapravo uklonilo ta šumska vegetacija, u biti borovi na tom rubnom dijelu, kako bi se zapravo poboljšala preventiva i zaštita od požara u slučaju nekog većeg požara. Mi požara imamo često, svaku godinu bude požar zbog naše brze reakcije, taj požar se zapravo ugasi, imamo dosta dobru najbolju protupožarnu zaštitu za šumske požare u Hrvatskoj, uopće mi nije to problem reći, možda se i pohvaliti, ali bez preventive, bez toga što ćemo sada raditi, zapravo je teško se boriti požar u tako gustoj šumi, jednostavno moramo napraviti te pripremne radnje kako bi se to osiguralo, evo to ćemo moći iz ovog projekta.
0: Pa to su jako lijepe vijesti. Ivane, kakva je godina za vama kad gledamo broj turista, dolazaka? Znamo da je ove godine bilo malo specifično na otoku Mljetu, jedini hotel nije radio. Je li se to odrazilo na vaše poslovanje?
1: Pa to se djelomično odrazilo na poslovanje. Naravno, žao nam je da hotel nije radio. Hotel, zapravo tradicija mljetskog turizma je seže od prije 50-60 godina, otvoren je prvi hotel. To je bio hotel u samostanu Svete Marije na Velikom jezeru, onda otvoreni hotel od 70-ih godina, i zapravo mi smo imali kontinuitet i hotelskih gostiju i te ponude na otoku Mljetu. Prvi put ove godine hotel nije radio zbog toga što su išli u renovaciju, tako da se nadamo da će uskoro i taj dio biti gotov i da ćemo imati hotel koji će vjerojatno imati kategoriju više, nadamo se, i da ćemo prebroditi zapravo taj dio što se tiče smanjenog broja posjetitelja. Taj broj je bio nekih 10% manji nego što je bio prošle godine. S obzirom da mi ne financiramo se samo iz ulaznica, imamo mi i usluge koje nudimo i tako dalje, financijski smo mi otprilike na istoj razini, to nam je važno zbog funkcioniranja. Nacionalni park Mljet, evo, možda netko ne zna, financira se sam i nismo na državnom proračunu, znači troškove koje imamo, troškova plaća, servisa, brodova, nabave, investicija i svega, to sve pokrivamo sami iz onoga što mi, znači naših 70-ak djelatnika, odradi većinom tijekom turističke sezone, a ovako veći projekt i nešto što ne možemo sami financirati, zato se pobrinemo kroz sredstva Europske unije.
0: Do kada će, mislim, vi radite čitave godine, ali do kada je nekakav udarni tempo?
1: Pa ovako, mi ćemo raditi svaki dan do kraja 10. mjeseca, onda nastaje zapravo zimski period kad je posjetitelja jako malo. Mi te posjetitelje i dalje puštamo u park, s tim da je naša služba čuvara prirode rangera dežurna 24 sata. Tada se ne naplaćuje ulaznica, ali isto tako neke usluge koje mi standardno nudimo ne postoje. Tako da recimo ovi solarni brodovi koje vode na Velikom jezeru, suvenirnice i ostale usluge neće biti dostupne sve do 1. ožujka, kada nama zapravo počinje posjetiteljska sezona i počinju prvi gosti dolaziti.
0: Dobro, odmor je tu ipak zaslužen.
1: A jest, zapravo mi svi zaposlenici nacionalnog parka su domaći ljudi. O njima je sezona dosta naporna. Prvo što imamo taj režim u parku gdje se radi u dvije smjene, gdje se dobije samo jedan dan slobodno u tjedno, a onda isto tako svi manje više se još bave turizmom doma. Tako da se, ja mislim, niko od njih, odnosno od nas, ne stigne baš okupati ljeti, i tu se zapravo dobije i dosta slobodnih dana, dodatnih sati koje se koriste tokom zime. Sada su, evo, sezona je maslina pa ćemo to iskoristiti u poljoprivredi, a oni koji rade, koji neće koristiti slobodne dane ili godišnje, oni će pomagati, zapravo sudjelovati u ovom projektu, i eto, ja se nadam da ćemo uskoro sve ovo što smo planirali i obaviti.
0: Bio nam je Ivan Sršen, ravnatelj Nacionalnog parka Mljet. Ivane, hvala na javljanju i puno sreće.
1: Hvala vama i lijepi pozdrav.
2: Usta trano živit zdravo, svršit skulu, nosit opran.

0: A sada odlazimo do grada Korčule, za kojem je sjajan turistički rujan, a više o tome će nam otkriti direktorica turističke zajednice grada Korčule, Miljana Borojević. Miljana, dobar ti dan. Jesam li što pogriješio u najavi?
1: Vičko, ne, niste ništa pogriješili u najavi. Inače, pozdrav vašim slušateljima. Izuzetno dinamičan rujan sa naravno pozitivnim statistikama. 5% u dolascima i 2% u noćenjima, ali tako otprilike nas to, te brojke prate kontinuirano tijekom cijele godine, tako da smo uistinu zadovoljni. Veliki broj turista, veliki broj događanja tijekom cijeloga rujna, tako da nama već rujan više nije po sezona, nego još uvijek dio glavne sezone.
0: Tako je, sad ste bliži svemu. I vam krenuti zapravo od početka, ko su sada najbrojniji gosti u Korčuli?
1: Pa, definitivno dominiraju gosti iz Sjevernog američkog kontinenta, Sjedinjene američke države kao najbrojniji. Naravno, Kanada je izuzetno je u porastu što se tiče statistike, ali recimo samo početka godine vidimo veliki porast dolaska Francuza, ali i Poljaka. Podaci su se počeli polako podizati brojke dolazaka i noćenja prošle godine, ali se stvarno vidi ove godine značajan skok.
0: Kako tako veliki skok u Korčuli?
1: Pa, što se tiče sjevernog američkog tržišta, to je samo rezultat kontinuiranog i sustavnog rada na tome tržištu u suradnji sa predstavništvom turističke zajednice u New Yorku, naravno u dogovoru i suradnji sa županijskom turističkom zajednicom. Mi radimo čitav niz aktivnosti na tome tržištu. Tako da to nije nama iznenađenje. Inače, gosti sjevernog američkog kontinenta u posljednjih godina uistinu otkrivaju Hrvatsku i naravno preferiraju destinacije kao što je to Korčula. Što se tiče Francuza i Poljaka, inače francusko tržište je jako naklonjeno i Hrvatskoj i naravno Korčuli, tako da je to su samo neke male razlike između godine u godinu, a poljsko tržište reagira naravno i zbog svoje izuzetno pozitivne gospodarske situacije, tako da ni to ne bi trebalo biti neko veliko iznenađenje, a inače tradicionalno Poljaci jako vole Hrvatsku i rado su viđeni gosti u Hrvatskoj.
0: Milijana, evo rekli smo na početku, 9. odnosno 10. mjeseci još uvijek, odnosno više nije podsezona, to je još uvijek ona glavna sezona. Do kada će sve trajati?
1: Obično kao i u gradu Dubrovniku, nama sezona traje dok traje ljetni red letenja, tako da još uvijek je velik broj turista u gradu, još uvijek je moguće na vrlo jednostavan način doći do otoka, tako da onog trenutka kad to više ne bude tako, naravno i sezona će kod nas završiti, jer čujte, ako gost ne može doći do nas, onda se neće ni uputiti prema nama. Jednostavna matematika.
0: Ma tako je, ali vi imate pune ruke posla. Što pripremate za listopad?
1: U listopadu u tijeku je Slow Food Korčula, jedan gastroprojekt u suradnji sa naravno lokalnim restoranima. Mi imamo niz i predavanja i radionica, ali i tjedan restorana i to u onim objektima koji upravo nastoje ili njeguju koncept slow fooda. Ovo je već druga godina događanja i polako je počinje biti i prepoznatljiva kako kod lokalnog stanovništva, što je izuzetno važno, ali i kod turista. Evo, prošli vikend smo imali Korčula Run, jednu prekrasnu humanitarnu utrku povodom mjeseca borbe protiv raka dojke, odnosno ranog otkrivanja raka dojke, i gdje se prodalo, ne znam, preko 800 majica, ali tu negdje oko 600 trkača je trčalo, što je za jedan mali grad ko što je Korčula izuzetno veliki broj i nešto što stvarno treba pohvaliti. Tako da ovom prilikom hvala svima onima koji su sudjelovali u ovoj prekrasnoj manifestaciji.
0: Ma hvala svima njima i hvala tebi, Milijana, na razgovoru. Bila nam je Milijana Borojević, direktorica turističke zajednice grada Korčule. Hvala na razgovoru i čujemo se mi, a tamo negdje pred kraj ove godine, pa ćemo sve nekako svesti pod jedan.
1: Hvala Vicko, pozdrav iz Korčule, još uvijek sunčane, i pozdrav vašim slušateljima.
0: I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, posljednjeg petka u rujnu u Dubrovniku je boravilo više od 19.000 gostiju, 5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.158.000 turističkih dolazaka, 2% više, te više od 3.726.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu nego prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske i Hrvatske. A kakve su brojke nautičara? Pa u rujnu su nautičari ostvarili 7,5 turističkih dolazaka, 14% manje i više od 56.000 noćenja, što je 7% manje nego u rujnu prošle godine. Od početka godine ostvarili su i 40.500 dolazaka, 5% manje, i gotovo 271.000 noćenja, 7% manje nego u istom periodu prošle godine. Najbrojniji nautičari dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine, Australije i Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
0: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
9: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
10: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
9: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
11: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
12: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
9: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
12: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
9: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
10: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
13: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
9: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tramišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže prijedlozi oporbe, bespredmetni i deplasirani.
0: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića. No, kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao je s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti nego odmah spaljuje.
14: Juče u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
15: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u Peću.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
16: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
17: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo pridržavali noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
2: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
18: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
2: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
19: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
20: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
19: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar.

0: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
1: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
2: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
3: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
4: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
3: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
0: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
2: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
3: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
5: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je DICE Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
6: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
5: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
5: Ove nagrade na

0: Najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
0: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
2: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
0: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
3: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
4: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
5: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
6: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
3: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
7: U vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
8: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvu. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
7: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju, bolji je bio Britanac Arthur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
9: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
10: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u gori i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a unutrašnjosti ujutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
9: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas, uglavnom, oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Panit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
0: Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
0: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: U vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
5: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih.
4: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
6: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, malo uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
4: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu su u gostima sladali Češku Opavu 74-68. Vremenska
0: prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, na uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
8: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas Lidija Bajuk, kantautorica, etnoglazbenica, etnologinja, doktorica znanosti i znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku, malo Međimurka, malo Zagrepčanka, koliko purgerica bumo čuli. Bog Lidija.
9: Bog.
8: Koliko purgerica?
9: Pa živim u Zagrebu koliko već? Od 98.
8: Pa kaj bi rekla?
9: Pa rekla bi, ali dobro, još sam i studirala prije toga.
8: Pa i to se računa?
9: To se računa. Znači, sad bi trebalo računati dosta dugo.
8: Kaj bi za tebe bili kriteriji ko je purger, ako nije?
9: Onaj ko voli Zagreb, ko posjećuje Zagreb i upoznaje kvartove zagrebačke, ko odlazi u muzeje, na izložbe, na koncerte, ko živi, znači, taj neki, ne samo profesionalni život, jer većina nas je došla u Zagreb zbog posla, i ko diše punim plućima Zagreb, govorim doslovno u ovom ekološkom smislu, jer Zagreb ima jako zelena pluća, i zapravo sve to je Purger, i koji govori, ne mora govoriti potpuno, ali koji usvaja i koji je zainteresiran za zagrebački govor, za stare riječi. Kako se negdje živjelo u Zagrebu?
10: Znači, nisu ti nužne za Purgeraj tri loze?
9: Pa ne. Ne, mislim da...
10: Nekima jesu, neki broje, krvna zrnca. Ja svašta oko emisije ove doživljavam.
9: Pa rekli su književnici, filozofi, da dok je čovjek znatiželjan, dotle je mlad.
10: E sad me zanima ovi svi kriteriji koje si pobrojila. U kojem se postotku ti tu nalaziš?
9: Mislim da premalo živim slobodno vrijeme u Zagrebu, ali to nije moj izbor. Pa rekla bih da živim recimo 60-70%.
10: Pa to je dosta dobro. Čuj, to ti je već negdje -4.
9: Pa dobro. Kaj znači -4? To je minus
10: to
9: od,
10: znači da
9: od
10: nije
9: nula.
10: Skroz 4, jel da? Znaš kakvu učitelji ocjenjuju, jel da? 50% je za 2.
9: Ja sam mislila da govoriš onaj -4 nakon nule.
10: Lidija, Međimurka naša zapravo rodom,
9: da,
10: jel da?
9: Da?
10: Iz kojeg mjesta?
9: Ja sam dakle s najsjevernijeg otoka koji se zove Međimurje, okruženo Murom i Dravom. Ja sam iz Čakovca, a moji roditelji, to uvijek volim naglasiti, su s gornjeg Međimurja. Dakle, mama je iz Malog Mihaljevca, a tata je iz Zasadbrega.
10: Prepjevala si to Međimurje uz duži poprek, kak se veli?
9: Mm-hmm.
10: Ili ima neke kaj iz Međimurja važno da nisi otpjevala?
9: Pa nekak je naglasak bil na međimurskim pjesmama koje su manje poznate. U početku naravno su to bile Klinček, pa Ljubav se ne trži, ono, u studentskim danima. Kad sam studirala u Zagrebu, onda je to bilo, bila je Azra popularna, pa je to onda bilo Poslije vještice, pa je onda to nekak bilo i normalno da bude u repertoaru, jer to su svi znali bez obzira jesu li ili nisu povezani s Međimurjem. A onda poslije to nekak, mislila sam si, pa svi pjevaju te pjesme, još neke druge, Daj mi Bože, dobro, to je Dunja prva pjevala, pa su onda je to krenulo u život, dobilo zamah. Ali hoću reći, ima jako puno tih pjesama međimurskih koje je Vinko Žganec, također Međimurec, Vratišinčan, zapisal, i velika mu hvala na tome, zadužil nas je stvarno za te zapise i iz Međimurja i iz Hrvatskog Zagorja. Ali jako puno tih popevki je ostalo samo zapisano, a manje se izvode, iako zahvaljujući ovom festivalu Međimurske popevke u Nedelišću, koji isto traje već jako dugo, se puno tih pjesama ipak vratilo u život. Međutim, još uvijek ih ima toliko neotpjevanih da...
10: Ma čudesni su ti Međimurci, kaj su se pokazali u muzici. No, ali ti si etnoglazbenica, ali etnologinja, rekla sam doktorica znanosti, što znači da nisi ostala samo na Međimurju, nego si otišla i dalje. Kao znanstvenica, koji kut ideš, hodaš, istražuješ, koji kaj? Kaj je zapravo tvoj znanstveni interes sve?
9: Krenimo od projekata koji su aktualni u Institutu za etnologiju i folkloristiku gdje sam zaposlena. Znači, to su animal teme, to je kulturna baština i evo sad u novije vrijeme i njezina digitalizacija na kojoj radimo. Ali imam ja i drugih tema koje su izvan projekte i s kojima se bavim koliko stignem ili koliko ne stignem, polako. Ali svakako, prije svega je terensko istraživanje.
10: Znači, terenka si. E sad me zanima, je li u sve to skupa ušlo i kaj Zagreba ili tek Bu?
9: Ušlo je, dakle, ovo Kalničko Prigorje. To je najbliže Zagrebu i čovjek bi rekao, nemaš tu kaj istraživati, tu je utjecaj metropole velik, a i Križevci su tu isto značajno središte. Znači, tu se sve urbaniziralo, nema tu niš, i slučajno spletom okolnosti sam se zatekla i počela istraživati. I mislila sam jedanput jedna godina je dovoljno, međutim to se pretvorilo u 7-8 godina istraživanja i to je čudo. Dakle, to je stvarno jedna istraživačka Atlantida. Nadomak Zagreba, takvo nevjerojatno gradivo etnografsko.
10: Znači, križevački purgeri su u prošlosti puno toga dali, kaj se tiče usmenosti, i zadržalo se.
9: Zadržalo se, to je zapravo fascinantno, jer mi smo sad u 21. stoljeću i velim nadomak metropole, kak se to zadržalo, ja ne znam, da nije se izgubilo. Mm-hmm.
10: To je znači po okolici, široj okolici, rekli bismo Zagreba, a sam Zagreb si tu kaj istraživala ili barem svirala i pjevala?
9: Manje sam istraživala, jer su to već neki kolege, kolegice prethodno uspjeli, jako lijepo, mislim prije svega na kolegicu stariju Ljiljanu Marks, da sad ne nabrajam, ali pjevam, dakle postoje zapisi pjesama prigorskih, pa onda i njih uvrštavam u svoj repertoar.
10: I s tim da se to onda odnosi na Zagrebačko Prigorje, pretpostavljam, jel?
9: Tako je, tako je.
10: Lidija, gdje si doma u Zagrebu?
11: Kak ste kaj?
9: Sjeverna Trešnjevka, a prethodno sam bila Črnomerec, znači nisam daleko otišla. Prek Štreke.
10: Prek Štreke. Kak je živjeti u tom kvartu?
9: Trešnjevka je jako ugodna, ali i Črnomerec jako volim. Dakle, tu surađujem i dalje sa knjižnicom Vladimira Nazora. To mi je bilo neposredno susjedstvo. Taj zapadni dio, pa i rekla bi taj trešnjevački dio koji gravitira, samo je, velim, Štreka prek. Ovo između zapravo mi se jako dopada.
10: Jesi ti zadovoljna svojim životom? Ovo kaj si sad već ispripovedala, nekak zaključujem da jako puno miješaš svega toga skupa. To znači da ti sigurno nije dosadno, da je stalno dinamično.
9: Ti ne znaš pol mise. Da, moji najbliži vele da možda ja imam nekakvi problem fluktuacije pažnje. Pokušavam se sabrati i biti koncentrirana, usredotočena kad neke radim, ali zapravo ta umjetnička strana ne mogu je se odreći. Malo manje ipak imam vremena, iako još uvijek vatricu održavam. Ne samo za gitaru, nego sam odnedavno upisala i tečaj obrade srebra kod našeg vrsnog majstora Roka Lumezija. A prethodno sam se još usput malo bavila i keramikom, pa sam sad pauzirala zbog Lumezija, ali sad se opet vraćam. Da, vidim da gledaš.
10: Ovi čudesni prsten neki, oni su svi srebrni, ja vidim. Imaju kamenje.
9: Ovaj obični ring, srebrni, to je bio moj prvi samostalni rad. Onda sam radila ovaj fasung, znači to je drugi rad, a ovaj konusni fasung je malo drugačije se radi, to je treći.
10: To sad naši slušatelji ne vide, ali ja im moram onda to opisati, da su to sve lepi srebrni prsteni, da ih Lidija ima jedno 5, 6, 7, ne znam točno koliko.
9: Nisu svi moji, ali neki su uspomene.
10: Ali voliš srebro, evo to tri. Smo zaključili.
9: Moja su tri.
10: Oj, čudesni interes. Ja, zapravo se Lidija i ja znamo ipak ponajprije po muzici, šira javnost tebe taki i pozna. Naime, dok je ona bila mala i dok sam ja bila mala, onda smo na Radio Sljemenu radile prve kajkavijane, jel da? A sad smo malo veće curice, jel da?
9: Jesmo.
10: Sad smo se našli u Purgeraju, jer evo, Purgeraj te ipak velikim dijelom određuje, s obzirom na to da si sad većinu života ipak tu, puno više nego kad si bila Međimurka.
9: Točno. Pa ja se sjećam kad sam ko srednjoškolka s prijateljicama dolazila, nama je dolazak u Zagreb bil događaj. Znači, vlakom smo dolazili kupovati indijske marame, pa čuli se kupova u to vrijeme. Na Cvjetnom trgu, onom starom, su se prodavale ploče, tada i audio kazete, još nije bilo CD-ova. To je bio događaj jer je glazba i knjige, stare knjige, to je bilo glavni razlog zbog čega smo išli i usput u te indijske dučane kupiti indijske marame i pa čuli. Znači, to je bilo, to je puno srce bilo. Zagreb se naravno jako promijenio tada, a i naši interesi. Možda...
10: Znači, nostalgija. Indijske marame više nisu hit.
9: Pa mislim da imam još koju doma. Imam za svaki slučaj, se sve vraća, kak se veli, sve se vraća, sve se plaća, ali glazba je i dalje, ja sam zapravo glazbeno uvijek bila alternativka, makar sam odrastala i na klasici jer sam išla u muzičku školu, violinu sam svirala kao djevojčica.
10: A čekaj, gitara s kojom te znamo u rukama, to je onda došlo negdje poslije?
9: To je došlo točno u 13. godini mog života.
10: Eto, vidiš ti, taman u najboljoj tinejdžerskoj fazi.
9: Da. Jer uz gitaru se može pjevati, uz violinu isto može, ali malo teže jer violina nije akordički instrument. A ja sam tada počela pisati svoje neke prve stihove, pa mi je nekako to falila, mi je pratnja glasu.
10: Lidija, kaj ti se najviše dopada u Zagrebu? A čekaj, gitara s kojom te znamo u rukama, to je onda došlo negdje poslije?
9: To je došlo točno u 13. godini mog života.
10: Eto, vidiš ti, taman u najboljoj tinejdžerskoj fazi.
9: Da. Jer uz gitaru se može pjevati, uz violinu isto može, ali malo teže, jer violina nije akordički instrument. A ja sam tada počela pisati svoje neke prve stihove, pa mi je nekako to falila mi je.

0: Viš, kak sam afirmativno krenula.
1: Je, to je prava purgerica, tak treba. Kaj mi se sviđa u Zagrebu? Sviđaju mi se, muzeji su fantastični, ja sam ih sve obišla neke i nekoliko puta i svi su vrlo zanimljivi i volim jako obilaziti muzejske ustanove i izložbe. Klovićevi dvori, često sam tamo gošća kad su nekakve izložbe ili stalni postavi. Volim i prirodu, znači ovaj dio Medvednica, Sljeme, parkovi, ali najviše bih rekla ljudi, moji prijatelji, imam jako puno prijatelja u Zagrebu. I da nemam prijatelja, onda mi to ne bi ništa značilo, ovo što sam spomenula, jer mi je to samo dodana vrijednost. Dakle, za svako mjesto, dakle i Zagreb i neka druga mjesta u kojima sam bila i stekla prijatelje, zapravo sam trajno vezana za ta mjesta. Jer da nemam, dakle, moji prijatelji mapiraju tu moju osobnu kartu geografsku.
0: Imamo mi u Purgeraju Radio Sljemena rubriku koja se zove Dotepenec. Ona je sad pred nama.
2: Dotepenec.
0: Dobro. Zanima me, kaj biš rekla o zagrebačkim dotepencima?
1: Mislim da je razmjena, ajmo sad to reći ovako malo stručnije, i kulturnih tradicija i elemenata uvijek obogačuje. Znači, ne treba biti ksenofobičan, jer znamo da su otvorena društva bila uvijek jako napredovala. Treba naravno biti selektivan na neki način i kulturološki. Tako bih rekla da ne treba propuštati sve bez ikakvih kriterija, jer je zgodno držati se i onoga što smo naslijedili od naših predaka. Ali, mislim, kultura, jezik, sve se mijenja, a mi samo možemo svjedočiti toj promjeni u najboljoj namjeri da od onih koji su došli naučimo ono što nismo znali i da budemo bolji nego što smo bili.
0: Kaj ti se čini, je li ima puno dojdekov u Zagrebu?
1: S kim se ja družim, ko su moji prijatelji, svi su od neku došli.
0: Znači, niko nije domicilni?
1: Pa,
0: nemaš nikoga od tri loze?
1: Purgeri u užem, svi su, imam ih također. Ti ljudi koje imam i koji su i purgeri i koji nisu purgeri, svi su mi jako dragi i sve ih, baš ih fest volim.
0: Voliš im zapjevati?
1: Zapjevam im često puta na vlastitim koncertima, pa ih pozovem da dojdu na moje koncerte.
0: Dobro, ali ovako dok ste u privatnom okruženju?
1: Pa sad to manje nosim gitaru sa sobom.
0: Pa na suho, Lidija!
1: Pa to da, ali ja vodim i radionice u Zagrebu, znači za građanstvo. Evo, baš u knjižnici Vladimira Nazora smo sad u zadnjem ciklusu, zadnjih 10 godina sam vodila tu etno radionicu, upravo u namjeri da ih podsjetim na pjesme koje su možda nekad pjevali pa pozabili, a možda i nisu nikad pjevali, ali da im i ispričam da te pjesme nisu samo ljubavne, jer sve su pjesme ljubavne.
0: A kako je pjesma Bizli buzli, osim kaj ima zanimljiv naziv?
1: Pa govori o jednoj tradiciji gdje su muški bili zapravo tkalci. Jer mi uvijek doživljavamo da se rukotvorstvenim tim tekstilijama, da su se bavile i proizvodnjom tih niti za tekstilije, da su se bavile žene, ali ne, u Zagrebu su to bili muški. Tkalec, meštar, lepo speva.
0: Nisi slučajno izabrala tu pjesmu koju nam budeš sad i otpjevala, zato kao je to pjesma iz zagrebačkog okružja.
1: Točno. Zanimljiva je, jer naravno opet je ljubavna pjesma po sredi, ali je tkalec meštar taj koji se zaljubljuje u jednu koja ipak i u tom rukotvorstvu zna možda malo više od njega. Pa bi bilo dobro da se oni udruže, pa da onda to bude remek djelo.
0: Ajmo onda čuti taj Bizli buzli. Pjeva nam naša gošća današnjeg Purgeraja, Lidija Bajuk.

0: pri purgerici.
1: Eto, tak su išli bizli buzli. Nadam se da se našim slušateljima dopalo, naravno da ovo jako rijetko čujemo. Kao što se inače, Lidija, čini mi se, etno glazba u zadnje vrijeme rijetko čuje. Početkom 90-ih, nakon Domovinskog rata, etno je bil hit. Pjevalo se, sviralo na sve strane. Čini mi se da onda se dogodil zastoj mali. Jel se to meni samo čini ili ti koja si na izvorima imaš isto taj dojam?
2: Imam taj dojam. Mislim da je i taj nacionalni zanos 90-ih tu odigrao određenu ulogu, iako su čak i ovi neki etablirani izvođači, glazbenici iz tog vremena naglo skočili u taj etno žanr, misleći da se tu možda može i nešto, neki možda i po nekom zovu savjesti da se uključe u tom vremenu u isticanje tih tradicijskih pjesama s hrvatske strane, ali neki možda i zato jer su mislili da se tu može možda i zaraditi nešto ovako na brzinu. Nikad ta vrsta glazbe nije donosila velike honorare i novce i niko od nas...
1: Znači etno i penizi ne idu skup.
2: Ne idu skup i mi smo se s tim bavili zapravo prije svega zato kaj
1: volite, da.
2: Da. Ali moram reći da je nas jako podržala Hrvatska radiotelevizija tih 90-ih, znači i televizija i radio, da sad ne nabrajam sve tadašnje urednike, a i ti si bila među njima, svakako Radio Sljeme. Puno su nas vrtili zato jer im se to osobno sviđalo. Danas su to malo drugačiji načini zbog čega se neko vrti i moraš imati nekoga da stoji iza tebe, nekakvog PR-ovca, menadžera. Mi u etno glazbi nismo imali, barem sad govorim o mojoj generaciji, znači nas koji smo započeli s etnom glazbom 90-ih, mi nismo imali takvu podršku, nego smo imali podršku zapravo urednika. Zašto nismo imali podršku nekog profesionalca s kojima jesmo nešto pregovarali, ali to nije zarada preko noći, to ne puni današnje arene, nekakve velike dvorane, jer to nije takva muzika, ne možeš ti od takve glazbe zaradi puno novaca, jer je to je intimistička glazba. Meni je jako bitno da ja iskomuniciram s publikom o čemu te pjesme pjevaju, jer ja sam rekla, to su sve ljubavne pjesme, međutim, one nisu samo ljubavne. Postoji širi kontekst kako su nastale, koji eho imaju možda još nekih davnih vremena. Da bi se to reklo i da bi se to moglo osjetiti, mora biti nekakav bliski kontakt. To nemate na velikim pozornicama.
1: Kaj ti se inače čini zagrebačka glazbena scena danas?
2: Evo, ja sam imala prošle godine, je kod mene obranila i bila sam mentorica jednu studenticu koja se upravo bavila u diplomskom radu tom temom. Dakle, malo uži opseg zagrebačka glazbena scena 90-ih. To je jako kompleksno. Znači, samo u tom razdoblju od 10 godina, a kamoli od tada na ovamo. Ona je isto promjenjiva, svašta se tu događa i onoga što je više po mom ukusu i manje po mom ukusu, ali opet naglašavam, ja sam uvijek zapravo bila, što se glazbe tiče, alternativka. Nisam toliko mainstream, iako i u mainstreamu ima krasnih ostvarenja, ali nekako sam sklonija alternativnoj glazbi, tako da zagrebačka alternativna glazbena scena nikad nije bila u minusu.
1: Sad pitati Lidiju Bajuk, jer zna kaj znači riječ kušlec, to mi je sad malo čak i smiješno. Inače, ja to redovito pitam, već sedmu sezonu kak Purgeraj Radio Sljemena ide. Ima ljudi koji to još uvijek ne znaju. A sad me zanima, kaj buš mi ipak ti rekla?
0: Kušlec.
2: Prije nego odgovorim, mislim, ja bom ti rekla da nevjerojatne situacije su bile, znači kad sam pjevala, ponekad pjevam Klinčeka, jel, kojeg svi znamo. I bila sam svoje vrijeme od tih 90-ih kasnih godina prva na top listi radio FM-a u Zadru. I bio jedan intervju radijski i sad nekako smo došli do tog Klinčeka i ja pitam voditeljicu koja me intervjuirala da li ona zna kaj znači Klinček stoji pod oblokom. I onda mi je rekla da je to nekakvi dečko koji stoji ispod oblaka. Hoću reći, bez obzira što je pjesma popularna i neke druge kajkavske pjesme koje su popularne i koje ljudi, ne kajkavci, vole, doživljavaju i sebi prevedu na neki drugi način koji opet funkcionira, iako zapravo prijevod nije točan. A za kušleca me pitaš, Kak bi ja sad rekla da neke velim pametno, a da ne ponavljam izravno.
1: Koliko ima kušlice u međimurskim popevkama? Koliko si ga se napjevala?
2: Jako puno, u svakoj. U svakoj, ali znaš kaj bom rekla za kušlica? Kušlec je uroboros, kao onaj crtež, ilustracija zmije koja grize svoj vlastiti rep. To se zove grčki uroboros. Sve što je kružnica je zaštita i oni koji se nalaze unutar kružnice su zaštita od zlih sila. Sad ide ja malo u ovu interpretaciju, jel, znanstvenu. Znači kolo i plesači koji su tijelom okrenuti prema središtu su zaštićeni od zlih sila. Kolo je kružnica ako gledamo iz ptičje perspektive. Pojas je kružnica, ako zamislimo tradicijski pojas, ako zamislimo nakit, narukvicu, prsten, ogrlicu, diademu, to su sve kružnice koje danas imaju, primarni je postao njihov sekundarni značaj. Znači, one su ukras danas i to je glavno, a nekad je to bila zaštita od zlih sila, od copernica, od pozojov, od svega takvoga nesnage, kak bi rekla moja teta z Malog Mihaljevca. Ona je rekla, to je sve nesnaga. I onda se trebalo zaštititi od te snage sa svetom slikom, sa blagoslovljenom grančicom na cvetnicu, dakle sa zagrljajem, sa kušlecom, znači to su sve ti mali uroborosi koji...
1: Aha, znači kušlec je uroboros.
2: Da. Mali kušlec, mala zaštita.
1: Čuli, ja sam svega čula, ali ovakvu interpretaciju kušleca još nisam nikdar čula.
2: Znači kružnica, jel? I sve je to kaj nas štiti od zlih sila, kao i kušlec, je zapravo dobrodošlo.
1: Isusek, znači kušlec je neke kaj nas štiti od zlih sila.
2: Da.
1: A ne mre biti prevaranski kušlec?
2: Mislim da to nije prava kružnica. Negde je presečeno.
1: Joj, Lidija, ovaj kušlec, on i meni uvijek samo uvertira da pitam ljude kak stoji s kajkavskim i di je naš kajkavski danas.
0: Kaj naj?
1: Kaj bi ti rekla, koliko se kajkavski danas može čuti u glazbi?
2: Kad me pitaju slična pitanja kao što si me ti sad pitala, onda se prvo zmislim zadruge. Taj jedan fantastičan zagorski bend koji je prašio baš rokerski tih 90-ih, kak smo i očekivali, ali su tekstovi, stihovi su bili jako dobri, aktualni. Uvijek mi je zadruga na pameti, ima naravno i drugih kajkavskih interpretatora i festivala koji uglavnom njeguju taj mainstream, ali ove alternativnije zagorske glazbe, mislim, bilo je, ali sad aktualno ne znam da li ima. Možda ti kao urednica znaš.
1: Nekak je sve spalo na tanahne grančice.
2: Pa ja bih rekla. Ili ovo svržje. Svržje, znaš kaj je svržje? Grančice.
1: Da, da.
2: Znači, na tanke grane, grančice. Čak sam čula da su granje negde, ali to je više dole na jugu, su zvali čak i šuma. Kad je puno granja, grana na okupu se zove šuma.
1: Dobro. Ti većinom ipak pjevaš na kajkavskom.
2: Da.
1: I dobro si primljena kam god dođeš i danas. Oni koji te zovu znaju kaj mogu od tebe očekivati, pa je vjerojatno uvijek sve dobro.
2: Pa u svojem repertoaru, jer ja ne pijam uvijek isto, neke pjesme volim, pa ih onda volim i ponoviti, ali pijam Podravinu, pijam naravno svoje rodne Međimurje, Zagorje, Prigorje, u Gorskom Kotaru dio isto ima kajkavskih tih pjesama kojih nema puno zapisanih, nažalost nije bilo zapisivača, ali možda jedno 5-6 ovih starijih koje su ipak zapisane. I dakle, nekak stavljam naglasak na pjesme koje su zapisane, ali ih niko ne pjeva, pa im pokušavam dati novi život. I nekima sam čak uspjela udahnuti novi život, jer zahvaljujući mojoj interpretaciji, pa onda i snimki bi rekli, jel? su neki drugi izvođači prihvatili i počeli pjevati.
1: Pa daj nam, Lidija, sad ovak jednu zavodi na suho. Kajkavsku, naravno, kako drugo?
2: Jedno a kapela.

0: Pjesma je nastala u Prvom svjetskom ratu.
1: Baš sam htjela pitati, uz hvala na ovoj pjesmi, kaj smo to čuli?
0: Dakle, dosta je pjesama međimurskih nastalo u Prvom svjetskom ratu, jer je Međimurje bilo pod mađarskom vlašću i mladići, muškarci su bili regrutirani da služe u Austro-Ugarskoj vojsci i mnogi su, nažalost, se nikad više nisu u svoje zavičaje
1: vratili. Oni su bili soldati, a njihove su pucice čekale doma.
0: Da. I sela su bila opustošena.
1: Da, da, da. Da. I tu i tam se koji vratila, ali lijepi broj njih nije.
0: Pa ja imam u vlastitoj obitelji sa mamine strane, moj, znači, djed, pradjed se vratio, zapravo s tatine strane se vratio nakon 7 godina po svršetku Prvog svjetskog rata.
1: Zamisli.
0: I bili u zarobljeništvu negde u Rusiji. I tek, znači, oni su tamo radili prisilno, na velikim imanjima, i nije uopće došla u toj nekakvoj, ko zna gdje, u nekoj ne dođi, nije došla vijest da je Prvi svjetski rat završio, i kad je došla ta vijest, onda su ih pustili, i taj moj pradjed je peške došel iz Rusije u Međimurje.
1: Isuse, pa koliko je išel pešice?
0: Pa ne znam, ja nisam razgovarala s njim, nemam taj podatak, ali...
1: Što su ti tvoji rekli?
0: Ukrcal se je u jednom trenutku na brod, jel? Ali je ovaj kopneni dio je sve prohodal, i on je zapravo imali ideju otići, jer se pričalo, Zlatna groznica je bila u priči, htjeli otići u Ameriku, a već je imao ženu i dete koje se rodilo u međuvremenu, a kasnije onda je još stekao drugu djecu u tom braku, ali on je zapravo htjelo otići u Ameriku, kopat zlato, i onda se, kak je bil nepismen, onda se na pogrešni brod ukrcal i došao je do Trsta.
1: Eto ti ga na, onda, to je već bilo bliže domu, jel?
0: I onda od Trsta do Međimurja peške.
1: Opet peške. A kaj ti se čini, Lidija, gdje je naša kajkavština danas? Koliko je čujemo u javnom prostoru? Jel mu se zatrgla kajkavština?
0: Pa mislim da festivali, i glazbeni i književni festivali, čuvaju tu tradiciju i nastoje, i ima jako kvalitetnih radova na oba dvije strane. Evo, ja sam bila i u stručnoj komisiji za ovaj Kustošijanski kajkavski festival. Stvarno ima divnih stihova. Mislim da nam ne fali talentiranih ljudi koji se izražavaju na kajkavštini, bilo u svakodnevnom govoru, bilo u umjetničkom radu.
1: Pitanje je samo koliko je sve to skupa prisutno u javnosti.
0: Da, ali je zapravo škola i vrtići bi tu trebali odigrati puno više, a sad je to opet pitanje da li mi imamo zaposlene ljude koji govore lokalne govore, jel, u institucijama, jer to je prije, tu funkciju je prije imala obitelj. A mi znamo kako danas obitelj živi, rastrgana je poslom na 100 strana, i u školama bi se morao njegovati zavičajni govor. Barem dijelom da postoji posvećenost nastavi zavičajne kulture.
1: Kad bi to bilo, onda bi se u Zagrebu sigurno i u perspektivi lepo govorilo kajkavski. A zanima me, Lidija, kak ti inače vidiš Zagreb u budućnosti? Kaj bi volela od ovog našeg grada u kojem živimo?
2: Se razme.
0: Htjela bi nam, da nam Sava, da počnemo živjeti sa Savom, i da nam rijeka ne bude smetnja nego ponos, kao što imaju neke druge metropole. Onda bih htjela da imamo manje smeća i tih kanti po Zagrebu i kontejnera. To je stvarno aktualno goruće već nekoliko godina, a možda i desetljeća. Htjela bih da se manje gradi velikih zgrada, jer sve što je u nekakvom horizontu, ne previsokom, da ne moramo vrati glavu iskriviti dok gledamo u zrak, da se na taj način neki novi kvartovi grade i promišljaju sa puno zelenila. Pa i ove zgrade koje su zelene zgrade, to je sad jako isto moderno u promišljanju budućnosti velikih gradova. Znači da ti na zgradi raste mali parkovi. To bih htjela, da bude još zeleniji. Zagreb je zeleni, ali bi mogli biti još zeleniji. I da se ono di se gradilo na divlje, toga ima puno, da se tu nekak nađe neki kompromis, da se interpoliraju te zelene površine. I da si nekak, da ne budemo tak živčani. Jako se puno čuje psovke na cesti, jako je puno nestrpljivosti, vozači su nestrpljivi, ne poštuju sporije pješake. Mi imamo populaciju naših baka, djedova, naših starih
1: sudaca. Koji ne moraju preskakati preko zebri.
0: Pa mislim, semafor se, em se upali i već se zgasi. Kak možete tako? Ja ne vjerujem tak brzo. A kamoli neko koji je još stariji, a nisam ni ja više u najvećem svijetu mladosti. Tako da hoću reći i da si nekak budemo bolši jedni prema drugima. Ti dobrosusjedski odnosi koji su bili i u Međimurju, ja se sjećam, sam žila u zgradi, a i u Zagrebu znam da su, i vidjeli smo to i u filmovima zagrebačkima, dakle da si nekak ljudi budu više dobri, a ne da se sused susjedom uopće ne pozdravlja. To mi nije shvatljivo.
1: A ja bom na sve to još nadodala da nam Lidija Bajuk i dalje doprinosi raspjevanom Zagrebu.
0: Pa ja bom se trudila koliko bom mogla i dok sam živa, da, svakako.
1: Hvala ti kaj si nam došla u Purgeraj Radio Sljemena, koji bomo okončali opet s tvojim glasom i s jednom iz zagrebačkog područja. Falila se žuta dunja.
0: Zapravo u naslovu je tunja, to je stariji, ali znači isto, dobro si to prevela. Je, to je jedna svadbena pjesma gdje se zapravo pokušavaju dokazati ko je od onih ko sudjeluje u tom razgovoru, ko je u pravu. Ali ja ne bom otkrila, otkrite to sami. I hvala tebi kaj si me pozvala, evo vreme nam je brzo prešlo i volimo Zagreb, a volimo i naš kraj.
1: Etnologinja i etnoglazbenica Lidija Bajuk obogatila je današnji Purgeraj.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marijanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijek Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski

0: politički dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
2: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
3: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. I dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
3: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog, zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo, ostajemo, produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
3: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Vani ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
3: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali s imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
11: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
15: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
11: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
4: Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
17: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani.
16: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedili su na startu FIBA Europa Kupa u gostima Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine.
4: Vremenska prognoza.
3: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
4: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

knapisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljevinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
4: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
5: Svi žele da postoji jedan evropski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
4: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
6: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
4: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
7: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
4: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. Društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
0: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
8: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima. Međutim, vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
9: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
3: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
10: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
11: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
10: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
12: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
13: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
10: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
13: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
10: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
11: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
14: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
10: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tremišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže prijedlozi oporbe, bespredmetni i deplasirani.
3: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića. No, kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo ministarstvu u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao i s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
15: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
16: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peću.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
17: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
18: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo pridržavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
2: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
19: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
2: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
20: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarešim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
21: Za već čas najsilniji opstanak.
22: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
20: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
23: Nije treba
1: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima Saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
20: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
5: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi. Oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
6: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali poneprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama.
2: Svjeda, u najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
6: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu.

0: potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
1: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
2: Za mene to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
3: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
1: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
4: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
5: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
4: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
4: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali s imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
4: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
8: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
4: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
1: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
9: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
10: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kakvu smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska

0: neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
1: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid, smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
2: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
3: U Vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
4: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
3: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Artur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao 2 asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru, kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu, koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je Švicarka Marlene Reusser, koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
5: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
6: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a u unutrašnjosti ujutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
5: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
5: Prvi program.
7: Glas Hrvatske.
8: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
9: Govorimo hrvatski.
10: Hrvatski.
11: Da.
12: Dobar dan, trebao bih obnovu kupaonice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
11: Može.
12: Može li biti brzo gotovo?
11: Može.
12: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
11: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.
12: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama. A drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj. Hrvatski jezični portal navodi da nam stroj stiže izravno iz praslavenskog, navodi ga još i kao rusku i poljsku riječ, a mašina je dugo putovala. Riječnička strelica k nama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pranje rublja ili čak perilice rublja, ništa nas ne treba spriječiti da kod kuće redovito uključujemo veš mašinu. Kad smo već za pisanje scenarija radijskih emisija ostali bez šrajb mašina. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimodolja.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između